0: svakog ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Crna Gora domaćin samita Europska unija Zapadni Balkan. Da li će evropski put Zapadnog Balkana dobiti novi zamah? Armenija pred važnom odlukom. Građani izlaze na izbore koji bi mogli odrediti politički i geopolitički pravac zemlje. Novi val sukoba na Bliskom istoku. Razmjena vatre između SAD-a i Irana ponovo podiže tenzije u regiji. Vanjsko-politički magazin Svijet. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
2: Samo u programu Federalne televizije.

Jutros mi je ruža procvjetala, ružu

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
0: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže, ako misliš godinu dana unaprijed posadi drvo, ali ako misliš stotinu godina unaprijed obrazuj djecu.
6: Povodom 5. juna Svjetskog dana zaštite okoliša, tema magazina Natura ovog petka je Misli o prirodi. Zemlja nudi dovoljno da zadovolji potrebe svakog čovjeka, ali ne i pohlepu svakog, zapisao je mudri Mahatma Gandhi. Magazin Natura petkom nakon vijesti.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacija.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
0: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže, ako misliš godinu dana unaprijed posadi drvo, ali ako misliš stotinu godina unaprijed obrazuj djecu.
6: Povodom 5. juna, Svjetskog dana zaštite okoliša, tema magazina Natura ovog petka je Misli o prirodi. Zemlja nudi dovoljno da zadovolji potrebe svakog čovjeka, ali ne i pohlepu svakog, zapisao je mudri Mahatma Gandhi. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno,
2: Čitluk,
1: Prozor, Rama,
3: Čapina, Visoko,
4: Ljubuški,
3: Vareš,
1: Kupres,
2: Trnovo,
1: Bosanski Petrovac,
2: Odžak,
1: Brezak,
2: Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez,
2: Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
3: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija,

6 sati par sekundi, ili pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građani i građanke Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti u Talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine i uz onu priču koja nas se može nadahnuti kako to biva uz ova izdanje jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Nobelovac će kazati da žena stoji na ulazu i izlazu iz ovoga svijeta. Brojne žene su nadahnule sve 4 strane svijeta uz njihov život, uz njihove životne storije. Jedna od njih je bila Sofija Tolstoj. 7 je puta prepisivala neponovljivo djelo, roman, epopeju Rat i mir, Lava Tolstoja, njenoga supruga, njene ljubavi, i čini se da mu je pomogla u doradi ljubavnih pripovjedanja i onih posebnih scena ljubavi i ženskih razmišljanja. Ona je neumorno radila i svoju dobrotu mu dijelila, ne samo njemu, već i svojoj porodici, jer dok je Lev Tolstoj pisao svoja književna dijela i uzdizao se na proplanke Olimpa svjetske književnosti, ona je, rađajući 13 djece, nosila sva iskušenja i svoga i njegovoga života, koji je omogućavao tu uzvišenost njegovoga pisanja. Sofija Tolstoj, uz sve ono što je učinila ne samo za svoga supruga, za svoju porodicu, već i za cijeli svijet, jer je bodrila svako njegovo slovo. Uz nadu da ćemo dijeliti i ove rane jutarnje trenutke uz program Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine i uz onu dodatnu mogućnost, jer Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za sve korisnike, za vas poštovane slušateljice i slušatelji, tako da na platformama App Store i Google Playa možete pronaći, jer je dostupna aplikacija Federalna Ba, koja vama korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, vijestima, prilozima, emisijama u produkciji Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. I upravo putem naše aplikacije Federalna Ba moguće pratiti i program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu Federalna Ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja, pa je stoga možemo koristiti i olakšati sebi put ka našem svijetu. Pozdrav ćemo

0: Na drumu, na cesti.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbas-Derbenica

0: Venta zbog sanacionih radova, do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmiravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Dervinta. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Kostajnica u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
3: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslje podnevnih sati i tokom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u sjevernim područjima sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 27 stepeni.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Crna Gora domaćin samita Europska unija Zapadni Balkan. Da li će evropski put Zapadnog Balkana dobiti novi zamah? Armenija pred važnom odlukom. Građani izlaze na izbore koji bi mogli odrediti politički i geopolitički pravac zemlje. Novi val sukoba na Bliskom istoku. Razmjena vatre između SAD-a i Irana ponovo podiže tenzije u regiji. Vanjsko-politički magazin Svijet. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. Podcast Mime Šahinpašića.
2: Poštovani gledalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje Mimare.
3: Moje ime je Renzija Šetić, ja sam doktor psiholoških nauka i danas sam gost kod Mimare.
1: Mimara.
4: Samo u programu Federalne televizije.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Sati 24 minute, mi smo i uz naš radiotelevizijski portal federalna.ba. Lučić, ne trebaju mi bošnjački glasovi, sedmorka uskoro postaje desetorka. Da li je budući član predsjedništva Bosne i Hercegovine sa ili bez pokriće? Utemeljitelj HDZ-a Bosne i Hercegovine kontra HDZ-a Bosne i Hercegovine. Stara priča, novi akter, general, obaveštajac i pravnik u borbi za fotelju ili za suštinsku promjenu, navode kolege. Čiju podršku ima, a na čiju cilja? Majstor karatea kao izazivač prekaljenih šampiona političkih majstorija. U izdanju emisije Plenum gostovao je Zdenko Lučić, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Govoreći o izboru novog visokog predstavnika, Lučić je kazao da očekuje da će funkciju preuzeti talijanski kandidat te da će zadržati bonske ovlasti. U cijelosti ovu emisiju možete pogledati i poslušati uz ovo što su navele kolege na našem portalu. Nadalje Konaković, novi visoki predstavnik, što su željeli Dodik i Rusija. Za to vrijeme Schmidt navodi da je postignut opći konsenzus o značaju HR-a za Bosnu i Hercegovinu i, kako je kazao, nasljednika očekujem do kraja juna. Evropska unija i summit Zapadni Balkan posvećen narednim koracima ka članstvu. Uklonjena palestinska zastava sa zgrade vlade Slovenije, Izrael najavio otvaranje ambasade nakon promjene vlasti. Nadalje Zelenski predložio direktan sastanak sa Putinom o okončanju rata. Dubaj savladao Partizan u prvoj utakmici finala ABA lige, Musa postigao 22 poena, a u oči svjetskog prvenstva predstavljamo Iran, rat, politiku i nogomet. Remi i ekipa stižu na mundijal uprkos svim preprehama. To je dakle ono što zatičemo na samom početku našeg portala. Nadalje nižu se priče iz Bosne i Hercegovine. Ministar Šteta proizvedeno 10 novih autobusa za Sarajevo. Predstavljeno je i kapitalno dijelo Zvornik 92-95. Genocid na kapiji Bosne. Gras Sarajevo izmjena u odvijanju trolejbuskog saobraćaja na liniji Trg Austrije Vogošća. Ono što želimo izdvojiti kao bitnu informaciju za naše slušatelje u Sarajevu, da je gradski saobraćaj Sarajevo najavio da će u skladu sa rješenjem Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, a zbog održavanja manifestacije Vogošćanski dani, od danas pa sve do 25. ovoga mjeseca u vremenu od 18 do ponoći doći do izmjene saobraćaja, i to trolejbuskog na liniji 105 Trga Austrije Vogošća. U ovom periodu saobraćat će izmijenjanom trasom, tako da će trolejbusi od terminala Vogošća do Trga Austrije izlaskom iz terminala kretati se lijevo ulicom Braće Kršo, Igmanska, potom dalje ustaljenom trasom prema Trgu Austrije, najavljuju nam to iz gradskog saobraćaja Sarajevo. Danas također veći dio Sarajeva ostaje bez vode, provjerite da li se nalazite na toj listi kako biste obezbijedili dovoljne količine vode dok se sve ti kvarovi i najavljeni radovi ne okončaju. Mi uz naš portal federalna.ba na kratko i do Bihaća, gdje je obilježen Svjetski dan zaštite okoliša kroz Međunarodnu naučnu konferenciju Tuzla, dobila dvije

Nove kružne autobuske linije vlada Tuzlanskog kantona uvela jedinstvenu cijenu mjesečne karte. Pred velikom odlukom više od 3700 osnovaca u Tuzlanskom kantonu bira svoj budući krug i koji se odnosi na njihov životni put. Kosovac i Hasanović otvorili četvrti sajam zdravstvenog turizma u Sarajevu. Iz svijeta, hiljade Albanaca peti dan protestuju, Albanija nije na prodaju, protestirajući protiv turističkog projekta u području koji je zaštićena zona, demonstranti zahtijevaju obustavu projekata i ostavku premijera. Putin najavio jačanje protuzračne odbrane nakon ukrajinskih napada dronovima. Tvrdi da Rusija kontrolira cijeli Lugansk, veći dio Donjecka i Zaporožja. Europska unija, energetska kriza na Kubi remeti zdravstvenu zaštitu i isporuku pomoći. Izvijestili smo vas o tome da je nažalost pao avion u Hrvatskoj kod Medulina. Letjelica bila na putu iz Linca. Istraga je u toku. Ono što možemo kazati je da je nažalost više osoba poginulo u padu manjeg aviona na području Medulina u zapadnoj Hrvatskoj. Istarska policija je doprimila dojavu o padu manjeg aviona nedaleko od aerodroma Medulin. Ono što je agencija službeno objavila o padu aviona jeste da su nažalost 4 osobe poginule, 2 poginulih piloti aviona bili su austrijski državljani, dok identifikacija preostale 2 osobe se još radi. Uviđaj na mjestu nesreće traje i bit će u narednim danima poznati svi detalji. Ono što želimo još izdvojiti, Britanija i Francuska finalizirale planove misije za remiziranje i razminiranje Hormuzskog mraza. Za to vrijeme Heliz u Egiptu dočekano najviše vojne i državne počasti. A iz sporta izdvojit ćemo i ovu prelijepu fotografiju koja se nalazi na našem portalu. Bosansko-hercegovačke juniorke remizirale sa Slovenijom, želimo im puno sportske sreće. Također remi Španije i Iraka, obala Slonovače pobjedila Francusku u prijateljskim utakmicama. To je ono što nas zatiče uz brojne priče koje se odnose upravo na svijet nogometa, remi Švedske i Grčke u prijateljskoj utakmici. Makedonski golman Dimitrevski u Valenciji do juna 2028. godine. Odmah hitro odlazimo i do svijeta kulture. Želimo vam preporučiti jednu vrlo emotivnu izložbu. Radi se o izložbi Rastanija, do sad neviđene fotografije ratnog Sarajeva. Inače, on je jedan od najuticajnijih iranskih fotografa današnjice. Tokom svoje dugogodišnje karijere dokumentirao je društvene i humanitarne krize i konflikte u svijetu, a publika u Sarajevu imala je priliku svjedočiti njegovim fotografijama koje će biti postavljene sve do 17. dana mjeseca juna. Autori naglašavaju da on je klasični ratni reporter, te da kroz fotografiju bilježe i svakodnevni život, posljedice rata i ljude koji nastavljaju živjeti uprkos razaranju. Bilo je vrlo emotivno uz otvaranje ove izložbe, a kako i ne bi, fotografije naprosto bude ono što smo duboko skrili i mnogi proživjeli u ratnom Sarajevu i u Bosni i Hercegovini. Stoga je preporuka da pogledate ovu izložbu. Izložba Rastanija, do sad neviđene fotografije ratnog Sarajeva. Mladi iz Mostara, Zenice i Tuzle i Prnjavora zajedno danas su u predstavi Pobuna otpada. Također preporuka da budete uz ovu predstavu, jer će biti mladi iz Mostara, Zenice, Tuzle i rekoh Prnjavora. Otvorena je manifestacija Dani evropskog nasljeđa Federalnog ministarstva kulture i sporta, a film Paviljon Dine Mustafića, dobitnik nagrade za najbolji film, iskreno.

0: Ne čestitke. Ono što ćemo izdvojiti, a odnosi se na naš interesantni magazin, jeste priča o ženama sa pričom o jednoj ženi, posebnoj ženi, Sofiji Tolstoj. Otvorili smo i ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ovoga puta uz naš magazin koji se nalazi na samome kraju našega portala, priča o ženama iz Alepa, odnosno priča o kulturnom nasljeđu. One unose kulturno nasljeđe u domove kroz umjetnost mozaika, prekrasne fotografije, pogledajte ih i doživite ovu ljepotu. Danas ćemo govoriti i o Hutovom blatu, jer je u Hutovom blatu održana mala olimpijada održivosti, navika zaštite okoliša, stječe se od malih nogu. Tu je i priča o spoju drevne civilizacije Egipta i bogatstva Crvenog mora. Sajam antikviteta u Mostaru, više od 30 izlagača ponudilo na hiljade starina. Sve to ono što vam na trenutak želimo u ovom dijelu jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine preporučiti, uz želju da budete uz naše radiotelevizijske programe koje možete sada pratiti i na jedan dosta olakšavajući način.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
0: Ono što nas interesira, odemo do trgovine, pronađemo i uzmemo. Tako i Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za vas, poštovane slušateljice i slušatelji. Na platformama App Store i Google Play dostupna je aplikacija Federalna BA, koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Putem aplikacije je moguće pratiti i program Radio Federacije Bosne i Hercegovine, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja. Želimo vam lijepo i ugodno jutro. 6 sati i 36 minuta.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže, ako misliš godinu dana unaprijed posadi drvo, ali ako misliš stotinu godina unaprijed, obrazuj djecu.
3: Povodom 5. juna, Svjetskog dana zaštite okoliša, tema magazina Natura ovog petka je Misli o prirodi. Zemlja nudi dovoljno da zadovolji potrebe svakog čovjeka, ali ne i pohlepu svakog, zapisao je mudri Mahatma Gandhi. Magazin Natura, petkom, nakon vijesti u 10.
4: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
5: Knjiga govori o mom djeveru koji je 1991. kao mladi oficir JNA poginuo na Vukovaru.
4: Knjiga o Almiru.
5: Roman prati jednu posjetu Bijeljini, jedan taj odlazak na godišnjicu.
4: Knjiga o bolu, gubitku i iscjeljenju.
5: Ja opisujem lične predmete i fotografije Almirove koje majka 30 godina čuva.
4: O majčinstvu, prijateljstvu i ljubavi.
5: I u određenim prilikama meni pokaže ili povjeri.
4: Čitamo knjige.
5: I onda je to jedan pokušaj odgovaranja na pitanje ko je Almir zapravo bio.
4: Adisa Bašić.
5: Pisanje knjige, razgovor s ljudima koji su ga poznavali, zapravo je priprema za taj posljednji razgovor u knjizi.
4: U petak od 16 sati.
5: A to je razgovor sa mojim suprugom.
4: Repriza, utorak u isti čas.
5: I to je onako jedan splet neobičnosti, tragedije i slike današnje Bosne.
4: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
6: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
4: Informativno-politički magazin, sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
7: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
4: Sedmodnevno.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Države članice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira nisu uspjele postići konsenzus o imenovanju novog visokog predstavnika na odbornoj sjednici u Sarajevu. Izbor je navodno sveden na dva kandidata. Kristijan Šmit se obratio nakon zasjedanja i kazao da više neće učestvovati u radu PIK-a. Očekuje se da će članice PIK-a uskoro dogovoriti se o njegovom nasljedniku.
4: These consultations will continue.
5: Ove konzultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružati pomoć vlastima Bosne i Hercegovine u važnom poslu provedbe reformi, a prije svega plana 5+2.
3: A nakon što je na sjednici PIK-a propao pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Sjedinjene Američke Države uputile su neobičajno oštru i direktnu poruku. Uz otvorene kritike na račun evropskih partnera iz Vašingtona stižu najave o mogućem preispitivanju američke uloge u međunarodnoj misiji u našoj zemlji.
0: Američka ambasada u Bosni i Hercegovini nije krila nezadovoljstvo ovakvim ishodom. U zvaničnom saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u Bosni i Hercegovini, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela. Delegacija SAD-a nastojala je postići konsenzus o zajednički prihvaćenoj viziji i visoko kvalificiranom italijanskom kandidatu, iskusnom diplomati ambasadoru Antonio Zenardio Landiju. Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak, navodi se u poruci ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
3: U poruci ambasade navodi se i to da evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini priciljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom pristupu u Bosni i Hercegovini, stoji u oštrom zaključku saopćenja. Predsjednik Nipal Medin Konaković je u plenumu federalne televizije komentirao neuspjeh izbora novog visokog predstavnika. Ana Tršić-Babić, šefica Ureda Republike Srpske za međunarodne odnose, izjavila je za RTRS kako nije normalno da i nakon 30 godina o Bosni i Hercegovini odlučuju stranci.
6: Skoro su identični stavovi svih naših prijatelja iz međunarodne zajednice o potrebi nastavka prisustva OHR-a i svih ovlasti pa da je OHR-u i visokom predstavniku. Prevladava naravno

0: Naravno stav da se što manje koriste ili nikako ne koriste bonske ovlasti, ali one se ne brišu. Opet je važno podvući da se i novi visoki predstavnik bira kroz PIK, a ne onako kako su Dodik i Rusija htjeli, željeli da se vrati na Vijeće sigurnosti, što je potpuno nepotrebno.
1: U Sarajevu se dešavao dan i po dva dana jedan potpuno zatvoren, netransparentan proces na kojem su oni pokušavali dalje da odluče o ljudima koji ovdje žive na ovom prostoru Bosni i Hercegovini, Republike Srpskoj federaciji Bosne i Hercegovine, Brčko distriktu. 30 godina nakon potpisivanja sporazuma stranci dolaze u Sarajevo da se nešto dogovaraju. Ovaj krah današnjih tog sastanka koji je bi trebao biti rutinski, ali nije bio rutinski sastanak, pokazuje veliko neslaganje između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Evropske unije. Također pokazuje koliko je taj PIK, da to nije nikakva organizacija, jer da je nekakva organizacija prava uspostavljena sporazumom, znala bi se pravila, znala bi se procedure, postojalo bi nešto što u ovakvim situacijama, dakle oni nemaju ni to.
2: Imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini moglo bi biti jedna od tema i samita Evropske unije Zapadni Balkan, koji će danas biti održan u Tivtu u Crnoj Gori. Učesnici će razgovarati o napretku zemalja regiona na evropskom putu s posebnim osvrtom na plan rasta, ali i razmotriti izazove na polju sigurnosti i stabilnosti u novom geopolitičkom kontekstu.
3: Summit Evropska unija Zapadni Balkan jedan je od najvažnijih političkih formata u Evropi. Okuplja lidere zemalja članica Unije, evropskih institucija i država regiona. Ovi summiti redovno se održavaju kao platforma za strateški dijalog Evropske unije i Balkana s fokusom na proširenje, sigurnost, ekonomsku saradnju i političku stabilnost regiona. Summit je organiziran u vrijeme kada se proširenje vraća na sam vrh evropske agende u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti i potrebe za jačom i ujedinjenijom Evropom.
2: Svijet. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, pozivajući ga na direktan sastanak s ciljem okončanja rata koji traje više od 4 godine.
3: U pismu je predložio i potpuni prekid vatre tokom pregovora, ocijenivši da je to standardna praksa u mirovnim procesima. Zelenski je naveo da bi razgovori mogli biti održani u neutralnoj zemlji poput Švicarske i Turske ili pak u nekoj od arapskih država koje imaju iskustva u posredovanju između sukobljenih strana. Prema njegovim riječima, vrijeme je da lideri preuzmu odgovornost za donošenje odluka koje bi mogle dovesti do mira. 10 republikanaca usprotivilo se rukovodstvu stranke i predsjedniku Donaldu Trumpu, glasajući s demokratama za usvajanje velikog zakona kojim se odobravaju milijarde dolara pomoći Ukrajini, ali i uvode izuzetno stroge sankcije Rusiji. Zastupnički dom Američkog kongresa je s 226 glasova za i 195 protiv odobrio ovaj paket. Riječ je o prvoj velikoj mjeri podrške Ukrajini u drugom Trumpovom mandatu koja je ujedno usmjerena na gušenje ruskog naftnog i plinskog sektora.
2: Vođa Hezbolaha Naim Kasem zatražio je sveobuhvatno primirje i povlačenje Izraela iz Libana nakon što je zvaničnik njegove grupe potvrdio da su odbacili primirje objavljeno nakon razgovora predstavnika dvije zemlje u Vašingtonu.
3: Izaslanici Izraela i Libana održali su u srijedu u Vašingtonu 4. krug pregovora uz američko posredovanje, složivši se s provedbom primirja koje ovisi o tome hoće li Hezbolah zaustaviti napade.
2: U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas će povodom obilježavanja Međunarodnog dana mirovnjaka UN-a biti održana ceremonija na kojoj će generalni sekretar Antonio Guterres posthumno dodijeliti medalju Dag Hammarskjöld mirovnjacima koji su stradali tokom službene misije UN-a.
4: Policijski službenik iz Bosne i Hercegovine, viši inspektor Enver Alibegović iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, nalazi se među dobitnicima prestižnog priznanja Dag Hammarskjöld. Alibegović je preminuo na dužnosti kao zamjenik komandanta policijskih snaga Bosne i Hercegovine u misiji UN-a u Južnom Sudanu. Dodjela ove medalje predstavlja najviše priznanje koje Ujedinjene nacije posthumno dodjeljuju pripadnicima mirovnih operacija koji su izgubili život u službi mira. Ceremonija će početi u 10 sati po lokalnom vremenu i bit će prenošena uživo. Međunarodni dan mirovnjaka UN-a obilježava se svake godine 29. maja, da bi se

0: odala počast svim ženama i muškarcima koji služe ili su služili u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija kao pripadnici vojske, policije i civilnog osoblja. Bosna i Hercegovina ostaje posvećena doprinosu međunarodnom miru i sigurnosti kroz aktivno učešće u mirovnim misijama, a sjećanje na Envera Alibegovića i njegovu službu ostaje trajni podsjetnik na vrijednosti mira, solidarnosti i međunarodne saradnje, saopšteno iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Kultura.
2: Na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica premijerno će biti izvedena predstava Pobuna otpada autorice Nedžme Čizmo u režiji Željka Miloševića. Riječ je o multimedijalnom ekološkom projektu koji je okupio djecu i mlade iz 4 grada Bosne i Hercegovine. Kroz elemente dramskog i luktarskog teatra cilj je kod najmlađih gledatelja razviti empatiju prema svijetu koji ih okružuje. Priča je duhovita i razigrana, budi radoznalost, ali i educira.
3: Ovaj projekat je veoma izazovan s obzirom da je pripreman u 4 grada i da je rađen sa mladim. Priča je važna za djecu i mlade, ali i odrasle, kaže reditelj predstave Pobuna otpada Željko Milošević.
4: Tu jednostavno djeca dožive i kroz doživljeno nauče, spoznaju, kao što ima to u indijskoj filozofiji poznato i spoznato. Mi se ovdje trudimo da njima ono sve što poznato jeste postane ispoznato i da oni sutra opominju svoje roditelje, da osjete emociju smeća.
3: Za Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora ovo nije prva ekološka predstava, ali je značajna saradnja sa Bosanskim narodnim pozorištem Zenica, kao i partnerima iz Tuzla i Mostara, kaže predstavnik Prosvjete Siniša Tešanović.
5: Pitanje lutarski teatar, nešto što je možda i podcijenjeno kod nas u Bosni i Hercegovini i nedovoljno plasirano od ove djece. Tako da su oni imali priliku zaista da uče nešto što do sada nisu radili i vjerujem i nadam se da će ova predstava da živi dugo i da će obići sve gradove, ba veće gradove u BiH, jer bitna je ta ekološka osviještenost koja je kod nas malo i negdje stavljena u ćošak.
3: U okviru projekta upriličene su 4 radionice u kojima su mladi imali priliku da se druže te iskažu svoju kreativnost. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
2: Sport. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su još jedan trening uoči subotnje prijateljske utakmice protiv Paname.
6: Ivan Bašić je iskoristio priliku da istakne zadovoljstvo dolaskom u St. Louis, gdje naša reprezentacija ima mnogo navijača. Naše navijače obradovao i mladi Arjan Malić, koji ih je pozvao na utakmicu protiv Paname.
1: Putevi.
7: Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na autocesti A1 izvode se na nekoliko dionica i to Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja ovog mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni put preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
8: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. U sjeverni

0: područjima sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasan.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Sport na Radio Federacije. Sport.
3: Do početka svjetskog nogometnog prvenstva ostalo je još 6 dana. Reprezentacije širom svijeta još uvijek igraju prijateljske i pripremne utakmice. Košarkaši Dubaija finalnu seriju play-offa za prvaka regionalne ABA lige počeli pobjedom. Iza nas je i četvrto okupljanje Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije, meeting u Rimu. Ja sam Jadranko Fejzić.
2: Sport na Federalnom radiju.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine trenirala je u St. Louisu i drugi put. To je završni dio priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Sve se i dalje dešava iza zatvorenih vrata, ali je objavljena informacija da je trenirao i povrijeđeni Ivan Šunjić. Selektor Sergej Barbarez izabranike će izvesti na teren i večeras u 20 sati, ali uz službene medijske aktivnosti prije toga. Sutra igramo pripremnu utakmicu protiv selekcije Paname. Ogled počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Prijateljski i pripremni susreti nogometnih reprezentacija i dalje ispunjavaju planetarni takmičarski raspored uoči mundijala. Iza nas su i susreti Francuska obala Slonovače 1:2, Španija Irak 1:1, Iran Mali 2:0, Švedska Grčka 2:2 i Slovenija Kipar 1:1 između ostalih. Pred nama su ogledi Mađarska, Finska, Slovačka, Crna Gora, Singapur, Kina također između ostalih.
2: Sport na Federalnom radiju.
3: Ženska seniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici će danas nastaviti kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Brazilu. Meč petog kola grupe C1 protiv Litvanije u trening kampu Save započinju u 17 sati. 4 dana kasnije u 6. će krugu gostovati kod Estonije u Parnu. Naš birani tim zauzima prvo mjesto u grupi sa 9 bodova. Estonija i Litvanija ih imaju po 7, posljednji je Liechtenstein 0 na računu. Nastavak kvalifikacija će izboriti pobjednice grupa i dio drugoplasiranih. Dubaj i Partizan 99-93 na startu finalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Džanan Musa bio najbolji strijelac utakmice sa 22 poena. U Zenici će večeras odigrati i drugi od mogućih 5 susreta. Ogled u areni Husein Smajlović počinje u 18 sati. Sljedeća dva protivnici bi igrali u Beogradu 10. i 12. ovog mjeseca, eventualnu majstoricu ponovo u Zenici 16. maja. Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska izborile su finale singla teniserki Roland Garrosa. Prva je u polufinalu bila bolja od Ruskinje Dijane Schneider 7-6-6-4, a druga prošla Ukrajinku Martu Koščuk 6-1-6-3. Ogled za naslov će igrati u subotu, počeće u 15 sati. Teniseri će danas odigrati polufinale, Nijemac Aleksandar Zverev i Čeh Jiří Menšík će na mrežu u 14 sati i 30 minuta, Italijani Flavio Coboli i Matteo Arnaldi u 19 sati.
2: Sport na Federalnom radiju.
3: Ispratili smo i četvrti miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije koji je ugostio Rim. Među rezultatima pominjem neke, bacač kugle Ryan Krauser za centimetar bio bolji od Toma Welsha, rezultat 21 metar 50 centimetara. Sprinterka iz Santa Lucije Julien Alfred bila najbrža na 200 metara, stazu prešla za 21 sekundu 93 stotinke. Posebna atrakcija bio je ogled 3 olimpijska prvaka u trci na 100 metara. Pobjedio Amerikanac Noah Lyles, rezultat 9 sekundi 88 stotinki. Letzail te Bogo bio drugi, Marcel Jacobs peti. Naredno okupljanje ugostit će Stockholm 7. ovog mjeseca. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: Vi uz talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine, kako smo vas i informirali, imate tu mogućnost jer Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za vas, poštovane slušateljice i slušatelji, za na korisnike na platformama Store i Google Play od mogućnosti koja je dostupna kao aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, što je najbitnije, najnovijim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Jer uz ovu aplikaciju moguće je pratiti i program Radio Federacije Bosne i Hercegovine, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja. Ukoliko je koristite, možete već pronaći i narednu priču koju prenosimo na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Više od 120 učenika iz 12 mostarskih osnovnih škola sudjelovalo je u Parku prirode Hutovo Blato na maloj olimpijadi o održivosti, središnjoj manifestaciji projekta Mostar se voli, recikliraj u školi. Riječ je o cjelogodišnjoj edukativnoj ekološkoj inicijativi koja je usmjerena na razvoj kulture recikliranja, pravilnog upravljanja otpadom i jačanja svijesti o zaštiti okoliša među djecom i mladima uz 12 osnovnih škola s područja Mostara uz Fond za zaštitu okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona. Projektu su doprinijeli i pojedini tvrtke, ali i Međunarodna akademija održivog razvoja koja provodi aktivnosti usmjerene na edukaciju mladi. O čemu govori direktorica Fonda za zaštitu okoliša Ana Buljubašić, predsjednik vlade HNK Marija Buhač te gradonačelnik Mostara Mario Kordić. S njima je razgovarala kolegica Kristina Marković.
1: Razvijanje svijesti o važnosti recikliranja, pravilnog upravljanja otpadom i očuvanja okoliša kroz edukaciju, igru i timski rad najbolji je način da se najmlađima približe ekološke vrijednosti. Upravo zato je pokrenut projekt Mostar se voli, recikliraj u školi.
2: Imamo 120 učenika iz 12 škola, imamo 25 animatora, imamo 12 poligona u prvom dijelu dana, edukativno, sportsko, kulturnih, kroz koje će učenici proći, kroz koje će učiti kako štititi okoliš, zašto štitimo okoliš i što zajedništvo znači.
3: Važno je da čuvamo prirodu, zato da je ne zagađujemo, zato jer treba nam čist zrak i kisik.
4: Važno je kako bi održali našu zemlju čistom i pogodnom za sve ljude.
1: Mostar kao jedno od najvažnijih turističkih središta u Bosni i Hercegovini godinama se suočava s izazovima u području upravljanja i zbrinjavanja otpadom. Unatoč ranijim pomacima u procesu recikliranja, sustav se posljednjih godina suočio s brojnim poteškoćama.
5: Bili smo u jednom momentu na 13% recikliranja, što je bilo super sa nekom tendencijom rasta, međutim onda zbog silnih problema koje imamo unutar javnih poduzeća, komunalnih i političkih problema u gradu Mostaru, to je sad došlo de facto na nulu, čak šta više ovih dana vidite u Mostaru je kaos totalni kad je otpad u pitanju.
1: Gradonačelnik Mostara je naglasio kako je odgovoren odnos prema okolišu zajednička obveza svih građana te da projekti poput ovoga predstavljaju ulaganje u održivu, čišću i uređeniju budućnost grada. Tom prilikom je uputio apel nadležnim javnim poduzećima, a posebice deponiji, da se što prije pristupi rješavanju tehničkih i organizacijskih problema kako bi se unaprijedio sustav gospodarenja otpadom.

7:32, pratite jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovički glumac Kerim Čutu na posljednja dva mjeseca realizira veliku bosansko-hercegovičku turneju u svojoj monodrame Nebitno, koju je do sada pogledalo nekoliko hiljada ljudi, a Bosanski kulturni centar Tuzla bio je domaćin ove predstave na samom početku turneje. Publika koja je ispratila sa scene glumca ovacijama pružila mu je i sjajnu energiju za nastavak turneje. Stoga zbog velikog interesa za monodramu Nebitno, produkcijski tim predstavio je i mogućnost otvorio u Tuzli i Banju Luci nove termine. Drugo izvođenje monodrame Nebitno u Tuzli planirano je za 15. ovoga mjeseca i za izvođenje vlada trenutno veliki interes, itekako je bitno. No, Bosanski kulturni centar očekuje ponovno ovu predstavu. Kulturno-vjerska manifestacija Dani Hasana Kaimije bit će održana u više gradova i općina sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, centralni događaj 12. ovoga mjeseca u Zvorniku, kada će biti uručena i ovogodišnja priznanja Hasan Kaimija za životno djelo i za najbolje djelo iz oblasti humanističkih i društvenih nauka. Manifestaciju, koja će trajati do 20. ovoga mjeseca, organiziraju Muftijstvo Tuzlansko i Medžlis Islamske zajednice Zvornik, a programi će biti realizirani u Zvorniku, Tuzli, Kalesi, Bratuncu, Srebrnici, Bačkom Lukavcu, Sapni i drugim mjestima u Bosni i Hercegovini. Predsjednik organizacionog odbora manifestacije, muftija tuzlanski dr. Vakid Efendija Fazlović, kazao je da je ovogodišnja povelja Hasan

0: Kaimija za životno djelo dodijeljena profesoru Idrizu Memiću, uglednom alimu, profesoru historije i dugogodišnjem imamu porijeklom iz Zvornika. A upravo govoreći o njemu, muftija Fazlović kazao je da je Memić ostavio izuzetan trag u islamskoj zajednici, posebno tokom dugogodišnjeg rada u džematu kod Zvornika, gdje je uspio izgraditi snažnu vezu sa džematljama i razviti model uspješnog djelovanja imama među vjernicima. Dan Hasana Kaimije, centralni događaj 12. dana mjeseca juna u Zvorniku. Mi hitamo ka Zenici, očekuje nas Narodno pozorište Zenica i premijerno izvođene predstave Pobuna otpada. Dakle, riječ je o multimedijalnom ekološkom projektu za mlade koji se realizira u okviru projekta Dijalog za budućnost. Predstava se bavi savremenim potrošačkim društvom, a sve kako bi se podigla svijest o značaju recikliranja otpada, zaštite životne sredine i razvoj empatije kod mladih, o čemu govori autorica teksta Neđma Čizmo, reditelj Željko Milašević, te predstavnik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Prnjavor Siniša Tešanović i direktorica udruženja Dignitet Mostar Edisa Domić. Njihove priče zabilježila je kolegica Mujesira Purić.
1: Tekst za predstavu Pobuna otpada nastao je nakon radionica upriličenih za djecu i mlade u Zenici, Mostaru, Tuzli i Prnjavoru. Pobuna otpada je predstava o konzumerizmu, kupovini stvari koje nam i ne trebaju, a koje potom završe u našim rijekama, morima, na planinama.
2: Nekako sam htjela taj proces kruženja smeća u prirodi da predstavim kako u stvari sve počinje od ljudi. I krenula sam s jednom porodicom kao osnovnom ćelijom društva, pa onda kako oni proizvode otpad.
1: Inspirativan tekst važan za djecu, ali i odrasle. Prati zanimljiv aspekt lutkarski teatar kako bi djeca u pravom smislu naučila, doživjela, ali spoznala važnost brige o životnoj sredini, te stvorila empatiju o ugroženim biljkama i životinjama.
3: Tekst jeste edukativan, jeste i zabavan i ispunjava najvažnije one forme za one kojima je namijenjeno, a to jesu djeca, da im bude zanimljivo da kroz igru rasterećeni bilo kakvog autoriteta.
4: Smatram da je izuzetno bitna ova tema i pogotovo što u pitanju je lutkarski teatar. Nešto što je možda i podcijenjeno kod nas u Bosni i Hercegovini i nedovoljno plasirano djeci.
1: Mladi su prilikom procesa nastanka predstave pokazali nevjerovatnu kreativnost.
5: Koliko je važno da se čuva ekologija, koliko to bacanje samog smeća od strane građana je poražavajuće, kako se taj mindset mora i treba mijenjati.
1: Ovaj projekat financira Fond za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Nakon premijere u Zenici u petak 5. juna, predstava Pobuna otpada bit će izvedena u Mostaru, Tuzli i Prnjavoru.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Crna Gora domaćin samita Europska unija Zapadni Balkan. Da li će evropski put Zapadnog Balkana dobiti novi zamah? Armenija pred važnom odlukom. Građani izlaze na izbore koji bi mogli odrediti politički i geopolitički pravac zemlje. Novi val sukoba na Bliskom istoku. Razmjena vatre između SAD-a i Irana ponovo podiže tenzije u regiji. Vanjsko-politički magazin Svijet. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna besvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. Podcast Mime Šahinpašića.
2: Poštovani gledalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje Mimare.
3: Moje ime je Remzija Šetić, ja sam doktor psiholoških nauka i danas sam gost kod Mimare.
1: Mimara.
4: Samo u programu Federalne televizije.

0: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Lijep pozdrav vam iz Olimpijskog Sarajeva. Želi uputiti vaš Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Olimpijski plamen obasjava viziju Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Olimpijski plamen obasjava Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Kazat će utemeljitelj modernih olimpijskih igara Pierre de Coubertin. Neka olimpijski plamen prati svoj tok kroz vijekove za dobrobit čovečanstva sve vatrenije, hrabrije i čistije. Želimo vjerovati da će Sarajevo ponovno biti obasjano olimpijskim plamenom.
1: U Bosni i Hercegovini, za koju akademik Karahasan ostavi zabilježenu misao da je kao utroba, čista unutrašnjost i da ništa u njoj nije stvarno, zato što je sve moguće, ništa nije dovršeno, zato što je baš sve započeto, ništa nije dovedeno do kraja, zato što je ovdje početak svemu. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine ispisao je svoju prvu stranicu na četvrti dan mjeseca juna godine 1992. u Sarajevu. Na osnivačkoj skupštini iznjedrili su ga svojom odvažnošću u to vrijeme predstavnici 20 sportskih saveza, istaknuti sportisti i sportski djelatnici, novinari, liječnici te pedagozi tjelesne kulture, koji nisu željeli dopustiti da se u tom teškom vremenu tame ugasi olimpijski plamen, koji je te godine osvijetlio imena onih koji su činili prvi izvršni komitet. Ta imena s ponosom izgovaramo i danas. Mirza Delibašić, Mirsad Fazlagić, Šedo Gojković, Ahmet Karabegović, Dragan Nožica, Ante Raos, Mehmet Sokolović, Miroslav Šipek i Katica Šporer. Tokom skupštine kojom je predsjedavao Ahmet Karabegović, za prvog predsjednika imenovan je Stjepan Kljujić, a za njegovog zamjenika Uglješa Uzelac. Pred njima su bili izazovi. Odlučno i ponosno stali su uz zastavu Bosne i Hercegovine, koju su željeli pridružiti zastavama olimpijskih komiteta u svijetu, uz međunarodno priznanje naše zemlje, te pripremu Bosansko-Hercegovačkog olimpijskog tima za igre u Barceloni. Nisu bili usamljeni. Snažnu sportsku podršku pružio im je Međunarodni olimpijski komitet, koji je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine kao pridruženog člana primio koncem mjeseca jula te iste 1992. godine. Uslijedilo je i zvanično priznanje na zasjedanju u Monaku krajem

0: septembra 1993. Olimpijski plamen obasjao je put olimpizma u Bosni i Hercegovini. Sjećamo se danas lozanske izjave ispod koje su svoja imena i prezimena ostavili Marijan Kvesić, Mithat Haračić, Milorad Karalić te Pere Miro u ime Moka. Nakon ujedinjenja BH sporta, značajna prekretnica i doprinos razvoju sportskog sistema BH iniciran je usvajanjem Zakona o sportu 2008. Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine, vođeni olimpijskim duhom, predsjedavali su Stjepan Kljujić, Bogić Bogićević, Ahmet Karabegović, Ljiljanko Naletilić, Zdravko Rađenović, Milanko Mučibabić, Nađa Avdibašić Vukadinović, Siniša Kisić, Marijan Kvesić i Izet Rađo, uz generalne sekretare Izudina Filipovića, Sejdaliju Mustafića i Saida Fazlagića. Nizale su se godine. Njih 30. Godine iskušenja i izazova. Godine rasta Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući njihovom višegodišnjem i predanom radu, OKBH postao je značajna međunarodna sportska organizacija koja je svojim olimpijskim plamenom obasjala put olimpijcima i vrhunskim sportistima, osnažujući razvoj svijeta sporta u Bosni i Hercegovini, ne zanemarujući i ispunjavajući svoje obaveze prema državnim institucijama i međunarodnim sportskim organizacijama. Naši znaci koje smo ostavili iza sebe uvjerili su nas da nismo bili sami na našim putovanjima od Barcelone 1992. do Tokija 2020.
1: La Bosni i Hercegovine.
0: Ime Bosne i Hercegovine je na 8 ljetnih igara prenosilo 66 predstavnika, na 8 zimskih od Lillehammera 1994. do Pekinga 2022. godine njih 50 i svi sa imenom Bosne i Hercegovine. Nedžad Husić sa 5. mjestom u tekvandou dosad je naš najuspješniji olimpijac. Slijede ga Amel Tuka i Nedžad Fazlija sa 6. mjestima. Vrijedne rezultate postigli su streljkinja Mirjana Horvat, džudisti Amel Mekić i Larisa Cerić, kao i atletičar Mesut Pezer. Olimpijski plamen obasjava tradicionalnu manifestaciju Izbor sportiste godine u organizaciji Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Obasjao je taj plamen i bosansko-hercegovački sport i uspjehe najboljih sportista, ali i glavnu nagradu Sportista godine, dijelo koje iznjedrio kipar profesor Enes Ivac, simbolizirajući uzvišenost vrhunskih sportskih dostignuća. Najbolji sportisti od najboljih, i to od 2011. godine do danas, bili su olimpijci Amel Mekić, Larisa Cerić, Hamza Alić, Amel Tuka, Nedžad Husić i Lana Pudar. Uz olimpijske igre u četverogodišnjem olimpijskom ciklusu, naši sportisti nastupali su i na brojnim takmičenjima pod okriljem Međunarodnog i Evropskog olimpijskog komiteta. Od 1992. godine do danas, na 55 vrhunskih takmičenja, bosansko-hercegovački olimpizam predstavljalo je 1100 sportista uz stotine trenera. Osvojeno je 46 medalja, 7 zlatnih, 10 srebrenih i 29 bronzanih. Prvu medalju bronzanu Bosni i Hercegovini podario je na mediteranskim igrama u Montpellieru 1993. karatista Eldin Pekmez, a prve zlatne bokser Almedin Fetahović i košarkašice predvođene bezvremenom Razio Mujanović. Najuspješniji su bili predstavnici Bosne i Hercegovine džudisti, karatisti i atletičari. Njihovi rezultati su nastavak bogate tradicije slavnih bosansko-hercegovačkih sportista koji su od osnivačke skupštine Jugoslovenskog odbora 1919. godine pa sve do raspada Jugoslavije početkom 90. davali dragocjen doprinos razvoju olimpizma. Iz gotovo svake jugoslovenske ekipne medalje i danas plamti sjaj nekog od naših sportista, a više od 300 ih je koji su u 80 godina na ljetnim i zimskim igrama odlazili u pohod ka vrhu Olimpa i to iz bosansko-hercegovačkih klubova ili sa mjestom rođenja u svojoj Bosni i Hercegovini. Njih 55 na svojim njedrima nosilo je 64 olimpijske medalje, zauzimajući počasno mjesto na našem zidu slavnih. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine je 2017. godine objavljivanjem knjige Olimpijski spomenar

0: autora Branka Tomića, ovjekovječio nastupe olimpijaca Bosne i Hercegovine. Nismo predali zaboravu imena šampiona, ali i vrsnih selektora i sportskih radnika koji su svojim entuzijazmom i znanjem formirali sportske organizacije, izgrađujući objekte uz organizovanje međunarodnih takmičenja. Postoje ljudi koji oko sebe šire radost. Jednostavno, spontano. Gdje se pojave, svane sunce. I kada odu, našim bićem odjekuju zvona njihovog smijeha i njihova radost traži svoj dom u našoj duši. Takvi su da niko pored njih ne može biti nedotaknut, kao da su sazdani od nekakvih opeka, smijeha i igre, dovedeni iz nekog boljeg svijeta i nastanjeni kao dobri gosti među nama. Ozbiljni su kao odrasli i istovremeno jednostavni poput djece. U svojoj radosti pronalaze i snagu, i za sebe i za druge. Poteškoće im ne stavljaju na lice smrknutost. Vedrina je njihov životni moto. Hvala životu što takvi postoje. Mudro je slovo bosansko-hercegovačkog nobelovca Ive Andrića. Istinu je zapisao, istinu da postoje ljudi koji oko sebe šire radost, jednostavno, spontano, gdje se pojave svane sunce. To sunce olimpizma nad Bosnom i Hercegovinom svanulo je uz 14. zimske olimpijske igre 1984. u Sarajevu i osvajanje prve i jedine medalje Jure Franka za Jugoslaviju na zimskim olimpijskim igrama. Sjećamo se s poštovanjem onih koji nisu dopustili da im poteškoće stavljaju na lice namrštenost. Sjetimo se s poštovanjem onih kojima je vedrina bila njihov životni moto. I hvala životu što takvi postoje i što su postojali uz najsnažniji izraz njihove sposobnosti i bosansko-hercegovačkog duha, kojima su začudili ali zadivili sve četiri strane svijeta. Ostavili su nam emociju koju su pretočili u rečenicu da su to bile tada najuspješnije organizirane zimske olimpijske igre. Ne zaboravljamo ih. Ne zaboravimo Branka Mikulića, Ahmeta Karabegovića, Antu Sučića, Uglješu Uzeljca, Emeriha Bluma, ali i sportske radnike, Ljubišu Zečevića i Dragu Bosiju. Ne zaboravimo našeg Juana Antonija Samarana, te ne zaboravimo sve Bosance i Hercegovce koji su utkali svoje biće u 14. zimske olimpijske igre.
1: Doviđenja, drago Sarajevo!

Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Države članice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira nisu uspjeli postići konsenzus o imenovanju novog visokog predstavnika na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu. Izbor je navodno sveden na dva kandidata. Kristijan Šmit se obratio nakon zasjedanja i kazao da više neće učestvovati u radu PIK-a. Očekuje se da će se članice PIK-a uskoro dogovoriti o njegovom nasljedniku.
2: Ove konzultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružati pomoć vlastima Bosne i Hercegovine u važnom poslu provedbe reformi, a prije svega plana 5+2.
0: Nakon što je na sjednici PIK-a propao pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Sjedinjene Američke Države uputile su neobičajeno oštru i direktnu poruku. Uz otvorene kritike na račun evropskih partnera iz Vašingtona stižu najave o mogućem preispitivanju američke uloge u međunarodnoj misiji u našoj zemlji. Američka ambasada u Bosni i Hercegovini nije krila nezadovoljstvo ovakvim ishodom. U zvaničnom saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u BiH, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, stoji u oštrom zaključku saopćenja. Predsjednik NIP-a Elmedin Konaković je u plenumu federalne televizije komentirao neuspjeh izbora novog visokog predstavnika, a Ana Trišić-Babić, šefica Ureda Republike Srpske za međunarodne odnose, izjavila je za RTS kako nije normalno da i nakon 30 godina o Bosni i Hercegovini odlučuju stranci.
3: Skoro su identični stavovi svih naših prijatelja iz međunarodne zajednice o potrebi nastavka prisustva OHR-a i svih ovlasti pada je OHR-u i visokom predstavniku. Prevladava naravno stav da se što manje koriste ili nikako ne koriste bonske ovlasti, ali one se ne brišu. Opet je važno podvući da se i novi visoki predstavnik bira kroz PIK, a ne onako kako su Dodik i Rusija htjeli, željeli da se vrati na Vijeće sigurnosti, što je potpuno nepotrebno.
4: U Sarajevu se dešavao dan i po dva dana jedan potpuno zatvoren, netransparentan proces na kojem su oni pokušavali dalje da odluče o ljudima koji ovdje žive na ovom prostoru Bosni i Hercegovini, Republike Srpskoj Federaciji, Bosni i Hercegovini, Brčko distriktu. 30 godina nakon potpisivanja sporazuma stranci dolaze u Sarajevo da se nešto dogovaraju. Ovaj krah današnjih tog sastanka koji je bi trebao biti rutinski, ali nije bio rutinski sastanak, pokazuje veliko neslaganje između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Evropske unije. Također pokazuje koliko je taj PIK, da to nije nikakva organizacija, jer da je nekakva organizacija prava uspostavljena sporazumom, znala bi se pravila, znala bi se procedure, postojalo bi nešto što u ovakvim situacijama, dakle oni nemaju ni to.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru

0: Vladimiru Putinu, pozivajući ga na direktan sastanak s ciljem okončanja rata koji traje više od 4 godine. U pismu je predložio i potpuni prekid vatre tokom pregovora, ocijenivši da je to standardna praksa u mirovnim procesima. Zelenski je naveo da bi razgovori mogli biti održani u neutralnoj zemlji poput Švicarske i Turske ili pak u nekoj od arapskih država koje imaju iskustva u posredovanju između sukobljenih strana. Prema njegovim riječima, vrijeme je da lideri preuzmu odgovornost za donošenje odluka koje bi mogle dovesti do mira.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće sunčano prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u sjevernim područjima sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalni radio želi vam dobro jutro.
3: Good morning, starshine.
2: Budite uz jutarnji program Federalnog radija. Dobro jutro.
4: Thank you, you believe me, I got my own plan.

0: Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Do početka svjetskog nogometnog prvenstva ostalo je još 6 dana. Reprezentacije širom svijeta još uvijek igraju prijateljske i pripremne utakmice. Košarkaši Dubaija finalnu seriju play-offa za prvaka regionalne ABA lige počeli pobjedom. Iza nas je i četvrto okupljanje Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije, meeting u Rimu. Ja sam Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine trenirala je u St. Louisu i drugi put. To je završni dio priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Sve se i dalje dešava iza zatvorenih vrata, ali je objavljena informacija da je trenirao i povrijeđeni Ivan Šuvinjić. Selektor Sergej Barbarez izabranike će izvesti na teren i večeras u 20 sati, ali uz službene medijske aktivnosti prije toga. Sutra igramo pripremnu utakmicu protiv selekcije Paname. Ogled počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Prijateljski i pripremni susreti nogometnih reprezentacija i dalje ispunjavaju planetarni takmičarski raspored uoči mundijala. Iza nas su i susreti Francuska obala Slonovače 1:2, Španija Irak 1:1, Iran Mali 2

0: nastaviti kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Brazilu. Meč petog kola grupe C1 protiv Litvanije u trening kampu Saveza počinju u 17 sati. Četiri dana kasnije u šestom će krugu gostovati kod Estonije u Parnu. Naš birani tim zauzima prvo mjesto u grupi sa 9 bodova. Estonija i Litvanija ih imaju po 7, posljednji je Liechtenstein 0 na računu. Nastavak kvalifikacija će izboriti pobjednice grupa i dio drugoplasiranih. Dubai Partizan 99-93 na startu finalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Džanan Musa bio najbolji strijelac utakmice sa 22 poena. U Zenici će večeras odigrati i drugi od mogućih 5 susreta. Ogled u areni Husein Smajlović počinje u 18 sati. Sljedeća dva protivnici bi igrali u Beogradu 10. i 12. ovog mjeseca, eventualnu majstoricu ponovo u Zenici 16. maja. Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Holinska izborile su finale singla teniserki Roland Garrosa. Prva je u polufinalu bila bolja od Ruskinje Dijane Schneider 7-6-6-4, a druga prošla Ukrajinku Martu Koščuk 6-1-6-3. Ogled za naslov će igrati u subotu, počeće u 15 sati. Teniseri će danas odigrati polufinale, Nijemac Aleksandar Zverev i Čeh Jiří Menšík će na mrežu u 14 sati i 30 minuta, Italijani Flavio Coboli i Matteo Arnaldi u 19 sati.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Ispratili smo i četvrti miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije koji je ugostio Rim. Među rezultatima pominjem neke, bacač kugle Ryan Krauser za centimetar bio bolji od Toma Welsha, rezultat 21 metar 50 centimetara. Sprinterka iz Santa Lucije Julien Alfred bila najbrža na 200 metara, stazu prešla za 21 sekundu 93 stotinke. Posebna atrakcija bio je ogled tri olimpijska prvaka u trci na 100 metara. Pobjedio Amerikanac Noah Lyles, rezultat 9 sekundi 88 stotinki. Letzail Tebogo bio drugi, Marcel Jacobs peti. Naredno okupljanje ugostit će Stockholm 7. ovog mjeseca. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Lijepa mogućnost da nas pratite jer Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. A na platformama App Store i Google Play od nedavno dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. I upravo putem ove aplikacije moguće je pratiti program Radio Federacije Bosne i Hercegovine kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna je svim korisnicima mobilnih uređaja. Uz ovu aplikaciju moći ćete pratiti i emisije koje smo posvetili svjetskom nogometnom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Stižu u vaše domove, a Federalna radio televizija sa ponosom prati historijski drugi pohod naših zmajeva na smotru najboljih selekcija svijeta. Svakodnevno na tokom 39 dana prvenstva od ponedjeljka do petka u 17.30 vikendom u 18 sati kroz specijalnu emisiju Mundijal i ja uz Lutriju BiH vode vas naši sportski novinari uz naše radiotelevizijske programe u programu Federalne televizije i programu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon dugog prekookeanskog leta koji je trajao više od 8 sati, naše zmajeve sletjeli su u St. Louis gdje ih je dočekala i jedna lijepa porodica bosansko-hercegovačkih navijača, ali lijepo toplo vrijeme. Vremenska razlika od 8 sati u odnosu na Bosnu i Hercegovinu već na aerodromu je dočekao veliki broj naših navijača koji će sigurno biti iznimna podrška našoj reprezentaciji. Izabranici Sergeja Barbareza će u ovom američkom gradu boraviti do subote kada će odigrati posljednju pripremnu utakmicu protiv Paname. A nakon toga zmajevi se potpuno okreću onom najvažnijem svjetskom prvenstvu koje sa nestrpljenjem očekuje cijela nacija. Podsjećamo, naša reprezentacija se nalazi u skupini B sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Kakvi su logistički izazovi pratili ovaj historijski plasman? Kako su tekle pripreme unutar krovne kuće bosansko-hercegovačkog nogometa? Uz Mundijal sa generalnim tajnikom Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine pred samu utakmicu sa Panamom Adnanom Džemiričem razgovarao je Muhamed Bikić.
2: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program.

0: federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Generalni sekretar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Adnan Džemidžić.
2: Hvala vam lijepa, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u prostorije Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.
1: Vratimo se samo na onaj trenutak u Zenici kada smo se plasirali na svjetsko prvenstvo. Jeste li razmišljali šta dalje? Da li vas je iznenadilo, iako smo svi bili optimiste, ali ipak vi kao operativac morali ste odmah Excel tablice uključiti?
2: Da vam budem iskren, vjerovali smo u ovu ekipu, svi se mi nadamo u životu, očekujemo i to je legitimno pravo. Po završetku utakmice vi ste sami vidjeli šta je bilo, to je bila erupcija emocije u cijeloj državi. Nakon toga igrači su sa rukovodstvom bili zamoljeni, došli su naravno tamo gdje ih je najviše ljudi čekalo, preko 100.000. U 4 sata je zvanično završen program, ja sam kući došao u 4:30, ujutro smo imali u 8 sati operativni sastanak, u 9 smo imali već tim za Ameriku. To vam govori samo o ozbiljnosti s kojom smo pristupili, naravno, u saradnji s rukovodstvom saveza, sa ljudima koji rade u administraciji, koji su pokazali dobru volju da urgentno reagujemo u datoj situaciji, jer i sami znate, 6 mjeseci su pojedine reprezentacije imale, mi smo imali vrlo kratak rok, 60-ak dana. I uspjeli smo. Ono što želim istaći ovdje jeste brzina i kvaliteta posla kojeg smo uspjeli odraditi. Znate sami koliko problema posla sa dokumentacijom, konkretno sa vizama. I FIFA je rekla zaista da smo uspjeli da uradimo više nego što su oni očekivali. I to me čini spokojnim, sretnim i zadovoljnim da imamo zaista dobru ekipu ljudi, zaposlenika saveza koja je pored svog redovnog posla pristupila u ovom vanrednom dijelu i radi ga u punom kapacitetu.
1: Pomenuli ste već da po drugi put ste dio ekipe Nogometnog saveza, ovaj put kao prvi operativac. Kakva iskustva nosite 2014. godine kada bi sa paralelu povukli, evo, 12 godina posla?
2: Vremenska distanca je velika, ali su poslovi i zadaci pa skoro isti. Imate FIFA regulativu kojom se svi moramo voditi. Ono što su tražili i prije 12 godina, oni traže i danas, samo u jednom proširenom obliku. Naravno, ono što smo mi trebali da odradimo, zaista smo uspješno i odradili, a to se odnosi od same prijave igrača, od registracije u hotela, ono što smo mi naravno znali unaprijed gdje će biti smještena naša nacionalna ekipa, jer to su sve nacionalne selekcije koje su učestvovali u baražu već imale kao dogovoreno. Putovanje kao putovanje jako kompleksno. Logistička operacija je vrlo teška. Evo da vam kažem da je ova grupa ljudi uspjela da napravi tako veliki posao da smo mi spremni sutra krenuti za Ameriku, jer znate da će naša nogometna fudbalska reprezentacija odigrati prijateljsku utakmicu u St. Louisu.
1: Kažete ta logistička operacija, sigurno gledatelje zanima ta saradnja na relaciji predsjednik saveza Vicu Zeljković, direktor reprezentacije Emir Spahić i selektor Sergej Barbaris. To sve to treba inkorporirati.
2: Pitanje je apsolutno zanimljivo, jer razlika u svim našim habitusima nosi jednu kvalitetu. Evo, svako od tih ljudi koji se pocrtali ima svoj specifikum. Mi smo napravili kompozit dobrih i kvalitetnih ljudi. Postoji sinergija od rukovodstva saveza, od predsjednika Zeljkovića preko glavnog operativca muške A reprezentacije, gospodina Emira Spahića, i naravno tu je čovjek koji je nama svima donio najveću radost, sjedeći na klupi, a nekada je bio kapiten, gospodin Sergej Barbaris, čovjek koji ima, pored fudbalskog znanja, umjetničku dušu, unio jednu posebnu notu u ovu reprezentaciju. Govorili smo mi bili o disciplini, onom što je nama nekada i nedostajalo. Danas su naši momci zaista jedna dobra škvadra, dobra ekipa, jaka vojska, koja, sigurno vam kažem, će biti tvrd orah svim protivnicima kad se nađemo tamo na nekom fudbalskom pravogaoniku na tlu Sjeverne Amerike.
1: Evo, spomenuli ste Emira Spahića i Sergeja Barbarića za nekadašnje reprezentativce. Preko dvije decenije ste u Nogometnom savezu. Šta je ključ uspjeha upravo ovog dvojica? Evo, dobili smo i tu treću generaciju, kada uzmemo onu prvu, pa brazilsku i sad treću.
2: Reću vam vrlo jednostavno, povjerenje. Znači, taj fluid koji se gradi dugogodišnjim poznanstvom je nešto što se pretočuje kroz poslovnu saradnju. Mladi igrači su dobili ljude kojima mogu vjerovati na riječ i sve što im je kazano, to je ispunjeno. Mi smo zaista sretni da ih imamo, da su to ljudi koji su dio ove priče, jer mi danas imamo 20-ak mladih igrača koji su iskazali želju da pored nekog drugog državljanstva kojeg su bili nosioci, igraju za svoju zemlju, za svoju domovinu, za svoj

0: BiH. To je ono na čemu mi trebamo graditi našu budućnost, jer moram vam kazati sada da imamo više zainteresovanih nego što imamo mjesta. Ne samo na ovom putovanju koje se zove operacija Amerika, nego i za sve naše buduće aktivnosti, jer vi sami znate da je cilj ovog stručnog štaba bio Evropsko prvenstvo, odnosno plasman 2028. Oni su prekucali igricu. Idemo dalje.
1: Ovaj rezultat i plasman na mundijal je bio više od rezultata. Nekako je ujedinilo državu. Spomenuli ste tu i dijasporu. Nekada smo doslovno gubili talente. Evo danas kažete da je ogromna želja mnogih da obuku dres reprezentacije.
0: Uistinu vam govorim zato što ja radim na tom dijelu koji je administrativno najsenzitivniji. Uspjeli smo da napravimo prohodnost, propulzivnost svih onih koji žele da budu dio ove nove bosansko-hercegovačke priče. Jer ovo je nešto šire, ovo nije samo usko vezano fudbalski. Ovi mladi momci imaju dimenziju prisustva, pripadnosti. Oni su znači naše nove snage, nove nade, jer vidite sami koje je prosjek generacije.
1: Moramo ga spomenuti jer upravo sve ove godine ste prisutni u savezu, koliko igra Edin Džeko za reprezentaciju.
0: A Edin Džeko, o njemu će historija govoriti. Edina Džeko moramo staviti na pijedestal svih dobrih stvari koje se desile u ovom fudbalu u Bosni i Hercegovini. Čovjek koji je svojim duhom osvojio desetine i stotine hiljada ljudi koji daju podršku ovoj reprezentaciji. Jer vi sami znate, vi ste dugogodišnji hroničar dešavanja i u ovom fudbalskom savezu. Pratite sve ovo što se dešava u sportu općenito. Ali takvog čovjeka, takav karakter, mi nismo nikad imali.
1: Mnogo aktivnosti je bilo pred odlazak na svjetsko prvenstvo, mnogo i sponzorskih novih ugovora. Bili ste u ministarstvu vanjskih poslova i svi igrači su dobili diplomatske pasoše.
0: Jeste, zaista, to je sretan trenutak za sve nas. Osjećali smo se toliko ponosni i ispunjeni, jer Bosna i Hercegovina je prepoznala institucije Bosne i Hercegovine, ono što rade ovi mladi momci, i htjeli su da ih nagrade. I zaista su to učinili na jedan vrlo respektabilan način. I moram vam kazati zaista dužno poštovanje, priznanje, zahvalnost za sve ono što je učinio gospodin Konaković sa svojim timom, ljudi koji su napravili zaista da se svi ovi momci osjećaju ono što i jesu, pravi pripadnici svoje države, pravi ambasador sporta. I oni će to, siguran sam, i opravdati u narednim sezonama.
1: Baš s pravom ambasadori sporta ima jedna isto zanimljivost da zemlje iz okruženja, Hrvatska će sudjelovati kao i naša reprezentacija, svi nekako imaju posebne simpatije prema nama. Nedavno sam boravio u Beogradu i mahom svi navijaju za Bosnu i Hercegovinu.
0: Pa i mi navijamo za naše komšije i susjede kada igraju utakmice protiv drugih reprezentacija. Mentalitetom su nam bliži nego neke druge zemlje. Ono što trebamo da radimo, trebamo da napravimo takav odnos da budemo zaista zadovoljni i sretni svim onim što rade ljudi iz našeg okruženja. I ovo što vi govorite, Beograd, Zagreb, Ljubljana, Podgorica, Skopje, o reprezentacije Sjeverne Makedonije. Moram istaći jednu stvar, ljudi su vodili svoju utakmicu koju su već ranije imali dogovoreno prijateljsko da bi nama izašli u susret, a to je ipak veliko.
1: Dobili smo i nove dresove. Haris Stambolić, koliko se sjećam, je dizajnirao, napravio baš nekako reprezentativni dres koja on nikad do sad. Da li generalni sekretar ima udjela u tome da koriguje ili daje neke preporuke?
0: Po prvi put smo imali priču koja se zove novi dres i to je krenulo prije 6 mjeseci. Ono o čemu sam govorio na početku, ta umjetnička crta gospodina Barbareza koji je došao da bude tu na sastanku, kolega koji su od stručnog štaba direktora Spahića, ljudi iz Kelmea s kojima smo mi sarađivali, su svi bili na jednom zadatku. Kako da napravimo nešto što do sada nismo imali. U samoj konstelaciji snaga svaki je dao svoj dio, svoj obol. S moje strane ono što možemo uraditi jeste kako tehnički na kvalitetan način da to što prije završimo. Ali, evo, moram kazati, čovjek koji je zaista idejni tvorac ovoga, gospodin Stambolić, je napravio veličanstvenu stvar. On je napravio sliku Bosne koja se nalazi na našem novom dresu. Mislim da ćemo svi biti ponosni, zadovoljni, bez obzira koja je boja u pitanju, jer znate da su domaće boje plave, a bijele su gostujuće. Ono što nama svima zajedno treba jeste da smo u tom svemu isti, jednaki, da ne postoje nikakve razlike, bez obzira na boju dresa, jer u ovom momentu moramo pratiti, voliti i gledati samo našu reprezentaciju, pa bilo kojeg uzrasta u pitanju.
1: Nekako se stekao dojam, osim brige o igračima, o taktici, selektor Sergej Barbaris, sjećamo se one utakmice kada je

0: je zahtijevao pjesmu Halda Bešlića, pa spot, upravo smo ovdje gledali na preskonferenciji, pa njegov taj emotivan, taj trenutak, nekako selektor Barbaris je zaista nosio cijeli ovaj projekat, ono iz duše, kao što ga poznajemo.
1: Vidite vi, evo kako smo malo prije onaj, i razgovarali, pa znate vi dugo kako je išao tok dešavanja od igračkih dana do selektorskih dana gospodina Barbareza. Ljudi koji su bili po navici ili po defaultu, defetisti, oportunisti, kako god hoćete nazovite, pa nisu polagali puno vjere. Sergej Barbarez kad je došao, on imao viziju. To je nešto što danas vrlo malo ljudi ima koji se bave ovim poslom. Vrlo ozbiljno pristupio zadatku. Do kraja je bio posvećen svakom detalju. Evo, vi ste sad govorili o pjesmi. Ta pjesma je podigla naciju. Ta pjesma je učinila da svi budemo ponosni. Tako da vam moram kazati sad jedan detalj. Prije 15 dana sam bio gost na jednom podcastu i pitao ljudi je li moguće da izađe preko 100.000 ljudi na ulicu. Ja kažem, kod nas je bilo preko 140.000 u 3 sata ujutru i svi su čekali svoje pobjednike. I onda kad izađe veličanstveni Sergej Barbarez, to je sasvim dovoljno bilo da se svi nađemo oko istog zadatka. Ove momke treba podržati i treba vjerovati u njih. A mislim da će nam oni odgovoriti svojim igrama, odgovorili su da sada svojim znanjem i ponašanjem i disciplinom koja je njima urođena. Momci koji su vidjeli šta svima nama znači uspjeh, ne uspjeh u formalnom smislu, nego uspjeh u suštinskom smislu, jer smo pokazali da mi možemo i protiv najvećih.
0: Sigurno je, pored velikih obaveza pred odlazak na mundijal, ste upratili mnogo navijačkih pjesama. I nekako nas je ta pjesma i nosila, evo, na samom dočeku pred vječnom vatrom.
1: Znate kako je sve pitanje trenutka. Evo, recimo, ja sam pokušao da nekako slikovito objasnim šta se desilo na stadionu Bilno Polje. Tu noć je bila erupcija emocije. To znači da su svi bili sretni i zadovoljni i ljudi nisu uopšte pitali ko, gdje, šta i zbog čega. Poslije toga su igrači prešli naravno na tragu svega toga što je uspjehom poplaćano. Su se desile nove navijačke pjesme i vjerovatno će one ući u masu, u ljude, u gledalce, navijače u narednom vremenskom periodu. Ali ono što želimo jeste da igrači imaju motivaciju prilikom izlaska na teren. Kako će biti u datom trenutku, to niko ne zna. Ali smo pokušali izaći iz šablona i mislim da smo napravili dobar iskorak i nadam se da će ovi momci imati ono što treba. Znači, samo da nastave raditi onako kao što su radili do sada, podrška sa naše strane, rukovodstva, savjeza, svi ljudi koji su operativno uključeni u ovu zadaću, neće zastati.
0: Da li ste mogli odgovoriti svim zahtjevima, jer iz Amerike, iz Evrope, mislim na našu dijasporu, naravno iz Bosne i Hercegovine, svi bi na svjetsko prvenstvo?
1: Pa, mogu vam kazati, većini jesmo. Ono što su bile objektivne mogućnosti, mi smo ostali zadnji u redu onih koji se kvalifikovali. Znači, imali smo limite koje nismo mi mogli preskočiti, ali smo imali zaista veliku želju, iskrenu namjeru. Pomogli smo našim ljudima koji su uspjeli uzeti karte, pa na osnovu onoga što su kupili, dobili su i određenu dokumentaciju na osnovu koje su mogli čim prije ishoditi potrebne vize da bi mogli krenuti na daleki put. Savez i ljudi iz Saveza su činili mnogo i svojim direktnim kontaktima, kako da lakše onima koji su imali potrebu da dođu čim prije u red onih koji mogu da apliciraju za vizu. Naravno, svak gleda to iz svog ugla, ja vam kažem zaista da smo mi to učinili u punom kapacitetu za one ljude koji su se javili i prijavili i koji su to pravo stvarili putem Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, tako da mi de facto imamo već čistu situaciju, ono što sam vam kazao malo prije, da smo spremni da možemo krenuti put Amerike i nadam se da ćemo što duže ostati.
0: I na kraju upravo sam to htio pitati, malo iz struke, ne samo administracije. Potičete i spoznate sarajevske sportske porodice, Đemidžić, vaš otac Kemal, istaknuti fudbaler Sarajeva. Vaše prognoze?
1: Pa vi znate da se ja vrlo malo bavim prognozama, ja nastavim biti realan u životu. Otac Rahmetli je uvijek govorio samo da postoji jedno mjesto gdje se može pokazati svoje znanje, to je fudbalski teren. A ja sam siguran i vjerujem u ove naše momke da će oni baš tamo pokazati da mjesto gdje jesu, oni su najbolji. Najbolji jer su oni ostvarili svoj rezultat, a sada neka ostvari svoje snove.
0: Hvala lijepo još jednom izdvojenom vremenu i...
1: Hvala lijepo i nadam se da ćemo u još ljepšem ozračju da dočekamo njihov povratak sa svjetskog prvenstva.
0: Naravno, i da ponovimo vječnu vatru.
1: Hvala. Svakako, hvala.
0: Hvala još jednom, bio je to Adnan Đemidžić, generalni sekretar.

0: Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, tada kraju reći sretno zmajevi.
1: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže, ako misliš godinu dana unaprijed posadi drvo, ali ako misliš stotinu godina unaprijed obrazuj djecu.
3: Povodom 5. juna, Svjetskog dana zaštite okoliša, tema magazina Natura ovog petka je Misli o prirodi. Zemlja nudi dovoljno da zadovolji potrebe svakog čovjeka, ali ne i pohlepu svakog, zapisao je mudri Mahatma Gandhi. Magazin Natura, petkom, nakon vijesti u 10.
4: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
5: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
6: Knjiga govori o mom djeveru koji je 1991. kao mladi oficir JNA poginuo na Vukovaru.
5: Knjiga o Almiru.
6: Roman prati jednu posjetu Bijeljini, jedan taj odlaz.

0: odlazak na godišnjicu.
1: Knjiga o bolu, gubitku i iscjeljenju.
0: Ja opisujem lične predmete i fotografije Almirove koje majka 30 godina čuva.
1: O majčinstvu, prijateljstvu i ljubavi.
0: I u određenim prilikama meni pokaže ili povjeri.
1: Čitamo knjige.
0: I onda je to jedan pokušaj odgovaranja na pitanje ko je Almir zapravo bio.
1: Adisa Bašić.
0: Pisanje knjige, razgovor s ljudima koji su ga poznavali, zapravo je priprema za taj posljednji razgovor u knjizi.
1: U petak od 16 sati.
0: A to je razgovor sa mojim suprugom.
1: Repriza, utorak u isti čas.
0: I to je onako jedan splet neobičnosti, tragedije i slike današnje Bosne.
1: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija. Informativno-politički magazin, sedmodnevno, bez kalkulacija, pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
2: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
1: Sedmodnevno. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu sreću.

0: to još jednom ponovit.
1: Na drumu, na cesti.
2: Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na autocesti A1 izvode se na nekoliko dionica i to Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja ovog mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni put preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: 7 dana u sedmici sa vama.
5: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u sjevernim područjima sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
6: Sedam minuta do 9 sati došli smo do samoga kraja našeg današnjeg druženja uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Prinijeli smo brojne priče, preporučili ono što možete slušati, ali i gledati i doživjeti uz brojne izložbe i predstave koje nas u narednim danima očekuju, ali i brojne događaje. Ona priča kojom smo otvorili prozore ovoga jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine očekuje nas i sada, prije no što zatvorimo vrata ovog izdanja jutarnjeg programa. Priča o jednoj ženi, može to biti priča o brojnim ženama svijeta, ali izdvojili smo nju. Sofija Tolstoj sedam je puta prepisivala bezvremeno djelo, roman, epopeju, Rat i mir Lava Tolstoja. Čini se da mu je pomagala u doradi ljubavnih, pripovjednih scena i ženskih likova. Pamtimo je i po posebnom radu za dobrobit svoje porodice. Dok je Lev Tolstoj pisao svoja književna djela i uzdizao se uz litice ka Olimpu svjetske književnosti, ona je rodila 13 djece, a nosile i brojna iskušenja života koji je omogućavao upravo tu posebnost jedne žene. Sofija Tolstoj i Lev Tolstoj i priča o jednoj porodici. Vama na dar, poštovane slušateljice i slušatelji, uz želju da dijelimo i naredne sate uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Dok se evropska elita priprema za dolazak u region, retrospektiva prethodnog samita u Briselu podsjeća na nikada jasnije ultimatume Unije. Reforme i usklađivanje vanjske politike nemaju alternativu. Decembarski samit u Briselu potpuno je ogolio političke karte i podjele unutar Zapadnog Balkana. Najveći politički potres izazvao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u potpunosti bojkotovao ovaj skup, odbijajući evropski princip napretka po pojedinačnim zaslugama. Vučić je tada jasno poručio:
1: prvi put u 13 ili 14 godina neću otići ili ja ili neko drugi na tu međuvladinu konferenciju, niko neće biti u ime Republike Srbije, tako da će imati Zapadni Balkan bez Republike Srbije.
0: Bosnu i Hercegovinu je u Briselu predstavljao Željko Komšić, koji je pred evropskom elitom ukazao na unutrašnje prepreke, ali i potvrdio opredjeljenost naše zemlje ka evropskim integracijama.
2: Dakle, jednostavnim rječnikom rečeno, ako hoćemo Evropsku uniju, onda trebamo da pratimo instrukcije koje dolaze i od Evropske komisije, od zemalja članica Evropske unije.
0: A poruke koje su poslane iza zatvorenih vrata bile su direktnije nego ikada. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas jasno je podvukla da prostora za političko sjedenje na dvije stolice više nema. Uslov za stabilnost i napredak jeste 100%-tno usklađivanje sa sigurnosnom i vanjskom politikom Evropske unije, što uključuje i dosljedno provođenje sankcija Rusiji.
3: Sa Zapadnim Balkanom dijelimo mnogo više od same geografije. Dijelimo direktnu odgovornost za sigurnost cijele Evrope. To je razlog zašto Evropska unija pojačava sigurnosnu i odbrambenu saradnju sa regijom, ali i zašto očekujemo potpunu usklađenost u odgovorima na geopolitičke izazove.
0: Svi lideri osim odsutne Srbije uskladili su se sa Briselskom deklaracijom, kojom je potvrđen plan rasta vrijedan 6 milijardi eura. Građanima su obećane brze olakšice od ukidanja roaminga sa Unijom do jeftinijeg bankovnog transfera kroz SEPA sistem. Ipak predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta tada je poslao preciznu poruku: zamah za proširenje postoji, ali se novac isplaćuje isključivo matematički za provedene reforme.
3: Današnji samit poslao je jasnu poruku: mi čvrsto podržavamo budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Proširenje ostaje u samom središtu naših zajedničkih ciljeva. Ono je realna prilika koju države regije moraju zgrabiti.

0: nezavisnost kontrole, što ozbiljno ugrožava evropski put Bosne i Hercegovine. Na sjednici održanoj 2. i 3. juna VSTV je odbacio optužbe tvrdeći da sistem nije ugrožen, dok su krivicu za situaciju prebacili na javnost i kreiranje negativne percepcije. Prilog Irena Antić.
1: Birn BiH navodi kako iz svojih izvora nezvanično saznaje da je u Briselu već donesena odluka o mogućem prekidu finansiranja nadzora nad imovinom sudija i tužilaca, ako VSTV u međuvremenu ne stavi van snage pravilnik o angažmanu vanjskih stručnjaka. Direktor Birna BiH Denis Đidić.
2: Ukoliko sada se Evropska unija povuče i mi dobijemo neke tobože vanjske posmatrače koji uopšte nisu vanjski posmatrači, dobit ćemo besmišljeni proces i nećemo imati priliku da saznamo sve one manjkavosti u procesu koji su nam ovi vanjski eksperti već sada dali do znanja i da imamo niz problema sa kašnjenjem i sa neefikasnošću.
1: Valentina Superti, direktorica za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, ranije u dopisima predsjedniku VSTV-a Saninu Boguniću izrazila zabrinutost u vezi sa nacrtom izmjena i dopuna pravilnika, upozorivši na moguće posljedice po efikasnost, kredibilitet i nezavisnost sistema vanjskog praćenja. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH ocjenjuje da se na ovaj način obesmišljava stručni mehanizam koji je trebao osigurati nezavisni vanjski nadzor nad radom odjela za provjere i funkcioniranjem cijelog sistema.
3: Kroz pravilnik koji su mijenjali pokušava se dakle da uspostave potpunu kontrolu nad tim kako će se birati članovi koji vrše nadzor nad radom odjela, čime se zapravo smanjuje i uloga međunarodnih eksperata, prije svega eksperata Evropske unije, odnosno smanjuje se nezavisnost samog nadzora ako će VSTV sam određivati ko će biti onaj ko će ga nadzirati. S obzirom na to koliko je sredstava Evropska unija uložila uopšte u rad VSTV-a do sada kroz različite mehanizme, pa na kraju krajeva i financirala dio osoblja i sve one kapacitete koje su VSTV-u trebali da primjenjuju ove mehanizme, sasvim onda logično da razmišljaju o obustavi financiranja ukoliko se zapravo sve ono što se sada uspostavilo obesmišljava.
1: Članovi vijeća su odlučili da će se vanjski stručnjaci birati javnim konkursom, a u komisijama će dva člana imenovati Evropska unija, a jednog VSTV. Odluku su donijeli bez konsultacija sa Unijom.

brodske dnevnike za unutrašnju plovidbu. U praksi ovo je ogroman korak za domaće lađare i pomorce. Odlukom se brišu administrativne prepreke, što znači da dokumenti iz Srbije od sada ravnopravno vrijede na svim plovnim putevima unutar Evropske unije. Građanima se tako otvaraju vrata evropskog tržišta rada, a transportnim operaterima nove mogućnosti za prekogranične poslove. Ovaj rezultat nije došao preko noći, plod je četverogodišnjeg intenzivnog usklađivanja zakona Srbije

0: U okviru borbe za jačanje tehnološkog suvereniteta i smanjenje zavisnosti od američkih digitalnih divova, Evropski parlament je uveo veliku promjenu. Kao podrazumijevani internet pretraživač umjesto Googlea u ovoj evropskoj instituciji koristit će se francuski Quant. Ova odluka zvanično stupa na snagu 4. juna. Quant će automatski postati primarni pretraživač na preglednicima koje koriste evropski zastupnici, njihovi saradnici te administrativno osoblje parlamenta. Brisel ovim potezom nastoji osigurati veći stepen digitalne autonomije, ali se korisnicima i dalje ostavlja mogućnost da ako to žele samostalno izaberu i postave neki drugi servis za pretragu interneta. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje EU Minuta. Kao što vidite, dok jedni hvataju evropske vozove i milione, drugi još traže krivca u negativnoj percepciji javnosti. Mi ćemo ipak nastaviti pratiti ko radi, ako sam obećava. S vama je bila Amra Ličina. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program Federalnog radija. Ugodan ostatak dana.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija. Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže, ako misliš godinu dana unaprijed posadi drvo, ali ako misliš stotinu godina unaprijed obrazuj djecu.
3: Povodom 5. juna, Svjetskog dana zaštite okoliša, te

0: Tema magazina Natura ovog petka je Misli o prirodi. Zemlja nudi dovoljno da zadovolji potrebe svakog čovjeka, ali ne i pohlepu svakog, zapisao je mudri Mahatma Gandhi. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
3: Knjiga govori o mom djeveru koji je 1991. kao mladi oficir JNA poginuo na Vukovaru.
2: Knjiga o Almiru.
3: Roman prati jednu posjetu Bijeljini, jedan taj odlazak na godišnjicu.
2: Knjiga o bolu, gubitku i iscjeljenju.
3: Ja opisujem lične predmete i fotografije Almirove koje majka 30 godina čuva.
2: O majčinstvu, prijateljstvu i ljubavi.
3: I u određenim prilikama meni pokaže ili povjeri.
2: Čitamo knjige.
3: I onda je to jedan pokušaj odgovaranja na pitanje ko je Almir zapravo bio.
2: Adisa Bašić.
3: Pisanje knjige, razgovor s ljudima koji su ga poznavali, zapravo je priprema za taj posljednji razgovor u knjizi.
2: U petak od 16 sati.
3: A to je razgovor sa mojim suprugom.
2: Repriza, utorak u isti čas.
3: I to je onako jedan splet neobičnosti, tragedije i slike današnje Bosne.
2: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
5: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
2: Sedmodnevno.
6: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: OHR ostaje i njegov status ostaje nepromijenjen. Taj stav je veoma važan, rekao je u programu BHRT-a Miro Lazović komentirajući sjednicu PIK-a. Smatra kako ne bi bilo dobro da ovlasti visokog predstavnika budu reducirane, a da pri tome ostaje isti mehanizam blokada u Ustavu Bosne i Hercegovine. Ako se oslabi uloga visokog predstavnika, blokade će se pojačati, kaže Lazović, te dodaje kako bi bilo najbolje da američki i evropski interesi budu usaglašeni. Iznenađen je oštrom porukom ambasade SAD-a o preispitivanju prisustva u Bosni i Hercegovini. Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović komentirao je prve efekte primjene novog zakona kojim se sankcionira bahata vožnja, naglasivši da je već sada zbog rigoroznijih mjera manje opasnih vozača na ulicama. Magazinović je istakao da je samo u jednom danu ove sedmice u Sarajevu sa saobraćajnica sklonjeno 8 vozača koji su bili pod utjecajem narkotika, te da se situacija na terenu drastično mijenja u korist sigurnosti građana. Naučnici s Univerziteta u Cambridgeu razvili su fundamentalno novu vrstu vakcine, čiji je ključni sastojak dizajniran pomoću vještačke inteligencije. Vakcina je osmišljena da djeluje protiv svih koronavirusa, uključujući COVID varijante i viruse koji se prenose sa životinja na ljude, s ciljem sprječavanja pandemija. Prva klinička ispitivanja na 39 osoba pokazala su da je vakcina sigurna, dok će naredna studija s 200 ispitanika dati jasniju sliku o njenoj efikasnosti, piše BBC.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u sjevernim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Povremeno su mogući i jaki udari vjetra, najviša dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Aktuelne teme i zanimljive priče.
3: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
4: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
5: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
6: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
7: Bosna i Hercegovina je poznata, možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas, kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
2: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u magazin Natura Federalnog radija. U zagrljaju smo sa prirodom danas, a taj zagrljaj nas usrećuje i opušta. Ispunjava nas pozitivnim mislima, dobrim raspoloženjem i novom energijom. A svaki boravak u prirodi je ljekovit, svaki susret sa prirodom nas raduje. Ima jedan divan citat Lava Nikolajevića Tolstoja koji kaže: sreća, to je biti sa prirodom, gledati je i sa njom govoriti. Tema današnje emisije je Misli o prirodi povodom 5. juna Svjetskog dana zaštite okoliša. Tonska realizacija Sead Hasagić, moje ime je Alma Jusubašić.
1: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže: ako misliš godinu dana unaprijed, posadi drvo, ali ako misliš stotinu godina unaprijed, obrazuj djecu.

0: podsjetio da nismo sami na ovoj planeti i da postoji ogroman biološki ekosistem koji nam omogućava život i uživanje u svim blagodatima prirode. Zato je vrijeme da i mi učinimo nešto za prirodu, jer ona to za nas već čini. Bosanska Krupa nam je do 7. juna domaćin sedmice nauke na Uni, značajnog međunarodnog događaja koji predstavlja novi korak u inicijativi za zaštitu rijeke Une od izvora do ušća. Sa Aidom Kapetanović iz Fondacije Atelje za društvene promjene razgovarao kolega Zoran Ćatić.
1: Ja sam slučajno naletio, zato što pratim vašu fondaciju, na informaciju, ali ne vidim u medijima da ovako nešto bitno i važno je promovisano dovoljno. Da li je to slučajno?
2: Mislim da jeste, ja se nadam da će biti promovisano. Mi smo uradili što smo mogli, da eto pozovemo medije, pa možda vjerovatno će pogotovo lokalni mediji tu biti prisutni, a imamo dogovoreno sa raznim medijama također tokom ove sedmice, eto da dođu i na terenu i da se snime neke priče, jer eto, nama je to jako bitan događaj koji je organiziran u okviru kampanje Save the Blue Heart of Europe, i to je znači sedmica nauke na Uni, koja je okupila 75 naučnika, stručnjaka iz cijele Europe koji će eto tokom ovih narednih dana na terenu prikupljati podatke o biodiverzitetu ove rijeke, ovog jednog jedinstvenog riječnog sistema, i kroz ta naučna istraživanja mi možemo da dobijemo argumente i da pružimo konkretnu podršku zaštiti Une, a ne samo Une, nego svi njeni pritoka, znači 15 pritoka rijeke Une i cijelog riječnog ekosistema koji pokriva preko 650 km.
1: Šta će pored tih vaših stručnih istraživanja se još dešavati, a što može biti zanimljivo javnosti, posebno onima koji se nalaze na prostoru oko Krupe? Da li je otvoreno za javnost, da li ljudi mogu doći čuti neke od tih stručnjaka i predavanja?
2: Pa ovako, pošto je fokus ove sedmice nauke baš struka i njihov rad na terenu, to prikupljanje podataka, uglavnom je to posvećeno i eto većina rada je znači grupe stručnjaka koji će ići na terenu i prikupljati te podatke i raditi njihova istraživanja, ali će onda uglavnom sve ono što će naći ti stručnjaci, što će ta istraživanja nekako otkriti, eto mi ćemo raditi na tome da bude pokriveno, da bude medijski pokriveno, da se sazna. Uglavnom cilj je da se kroz ova istraživanja naučnika, da se taj glas međunarodne i domaćne naučne zajednice poveže sa borbama lokalnih organizacija i građana koji se suprotstavljaju devastaciji ove rijeke, koji se suprotstavljaju raznim projektima koji bi mogli duboko eto ugroziti ovu rijeku. I također ovo će biti prilika da se pošalje poruka javnosti, institucijama, da se ukazuje na hitnu potrebu da se uspostavi potpuna i suštinska zaštita rijeke Une, u stvari cijelog riječnog ekosistema od izvora do ušća, uključujući eto svaku njenu pritoku.
1: Sudeći prema svemu onome što se dešava kad je u pitanju Una i cijeli taj kraj, imamo li uopšte razloga za optimizam? Sad vas pitam i kao naučnicu i kao aktivistkinju.
2: Pa ja mislim da imamo, jer zaista nismo svjesni kakvo bogatstvo mi imamo, da jedna takva rijeka koja je jedinstvena u Evropi, koja je toliko bogata biodiverzitetom, da je tokom ove sedmice u fokusu toliko bitni naučnika i istraživača.

0: sreća i mislim da možemo imati onaj, imati taj optimizam, jer njihov rad će dokazati koliko je potrebno da se, da se ta rijeka zaštiti, i mislim da će biti bitan primjer, i da ako pogotovo lokalne institucije i sve nadležne institucije budu, kako da kažem, imali, slušali eto šta struka kaže, da ćemo zaista zajedno moći naći načine da se rijeka zaštiti, da se obustavi na primjeru nelegalna gradnja na obali rijeke i da se obustave štetni projekti. Znači, mi ovdje sa UNE šaljemo poruku i nade i optimizma, ali pogotovo odgovornosti svi u nas da je zaštitimo.
1: Cijeli ovaj koncept je zapravo, se radi po uzoru na sličnu stvar u Albaniji. Da li su tamo aktivisti i nauka uspjeli zaštititi rijeku Vjosa?
0: Pa, nažalost, baš trenutno vidimo kako, iako se tamo uspostavio nacionalni park divlje rijeke Vjosa, znači sa velikim nivom zaštite, trenutno su u toku protesti građana i organizacija protiv gradnje na delti Vjose. Eto, nažalost, borba ne prestaje, ali to ne znači da trebamo prestati da se nadamo i prestati da se borimo i da damo sve od sebe da zajedno zaštitimo naše prelijepe rijeke, naše jedinstvene rijeke, rijeke koje su, eto, plavo srce Europe, ko što i ova kampanja kaže.
1: Aida, hvala veliko na ovom razgovoru, puno sreće na ovoj sedmici nauke i nadam se da će rezultati koje ćete ostvariti u ovih 7 dana biti što prisutniji u javnosti, kako bi se dodatno probudila svijest građana da i oni daju, jeli, svoj doprinos u zaštiti naše rijeke Une.
0: Hvala puno i vama i eto, veliki pozdrav sa rijeke Une.
2: Predstavljamo vam impresivna djela prirode. Nadamo se da ćete uživati u ovoj radijskoj priči i putovanju koje počinje u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, gdje se nalazi naš dragulj prirode, Nacionalni park Una. Prostire se dolinom gornjeg toka rijeke Une, kao i oko kanjona rijeke Unac, desne pritoke Une, sve do rječice Krke na zapadu. O biseru naše prirodne baštine razgovaramo sa gospodinom Alenom Zulićem, VD direktorom Nacionalnog parka Una. Dobar dan, gospodine Zulić, i dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala vam na interesu, evo, da se na neki način oglasimo u ovoj vrlo važnoj emisiji, temi koju ste pomenuli, i pozdrav svim vašim slušaocima.
2: Hvala vam lijepo. Gospodine Zulić, ovo područje, znamo, predstavlja jedinstvenu prirodnu cjelinu u ovom dijelu Europe, vrijednu za očuvanje ukupne biološke raznolikosti, što su dokazala i brojna istraživanja, isto kao i ova nedavna, koja su jasno identifikovala izvore zagađenja i negativnog utjecaja na ekosistem Nacionalnog parka Una, što je, znamo i trebamo to da kažemo, nedopustivo. Ali evo da krenemo od prirodnih vrijednosti i svega onoga što krasi ovaj jedinstveni prostor o kojem pričamo.
3: Pa šta reći nego biti zahvalan i zadovoljan time što imamo prije svega takvo nešto u Bosni i Hercegovini, pogotovo mi, žitelji ovog dijela Bosne i Hercegovine, koji praktično to imamo ispred svojih očiju, da tako kažem, svaki dan uživamo u tome i imamo samim time jednu vrlo veliku obavezu da i kao građani, a evo i kao javno preduzeće koje djeluje na ovom području, očuvamo to što imamo, da damo sve od sebe, da odolimo tim svim silnim pritiscima, izazovima koje na neki način sam turizam nosi sa sobom, ali i drugi elementi koji se tiču i razvoja privrede, industrije i svega onog što na posljedku dovodi do zagađenja. Tako da uistinu svjesni smo i onog što imamo i naše naravno odgovornosti, evo, kroz djelovanje javnog preduzeća Nacionalni park.
2: Šta je ono što je specifično za Nacionalni park Una kada pričamo o biološkoj raznolikosti?
3: Područje parka predstavlja jedno od najvrednijih žarišta biodiverziteta u Bosni i Hercegovini. To je dom brojnih biljnih životinjskih vrsta, jedinstvenih sedrnih formacija i očuvanih riječnih ekosistema. Dakle, radi

0: Parka Una zajedno sa profesoricom Vildanom Alibabić istražio je pojas od oko 50 metara od obale Une, a istraživanje je provedeno na području nacionalnog parka, otkrilo je alarmantne tačke zagađenja površinskih voda. Nacionalni park Una, vi ste i upozorili i na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju i nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema.
1: Tačno, mi smo dobili neke važne zadatke da prepoznamo u kom smjeru trenutno ide razvoj turizma, dakle on, ja sam rekao i u nekom trenutku ide u dobrom smjeru, ide zato što smo prepoznali ono što već sad ne valja, a to je da se polako, bez kontrole, ipak uz taj antropogeni utjecaj počinju stvari otimati kontrolu iz razloga što zakonske osnove, regulative i sve ono što u tom trenutku možda nije bilo najjasnije proglašenjem parka na tom području, dakle proglašenjem samog zaštićenog područja, sa posebnim obilježjima, rekao bih, jer se radi jeli, o statusu zaštite na nacionalnom nivou, dakle sa standardizacijom ISUN-a, dakle jedini park u Bosni i Hercegovini, imamo ih 4, ali on je jedini jeli, po ISUN, dakle po svjetskoj standardizaciji u toj kategoriji zaštite. Dakle, radi se o rijetko kvalitetno zaštićenom području u smislu da mi zaista sada radimo jednu, pa rekao bih, strogu kontrolu svega onog što imamo u parku, dakle svega onog što nažalost se nije iskontroliralo u tom početku, bilo je vrlo teško jer radi se o području od 198 kvadratnih kilometara i kada vi osnujete neko zaštićeno područje i kažete da je ono samo pod zaštitom, to ne znači da je ono i zaista zaštićeno. Naprotiv, rekao bih da samim time stavljate metu na čelo tom prostoru, jer kapital je tako traži svoj nekakav put u smislu opođenja i on jednostavno, ako se ukaže prilika da na tom području može stvarati neki ekonomski interes, ljudi onda kad kada i bez kontrole ulaze u takve procese i na neki način počne stvarati štetu, možda svjesno, a možda i nesvjesno. Ono što smo mi spoznali, što definitivno jeste u prirodi, to je da sama priroda ne poznaje granice, a zdravi ekosistemi opstaju zahvaljujući povezanosti rijeka, šuma, staništa i živog svijeta koji ih nastanjuje. Tim u vezi Nacionalni park Una predstavlja jedinstven prostor tako očuvanih prirodnih vrijednosti i bogatog biodiverziteta, čije je očuvanje moguće samo kroz zajedničko djelovanje i odgovoran odnos prema prirodi. Dakle, to se sad ne odnosi samo na ono naše, već i na ono što se dešava kad i preko granice, dakle u konkretnom slučaju kod nas u susjednoj Republici Hrvatskoj, gdje smo imali isto tako jednu nepažnju izgradnju mini hidrocentrala na samom izvorištu, gdje smo, evo, bez obzira na to što se radi praktično o drugoj zemlji, morali jednako kvalitetno djelovati i praktično, evo, doći do toga da ipak se takav projekat ne desi, jer bi on uzročno posljedično imao negativan utjecaj na ovaj naš dio ovamo. A opet, kad razmatramo to na jedan širi način, rijeka Una se opet kasnije ulio u Hrvatsku i onda je red da mi ovaj naš dio sačuvamo kako bi barem u nekom sličnom kvalitativnom smislu je vratili nazad Republici Hrvatskoj, jer se ona, kao što znate, poslije ulijeva jeli, kod Jasenovca ponovo na teritoriju Republike Hrvatske, ulijeva se u Savu i tamo nastavlja svoj tok pod jednim drugim imenom. Dakle, mi smo članica i evropskih parkova, dakle, i ovo je prilika praktično, ja ću iskoristiti da postavimo na značaj zaštićeni područja, očuvanje prirode, jačanje veze između ljudi, zajednice i prirodnog nasljeđa za buduće generacije. Projekt koji ste spomenuli je zaista i prvi takve vrste, dakle on je vrlo jasno pokazao, pa bukvalno od svake nastambe, šupe, septičke jame, cijevi koje se nalaze u rijeci Uni, koje su, evo kažem, nepažnjom, slučajno ili ciljano, sasvim svejedno, se nalaze unutra i na dnevnoj osnovi zagađuju rijeku Unu, što definitivno utječe na kvalitet ekosistema, biodiverziteta, i s tim u vezi mi, evo, radimo praktično svaki dan na samom istraživanju, ali i na sprečavanju i zaštiti.
0: Da, kako bi se spriječilo i dugoročne posljedice po ekosistem. Evo, tako i sami je. Ste rekli, gospodine Zuliću, zaštita Une nije samo zakonska obaveza, ona je moralna odgovornost prema prirodi svih nas i prema zajednici i generacijama koje dolaze. Umjesto klasičnog obilježavanja nedavno dana rijeke Une, 17. maja, taj dan je protekao u znaku i konkretnih akcija i poslali ste jednu snažnu poruku da je očuvanje prirode odgovornost svih nas kroz akciju čišćenja i obilježavanje dana rijeke Une, dali ste i konkretan doprinos.
1: Upravo tako, mi smo taj dan, evo, iako je bila nedjelja, mi smo ga htjeli pomjeriti u smislu obilježavanja, prebacivati ga na neki neradni dan. Cijela uprava nacionalnog parka, dakle moje kolege poslanici, taj dan, bez obzira da li radi u računovodstvu, pravo

0: onom dijelu administrativnom i tako dalje, dakle zajedno sa svojim kolegama iz tehničke službe, sa nadzornicima, sa upravom, ja lično na čelu sa čitavim nizom organizacija, evo pokušat ću pobrojati, neka mi oprosti ako zaboravim nekog, dakle i civilna zaštita sa svojim jeli udruženjima koji se bave ronilačkim sportom, dakle klub Spektrum, dakle SOS Bihać, javno komunalno preduzeće Komrad, javno komunalno preduzeće Vodovod, ja kažem čitav niz volonterskih organizacija, sportskih klubova, dakle ovdje u Orašcu, dakle kickbox klub iz Orašca, Dutač, predsjednici mjesnih zajednica, Martin Brod, Kulen Vakuf i Orašac također, tako da smo sa nekih 80 ljudi odradili nekoliko lokaliteta gdje smo imali, pa mogu reći i neugodne i povelike količine deponije smeća, mogu slobodno reći, ali i samu rijeku Unu njenu, dakle dio koji je zapriječio jel, od naplavina, gdje su se određeni mostovi već na neki način počeli biti ugroženi, ali i sam vodotok, dakle i njene obale i sve ono što je na neki način jel, neprirodno i dovodi do opet antropogenog utjecaja kojeg evo, moramo sa tim dodatnim akcijama dodatno uljepšavati. Ali evo, to su sve poruke koje ste spomenuli, dakle od učešća direktno na projektima, od onog da kažem administrativnog djelovanja prema pritiscima, prema donosiocima odluka, gdje vidimo da određene zakonske odluke nisu dovoljno snažne, nisu dovoljno da kažem dovoljno snažna opomena svima onima koji evo na katkad nepromišljen način, pa evo kažem sasvim nebitno da li namjerno ili nenamjerno, ipak ugrožavaju to, a kako ste rekli u početku, radi se o biseru prirode, radi se o nečemu što ne samo omogućava da ljudi ovdje žive i da taj biodiverzitet i dalje bude raznolik, već na neki način da oživljava i ekonomsku i privrednu stranu, a na neki način nas i svijetu predstavlja kao jedan dijamant, slobodno ću reći, rekao sam biser, ali nešto što nas promoviše, jer evo, ako vam kažem da se možda u Republici Hrvatskoj kada više zna za Plitvice od same države, gdje imate jako puno dolazaka inostranih gostiju, baš zbog tog mikrolokaliteta, dakle imate preko 100.000 Japanaca koji vam u kontinuitetu 10 godina dolazi na Plitvice, a ne dolazi ih toliko u Zagreb, onda možete misliti koliko vam takvo jedno područje može biti i marketinški značajno u promociji same zemlje.
1: Istina. Nastavljate evo istrajno, predano i neumorno dalje u razvoj Nacionalnog parka Una. Rekli smo Evropski dan parkova i podsjetnik. Koliko je važno očuvanje i unapređenje zelenih površina? Koje aktivnosti su, da kažemo, evo sad u ovom periodu usmjerene u tom pravcu kao prioritet?
0: Pa ja ih mogu nekoliko pobrojati, dakle mi smo neprestano u konekciji i neprestano radimo u ujedinjavanju organizacija, dakle bilo da se radi o najmlađima ili organizacijama koje postoje duži niz godina, pa čak i javnim ustanovama, preduzećima koje djeluju u oblasti ekologije, dakle djelujemo s volonterima, institucijama, radimo zajedničke akcije sa školama, evo konkretno u toku sa akcije pošumljavanja, akcije čišćenja, dakle neprestano smo kao preduzeće aktivni, dakle u pripremi za turističku sezonu, dakle od uređenja postojećih staza i obližavanje novih, istraživanje u sklopu nekoliko projekata, dakle izrada projektnih predloga, tako da zaista u Nacionalnom parku nema mira i onaj ko prati stranicu je u priličnom problemu da stigne sve pohvatati, a evo mi je nekako punimo gotovo svaki dan.
1: Evo, ucrtan na turističkoj mapi svih svjetskih putnika, Nacionalni park Una je i dobitnik prestižnih nagrada. Jedna od njih je i zvijezda turizma Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Rekordi u broju posjeta se obaraju, gospodine Zuliću, iz godine u godinu. Odakle nam sve stižu turisti? Kako idu pripreme za ovu novu sezonu?
0: Pa ja moram reći, ne očekujući dobro, iz prostog razloga što se zaista plašili da ovaj nesretni rat koji je sada pukti na nekoliko strana svijeta, prvo smo imali jel, ovaj aktivni u Ukrajini koji je također imao negativan danak, pa onda je neko zveckanje oružjem ovdje kod nas, kao što sjećate prošle godine kada smo imali neke unutarnje ovdje političke razmirice, sve to imalo negativan utjecaj, međutim neprestano i u kontinuitetu mi idemo naprijed, ostvarujemo sve veću posjetu. Ono što nas je plašilo, a i dalje nas plaši svakako, jeste razvoj situacije na Bliskom istoku, gdje smo imali jako veliku posjetu gostiju sa tog dijela svijeta i gdje su sada i aviorute i sami putnici koji su nam dolazili u velikom broju onemogućeni. Međutim, dešava se sada nešto drugo, da vjerovatno i turisti iz ovog dijela Europe i svijeta gdje ajde kažem, sigurnija situacija, ne putuju više tamo, već traže neke nove lokalitete, pa s tim u vezi, evo sada, bez obzira

0: na sve ove neugodnosti i nepogodnosti koje sam pomenuo, mi smo negdje u porastu za 22% u odnosu na prošlu godinu.
1: Gospodine Zuliću, hvala vam na gostovanju u magazinu Natura Federalnog radija. Imali smo priliku, evo, i veliko zadovoljstvo pričati o jednom od najljepših i biodiverzitetski najraznovrsnijih krajolika Evrope, impresivnom dijelu prirode, da tako kažem, našem dragulju Nacionalnom parku Una. Uspješnu sezonu želimo, puno turista, gostiju i naravno dobrodošlicu svima da poželimo.
0: Iskreno, bilo mi je čast. Pozdrav vama u studiju i svim vašim slušateljima.
1: Hvala lijepo. Poštovani slušatelji, o biseru naše prirodne baštine razgovarali smo sa gospodinom Alenom Zulićem, VD direktorom Nacionalnog parka Una.
2: Udahni prirodu. Osjeti život. Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U današnje doba ljudi su otkrili i naučili mnoge načine kako vladati prirodom, kako je ukrotiti i iskoristiti. Upravo zbog toga sve više onih koji su svoje djelovanje usmjerili na njeno očuvanje. O njima pričamo danas. Nakon 5 uspješnih zelenih škola koje je organizirala fondacija Heinrich Bell u Redu Sarajevu sa partnerima, zelena škola postaje Akademija političke ekologije i održat će se od 2. do 5. jula u hotelu Terme na Ozrenu. 3 dana, 9 predavača, jedna lokacija u malom regionu sa velikim problemima, bezbroj pitanja i veoma ograničen broj odgovora za sve one koji žele da misle kritički i koji žele da pričaju o bitnim stvarima jer ih se tiče kakav će svijet biti sutra. Za Federalni radio govori Damir Zeković iz fondacije Heinrich Bell.
3: Kako bi uputili slušatelje, Akademija političke ekologije predstavlja 4-dnevni rezidencijalni program koji okuplja mlade ljude, aktiviste, istraživače, istraživačice, kulturne radnike i sve one koje zanima kako su ekologija, politika, ekonomija i društvo povezani. Nama nije cilj samo pričati o zaštiti prirode u klasičnom smislu. Politička ekologija postavlja mnogo šira pitanja, ko kontroliše resurse, ko donosi odluke, ko plaća cijenu razvoja, šta znači energetska zavisnost i kakva nas budućnost čeka u svijetu velikih kriza. Dakle, ne govorimo samo o okolišu, pogotovo ne na staromodni način, nego o načinu kako organizujemo društvo u onim okolnostima u kojima živimo. Upravo iz tih razloga tema ovogodišnjeg programa je sigurnost nesigurnosti, zato što danas živimo u vremenu u kojem se osjećaj nesigurnosti uvukao u svakodnevni život. Nesigurnost ne predstavlja više samo pitanje rata ili vojske, mira, to je pitanje poskupljenja energije, hrane, klimatskih promjena, rada, stanovanja, ekonomije, pa čak i onog osnovnog osjećaja da možemo bolje i moramo više planirati svoju budućnost i pokušamo time otvoriti pitanje šta znači biti danas siguran. Da li je sigurnost imati stabilan posao, pitku vodu, mogućnost grijanja, javni prevoz, mir i ko odlučuje o tome? Kako bi opravdali ovo što radimo svake godine, mi se konstantno pitamo zašto je to važno baš za građane i građanke u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina se nalazi na jednoj veoma specifičnoj poziciji. Mi smo mala periferna zemlja koja istovremeno prolazi kroz energetsku transformaciju, ekonomske pritiske, odlazak stanovništva, klimatske promjene, ali i rastuće geopolitičke tenzije. Vrlo često se odluke o velikim projektima energije i resursima predstavljaju kao neminovan razvoj, a zapravo se rijetko pitamo ko tu profitira, ko snosi posljedice takvih projekata i kakvu budućnost mi gradimo u Bosni i Hercegovini ili u nekoj zajednici lokalnoj. S obzirom da je ovo 6. izdanje u kojoj organizuje fondacija Heinrich Bell, kome je akademija namijenjena, pa prije svega treba biti namijenjena ljudima koji žele kritički razmišljati, razgovarati o stvarima koji se stvarno tiču. To mogu biti studenti, aktivisti, aktivistice, mladi istraživači, kulturni radnici, ljudi iz lokalnih zajednica, što je jako važno, ali i svi oni koji se osjećaju da svijet oko nas brzo mijenja i žele bolje razumjeti šta se zapravo događa. I za oni koji misle da je ovo interesantno za njih, žele se prijaviti, ukratko ću predstaviti kakav program mogu očekivati. Program će biti intenzivan, ali ne klasično akademski. Imamo 9 predavača iz različitih oblasti, od političke ekologije, ekonomije, do urbanizma, energije, društvene teorije i aktivizma. Biće puno razgovora, diskusije i razmjene iskustva, jer nam nije cilj da samo ljudi slušaju predavanja, nego da zajedno promišljaju stvari koje direktno

0: utiču na naše živote. Akademija se održava od 2. do 5. jula u termama Ozren, a odabranim učesnicima i učesnicama stipendiramo troškove smještaja, hrane i prevoza. Ako vas zanimaju pitanje budućnosti, energije, društva i politike i ako želite razgovarati o svijetu koji dolazi, pozivamo vas da se prijavite. Imate više informacija na našoj web stranici ba.boel.org. Ovo nije još jedan u nizu seminara koji se organizuje na neku temu. Dakle, ovdje je tema postavljena jako široko i zaista pozivamo se da kritički razmišljamo onome što se dešava i na ovome se naravno neće zaustaviti zato što mi planiramo da organizujemo i neke naredne aktivnosti gdje će ljudi, polaznici, polaznice ovogodišnje Akademije političke ekologije zapravo biti uključeni dalje u rad svih ovih ljudi koji su i predavači, ali ujedno i okupljen jel, na jednom mjestu. Ozren, pa da, zanimljiva stvar je Ozren i sve što se dešava na Ozrenu. Za one koji nisu upućeni, na Ozrenu se planira kopati, što bi rekli, u toj lokalnoj zajednici i oni su odlučeni da to neće dozvoliti kao lokalna zajednica, ali ono što je jako zanimljivo jeste da taj protest, ta zajednička aktivnost koja se dešava na Ozrenu od strane lokalnih zajednica prevazilazi entitetske, religijske, vjerske, etničke i sve druge granice i zapravo se ljudi okupljaju kako bi zaštitili svoju budućnost i svoja, kako bi one rekli, ognjišta gdje rastu, žive, gdje će njihova djeca da rastu. Ja mislim da je dobar primjer da tu budemo i također da pozovemo i te ljude koji su iz tih lokalnih zajednica da nam se pridruže, da možemo razgovarati, jer sve više i više vidimo takvih projekata koji se predstavljaju javnosti kao nešto što je jako dobro za razvoj Bosne i Hercegovine, a zapravo kasnije vidimo na primjer Vareša, također vidimo potencijalno uništavanja, trovanja i zapravo zatiranje neke lokalne zajednice. Tako da imamo primjera u Bosni i Hercegovini, dovoljno je da razgovaramo o nama i o nama niko ne treba drugi da razgovara osim samih nas, tako da bit će nam zadovoljstvo koga da se prijavi da zajedno zaista organizujemo sve ovo.
1: Misli globalno, djeluj lokalno. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: U okviru naučnog kampa posvećenog zaštiti planine Ozren, Udruženje građana Fojničani Maglaj u saradnji sa Regionalnim muzejom u Doboju započinju arheološka istraživanja jednog od niza vrijednih lokaliteta kulturno-historijskog nasljeđa ovog područja. Od 8. do 14. juna srednjovjekovna utvrda Gradić u Trbuku u dolini rijeke Bosne između Maglaja i Doboja okupit će mlade istraživače i studente iz oblasti arheologije, historije i zaštite kulturnog nasljeđa iz zemlje i regiona. Izuzetno važan događaj o kojem evo i razgovaramo danas sa Davorom Šupukovićem, ekološkim aktivistom iz Udruženja građana Fojničani Maglaj. Dobar dan, Davore, dobro nam došli.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Davore, tokom proteklih godina brojni naučno-istraživački kampovi bili su posvećeni proučavanju biološke raznolikosti i potvrdili su vrijednost Ozrena i značaj očuvanja ovog područja koji je i prostornim planom RS-a predviđen za zaštitu u rangu nacionalnog parka, ali se odugovlači još uvijek. Odavno je već vrijeme, znamo, za nacionalni park Ozren. Šta se trenutno dešava?
3: Pa, nažalost, evo, mi već dugi niz godina bavimo se sa kolegama iz Udruženja iz Republike Srpske na zaštiti planine Ozren, koja obuhvata 7 lokalnih zajednica, što u Federaciji, što u Republike Srpskoj. Trudimo se da se to područje zaštiti kao što je planirano. Što se tiče ovog dijela u Federaciji, mi smo priveli kraju dobrim dijelom procesa zaštite pećinskog kompleksa Mokra Megara, koji, vjerujem, za par mjeseci bi trebao biti službeno proglašen zaštićenim područjem prirode. Međutim, s druge strane, entitetske linije Republike Srpskoj postoje očigledni problemi koji se najbolje gledaju u napadima geoloških kompanija koje žele da radi istraživanja geološka na tom području s ciljem otvaranja rudnika, kancerogenih, nikla, kobalta, drugih teških metala. Ne radi se tu samo o jednom rudniku, mi sumnjamo da se radi o nizu rudnika, dakle na Ozrenu, što u naseljenim mjestima na području općine Petrovo, području Sočkovca, što na samom Ozrenu, njegovim vrhovima. Tako da, evo, nažalost, stalno se vraćamo parku različitih

0: koraka natrag, mjesto da to područje bude zaštićeno, građani s tog područja se otvoreno usprotivili tim projektima i mi se najprije moramo, dakle, svi zajednički izboriti da se najprije to područje očuva od tih štetnih projekata, pa tek onda zaštiti, iako bi po svemu sudeći trebalo biti to davno već zaštićeno, jer prostorni plan nije samo od jučer, Odren je planiran za zaštitu još u bivšoj Jugoslaviji, dakle prostornim planom iz 80. godina, tako da jednostavno, evo, umjesto, dakle, da se bavimo naukom, istraživanjem, zaštom, promocijom tog područja u smislu održivog turizma, razvoja u tom pravcu, mi se moramo stalno vraćati par koraka natrag da bi očuvali to područje, dakle, od tih štetnih projekata. U tom smislu jest ovaj kamp koji je malo drugačiji u odnosu na ove koje smo radili prethodnih godina. Prethodni su bili fokusirali isključivo na biodiverzitet. Sada se malo baziramo i na historijsko kulturno nasljeđe planine Odren, koja je isto tako i po tome jako vrijedna, a kulturno-historijsko nasljeđe je često isto jedan od glavnih temelja zaštite područja. Tako da, evo, taj
1: upravo ovo što kažete, manje je možda poznato u javnosti da Odren, osim izuzetnih prirodnih vrijednosti, krije i bogato kulturno nasljeđe sa više od 50 evidentiranih lokaliteta iz različitih historijskih perioda, što će dodatno pokazati ili, da kažemo, potvrditi ova arheološka istraživanja.
0: Da, mi smo se bavili kroz istraživanje planine Odren i istraživanjem tog kulturnog nasljeđa i ubilježili smo više od 50 lokaliteta kulturnog nasljeđa na Odren, što srednjovjekovnih gradina, što srednjovjekovnih spomenika, što prahistorijskog, prahistorijskih nasljeđa. Međutim, evo, isto tako taj dio je jako malo istražen i konkretno ova tvrđava koja je u planu da se istražuje u okviru ovog arheološkog kampa. Radi se, dakle, o lokalitetu Gradić u Trbuku, u dolini rijeke Bosne između Magvaja i Doboja. To je Gradić, gradina koja do sad nije istraživana, ali ovo će biti prvi puta, dakle, da prikupamo nekakve podatke o karaktere tog područja iz kojeg je perioda, pretpostavljamo da se radi o srednjem vijeku. Međutim, moguće je da se radi o starijem lokalitetu, dakle, prehistorijskom naselju. Tako da, evo, ta naša mala ekspedicija, taj kamp, bi trebao potvrditi i značaj tog jednog malog djelića bogate kulturno-historijske baštine planine Odren.
1: Planirane aktivnosti, kako ste rekli, trebali bi pružiti prve konkretnije podatke o karakteru lokaliteta Gradić, vremenu njegovog nastanka, značaju koji je imao u historijskom razvoju ovog kraja, a pored arheoloških istraživanja, kamp će pružiti priliku za učešće u edukativnim aktivnostima posvećenim zaštiti kulturnog nasljeđa planine Odren. Dakle, poštovani slušatelji, kao što ste mogli čuti, arheološki kamp predstavlja jedinstvenu priliku da se istraži jedan dijelić bogatog kulturno-historijskog nasljeđa koje zajedno sa prirodnim bogatstvom Odrena potvrđuje značaj ovog prostora i potrebu njegovog očuvanja i zaštite, a to se tiče svih nas. Davore, kada govorimo o kampanjama i projektima zaštite prirode i promocije biološke raznolikosti, posebno se nekako izdvaja u ovom vremenu ekološki aktivizam vašeg udruženja, Udruženja građana Fojničan Maglaj. Nedavno smo, evo, obilježili Dan biodiverziteta, a 5. juni obilježavamo kao Svjetski dan zaštite okoliša. Vaša briga za prirodu je konstantna, kao i promocija prirodnih dragulja, a znamo da ste uputili i upućujete i zahtjeve i inicijative za proglašenje takvih područja adekvatnom kategorijom zaštite. S druge strane, znamo, manje od 3% teritorije BiH spada u zaštićena područja prirode, dok je, recimo, u Hrvatskoj, Sloveniji, Bugarskoj to oko 40%. Šta nam to govori?
0: Po svemu sudeći, to nam govori upravo o čem sam govorio na početku, dakle, da je neko našu prirodu već unaprijed planirao u rasprodaju, tako da naša prirodna bogatstva rasprodana na jedan sasvim brutalan i neodgovoran način, kao što se događa u Orešu, svjedoci smo svi gore, ne samo sa stanovništvom, evo, mi konstantno objavljujemo, zahvaljujući našim kolegama s terena, prijateljima, volonterima, slike vrućeg potoka u Orešu koji je najbolji primjer zagađenja rudarskim aktivnostima, dakle, koji je jednostavno uništen potok. Međutim, tu se daje samo o jednom potoku, vrućem potoku, tu se radi o jednom zagađenju rijeke Trstionce koja je trebala biti zaštićena također u jednom jako visokom rangu.

0: Kangu zajedno sa prašlom Trstioncom na teritoriji općine Kakanj. Proces je započet prije par godina odlukom općinskog vijeća da se to područje zaštiti i dalje ništa nije urađeno. Evo, ja pozivam ovom prilikom nadležne općini Kakanj da nastave dakle, postupak zaštite područja Trstionce, zato što mi ćemo ostati bez Trstionce ako se ovaj postupak, proces rudarenja ovakav neodgovoran nastavi, a očigledno da mi nikakve mehanizme nemamo da to spriječimo ili nemamo želju da to spriječimo. Jednostavno, ovo uništenje vrućeg potoka koji se ulije u rijeku Trstioncu će neminovno dovesti do uništavanja rijeke Trstionce, jednog bisera općine Kakanj, je također jedan od potencijalnih izvora pitke vode za Kakanj i tako dalje. Mislim, nevjerojatno je da se takve stvari događaju danas u 21. stoljeću, da mi nijemo to promatramo, da se svi prave nevješti, da nema nikakve odgovornosti. Konstantno na to ukazujemo, šaljemo i prijave i tako dalje, međutim, za sada ne vidimo nekakve adekvatne odgovore naših nadležnih. Jako je značajno u sve ove procese da se uključe naše institucije, zato je pozivamo ne samo općinu Kakanj, nego i sve druge općine iz Zeničko-Dobskog kantona iz Bosne i Hercegovine, da budu odgovornije po pitanju zaštite prirode, jer to je nešto što smo naslijedili od naših predaka, ako šta ćemo ostaviti budućim generacijama, dakle ovo se samo nama. To je bi bilo ružno da mi sad u ovoj jednoj generaciji prekopamo sve ovo, dakle ova rudna bogatstva i na Ozremenu, i na Majevici, i na jezeru, i na Kupresu i na svim drugim vrijednim lokalitetima, jer često se ti lokaliteti potencijalnih rudnika kose sa zaštićenim područjima, planiranim zaštićenim područjima, dakle ne može zajedno ići rudnik i zaštićeno područje, to je jasno svima i tu je naša glavna sumnja da upravo je zbog toga jako mali procenat zaštićene prirode kod nas, zato što neko jednostavno namijenio našu prirodu, i ne samo našu prirodu, nego i našu državu, dakle, na tu politiku eksploatacije rijednih sirovina, ruda i tako dalje. Zato, evo, mene je drago da kroz ovaj arheološki kamp imamo i suradnju sa regionalnim muzejem u Doboju. Dr. Aleksandar Jašarević, arheolog i muzejski savjetnik muzeja u Doboju, će biti i voditelj kampa. Mi pokušavamo, dakle, kroz naše evo, kampove uključiti i institucije lokalni i sve druge da se priključi dakle ovom procesima zaštite područja, zaštite naše prirode, zaštite vrijednih lokaliteta, jer jednostavno mi kao nevladin sektor naravno nismo u mogućnosti da donosimo odluke, mi samo možemo apelirati, možemo ukazivati, a institucije su tu da odrade svoj posao. Nažalost, one to jako sporo rade ili ne rade to nikako, tako da evo, iako ima neki pomak u zadnjih par godina, mi još uvijek nismo zadovoljni.
1: Poruka povodom Svjetskog dana zaštite okoliša je potpuno jasna. Briga za očuvanje prirode je briga svih nas. Davore, hvala vam na izdvojenom vremenu za slušatelje Federalnog radija.
0: Hvala i vama i hvala na tome što pratite ovo što radimo, jer smatram da ovo je jako bitna tema, jedna vjerojatno najbitnijih tema koja i nije toliko u medijskoj žiži, ali evo, nadamo se da će u narednom periodu biti sve više.
1: Da će biti, upravo tako. Hvala vama što mislite o prirodi. Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio je ekološki aktivista Davor Šupuković iz Udruženja građana Fojničani Maglaj. Povodom 5. juna Svjetskog dana zaštite okoliša promovirali smo danas u magazinu Natura ekološke kampanje, edukacije, ponašanje i navike, jer upravo bliskost sa prirodom treba da bude naš način i stil života, čitav niz aktivnosti koje savremenom čovjeku život čine ugodnijim, zanimljivijim, ljepšim i zdravijim. Zato mislimo o prirodi jer nas se tiče. U svim stvarima prirode postoji nešto prekrasno. Pa napojimo dušu tom ljepotom, zapisao je i Aristotel. Misli o prirodi bila je tema magazina Natura Federalnog radija. Ugodan vikend vam želimo, poštovani slušatelji. Lijep pozdrav do narednog petka. Tonska realizacija Sead Hasagić, urednica i voditeljica Alma Jusubašić.
2: Aktualne teme i zanimljive priče.
3: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
4: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
5: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
6: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
7: Bosna i Hercegovina je poznata.

0: možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
1: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
4: Knjiga govori o mom djeveru koji je 91. kao mladi oficir JNA poginuo na Vukovaru.
1: Knjiga o Almiru.
4: Roman prati jednu posjetu Bijeljini, jedan taj odlazak na godišnjicu.
1: Knjiga o bolu, gubitku i iscjeljenju.
4: Ja opisujem lične predmete i fotografije Almirove koje majka 30 godina čuva.
1: O majčinstvu, prijateljstvu i ljubavi.
4: I u određenim prilikama meni pokaže ili povjeri.
1: Čitamo knjige.
4: I onda je to jedan pokušaj odgovaranja na pitanje ko je Almir zapravo bio.
1: Adisa Bašić.
4: Pisanje knjige, razgovor s ljudima koji su ga poznavali, zapravo je priprema za taj posljednji razgovor u knjizi.
1: U petak od 16 sati.
4: A to je razgovor sa mojim suprugom.
1: Repriza, utorak u isti čas.
4: I to je onako jedan splet neobičnosti, tragedije i slike današnje Bosne.
1: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
5: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Iz uprave Nove željezare Zenica poslan je upit federalnoj vladi u kojem traže odgovore na pitanje u vezi sa sudbinom radnika, ako zakon o vanrednoj upravi stupi na snagu. U saopćenju za javnost iz uprave navode i da su pojedini direktori Nove željezare u proteklom periodu uputili zvanične upite resornom ministru Vedranu Lakiću u vezi s planovima za pokretanje proizvodnje, ali do danas nisu dobili odgovor. Razumijemo ulogu sindikata u zaštiti prava radnika, ali smo mi ti koji vodimo proizvodne pogone.

0: Ne pokrećemo i upravljamo proizvodnjom zajedno s našim timovima, kažu na kraju saopćenja za javnost. Delegat SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Radovan Kovačević istakao je da je pitanje imovine u Bosni i Hercegovini rješeno Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH, te da je sasvim jasno da ona pripada Federaciji i Republici Srpskoj. Nije sporno da i BiH ima određenu imovinu ukoliko se Federacija i Republika Srpska o tome dogovore. Podsjećamo, Centar za geopolitička istraživanja Geopolize Sarajeva predstavio je autorski prijedlog zakonskog rješenja državne imovine Bosne i Hercegovine. Navedeni dokument biće uručen kandidatu za novog visokog predstavnika Antonio Zanardi Landiju, ali i svim političkim strankama u Bosni i Hercegovini. Izraelska vojska pozvala je na evakuaciju tri grada na jugu Libana, sjeverno od rijeke Litani. Kazali su da će napadi biti izvedeni jer je, kako tvrde, libanski pokret Hezbollah prekršio dogovor o prekidu vatre. Izrael od 2. marta napada jug Libana jer smatra da je tamo uporište pokreta Hezbollah koji ima podršku Irana.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u sjevernim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Povremeno su mogući jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 12 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
1: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobar dan. Sjedinjene Američke Države zaprijetile povlačenje iz mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini nakon neuspjeha dogovora o novom visokom predstavniku. Summit Evropske unije Zapadni Balkan u Titu. Proširenje ostaje prioritet uprkos podjelama unutar Boka. Izrael pozvao stanovnike tri grada na jugu Libana na hitnu evakuaciju. Počela isplata penzija u Federaciji BiH. Vrijeme je narednih dana nestabilno uz kišu i pljuskove, od nedelje sunčanije. Imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini je izostalo. Nema konsenzusa država članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. Brojne su reakcije, od kojih je najoštrija upućena iz američke ambasade. Uz otvorene kritike na račun evropskih partnera, iz Vašingtona stižu najave o mogućnosti

0: učenju preispitivanju američke uloge u međunarodnoj misiji u našoj zemlji.
1: Pitanje ko će naslijediti Kristijana Schmidta na jednoj od najvažnijih međunarodnih funkcija za našu zemlju ostalo je otvoreno. Schmidt, koji je ostavku podnio iz ličnih razloga, kazao je da više neće učestvovati u radu PIK-a. Očekuje da će se članice uskoro dogovoriti o njegovom nasljedniku.
2: Ove konsultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružati pomoć vlastima Bosne i Hercegovine u važnom poslu provedbe reformi, a prije svega plana 5+2.
1: Američka ambasada u Bosni i Hercegovini nije krila nezadovoljstvo ovakvim ishodom. U saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u BiH, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela.
3: Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini.
1: Washington zagovara model OHR-a s manjim utjecajem uz fokus na postepeni prijenos ovlasti na domaće institucije. S druge strane, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska žele zadržati pune bonske ovlasti, dok Rusija zagovara ukidanje OHR-a. Schmidt ostaje na funkciji do imenovanja nasljednika, a cilj je tranzicija do kraja juna, prije oktobarskih izbora, pišu svjetski mediji. Najvažnije je da postoji gotovo jedinstven stav o potrebi nastavka prisutnosti OHR-a u Bosni i Hercegovini, kazao je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
4: Skoro su identični stavovi svi naših prijatelja iz međunarodne zajednice o potrebi nastavka prisustva OHR-a i svih ovlasti pa da je OHR u visokom predstavniku. Prevladava naravno stav da se što manje koriste ili nikako ne koriste bonske ovlasti, ali one se ne brišu. Opet je važno podvući da se i novi visoki predstavnik bira kroz PIK, a ne onako kako su Dodik i Rusija htjeli, željeli da se vrati na Vijeće sigurnosti, što je potpuno nepotrebno.
1: Predstavnici Republike Srpske su jedini protiv ostanka OHR-a. Ana Trišić-Babić, šefica Ureda RS-a za međunarodne odnose, izjavila je za RTRS kako nije normalno da i nakon 30 godina o Bosni i Hercegovini odlučuju stranci.
5: U Sarajevu se dešavao dan i po dva dana jedan potpuno zatvoren, netransparentan proces na kojem su oni pokušavali dalje da odluče o ljudima koji ovdje žive na ovom prostoru Bosni i Hercegovini, Republike Srpskoj Federaciji Bosni i Hercegovini, Brčko distriktu. 30 godina nakon potpisivanja sporazuma stranci dolaze u Sarajevo da se nešto dogovaraju.
1: Ako uloga visokog predstavnika bude oslabljena, blokade će biti pojačane i bilo bi najbolje da američki i evropski interesi budu usaglašeni, smatraju analitičari. Za Federalni radio, Majda Alić.
0: Nakon nepostizanja dogovora u vezi sa imenovanjem novog visokog predstavnika, nesuglasice Washingtona i Brisela, koje je pokazalo i posljednje zasjedanje PIK-a, te cjelokupnu situaciju u Bosni i Hercegovini, čiji lideri ne pokazuju spremnost na iskorak ka evropskom putu koji bi značio ispunjavanje obaveza i preuzimanje odgovornosti, za naš radio komentirao je analitičar Draško Ačimović.
6: Na kraju mjeseca ćemo imati ili imenovanje gospodina Landija ili ćemo imati zamjenik sadašnjeg visokog predstavnika će preuzeti za određeni period preuzeti OHR. Mislim, to su dvije alternative, mislim, u suštini nema treće. Zato se jednostavno moraju uzbiljiti svi i svako ko pogotovo zbog izbora ovih sad u oktobru ovih političara pokušava da dobije poene na tome da neće da razgovara, taj vodi Bosnu i Hercegovinu u ogromne probleme. Tako da ne treba nas interesovati ni šta je rekao bivši, ni sadašnji, ni bilo koji drugi visoki predstavnik, već se treba organizovati unutar države, riješiti, jer to su vam stvari kao unutar firme. Ako imate jednu firmu, ne znam, ja sam vodio veliku firmu i naravno da sam imao saradnike u rukovodstvu s kojima se nisam slagao uopšte, ali smo uvijek tražili, moramo naći rješenje da bi ta firma bila uspješna i da bi funkcionisala. Tako isto i unutar Bosne i Hercegovine. Ili ćemo to uraditi, ili ćemo ovako doživjeti da ne znamo sutra šta će biti.
0: Lideri Evropske unije okupili su se u crnogorskom Tivtu kako bi zemljama Zapadnog Balkana poslali poruku da njihova perspektiva za članstvo ostaje realna, uprkos nesuglasicama među državama članicama o budućem proširenju unije, opširine je Neira Biberović-Vila.

0: Pozivat je danas Centar Evrope. Samit Evropska unija Zapadni Balkan je počeo. Slogan ovogodišnjeg samita je zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. U Tivtu danas 35 delegacija, sami vrh Evropske unije, Ursula von der Leyen, njemački kancelar Friedrich Merz, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, španski premijer Pedro Sanchez i mnogi drugi. Domaćin je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, dok samitom predsjedava predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta. Tu su i regionalni lideri iz Bosne i Hercegovine, predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović, zatim predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i mnogi drugi. Crna Gora dočekala Evropu kao zemlja koja je najdalje odmakla na evropskom putu u odnosu na regiju. Izvjesno je da bi 2028. godine mogla postati i 28. članica Evropske unije. Evropski zvaničnici jasno su poručili da čvrsto stoje uz Crnu Goru i da žele njen ulazak u Evropsku uniju. Evropska unija želi da u procesu proširenja da novi zamah kroz fleksibilni pristup zemalja kandidata. Navedeno je to u francusko-njemačkom non-paperu koji je prezentovan na samom samitu. Cilj je stvaranje ujedinjene evropske zajednice, a da bi se to ostvarilo, predlaže se postepeni proces integracije zasnovan na rezultatima. Taj dokument predviđa individualan pristup za svaku zemlju kandidata. Dakle, volja Evropske unije postoji, a sada je sve na političkoj volji, radu i reformama domaćih političara zemalja kandidata.
1: Svijet. Izraelska vojska pozvala na evakuaciju tri grada na jugu Libana, sjeverno od rijeke Litani. Kazali su da će napadi biti izvedeni jer je, kako je tvrde, libanski pokret Hezbola prekršio dogovor o prekidu vatre. Izrael od 2. marta napada jug Libana jer smatra da je tamo uporište pokreta Hezbola koji ima podršku Irana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, pozivajući ga na direktan sastanak sa ciljem okončanja rata koji traje više od 4 godine.
2: U pismu je predložio i potpuni prekid vatre tokom pregovora, ocijenivši da je to standardna praksa u mirovnim procesima. Zelenski je naveo da bi razgovori mogli biti održani u neutralnoj zemlji poput Švicarske i Turske ili pak u nekoj od arapskih država koje imaju iskustva u posredovanju između sukobljenih strana. Prema njegovim riječima, vrijeme je da lideri preuzmu odgovornost za donošenje odluka koje bi mogle dovesti do mira. Papa Lav XIV. Doputovaće u subotu ujutro u Madrid, gdje ga očekuje svečana atmosfera i veliki interes javnosti. Tokom 7 dana posjetit će Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Planirani su sastanci s kraljem Felipeom VI, kraljicom Leticijom i premijerom Pedrom Sančezom, ali i pastoralne aktivnosti i susreti s migrantima, beskućnicima i volonterima.
1: U Neumu se održava trodnevni simpozij Headway na kojem profesori, istraživači i stručnjaci za reviziju i računovodstvo te financije, uključuju one iz struke novog digitalnog doba, razgovaraju o globalnim promjenama i poslovnom okruženju. Osnovna vodilja ovogodišnjih simpozija je kretanje naprijed, ne samo radi hvatanja koraka s vremenom i trendovima, nego u cilju napredovanja svih. Govoreći o setu zakona Federalnog ministarstva financija, Mirjana Vučić, pomoćnica ministra, kaže da je riječ o stvarnim reformama.
3: Znači, mi smo sada upravo u radu usklađivanja i sa europskim praksama najboljim i svakako uskladili sa potrebama gospodarstva i građana ove zemlje. SEPA donosi ogromne prednosti kako za građane, niže naknade za gospodarstvo. Znači, ubrzat će jednostavno protok kapitala koji nam je više nego nužan. Negdje u duhu ovoga svega treba spomenuti izmjenu i zakona o deviznom poslovanju koji se dugo godina nije mijenjao, svakako utiče na značajne promjene, posebno financijske transakcije van zemlje koje su. Tako da će ovo sve u kombinaciji predstavlja jedan čitav set zakona koji se rade upravo na unapređenju ovog platnog prometa, posebno sa posebnim osvrtom na međunarodni platni promet, ali svakako i promet unutar zemlje, jer donosi sa sobom stvarno velike novine, nove sudionike, nove potencijalno otvara novo tržište za fintech kompanije, uvodimo po prvi put elektronički novac, tako da jako puno nekih novih stvari koje smo otvorili sa ovim setom zakona i sa ostalim zakonima koje su imali svi predstavljaju jednu cjelinu i nemoguće je i promatrati izolirano same za sebe.
1: U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas će povodom obilježavanja Međunarodnog dana mirovnjaka UN-a biti održana ceremonija na kojoj će generalni sekretar Antonio Guterres posthumno dodijeliti medalju mirovnjacima koji su stradali tokom službe u misijama UN-a.
4: Policijski službenik iz Bosne i Hercegovine

0: Hercegovine. Viši inspektor Enver Alibegović iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona nalazi se među dobitnicima prestižnog priznanja Dag Hammarskjöld. Alibegović je preminuo na dužnosti kao zamjenik komandanta policijskih snaga Bosne i Hercegovine u misiji UN-a u Južnom Sudanu. Dodjela ove medalje predstavlja najviše priznanje koje Ujedinjene nacije posthumno dodjeljuju pripadnicima mirovnih operacija koji su izgubili život u službi mira. Ceremonija će početi u 10 sati po lokalnom vremenu i bit će prenošena uživo. Međunarodni dan mirovnjaka UN-a obilježava se svake godine 29. maja da bi se odala počast svim ženama i muškarcima koji služe ili su služili u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija kao pripadnici vojske, policije i civilnog osoblja. Bosna i Hercegovina ostaje posvećena doprinosu međunarodnom miru i sigurnosti kroz aktivno učešće u mirovnim misijama, a sjećanje na Envera Alibegovića i njegovu službu ostaje trajni podsjetnik na vrijednosti mira, solidarnosti i međunarodne saradnje, saopšteno iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Kultura. Na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica premijerno će biti izvedena predstava Pobuna otpada autorice Neđme Čizmo u režiji Željka Miloševića. Riječ je o multimedijalnom ekološkom projektu koji je okupio djecu i mlade iz 4 grada Bosne i Hercegovine kroz elemente dramskog i lutkarskog teatra. Cilj je kod najmlađih gledatelja razviti empatiju prema svijetu koji ih okružuje. Priča je duhovita i razigrana, budi radoznalost, ali i lucira.
2: Ovaj projekat je veoma izazovan s obzirom da je pripreman u 4 grada i da je rađen sa mladim. Priča je važna za djecu i mlade, ali i odrasle, kaže reditelj predstave Pobuna otpada Željko Milošević.
3: Tu jednostavno djeca dožive i kroz doživljeno nauče, spoznaju, kao što ima to u indijskoj filozofiji poznato i spoznato. Mi se ovdje trudimo da njima ono sve što poznato jeste postane ispoznato i da oni sutra opominju svoje roditelje, da osjete emociju smeća.
2: Za Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora ovo nije prva ekološka predstava, ali je značajna saradnja sa Bosanskim narodnim pozorištem Zenica, kao i partnerima iz Tuzla i Mostara, kaže predstavnik Prosvjete Siniša Tešanović.
4: Pitanje lutkarskih teatara, nešto što je možda i podcijenjeno kod nas u Bosni i Hercegovini i nedovoljno plasirano djeci. Tako da su oni imali priliku zaista da uče nešto što do sada nisu radili i vjerujem i nadam se da će ova predstava da živi dugo i da će obići sve gradove, bar veće gradove u BiH, jer bitna je ta ekološka osviještenost koja je kod nas malo negdje stavljena u ćošak.
2: U okviru projekta upriličene su 4 radionice u kojima su mladi imali priliku da se druže te iskažu svoju kreativnost. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
1: Sport.
5: Bivši selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmed Baždarević optimistično gleda na nastup Zmajeva na svjetskom prvenstvu.
6: Baždarević smatra da su iskustvo i liderstvo Edina Džeke i sada Kolašinca bili ključni u dosadašnjem uspjehu nacionalnog tima. Govoreći o novoj generaciji reprezentativaca, priznaje da ga njihove partije nisu iznenadile. Nekadašnji selektor smatra da je upravo spoj iskustva i mladosti najveća snaga reprezentacije Bosne i Hercegovine.
1: Putevi.
7: Pojačan je promet putničkih vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na nekoliko dionica izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Zbog sanacionih radova danas do 15 sati usporeno se saobraćaj na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put preko Prnjavora. Na graničnom prelazu Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zadržavanja

0: putničkih vozila na ostalim graničnim prelazima kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 11 stepeni, Sokolac 17, Ivana Sedlo 20, Sarajevo i Srebrenica 21, Livno 22, Drvar, Tuzla i Zvornik 23,

0: Pomenut ću ove treće godine za redom, budžet smo sa 7 miliona povisili do 30, taj trend bi trebalo da se nastavi u nekim sljedećim godinama i nekim novim sazivima vlade. Imamo potpuno drugu sliku kada pričamo o stanju male privrede u odnosu na pre tri godine, uz jačanje infrastrukture sa stanovišta ulaganja u naše poslovne zone, u poticajne institucije koje bi trebalo biti podrška, uz činjenicu da smo prethodne godine dali značajan poticaj i IT sektoru u federaciji, grantove smo u pojedinačnim iznosima digli sa 30.000 na 200.000 maksimalno, dakle, unazad dve godine, i sa ponosom možemo reći da u ovom trenutku, evo samo ako uzmete ovu godinu, otprilike na 100% ulaganja naše male privrede, tačnije preduzeća, federacija subvencionira gotovo 35% negde u proseku, što predstavlja značajno viši nivo kad uzmemo i države u regionu i kad uzmemo i druge entitete u Bosni i Hercegovini.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Vijeće Evropske unije odobrilo je otvaranje pregovora sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom radi proširenja roaming zone Roaming kao kod kuće. Ovu odluku objavila je Marilena Rauona, zamjenica ministra za evropske poslove Republike Kipar.
3: Današnja odluka o otvaranju pregovora o proširenju zone roaming kao kod kuće na Zapadni Balkan šalje jasan signal o posvećenosti Evropske unije regiji. Veća povezanost znači veće mogućnosti za građane, firme i ekonomsku saradnju. Radom na proširenom zajedničkom području roaminga činimo opipljivim koristi evropske integracije u svakodnevnom životu ljudi. Ovo je više od tehničkog koraka. To je konkretna demonstracija naše zajedničke budućnosti, jačanje veza u regionu i ponovno potvrđivanje evropskog puta Zapadnog Balkana.
2: Ova zona omogućava korisnicima da obavljaju pozive, šalju SMS poruke i koriste mobilne podatke u inozemstvu bez dodatnih troškova pod istim uvjetima kao kod kuće. Sporazumi sa državama Zapadnog Balkana će biti vezani uz postojeće sporazume o stabilizaciji i pridruživanju koji podržavaju stabilnost i približavanje regije Europskoj uniji. Prije pridruživanja zoni svaka zemlja mora u potpunosti uskladiti i implementirati EU pravni okvir o roamingu.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Sanin Tanković izjavio je da je stanje sigurnosti hrane u našoj zemlji generalno dobro, ali da rizik nikada ne može biti u potpunosti eliminiran, te da ga je potrebno svesti na najmanju moguću mjeru da ne bi ugrozio zdravlje građana. Tanković se obratio medijima tokom međunarodne konferencije održane u Mostaru povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane i 20. godišnjice rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
4: Mi smo kontakt tačka za brzo uzbunjivanje u slučaju bilo kojih incidentnih situacija koje se dešavaju u Evropi i svijetu. Znači, bilo kad da se nešto desi, oni odmah nama prosljeđuju informaciju kao kontakt tački i mi tu informaciju prosljeđujemo nadležnim organima na postupanje. Znači, promptne su reakcije i mogu vam reći da uvijek imamo pozitivan feedback u smislu da nas obavijesti, znači inspektori šta su uradili, šta su našli i tako dalje. To je taj nekako, kako bi rekao, inspekcijski dio posla. Drugi dio posla jeste da subjekti u poslovanju s hranom su ti koji su najodgovorniji za sigurnost hrane. Oni proizvode hranu, prerađuju, skladište, distribuiraju, znači njima pripada najveća odgovornost i oni su ti u suštini isto što trebaju da urade, jeste da u slučaju hrane koja je higijenski ispravna, automatski da alarmira sve distributivne lance gdje je tu robu prodao, da se povuče sa tržišta kako se ne bi ugrozilo zdravlje ljudi.
2: Konferencija pod nazivom Od opterećenja do rješenja sigurnost hrane posuda okupila je stručnjake iz Bosne i Hercegovine i zemalja Evropske unije, a kroz panel rasprave razmatrane su aktuelne teme poput primjene digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije u području sigurnosti hrane, utjecaja mikroplastike na hranu, vodu i tlo, te značaja laboratorijskih analiza hrane.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: U prvom kvartalu 2026. godine zabilježen je 471,1 milion noćenja u turističkim smještajima širom Europske unije, što predstavlja rast od 3,4% u odnosu na isti period 2025. objavio je Eurostat. Januar je donio 143 miliona noćenja, februar 154 miliona, a mart 100

0: 173 miliona noćenja. Na nivou zemalja najveći rast zabilježila je Irska 35,3% ispred Malte koja ima rast od 11,1% i Danske sa rastom od 9,3%. Među devet država članica koje su imale pad, najveći je bio u Litvaniji 12,9%. Strani gosti činili su 46,6% svih noćenja u prva tri mjeseca 2026. uz velike razlike među državama. Najveći udio stranih noćenja zabilježen je na Malti, Kipru i Luksemburgu.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Još ćemo malo o podacima Eurostata, koji navodi da su industrijske proizvođačke cijene u eurozoni u aprilu porasle za 4,9% međugodišnje, najbržim tempom od marta 2023. Na nivou Europske unije zabilježen je istovjetan godišnji rast od 4,9%. Prema aktuelnim podacima, proizvođačke cijene su istovremeno porasle za 0,6% međumjesečno u eurozoni i za 0,7% u Europskoj uniji. Cijene energenata u eurozoni su porasle za čak 12,3% međugodišnje, a rast je zabilježen kod intermedijarnih dobara 3,9%, kapitalnih dobara 2,1%, trajnih potrošačkih dobara 2,7%, dok je kod netrajnih potrošačkih dobara registriran pad od 0,2%.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Na kraju ovo sedmičnog izdanja Biznis vijesti donosimo jednu okruglu cifru za brojku sedmice, a to je 200 miliona. Naime, taj iznos je Italija odlučila uložiti u napređenje sigurnosti željeznice, a novac je zaplijenjen od mafije. Preciznije, navode kolege sa Apenina, riječ je o imovini koja je otkrivena i zapljenjena tokom 20 godina istraga usmjerenih protiv jednog od najpoznatijih sicilijanskih mafijaških vođa Matea Messine Denara. Istražitelji su otkrili njegovu imovinu u poreskim oazama, bankama, luksuznim hotelima, kriptovalutama i različitim poslovnim poduhvatima u više država. Nakon zapljene, italijanska vlada odlučila je dio tog novca usmjeriti u jačanje sigurnosti željeznice. Kada se nešto ovako pročita i čuje, ne možemo a da se ne zapitamo da li bi, kada bi od naših lokalnih lopova, mafijaša i korumpiranih političara oduzeli nelegalno stečenu imovinu, bez problema mogli željeznicom stići barem do Beča, Praga ili, eto, Budimpešte. O pločama da ne govorimo, no mnogi nam vozovi za to, nažalost, prolaze. Hvala na pažnji i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice u istom terminu.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija. Uredio Ibrahim Sofić. Sport u fokusu na Federalnom radiju. Sport na Radio Federacije.
2: Sport. Dobar dan želim. Do početka svjetskog prvenstva nogometaša ostalo je još 6 dana. Naša ženska reprezentacija večeras u Zenici protiv Litvanije igra meč kvalifikacija za planetarnu smotru u Brazilu. Muške reprezentacije širom svijeta i dalje igraju prijateljske i pripremne utakmice. Obala Slonovače u Nantu savladala Francusku 2-1. Ženska odbojkaška reprezentacija naše zemlje večeras u Goraždu protiv Španije igra meč Evropske lige. Košarkaši Dubaija finalnu seriju play-offa za prvaka regionalne ABA lige počeli pobjedom. Drugi meč finala play-offa NBA lige noćas igraju San Antonio i New York. Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska izborile su finale singla teniserki Roland Garrosa. Iza nas je i četvrto okupljanje Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije Meeting u Rimu. Narednih 20 minuta za vas radne Emir Pokrklić i Jadranko Fejzić. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine trenirala je u St. Louisu i drugi put, to je završni dio priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Sve se i dalje dešavalo iza zatvorenih vrata, ali je objavljena informacija da je trenirao i povrijeđeni Ivan Šunjić. Selektor Sergej Barbarez i zabranike će izvesti na teren i večeras u 20 sati, ali nakon službenih medijskih aktivnosti prije toga. Sutra u St. Louisu igramo pripremnu utakmicu protiv selekcije Paname.

počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Prijateljski i pripremni susreti nogometnih reprezentacija i dalje ispunjavaju planetarni takmičarski raspored u oči mundijala. Obala Slonovače iznenadila birani tim Francuske 2-1 i za nas su i susreti Meksiko-Srbija 5-1, Češka-Gvatemala 3-1, Španija-Irak 1-1, Iran-Mali 2-0, Švedska-Grčka 2-2 i Slovenija-Kipar 1-1. Biram samo neke rezultate. Pred nama su ogledi Mađarska-Finska, Slovačka-Crna Gora, Singapur-Kina između ostali. A ženska seniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici će danas nastaviti kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. u Brazilu. Meč petog kola grupe C1 protiv Litvanije u trening kampu Saveza počinju u 17 sati. Četiri dana kasnije u šestom će krugu gostovati kod Estonije u Parnu. Naš birani tim zauzima prvo mjesto u grupi sa 9 bodova, Estonija i Litvanija ih imaju po 7, posljednji je Lihtenštajn 0 na računu. Nastavak kvalifikacije izborit će pobjednice grupa i dio drugoplasiranih reprezentacija. A utakmice posljednjeg 26. takmičarskog kruga prve nogometne lige federacije zakazane su za sutra i preko sutra. Ti ogledi ništa neće značiti za vrh tabele gdje je Čelik prvi sa 18 bodova prednosti nad prvim pratiocem Jedinstvom, ali na drugoj strani tabele bit će uzbudljivo, tamo je prvi tim iznad drugoligaške crte. Dakle, crte koja vodi u niži rang Budućnost, a prvi ispod te crte Bratstvo i oba kluba imaju po 30 bodova i Tomislav je sa 29 u borbi za opstanak. Predposljednji Vitez ima 27, a posljednja Tuzla City je odavno drugoligaš sa 17. Dakle, u subotu 6. ovog mjeseca u 20 sati na teren će Goški Čelik. Dan kasnije u 17.30 igraju Igman Stupčanica, Bratstvo Jedinstvo, Budućnost Vitez, Sloboda Tošk, Tomislav Tuzla City i Travnik Radnik. Toliko o nogometu, za koji minut slijede dvoranski sportovi. Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Goraždu protiv Španije igra meč Evropske lige. Košarkaši Dubaija finalnu seriju play-offa za prvaka regionalne ABA lige sinoć počeli pobjedom. Drugi meč finala play-offa NBA lige noćas igraju San Antonio i New York.

0: Sport na Radio Federacije.
1: 12 sati, 40 minuta, još jednom kratko o nogometnim aktuelnostima. Do početka svjetskog prvenstva nogometaša ostalo je još 6 dana. Naša ženska reprezentacija večeras u Zenici protiv Litvanije igra meč kvalifikacija za planetarnu smotru u Brazilu. Muške reprezentacije širom svijeta još uvijek igraju prijateljske i pripremne utakmice. Obala Slonovače iznenadila Francusku u Nantu, pobjedila 2-1. Sada o dvoranskim sportovima. Večeras počinje takmičarski program odbojkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine u Goraždu. Odbojkašice će u okviru Evropske lige odmjeriti snage sa selekcijom Španije. Utakmicu počinju u 17 sati, u nedjelju u isto vrijeme igraju sa selekcijom Kosova. Sljedećeg vikenda gostuju u Švedskoj, tu će uz domaćina biti i birani tim Litvanije. Potom igraju završni turnir u Gruziji sa selekcijom domaćina također i reprezentacije Slovačke. Odbojkaši će vikend pred nama provesti u Španiji gdje će igrati protiv domaće selekcije Švicarske, potom u Češkoj sa reprezentacijama domaćina i Danske, a onda vikend od 19. do 21. ovog mjeseca će provesti u Goraždu sa selekcijama Hrvatske i Holandije. Dubaj Partizan 99-93 na startu finalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Džanon Musa bio najbolji strijelac utakmice sa 22 poena. U Zenici će večeras odigrati i drugi od mogućih 5 susreta. Ogled u areni Husein Smajlović počinje u 18 sati. Sljedeća dva protivnici bi igrali u Beogradu 10. i 12. ovog mjeseca, eventualnu majstoricu ponovo u Zenici 16. maja. A tokom noći pred nama San Antonio i New York će odigrati i drugu utakmicu finalne serije play-offa za prvaka NBA lige. Prva odigrana u San Antonio pripala je gostima rezultatom 105-95, drugu počinju u 2 sata i 30 minuta, također u San Antonio. Nakon nje protivnici putuju u New York koji će ugostiti naredna dva ogleda. Domaćin je u polufinalu izbacio najuspješniji tim ligaškog dijela sezone Oklahoma 3-2, gost tim Clevelanda 4-0. Toliko iz dvorana, ostali su nam još tenis i atletika, za koji minut prije odjave detalji, Ruskinja Mira Andreja.

i u 19 sati. Naš Damir Džumhur je ATP Challenger u Češkom Prostejevu okončao u drugom kolu. Izgubio od Japanca Daniela Taroa 4-6, 4-6, 6-3. Damir je bio treći nositelj ove konkurencije i favorit u ovom ogledu. Na ATP ranking listi zauzima 87. poziciju, a Japanac je 328. Ispratili smo i četvrti miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije koji je ugostio Rim. Među rezultatima pomenuću neke. Bacač kugle Ryan Krauser za centimetar bio bolji od Toma Velša, rezultat 21 metar 50 centimetara. Sprinterka iz Santa Lucije Julien Alfred bila najbrža na 200 metara, stazu prešla za 21 sekundu 93 stotinke. Posebna atrakcija je bio ogled tri olimpijska prvaka u trci na 100 metara, pobjedio Amerikanac Noah Lyles, rezultat 9 sekundi 88 stotinki, Ledsail Tebogo bio drugi, Marcel Jacobs peti. Naredno okupljanje će ugostiti Stockholm 7. ovog mjeseca. I toliko o sportu za sada, još rezime za kraj. Do početka svjetskog prvenstva nogometaša ostalo je još 6 dana. Muške nogometne reprezentacije širom svijeta i dalje igraju prijateljske i pripremne utakmice. Obala Slonovače sinoć u Nantu savladala Francusku 2-1. Ženska odbojkaška reprezentacija naše zemlje večeras u Goraždu protiv Španije igra meč Evropske lige. Košarkaši Dubaija finalnu seriju play-offa za prvaka regionalne ABA lige počeli pobjedom. Drugi meč finala play-offa NBA lige noćas igraju San Antonio i New York. Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska su izborile finale singla teniserki Roland Garrosa, a iza nas je i četvrto okupljanje Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije, miting u Rimu. Svako dobro želim.

0: emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Nego šta, vaš broj 1, tačno u jedan dan. I gospoda, želim vam dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Sa vama ću biti sve do 15 sati. Meteorolozi kažu za ovaj peti dan šestog mjeseca 2026. danas očekuju nestabilne vremenske prilike i tokom vikenda. Danas je onako poprilično prijatno iznad Bosne i Hercegovine, ovu najavu ćete čuti malo kasnije. U isto vrijeme kažu da je gorivo u Bosni i Hercegovini danas najjeftinije u posljednja tri mjeseca, dakle od početka napada Sjedinjenih Država i Izraela na Iran. Dakle, očekuju nas povratak na stare cijene. Danas se pitaju na različitim portalima, različiti ekonomisti, odgovor još uvijek ne znamo, međutim znamo da organizacija za evropski razvoj, da tako se zovu, upozoravaju da je svijet na ivici recesije. Prije nego što svijet utone u recesiju, moram vam reći da danas počinje isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa tako i nisu sve vijesti koje imamo danas toliko loše, a u isto vrijeme kažu da Novo Sarajevo, opština Novo Sarajevo, planira uvesti naplatu javnog

parkinga, što izaziva veliko nezadovoljstvo građana ove opštine. Federalni radio u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo u fudbalu sljedeće sedmice počinje sa jednom novom emisijom koja će se zvati U studijskoj nadoknadi. Biće sjajna emisija, zaista, makar na papiru ovako kako izgleda. Nama negdje tamo iza 13 sati i 30 minuta u goste dolazi urednik ove emisije Ibrahim Sofić, pa ćemo pričati malo o svemu onome što nas očekuje u narednih 7 dana do početka svjetskog prvenstva u fudbalu. Svi sa neistrpljenjem naravno iščekujemo sljedeći petak. Od ostalih vijesti ovog inače poprilično sporog dana, makar kada su vijesti u pitanju, možemo izdvojiti neke vijesti o turizmu u Bosni i Hercegovini. Međunarodni aerodrom Tuzla nastavlja sa velikim brojem putnika. U mjesecu maju zabilježili više od 63.000 putnika. U isto vrijeme rađena je jedna anketa na aerodromu u Sarajevu zbog čega strani turisti sve češće biraju Sarajevo, a jutros u Mostaru održana sjednica gradskog vijeća na kojem je klub vijećnika Bošnjaka podržao inicijativu za koncesiju aerodroma Mostar. Time ćemo se baviti malo u drugom satu današnje emisije. Naravno, imamo i javljanja naših redovnih dopisnika, drugarica gospođa Azra Bajrić, drug gospodin Muhamed Čabrić, također u drugom satu, a u drugom satu ćemo se malo baviti i vijestima iz kulture, najaviti neke od kulturnih događaja koji će se dešavati tokom ovog vikenda. Eto, toliko za sami početak. Emir Jamal sa vama sve do 15 sati, dobra muzika, plus evo, čuli ste otprilike o čemu ćemo pričati. Ostanite na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, slušajte emisiju U fokusu.

25. dan 6. mjeseca godina 2026. Meteorolozi kažu još uvijek nismo blizu ljetu, mada su temperature dovoljne da možete izaći u majici kratkih rukava, ali bez obzira na to, meteorolozi kažu ipak i u narednim danima možemo očekivati poprilično slično vreme, onakvom kako je bilo tokom cijele ove sedmice, znači poprilično nestabilno. Za noć sa subote, sa petka na subotu, dakle večeras, meteorolozi očekuju i najavljuju lokalno jače pljuskove koji su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar će biti slab do umjerene jačine i to većinom južnog i jugozapadnog smjera u sjevernim područjima. Ovaj vjetar će biti sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Povremeno su mogući jaki udari vjetra, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će iznositi između 23 i 29 stepeni. U Sarajevu će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27 stepeni. U nedjelju u Bosni i Hercegovini preovladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. Rijetko u Bosni u poslijepodnevnim satima će biti moguć slab pljusak. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, a na jugu do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, a na jugu do 31 stepeni. Za sami kraj, najava vremenskih prilika za ponedjeljak. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33. Ovo smo jutros dobili od kolega iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

12 minuta je za 13 sati i slušate emisiju U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Imam neki osjećaj da će vam se ovo svidjeti.

Kaže čovjek, dozvolite mi da vas zabavim, bio to Robbie Williams u proteklih nekoliko minuta, a u narednih nekoliko minuta Ana Batić će vas zamoliti da mi dozvolite da vam prenesem neke dobre vijesti, a jedna od tih dobrih vijesti zvuči otprilike ovako. Prema najnovijim podacima, prosječna cijena bezolovnog benzina 95 u Bosni i Hercegovini iznosi od 2,92 konvertibilne marke pa sve do 2,95 po litri, dok se prosječna cijena dizela kreće od 2,99 pa sve 3,06 konvertibilnih maraka po litri, uz osjetne razlike od benzinske pumpe do benzinske pumpe. Prvi put od početka sukoba na Bliskom istoku, koji je naravno počeo krajem februara, dakle prije više od 3 mjeseca, cijene goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini su počele padati ispod 3 konvertibilne marke po litri. Na pojedinim benzinskim pumpama cijena dizela već je spuštena ispod te granice, dok se očekuje da će ovaj trend pojeftinjenja se nastaviti i u narednom razdoblju. Prema najnovijim podacima, prosječna cijena bezolovnog benzina 95 u BiH iznosi trenutno od 2,92 do 2,95, dok se prosječna cijena dizela kreće od 2,99 pa sve do 3,06 konvertibilne marke po litri, kao što sam već rekao, uz osjetne razlike od benzinske pumpe do benzinske pumpe. Ukoliko ste već odlučili da danas napunite vaše automobilske rezervoare sa gorivom, oni koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine, a penzioneri su, svoju penziju mogu potrošiti upravo na to. Danas su počinje isplata penzija za mjesec maj u Federaciji Bosne i Hercegovine preko jedinstvenog računa riznice Federacije, priopćeno je iz Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilnih maraka, dok je zajamčena 795,74, a najviša penzija u federaciji iznosi 3333 konvertibilne marke i 79 peninga. Inače, najniža penzija za korisnike koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima iz područja braniteljske populacije utvrđena je u iznosu od 666,76 konvertibilnih maraka. Dakle, prosječna samostalna penzija za mjesec maj iznosi 851,60 konvertibilnu marku, a penziju za mjesec maj primit će ukupno 468,769 korisnika, a za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka. Eto, poštovani slušalci, ukoliko ste penzioneri, danas dobili penziju, nemojte sve potrošiti na jednoj benzinskoj pumpi, pokušajte malo to razvući. Trebam vam napomenuti još jednom, za 7 dana počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Sada ćemo malo svirati, nakon toga ćemo vam najaviti jedan najnoviji projekat koji će tokom narednih sedmica se emitovati ovdje iz studija Radija Federacije, a naravno vezan je isključivo za svjetsko prvenstvo u fudbalu koje počinje sljedeće sedmice u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi.

0: slušajte u programu Federalnog radija.
1: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati. Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno. Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
4: Knjiga govori o mom djeveru koji je 91. kao mladi oficir JNA poginuo na Vukovaru.
3: Knjiga o Almiru.
4: Roman prati jednu posjetu Bijeljini, jedan taj odlazak na godišnjicu.
3: Knjiga o bolu, gubitku i iscjeljenju.
4: Ja opisujem lične predmete i fotografije Almirove koje majka 30 godina čuva.
3: O majčinstvu, prijateljstvu i ljubavi.
4: I u određenim prilikama meni pokaže ili povjeri.
3: Čitamo knjige.
4: I onda je to jedan pokušaj odgovaranja na pitanje ko je Almir zapravo bio.
3: Adisa Bašić.
4: Pisanje knjige, razgovor s ljudima koji su ga poznavali, zapravo je priprema za taj posljednji razgovor u knjizi.
3: U petak od 16 sati.
4: A to je razgovor sa mojim suprugom.
3: Repriza, utorak u isti čas.
4: I to je onako jedan splet neobičnosti, tragedije i slike današnje Bosne.
3: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
0: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Ovo je regularno vrijeme, nije sudijska nadoknada. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo. Sa vama smo sve do 15 sati. Upravo ste imali priliku da čujete najavu za najnoviju emisiju Federalnog radija koja počinje sljedeće sedmice. Naravno, kako nam se bliži svjetsko prvenstvo u fudbalu, tako i atmosfera raste ne samo na talasima Radija Federacije, čini mi se, nego i na ostalim medijima. A nakon što razgovaramo sa mojim kolegom Ibrahimom Sofićem, koji će biti urednik naše nove emisije, najavit ćemo jednu emisiju koja će biti i na radio televiziji Federacije, to je, da budem precizan, na televiziji Federacije. Federalna televizija se ozbiljno priprema za ovaj događaj. Sa mnom u studiju kolega Ibrahim, dobar dan, dobro došao. Ja nisam imao puno prilike da vidim šta ti imaš namjeru raditi sljedeće sedmice. Mislim da me podjednako interesuje kao i naša slušalca. Šta će biti u studijskoj nadoknadi? Sjajan naziv emisije, moram priznati.
3: E, hvala kolega Baftiću na pozivu, na razgovor, na prilici da razgovaramo o ovoj novoj emisiji. Pa željeli smo ponuditi nešto, neke malo više detalja o svjetskom prvenstvu, odnosno svim stvarima koje ga okružuju, o dešavanjima koja povezujemo sa fudbalom, sa nogometom, sa kalčom, sa sokerom, kako god ga neko nazivao. Biće tu priče o Curaçao, znači najmanjoj naciji, o Haitiju koji je na udaru bandi, ali ipak su stigli na svjetsko prvenstvo, pa do velikana Brazila, Argentine i čudesnog Mesija i ljudi koji su na zalasku karijere, kao što su Ronaldo, spomenuti Messi, pa i naš Edin Džeko, jedan od najboljih igrača naših prostora svih vremena.
2: Biće naravno priče i o mlađim igračima, međutim, koliko sam ja shvatio, dakle, to neće biti emisija koja će se baviti, jesi možete imali priliku gledati utakmicu, tu je tu rezultat i taj, više će se baviti onako trivijom i svim onim stvarima koje se dešavaju oko svjetskog prvenstva.
3: Tako je, to će biti neke zanimljive crtice o dešavanjima, o navijačima, o kineskoj prodaji dresova pa nadalje.
2: E, kinesku prodaju dresova će zasigurno ovdje upratiti svi naši slušalci. Hoćemo o sličicama pričati isto. Pa, postavljam da će se morati, to je jedan od
3: nužnih dijelova. To je globalni fenomen. Ja sam iskreno mislio ove godine preskočiti sakupljanje Paninijevih sličica, ali kćerka me tu malo poremetila planove, dobila je na poklon album i sada je ipak krenulo sakupljanje, ali kad pogledate snimke od Argentine do Afrike, možete vidjeti koje su to srazmjeri tih.
2: Zaista jeste svjetski fenomen. Da. I mislim da se ogroman novac isto tu okreće, ali kao i sve vezano za ovo svjetsko prvenstvo. Vidite šta sam ja upratio proteklih dana, vidio sam neke izvještaje Sjedinjenih Država gdje se hotelijeri jako žele da imaju mnogo manji broj rezervacija nego što su očekivali. Da li tebe to iznenađuje ili da li misliš da bi ovo prvenstvo moglo, upravo zbog ogromnih cijena koje FIFA nametnula kako za karte, a tako u isto vrijeme i za smještaj hotelijeri u Sjedinjenim Državama. Da li misliš da bi moglo biti problema sa te strane?
3: Pa, realno da, moglo bi biti problema, ali ipak je to Sjeverna Amerika i to je jedan, da kažem, od bogatijih kontinenta na planeti. Karte su, kako ovi organizatori kažu, najveći doprinos ide FIFA, znači svjetskoj kući fudbala. Oni ne imaju tako neki veliki udio u tome, tako da oni moraju nadomjestiti te troškove od smještaja, od transporta, od osiguranja, ogromne su mjere osiguranja, tako da a znamo i sami da je Amerika se uvijek izjednačuje sa show biznisom i svakim drugim biznisom,
2: to jeste jedno s drugim i uzimanjem novca. Imaju ovo, FIFA je uvela ovo nešto što oni zovu dynamic pricing, ne znam da li se upratio to. Dakle, cijena karte je $110, možda i više. Neko stavi $110, sljedeći kaže, ja ću platiti 112, ide tako sve dok ne dođe do... To su pokupili prošle godine, su to Britanci prvi počeli rat, mislim da je u pitanju bila grupa Oasis. I bila je ogromna reakcija kako je to nevjerovatno i kako se to ne smije rat, međutim FIFA jedva dočekala da...
3: Pa dobro, opet imamo sa druge strane gradonačelnika New Yorka koji je odlučio da gradska uprava za svaku utakmicu koja se igra u New Yorku osigura ne znam koliko karata po cijeni od $50.
2: Jedan imam dan i on socijalist.

0: Pa zbog toga.
1: Pa makar na taj način da popularizira fudbal.
0: Ali još uvijek ima cijena da se plati voz od New Yorka do New Jerseya, koji je inače $15, on ga naplaćuje sada ovako 60, čini mi se da sam vidio cijenu. To će nam se dešavati. Znaš što sam te još htio pitati? Gledao sam jutros neke strance pripremajući se za današnji razgovor. Između ostalo, kažu, uoči svjetskog prvenstva pažnju je privukla statistika o prosječnoj visini sastava 48 reprezentacija. Prema tim podacima koji su se brzo proširili društvenim mrežama, selekcija Bosne i Hercegovine nalazi se na samom vrhu liste, na prvom mjestu. Je li moguće?
1: Pa naravno da smo, mi smo na među vodećim europskim nacijama po visini, tako da...
0: Te ne čudi ovo.
1: Ne, naravno.
0: Kažu da prosječna visina BH reprezentacije iznosi 187,2 cm, čime se nalazi ispred ostalih učesnika turnira, a na suprotnom kraju liste je Saudijska Arabija sa prosjekom od 178,4, pa što je još uvijek poprilično visoko, rekao bi, s obzirom da je tu i
1: možda im golmani poprodaju prosjek.
0: Upravo su ovo, recimo, neke vrste vijesti koje pretpostavljam bi ti ubacio.
1: Pa svakako isto kao vijesti o najstarijem, najmlađem, najvišem, najtežem igraču. To svakako te informacije koje ljudi povezuju sa fudbalom, ali ipak ne čine fudbal.
0: Ne čine fudbal. Između ostalog, britanski Guardian jučer objavio spisak sa svim imenima, dakle svih fudbalera koji će nastupiti na svjetskom prvenstvu, a u tekstu su predstavili i našu reprezentaciju, te su analizirali očekivanja od zmajeva i na zanimljiv način opisali svakog reprezentativca pojedinačno. Pazi sada da ti postavim pitanje. Šta misliš, šta su rekli za Sejada Kolašinca? Kako izgleda?
1: Pa meni tri riječi padaju na pamet. Zid, tank ili Hulk.
0: Vrlo blizu si bio. Kažu da izgleda kao bivši izbacivač u noćnom klubu.
1: Pa možda su vidjeli
0: pretpostavljam da je to.
1: Možda su vidjeli onaj snimak kada je bio napadnut, ako se ne varam, Mesut
0: Ozil. Da, Ozil jeste,
1: kada
0: jeste,
1: je on
0: sigurni.
1: Intervenisao.
0: Pa dobro, on je igrao u Engleskoj dugo vremena. Šta su rekli za Edina Džeku? Su rekli da je dobio epitet jednog od najvećih svih vremena, a za Ermedina Demirovića su navikli da je čovjek koji održava obećanja. Sad ne znam da li se to odnosi na eventualni njegov prevoz u neki novi klub.
1: Sve je moguće.
0: Za ostale, što kažu za Amira Hadžiahmetovića, kažu da je taktički disciplinovan, dok je Amar Memić vrijedan radnik, a Kemir Alajbegović igrač budućnosti. Izgleda su oni nas baš izanalizirali.
1: Pa to je ozbiljan medij, ozbiljne sto analize. Ne znam ko je prije dan, dva, tri rekao za našeg kapitena Edina Džeku, da je kojim slučajem Italijan, Španac, Francuz sigurno bi barem jednu zlatnu loptu osvojio.
0: Sigurno.
1: Tako da je jedan od najmanje proslavenih igrača, tako da kažem, najmanje forsiran igrač.
0: Ali sigurno jedan od onih koji ima ime koje će prepoznati ljubitelji fudbala širom svijeta više nego mnoga druga imena koje se pojavljuju. Što kažu, još ovdje su upravo rekli za Kolašinca kako je u Gelsenkirchenu postao kultna figura zbog beskompromisnog stila, a u žižu javnosti dostigao je tokom pljačke u Londonu 2019. kad je hrabro krenuo na lopove koji su pokušali opljačkati njegovog prijatelja Mesuta Ozila. Toga se svi sjećamo.
1: To je bila intervencija u stilu Sejada Kolašinca.
0: Kolašinca, znaš šta, mogli bi mi ovako da krenemo sa svim ovim, međutim ja se nadam da ćemo i tokom iduće sedmice imati priliku s vremena na vrijeme da najavimo tvoju emisiju. Hvala najljepša što si došao danas, poštovani slušalci, što da vam kažem, dakle od sljedeće sedmice 11:30 pa do vijesti u 12, dokle bude.
1: Hvala puno na pozivu i sigurno se i dalje družimo.
0: Hvala tebi. Idemo dalje, poštovani slušalci, svega je 13 minuta do 14 sati, tačno 14 sati naše najnovije vijesti, a prije toga imat ćemo još vremena da malo pričamo o turizmu, recimo.

Kad je noć hladna i zvjezdana crvena jabuka, 3 sati i 50 minuta, poštovani slušalci. Malo prije sam najavio da ćemo se ovim minutima baviti turizmom, malo ćemo to pomjeriti jer je ostalo mi da najavim ono što će federalna televizija raditi tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Dakle, čuli ste da će Radio Federacija imati novu emisiju koja se zove U studijskoj nadoknadi i koja će ići svakim danom od 11 sati i 30 minuta, a federalna televizija također priprema specijalne emisije. Svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim državama stiže u vaše domove, a federalna televizija sa ponosom prati istorijski drugi pohod naših zmajeva na smotru najboljih selekcija svijeta. Svakodnevno tokom 39 dana prvenstva kroz specijalnu emisiju Mundial i ja uz Lutriju Bosne i Hercegovine vode vas sportski novinari federalne televizije Lemana Rašić, Muhamed Bikić i Dario Mehmedović. Specijalni program federalne televizije Mundial i ja uz Lutriju BiH slavi duh zajedništva i sportsko navijanje. U ovoj emisiji moćete pogledati ekskluzivne izvještaje i inspirativnu atmosferu direktno iz tabora reprezentacije Bosne i Hercegovine, zatim stručne analize eminentnih domaćih i međunarodnih fudbalskih stručnjaka, a u rubrici Pikanterijal ćete moći pogledati priče o legendarnim fudbalerima i reprezentacijama. U okviru programa Mundial i ja, federalna televizija će emitirati i dokumentarni serijal o svjetskim nogometnim fudbalskim nacijama. Najveća nogometna strast pretočena je u fudbalske nacije i slavi folklor, heroje, trijumfe i kulturu iza najutjecajnijih fudbalskih nacija. Dakle, od 11. juna pa sve do 19. jula federalna televizija će spojiti našu domovinu sa nogometnim svijetom. Tih dana navijački zanos ispunit će atmosferu ove planete, a Bosna i Hercegovina bodriće svoju reprezentaciju vjerovatno više nego mnogi drugi. Dakle, budite uz federalnu televiziju, podržimo našu reprezentaciju i osjetimo duh Mundijala zajedno. Emisija će se emitovati od ponedjeljka do petka u 17 sati i 30 minuta, a vikendom u

4 minute do 14 sati, dovoljno vremena da vam se zahvalim što ste bili ovih 56 minuta sa nama u prvom satu današnjeg izdanja emisije u fokusu Federalnog radija Sarajevo. Naravno, ostanite dalje na istim ovim frekvencijama, tačno 14 sati. Najnovije vijesti, evo kolegica Senada donijela sa sobom, predala već. Dakle, u 14 sati najnovije vijesti, a nakon toga malo muzike i onda nastavljamo u istom ovom ritmu u drugom satu ove iste emisije koja se zove U fokusu. Izdanje je za peti dan šestog mjeseca, godina je 2026. Evo malo boje do vijesti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Banja Lučka policija oglasila se saopštenjem za javnost o jutrošnjem požaru u naselju Lauš u kojem je poginulo dijete dok je drugo zadobilo teške tjelesne povrede. Požar koji je prijavljen u 10 sati i 30 minuta naknadno je lokalizovan, a pripadnici vatrogasne jedinice, policije i hitne pomoći utvrdili su da je jedno dijete stradalo. Drugo je zadobilo teške tjelesne povrede i nalazi se pod ljekarskim nadzorom u bolnici. Problem u radu softvera za obradu biometrijskih podataka koji se koristi u postupcima izdavanja viza i odobravanja boravka stranaca u Bosni i Hercegovini i dalje nije riješen. Identifikovan je prije više od 3 sedmice. Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, koji obavlja dužnost ministra prije 2 dana, trebao se sastati s delegacijom Evropske unije kako bi pokušali naći rješenje, ali će taj sastanak, kako je kazao Bošnjak, biti održan danas. Priznao je da je za problem s biometrijskim sistemom u pomoć pozvana delegacija Evropske unije. Okružni privredni sud u Banjoj Luci donio je još jednu presudu u korist radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Ovo državno preduzeće tužilo je radioteleviziju Republike Srpske za neisplaćeni, a naplaćeni dio RTV takse za period od 1. septembra do 31. decembra 2022. godine. Nakon poravnanja, jer je priznati dug BHRT-a RTRS-u, BHRT-u je RTRS dužan isplatiti gotovo 2 654 000 maraka sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude do isplate. Budući da je riječ o prvostepenoj presudi, na nju postoji mogućnost žalbe Višem privrednom sudu u Banjoj Luci. Okružni sud u Hagu saopštio je da je osudio 49-godišnju državljanku Nizozemske na 7 godina zatvora zbog ratnih zločina po optužbama da je dozvolila svom tada 14-godišnjem sinu da postane borac takozvane islamske države. Ajada K. osuđena je da ratni zločin, pomaganje i podržavanje

To je bila grupa koja se zove, još uvijek se zovu, Red Hot Chili Peppers. Naravno, talasi su federalnog radija, 9 minuta za 14 sati emisija U fokusu. Ono što sam najavio malo prije naših vijesti u 14 sati ide sada, naravno pričamo o turizmu. Moram priznati, jedna od stvari koja me zaista prijatno iznenadila od početka svega ovoga što se dešava na Bliskom istoku, izgleda nije nimalo utjecalo na broj stranih turista koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Tako je, kako nam je saopštila jutros turistička zajednica kantona Sarajevo, strani turisti sve češće biraju posjetu Sarajevo, a jedan od ključnih razloga je povezanost avionskim saobraćajem. U cilju analize uticaja direktnih avionskih linija na povećanje turističkog prometa i međunarodnu dostupnost Sarajeva, turistička zajednica je provela anketu u kojoj je 451 ispitanik na međunarodnom aerodromu u Sarajevu odgovorio na 22 pitanja. Anketa je dala detaljan uvid u profilu, zatim motive, navike i iskustva turista, a rađena je od marta pa do maja ove godine. Najvažniji rezultati pokazuju da su 93% turista stranci, od kojih najviše dolazi iz Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Turske, Njemačke i Francuske. Većina njih je u dobi od 25 do 44 godine i dolaze, kako kažu, zbog odmora i turističkih aktivnosti. Sarajevo po prvi put posjećuje 86% njih. Glavni izvori informacija su im preporuke i online platforme, te 81% smatra da dostupnost letova jako utiče na odabir destinacije. 86% bi češće dolazilo kada bi bilo više direktnih letova. Inače, turisti se najviše zanimaju za istoriju, kulturu, prirodu i gastronomiju. Većina njih planira potrošiti 50 do 100 eura dnevno, a 87% njih bi preporučilo i drugima da dođu i posjete Sarajevo. Ove navedene analize pokazuju da Sarajevo ima jak međunarodni karakter sa raznovrsnim tržištima, kao i da su direktne avionske linije ključni faktor u povećanju broja turista i njihovog zadovoljstva, a krajnji rezultat je pozicionirano Sarajeva kao atraktivne i dostupne turističke destinacije. Međutim, nije Sarajevo jedini aerodrom u Bosni i Hercegovini koji bilježi rast putnika, tako je u mjesecu maju i međunarodni aerodrom Tuzla imao više od 63.000 putnika, da budem precizan, 63.179 putnika, čime je potvrđen nastavak pozitivnog trenda rasta putničkog saobraćaja na ovom aerodromu. Prema podacima koji je jutros objavio Međunarodni aerodrom Tuzla, prosječno je kroz aerodrom svakodnevno putovalo 2038 putnika, dok je najprometniji dan bio 25. maj kada je evidentirano čak 2919 putnika. Najviše učešće u prometu imala je aviokompanija Wizz Air Hungary sa 58.765 putnika, što iznosi čak 95,1% ukupnog prometa. Kompanija AJet je prevezla 1612 putnika, dok je Pegasus Airlines imao 1404 putnika. Ne treba ovdje posebno ukazivati koliko je zaista povratak Wizz Aira znači za aerodrom u Tuzli. Iz međunarodnog aerodroma Tuzla zahvalili su putnicima na ukazanom povjerenju uz poruku da nastavljaju raditi na unapređenju povezanosti Tuzla.

ovo je jedna od onih numera za sva vremena, pravi evergreen, što bi rekli, šutiš, grupa se zvala i zovu se još uvijek Letu, štuke 16 minuta iza 15 sati, poštovani slušalci, pravo vrijeme da krenemo malo putovati od grada do grada Federacije, naravno imamo priloge naših stalnih dopisnika. Sljedeće nekoliko minuta idemo u Tešanj, gdje su potpisani ugovori za realizaciju 4 projekta neformalnih grupa mladih koji su odobreni putem Omladinske banke. Njihova vrijednost je 11.500 maraka, a sredstva su osigurali općina Tešanj i fondacija Mozaik, dok su dio sredstava osigurale neformalne grupe mladih.

0: u prilogu kolege Muhameda Čavrća.
1: Program Omladinske banke ima za cilj veće učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, kao i pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama. Na ovaj način mladi realiziraju projekt Oboji moj život u osnovnoj školi Kulin Ban, kao i IT kutak za mlade. Dženeta Ramić i Emir Hajrulahović, koordinatori projekta.
2: Unapređenje inkluzivnog obrazovanja

0: stvari imamo planiranu aktivnost, da izvršimo jednu edukaciju nastavnog osoblja.
1: Naša ideja je da unapredimo znanje naših vršnjaka ili općenito mladinaca, da znaju i da se pripremne za budući život.
2: Ove godine Fondacija Mozaik kroz grant vouchere omogućuje projektnim timovima priliku za izgradnju kapaciteta i razvoj vještina za realizaciju projekata. Projekti mladih iz Tešnja među najboljima su u konkurenciji 45 gradova i općina u našoj zemlji, ističe općinski načelnik Suad Huskić.
3: Posebno mi je drago zbog toga, očito da mladi u Tešnju imaju znanja i samopouzdanja da znaju osmisliti projekat i da ga znaju realizirati.
2: Na ovaj način realizirat će se i projekti Kamp mladih Crvenog križa i Smart Handball. Adna Begović i Amar Bukvić, rukovodioci projekta.
0: Da naše mlade u Tešnju obučimo o prvoj pomoći i o kriznim situacijama kako bi mogli pomoći drugima pa i sebi.
4: Ideja nam je da prevučemo mlade, a trenutne članove da testiramo i pratimo kroz trenažni proces, da pratimo njihovo zdravlje, njihov napredak.
2: Na ovaj način je u proteklih 19 godina u Tešnju realizirano više od 200 projekata neformalnih grupa mladih. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

0: E, da, bio je to Rod Stewart, do you think I'm sexy? Ne, ne, ne, to treba oko.
1: Bio je to Rod Stewart, do you think I'm sexy?
0: Ha, tako se zvala pjesma, 24 minute i za 14 sati i dalje ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Kao što sam rekao, ovih pa nekih 15 minuta drugog sata smo posvetili putovanju od grada do grada Federacije, tako u narednim minutama odlazimo u Cazin, gdje je Vijeće mladih ovog grada u partnerstvu sa javno-komunalnim preduzećem Čistoća uspješno završilo takmičenje srednjih škola u prikupljanju PET ambalaže. Najuspješnija škola u okviru ovog projekta je Cazinska prva srednja škola, čiji su učenici prikupili skoro 5 punih vreća PET ambalaže i pokazali da zaista mogu biti primjer odgovornog odnosa prema okolišu. Više u prilogu kolegice Azre Bajrić.
2: U Cazinu je završeno takmičenje srednjih škola u prikupljanju PET ambalaže. Najuspješnija je bila Cazinska prva srednja škola, a učenici su na konkretnim primjerima pokazali kako sačuvati okolinu i istovremeno iskoristiti smeće kojeg je svakim danom sve više. Koordinatorica Berina Kapić.
3: Ove godine nam je tu PEB donijela prva srednja škola sa prikupljenim najviše 5 ambalaže, gdje će im biti uručena i nagrada na kraju. Naravno i za ostale učenici ćemo imati neke mini nagrade, ali nam je drago da se škola potrudila, da su učestvovale ne samo prva srednja škola, nego sve 4 srednje škole, da su se mladi aktivirali i saznali taj značaj, kako znači 5 ambalaže i šta sve možemo na kraju odraditi s njom.
2: Treći je ovo projekat kojeg provode učenici prve srednje škole tokom ove školske godine, a između ostalih ekološki osvješteni učenici osvojili su i prvo mjesto na takmičenju održanom u Sloveniji. Sredstva iz posljednjeg projekta upotrijebit će za nabavku cvijeća i uređenje školskog dvorišta. Razija Osmanagić, uposlenica škole, i Jasmina Čović, voditeljica ekosekcije.
4: Za taj iznos koji smo osvojili, tih 600 maraka, mi smo za 300 maraka kupili drvo, materijal gdje ćemo obnoviti klupe naše školske, vanjske, da djeca mogu sjediti toliko da idu recimo po kafićima, po razno raznim mjestima, ovako pred školom imaju normalno za animacije svoje sjede. Za ostali 300 smo kupili višegodišnju biljku koja će nam ostati više. Znači kupili smo čak i 5 vinoviloza gdje smo posadili bijelo grožđe.
5: Ove godine nam je ovo treći projekat koji je bio uspješan. Prvi je bio u Bosanskoj Gradišci, zatim smo imali prvo mjesto u Republici Sloveniji. Lijepo bi bilo da svake godine organizacija mladih organizira ovakve ili slične projekte.
2: Sve srednje škole u sklopu projekta dobile su kompostere, a za Vijeće mladih grada Cazina bilo je najbitnije da se pokrene priča o reciklaži kao načinu očuvanja okoliša. Ermin Beganović, predsjednik Vijeća mladih grada Cazina.
6: Bilo nam je zaista drago kada su prihvatili taj poziv da budu naši partneri u ovom projektu, ali isto tako i naš sugrađanin Husnija Kapić, koji je patentirao svoju mašinu koja je iskorištena upravo u prostorijama javno-komunalnog preduzeća Čistoća, da bi se sad prikupljeni PET otpad reciklirao, samljeo i na takav način zaista se pokazalo kako jedne velike količine smeća zapravo mogu da se pretvore u neke minimalne količine smeća koje čak ne moraju ni da ostanu niti da idu na deponiju, nego se mogu prodati.
2: Prva srednja škola odlučila je nastaviti prikupljati PET otpad, što najbolje govori o uspješnosti cijelog projekta. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Crna Gora domaćin samita Europska unija Zapadni Balkan. Da li će evropski put Zapadnog Balkana dobiti novi zamah? Armenija pred važnom odlukom. Građani izlaze na izbore koji bi mogli odrediti politički i geopolitički pravac zemlje. Novi val sukoba na Bliskom istoku. Razmjena vatre između SAD-a i Irana ponovo podiže tenzije u regiji. Vanjsko-politički magazin Svijet. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna

0: Vremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. Podcast Mime Šahinpašića.
1: Poštovani gledalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje. Mimare.
2: Moje ime je Remzija Šetić, ja sam doktor psiholoških nauka i danas sam gost kod Mimare.
0: Mimara.
3: Samo u programu Federalne televizije.

Princezo, javi se, rođendanski poklon jednoj princezi, čujemo se u 4:21 minut je do 15 sati, vi ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, dakle svega 7 dana do početka svjetskog prvenstva, počeli smo griskati nokte, a većina građana od Bosne i Hercegovine se pita gdje će gledati utakmice, još uvijek nemamo riješeno da li će eventualno prenosi fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, utakmica fudbalske reprezentacije je biti na BHTV1, znamo da Arena ima prava na prenose, međutim ono što također znamo je da će u većini gradova Bosne i Hercegovine se organizovati takozvane fan zone. Tako, na primjer, u Mostaru, mislim da sam ovo već ispominjao u jednoj od prethodnih emisija, se planira upravo jedna takva fan zona za zajedničko praćenje utakmica Zmajeva. Službeni organizator ove fan zone i ovog događaja je Sportski savez grada Mostara, a projekt se realizira pod pokroviteljstvom predsjednika gradskog vijeća Mostara, profesora doktora Đanija Rahimića. Organizatori kažu da trenutno provode tehničke i organizacijske pripreme kako bi građanima omogućili zajedničko navijanje i praćenje utakmica na velikom ekranu. Prema informacijama do kojih je došao portal Bljesak .info, planirana lokacija održavanja događaja je Trg Musala, a za konačnu realizaciju potrebno je dobiti odobrenje grada Mostara za korištenje prostora. A grad Mostar je danas imao sjednicu gradskog vijeća gdje su odgovorili na upit o mogućem produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata tokom svjetskog prvenstva 2026. godine. Evo šta su izjavili iz gradskog vijeća grada Mostara. Grad Mostar trenutno primjenjuje važeću odluku o radnom vremenu objekata u kojima pravne i fizičke osobe obavljaju djelatnost na području grada Mostara. Međutim, članak 12 navedene odluke predviđa mogućnost da nadležni odjel na zahtjev ili prema potrebi u pojedinačnim slučajevima odredi drugačiji raspored radnog vremena za određene događaje i manifestacije od posebnog značaja. Takve odluke donose se uz poštivanje javnog reda i mira, sigurnosnih uvjeta te drugih propisanih obaveza. Ja ću samo napomenuti da reprezentacija Bosne i Hercegovine će nastupiti u skupini B, kao što znate, sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, i sve svoje utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine će igrati od 21 sat po srednjoevropskom vremenu, dok će hrvatska reprezentacija, za koju naravno vlada veliko interesovanje u Mostaru, svoj nastup na svjetskom prvenstvu otvoriti 17. juna sjajnom utakmicom protiv Engleske. To će zaista biti vrhunska utakmica sa početkom u 22 sata, a nakon toga slijedi susret sa Panamom 24. juna, koji počinje u 1 sat iza ponoći, igra se u Kanadi u Torontu, dok će grupnu fazu zaključiti utakmicom protiv Gane, koja se igra 27. juna od 23 sata u Filadelfiji. Eto, upravo iz ovakvih razloga, zbog kasnih termina pojedinih susreta, očekuje se povećan interes ugostitelja, ali i građana za eventualne prilagodbe radnog vremena tokom trajanja ovog nogometnog spektakla.

Ja malo prije ispričam gdje Mostarci mogu gledati svjetsko prvenstvo od sljedećeg petka. Nisam spomenuo gdje Mostarci mogu gledati dobar fudbal već danas, a obećao sam ljudima koji ovo organizuju. Naime, u mostarskom naselju Centar 2 danas počinje četvrto izdanje street soccer turnira koji će i ove godine se igrati na igralištu Virus. Na tom posebnom igralištu sa mantinelama okupit će se niz ekipa koje će se natjecati u uličnom fudbalu. Poseban format igre i pravila jamče dinamične utakmice, a natjecanje počinje u 18 sati susretima u najmlađoj konkurenciji. Inače, ovaj turnir se igra u formatu 3-3 koji od igrača zahtjeva tehničku kvalitetu, brzinu razmišljanja i atraktivnu igru. Natjecanje će se održati u tri kategorije, petlići za djecu od 8 do 10 godina, zatim pioniri za djecu od 10 do 12 godina, te seniorska konkurencija. Ovogodišnje izdanje turnira pozivnog je karaktera. U mlađim kategorijama sudjeluju osnovnoškolci koji pohađaju nastavu u Centru 2, dok će u seniorskoj konkurenciji nastupiti momčadi lokalnih ugostiteljskih objekata. Dakle, dobar mali fudbal, i to pogotovo u Mostaru. Mostar je uvijek imao, pa vjerovatno u bivšoj Jugoslaviji, možda i najbolji mali fudbal, kad se samo sjetim Veleža i Lokomotive pogotovo. Ja, to je bilo sjajno. I ima još jedna vijest koju sam tek malo prije video, zvuči malo nevjerovatno. Naime, nećete vjerovati, nevjerovatan propust pred sam početak prvenstva. Malo prije smo pričali koliko su skupe ulaznice za sve utakmice. Kada ono dolazi vijest, FIFA greškom podijelila besplatne ulaznice za mundijal. Možete misliti, kažu da je zbog greške na njihovoj web stranici nekoliko navijača uspjelo dobiti besplatne ulaznice za utakmice na predstojećem svjetskom prvenstvu. Međutim, FIFA je već zatražila, kao što se moglo očekivati, od primalaca da plate tačan iznos za ulaznice. Ovo su opštili u

Minut po minut, sekund po sekund, sat po sat, 7 minuta do 15 sati. To bi bilo to za današnje izdanje emisije U fokusu federalnog radija. Poštovani slušalci, ovo je bilo izdanje za peti dan šestog mjeseca godine, još uvijek 2026. Posao bih vas da ostanete i dalje na talasima ovog istog radija. U 15 sati, naravno, naše najnovije vijesti. Nakon toga emisija koja se zove Magistrala sa kolegicom Tafro. I naravno, nemojte zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju, tačno u 17 sati. Od 13 sati sa vama su bili Emir i Anal. Ja vas očekujem ponovo u ponedjeljak u isto vrijeme, dakle tačno u 13 sati. Želim vam prijatno poslijepodne ukoliko slavite rođendan tokom ovog vikenda. Želim vam sretan rođendan.

0: Renea Troka, nastojeći snažno zadržati evropski utjecaj u Bosni i Hercegovini. Pitanje ko će naslijediti Kristijana Šmita na jednoj od najvažnijih međunarodnih funkcija za našu zemlju ostalo je otvoreno. Šmit, koji je ostavku podnio iz ličnih razloga, kazao je da više neće učestvovati u radu PIK-a. Očekuje da će se članice uskoro dogovoriti o njegovom nasljedniku.
1: Ove konzultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružati pomoć vlastima Bosne i Hercegovine u važnom poslu provedbe reformi, a prije svega plana 5+2.
0: Američka ambasada u Bosni i Hercegovini nije krila nezadovoljstvo ovakvim ishodom. U saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u BiH, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela.
2: Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini.
0: Delegacije Evropske unije i ambasade svih država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini u zajedničkom saopćenju poručuju da novi šef OHR-a treba dolaziti iz jedne od zemalja Unije, tim prije što je naša zemlja podnijela zahtjev za članstvo. Istovremeno, diplomatski predstavnici Evropske unije su iskoristili priliku da istaknu važnost saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima unutar upravnog odbora PIK-a.
3: Odlučni smo približiti stavove o kandidatu koji mogućnosti sarađivati sa svim akterima u provedbi mandata visokog predstavnika, uključujući domaće aktere. Nastavljamo intenzivne konsultacije u narednim danima i spremni smo da se ponovo sastanemo s našim partnerima u okviru upravnog odbora kako bismo uskoro finalizirali proces imenovanja.
0: Evropske diplomate šalju snažnu poruku građanima naše zemlje, kazavši da Evropska unija ostaje čvrsto i neupitno posvećena stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i njenom sigurnom putu ka punopravnom članstvu. Za Federalni radio, Maida Alić.
4: Vanredna sjednica Zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazana je u ponedjeljak 8. juna. Tema je nova željezara Zenica. Za dnevni red je predložen prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistematskog značaja za Federaciju BiH po hitnom postupku. Podsjetimo, i dan ranije održan je sastanak čelnih federalnih zvaničnika sa predstavnicima više sindikata, s obzirom na to da će odluka o stečaju biti donesena 25. juna, a još nije potvrđeno nastavlja li se proizvodnja u željezari. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
5: Optimista od prvog dana od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu i moramo vjerovati u nju.
4: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona u svakodnevnom je štrajku do ispunjenja zahtjeva. Treći put ove sedmice u transparentima su izašli pred zgradu kantonalne vlade. Traže povećanje od 20% jer su trenutna primanja, kažu, premala u odnosu na složenost poslova. Podršku su im pružile i kolege iz sindikata iz Tuzle. Vesna Kojić, predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu HN kantona, i Nedžad Vrbić, predsjednik Samostalnog sindikata Tuzlanskog kantona.
6: Mi smo i dalje otvoreni za dijalog sa vladom i nadam se da će uspjeti. Ne znam kak će biti, znači sad stvarno nije do nas. Mi smo odgovorili da ne prihvatamo ponudu i čekamo, dakle, ponudu novu vlade. Znači 40 godina se priča o toj reformi pravosuđa, ali se nikad ništa nije uradilo po tome. I to je apsolutna sramota, ne samo za ovu vladu, ova nadležna institucija, dakle resorna ministarstva, nego i za sve prijašnje.
7: Ali bez nas ne može funkcionisati ni sud ni tužilaštvo.

0: I svi ti akteri prepoznaju značaj nas kao administrativno-tehničkog osoblja u pogledu obaveza i odgovornosti, ali u pogledu prava tu kasnimo. Svi oni daju tu neku vrstu podrške, svjesni da koliko je naš značaj, ali kada se priča o reformi pravosuđa, ne podrazumiva se i reforma novčanih primanja.
1: U okviru Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla otvoreno je odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Riječ je o prvom specijaliziranom odjeljenju ovog tipa u Tuzlanskom kantonu, namijenjenom liječenju i tretmanu djece i mladih sa mentalnim poteškoćama. Njegovim otvaranjem stvoreni su bolji uslovi za pružanje stručne pomoći djeci i adolescentima uz uključivanje porodice u proces liječenja i podrške. Projekat predstavlja kapitalnu investiciju koja će direktno utjecati na poboljšanje društvenog standarda, ali i pružanje adekvatne njege za najosjetljivije kategorije našeg društva. Direktor UKC Tuzla Šekib Umihanić i načelnica klinike za psihijatriju primarius dr. Nerminka Aljukić.
2: U svakom slučaju je novina da smo uspjeli u ovom proteklom periodu završiti fizički, dakle, rekonstrukciju, zatim obezbijediti, dakle, određeni broj kadra neophodno koji nalažu norme i standardi i u svakom slučaju i kako medicinskog, tako i nemedicinskog kadra.
3: Ovaj značaj otvaranja adaptacije zgrade za hospitalizaciju djece i adolescenata pod broj 1 ima zakonski značaj. Zakon je tu vrlo jasan i definiše da djeca moraju biti odvojena od odraslih, a s druge strane i stručni i znanstveni. Ono što je važno da svi znamo, prevencija, rano prepoznavanje, intervencije u ranom razdoblju vode tome da spriječimo teže duševne poremećaje u odrasloj dobi.
1: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio danas nakon ruskog napada na fabriku dječje hrane u Kijevskoj oblasti da međunarodna zajednica mora izvršiti pritisak na Rusiju kako bi okončala rat i prešla na diplomatsko rješavanje sukoba. On je naveo da su u napadu na fabriku poginule 4 osobe dok je 7 ljudi povrijeđeno. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa organizovat će aukciju zakupa za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na 689.000 hektara u Nacionalnom rezervatu za divlje životinje Arktika na Aljasci, području poznatom po netaknutoj prirodi i bogatom životinskom svijetu. Američki biro za upravljanje zemljištem ponudio je na aukciji 60 parcela, a pristigle ponude bit će otvorene i objavljene tokom prijenosa uživo.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine provodi u St. Louisu završni dio priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbarez izabranike će izvesti na teren i večeras u 20 sati, ali nakon službenih medijskih aktivnosti prije toga. Sutra u St. Louisu igramo pripremnu utakmicu protiv selekcije Paname. Počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Prijateljski pripremni ogledi nogometnih reprezentacija i dalje ispunjavaju planetarni takmičarski raspored u oči mundijala. Obala Slonovače iznenadila birani tim Francuske, pobjedila 2-1, iza nas su i susreti Meksiko-Srbija 5-1, Češka-Guatemala 3-1, Španija-Irak 1-1, Iran-Mali 2-0, Švedska-Grčka 2-2 i Slovenija-Kipar 1-1, biram samo neke rezultate. Pred nama su ogledi Mađarska-Finska, Slovačka-Crna Gora, Singapur-Kina, između ostali. A ženska seniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici će danas nastaviti kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. u Brazilu. Meč petog kola grupe C1 protiv Litvanije u trening kampu Saveza počinje u 17 sati. 4 dana kasnije u 6. će krugu gostovati kod Estonije u Parnu. Naš birani tim zauzima prvo mjesto u grupi sa 9 bodova, Estonija i Litvanija ih imaju po 7, posljednji Liechtenstein 0 na računu. Nastavak kvalifikacija će izboriti pobjednice grupa i dio drugoplasiranih. Večeras počinje takmičarski program odbojkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine u Goraždu. Odbojkašice će u okviru Evropske lige odmjeriti snage sa selekcijom Španije. Utakmicu počinju u 17 sati. U nedjelju u isto vrijeme igraju sa selekcijom Kosova. Sljedećeg vikenda gostuju u Švedskoj, tu će biti i birani tim Litvanije, potom u Gruziji sa selekcijom domaćina i reprezentacijom Slovačke. Odbojkaši će vikend pred nama provesti u Španiji.

0: gdje će igrati protiv domaće selekcije Švicarske, potom u Češkoj sa selekcijom domaćina i Danske. Od 19. do 21. ovog mjeseca igraće u Goraždu sa reprezentacijama Hrvatske i Nizozemske. Dubaj i Partizan 99-93 na startu finalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Džanan Musa bio najbolji strijelac utakmice sa 22 poena. U Zenici će večeras odigrati i drugi od mogućih pet susreta. Ogled u areni Husein Smajlović počinje u 18 sati. Sljedeća dva protivnici bi igrali u Beogradu 10. i 12. ovog mjeseca, a eventualnu majstoricu ponovo u Zenici 16. maja. Tenis za kraj, Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska su izborile finale Roland Garrosa. Prva je u polufinalu bila bolja od Ruskinje, Dijane Schneider 7-6-6-4, a druga prošla Ukrajinku Martu Koščuk 6-1-6-3. Ogled za naslov će igrati sutra, počinju u 15 sati. Teniseri će danas odigrati polufinale, Nijemac Aleksandar Zverev i Čeh Jiří Menšík su na mreži, Italijani Flavio Coboli i Matteo Arnaldi igraju od 19 sati. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste. Zbog sanacionih radova danas do 15 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Kostajnica i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Izačić na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno to pretežno oblačno i nestabilno s lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni se lokalni pljuskovi očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi mogući su u sjevernoj i srednjoj Bosni. Vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a na jugu do 18. Najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.

Dobar dan, dobro nam došli. Dnevno, jer ovo je jun mjesec u kojem krajem proljeća aktivnost sajmova značajnih za prirodu i turizam izražajna je. Svakako ćemo pregledati one informacije i sa njima početi. Ali vratit ću se ja fudbalu, obećavam. U Sarajevu otvoren četvrti sajam zdravstvenog turizma Bosnia Healthcare and Service Expo 2026. Riječ je o jednom od najznačajnijih događaja u oblasti zdravstvenog turizma u regiji, čiji je cilj povezivanje zdravstvene industrije, razmjena znanja i promocija inovacijama u medicinskim uslugama. Naravno, sve u svrhu da bude bolje građanima Bosne i Hercegovine i kantona. Sarajevo i naša zemlja kao rastuće destinacije zdravstvenog turizma u regiji, to je tako i zamišljeno, a sajmu prisustuju svjetski priznati stručnjaci iz oblasti estetske medicine, stomatologije, transplantacione hirurgije, ortopedije, rehabilitacije i zdravstvenog menadžmenta. Ako ste zaborali, mi vas podsjećamo, danas je 5. juni, Svjetski dan zaštite okoliša, povod je otvaranja 9. međunarodno naučno-stručne konferencije u Bihaću u organizaciji Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Cilj je razmjena naučnih i stručnih iskustava o izazovima koje donose klimatske promjene te mogućnostima lokalnih zajednica da pravovremeno odgovore na njihove posljedice. Zaštita prirode nije samo naša misija, ona je naša svakodnevnica. Još jedan sajam koji je otvoren u četvrtak, Balkan Expo 2026. Za danas su planirani međusobni sastanci. Znate, to se ono kaže B2B sastanak. Sajam koji je okupio privrednike, investitore, institucije i predstavnike različitih sektora iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Sajam se održava do subote 6. juna u Kongresnom centru hotela Hills Sarajevo. Ulaz je besplatan za ljubitelje degustacija, onih koji vole dobru hranu. Svakako je to mjesto koje možete posjetiti. A ja se vraćam iz magistrale u magistralu podgrijavanju euforije. A imamo i zbog čega. Treba nekada malo se i oraspoložiti. Imam i opravdan razlog, ali za početak ovo je i dobrodošlica ujedno od urednice magistrale Arjaneta Afro, ali i tehničke realizacije za danas kolege Emira Pokrklića.

0: Bravo, bravo. A ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici igra utakmicu petog kola evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine, a u okviru prve lige C, ja jedna liga C, nisam toliko obično fudbalu, samo znam da nam i žene, a i ovi muški treba imati ravnopravan fudbalski komentar. Inače je utakmica protiv Litvanije u 17 sati, a u okviru ovog prozora BH tim će 4 dana kasnije u Pernu igrati i uzvratni meč protiv Estonije. Ono što želim da vam još danas prenesem u ovoj magistrali, jer zaslužili smo taj odmor definitivno, kolege radijskog programa BBC-a Radio 2 u emisiji The Radio 2 Breakfast Show oduševljeno su prokomentirali dubiozinu ovu pjesmu koju smo naravno mi čuli, I'm from Bosnia. Kolega rekoše, Bosna i Hercegovina je uletjela klizećim startom i pokušava Shakiru skinuti sa trona kao himne cijelog prvenstva. Pjesma se zove I am from Bosnia, Take Me to America, BH hip hop grupe Dubioza Kolektiv. I naravno onda su rekli, ono, poslušajte ovo, sjajno i tako dalje, a mi ko naviknuti na Dubiozu samo ćemo reći, ha, šta ste drugo mogli da se nadate, Dubioza, Bosna i Hercegovina, pa nema takvih na cijeloj kugli zemaljskoj. A Shakira? Poslušajmo i Shakiru. U Daj Daj Shakira sarađuje sa nigerijskim muzičarem Burno Bojem, a snimljena je na stadionu Marakana. Mi idemo, a vi odlučite.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

0: Vaša audio karta za savršen vikend. Vikend magistrala.
1: Turistički voz ponovo na Unskoj pruzi. Od vikenda redovne vožnje između Bihaća i Bosanske Krupe. Sezonska turistička željeznička linija promotivnom vožnjom na relaciji Bihać-Bosanska Krupa ozvaničila je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu. Turistički voz će znači saobraćati svakog vikenda, a realizacija projekta rezultat je saradnje Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona i javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. Pokretanje turističkog voza na relaciji Bihać-Bosanska Krupa, koji će saobraćati, kao što smo već rekli, vikendom u mjesecu junu, julu i avgustu, stvarno je postala rezultat ovog fantastičkog i intenzivnog rada, predanosti i visokog profesionalizma svih aktera koji su učestvovali. A o ličnim dojmovima i o tome šta nam se i kako nam se sprema ovo ljeto, u nekim najkraćim crtama ćemo govoriti sa direktoricom turističke zajednice iz Bihaća, Dijanom Pečenković. Dobar dan, dobro nam došli i hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme, jer stvarno žudimo da čujemo te prve dojmove.
2: Evo, dobar dan iz predivnog Bihaća. Evo, mi smo se danas vratili, imali smo čast da nakon dugo vremena, nakon puno godina se ponovo provozamo našim vozom na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Danas smo radili tu probnu vožnju, a već od sutra idu redovne vožnje za sve naše sugrađane i naravno turiste koji se nađu u Bihaću. Prvi dojmovi, pa nekako pomiješana osjećanja i nostalgije i te ljepote koju smo osjetili i ne znam, nekako je veselje nekako zavladalo među svima, te neke priče i od prije koje su nam prepričavali nešto stariji stoputnici i veselje, evo, što ćemo moći da povezemo i mi svoju djecu da osjete te čari vožnje vozom na jednoj od najljepših, ja se nadam, ovo što ću reći da ne griješim, najljepših relacija Bihać-Bosanska Krupa, gdje putujete i kroz kanjon i cijelo vrijeme ste okruženi zelenilom i pogledom na našu smaraznu ljepoticu Unu. A onda evo, kad smo došli tamo u Bosansku Krupu, naše kolege su nas tako veselo dočekali, naši krupljani. Napravili smo jednu šetnju na zelene otoke koji su oaza mira, savršeno mjesto koje svakako treba da posjeti svako onaj ko nije imao priliku. Malo smo se družili,

0: smijeli iskustva i naravno da se vratili za Bihać, evo, još uvijek nekako pod dojmom i jedva čekam ponovo da idem u privatnoj nekako režiji, evo, predivno, predivno.
1: Upravo po tim vašim rečenicama vidim da i sami nekako ne možete da sve one emocije iz sebe definirate, ali neka je tako, sad ćete vi nama o stvarnim emocijama koje se odnose na ljeto u Bihaću, obzirom da je predstavljen već i program, mislim da su se i tu malo emocije slegle, pa ćemo ovako dobiti više statističkih podataka. Ljeto stiže u Bihać, donoseći sa sobom atmosferu ispunjenu uzbuđenjem, zabavom, opuštanjem i beskonačnim mogućnostima za istraživanje i povezivanje. Organizatori su promatrali svaki kutak grada u proteklom periodu kako bi ovu opsežnu ponudu iznijeli kroz kalendar dešavanja, stvarajući priliku da svako može pronaći nešto zanimljivo za super trenutke i stvaranje novih uspomena. A dijelovi sadržaja od Bihaćkog ljeta, Una regate, Avantura film festivala, Ekobisa, Bihaćkog Summerfest, odnosno ovog ljetnog dijela festivala. A eto, od vas tražimo, makar za početak, da nam izdvojite nešto što je za jun mjesec.
0: Pa evo, da, ljeto je došlo u Bihać, to se već osjeti po raspoloženju i sa dolasku velikog broja turista. Evo, ja se mogu pohvaliti već brojkama za povećanje, znači za 8% u odnosu na isti period prethodne godine. Dosta se čuju strani jezici u Bihaću, vidimo strane tablice, evo, osjeti se taj dolazak sezone. Evo, ali prije svega nas je, kao ja znam i na satak BiH, upatila ova euforija nogometna i iščekivanje svjetskog prvenstva, gdje naravno imamo naše predstavnike. I mi smo u susret tome organizirali sa gradskom upravom BiH Corner u Zmajevom gnijezu, gdje ćemo pratiti naše zmajeve. Evo, popratit ćemo sve naše utakmice, nadamo se da ćemo uspjeti popratiti neke od susjednih djel naše Hrvate na svjetskom prvenstvu. Tako da, evo, obavještavat ćemo naše sugrađane kako se bude, jel, kretalo svjetsko prvenstvo, ne znamo kako će rezultati ići, mi se nadamo da ćemo proći i dalje kvalifikacije, da ćemo moći pratiti i to, ali evo, to ćemo nastaviti nekako da redovno informišemo sve zainteresirane, tako da, eto, s time nekako i počinjemo ovaj ljetni dio. Zatim ide dosta sportskih također, evo, nekako u sportskom duhu, još dešavanja, to je naša Plješevićka trail liga, malogutni nogometni turniri. Imamo tu Bihać Open, stonoteniski klub Bihać 1954 koji organizira jedan veliki isto tako turnir. Badminton, kampove, pratimo ovo svjetsko prvenstvo u nogomet, kako sam pomenula. Tu nam je naša kreativna republika, to je festival kreativnih komunikacija i naravno počinje naše Bihaćko ljeto, to je 28. po redu festival scenskih umjetnosti koji starta 19.6. i traje do 5.7. Evo, to je nešto ukratko o mjesecu junu, nadam se, evo, da ćemo se imati prilike čuti još pa da najavim i juli. Ali evo, ono možda što nisam stvari pomenula, evo i za juni jeste i ovaj naš već prepoznati 14. tradicionalni turnir u uličnoj košarci.
1: Biciklistička trka.
0: Imamo još dosta tu ovih sportskih nekih dešavanja, odbojkaški kamp. Evo, nekako u junu, kad sve sagledamo, dosta sportski mjesec.
1: Da, evo ja moram Dijana priznati, pošto ja pred sobom imam kompletan taj raspored, kalendar vaših dešavanja. Rafting i safari imate, biciklističku trku, unijadu. Tako da mislim da može svako pronaći neki svoj zanimljiv detalj u sportu u šestom mjesecu, kad nije baš toliko vrelo kao što zna biti u julu i avgustu, taman je dovoljno toplo za uživanje, a opet u svijet sporta pred, kako se kaže, početak godišnjih odmora i kraj radnih obaveza, da malo se ostane u formi.
0: Tako je. I baš nam je drago, evo, da se možemo pohvaliti da smo jedan sportski grad koji, ja, u svakom sportu ima svoje predstavnike i koji se vrlo rado uključuju u formiranje

0: pitanje ovog ljetnog kalendara.
1: I tako na isti način, evo, do početka i 52. internacionalne turističke Una regate, samo ću skrenuti našim slušateljima i slušateljkama da i u julu se nastavlja sa odbojkaškim kampom, također niz je tu sportskih aktivnosti. Mislim da ste baš početak samog ljeta nekako se prema sportu okrenuli, a onda nastanu i oni ovozemaljski i kako se to kaže, mentalni užici. Baš mi lijepo gledati ovaj vaš kalendar, ali naravno, bit će tu detalja u programu Radija Federacija svakako.
0: Pa jeste, juli i august nekako treba povući ručnu, naročito kad živite u Bihaću. Jednom sam čula, kaže, pa vi u Bihaću imate faktički 2 mjeseca godišnji odmor bez obzira što radite. I jeste to tako, mi završimo s poslom, ne znam, neku u 4, neku u 5. I mi još do navečer imamo vremena da sedimo, da što se kaže, guštamo, uživamo pored une, zbilja kao svaki dan da imamo godišnji odmor. E onda još kad uko poprate ove manifestacije, festivali, koncerti, a svake godine je sve bogatiji i bogatiji program, pa ne znam, ja mislim da nema ljepšeg mjesta za živjeti nego trenutno ovdje u Bihaću. Ali zbilja, kažem, dugujemo zahvalu svim organizatorima, svim sportskim kolektivima, ustanovama, fizičkim, evo i pravnim licima, svim onima koji su se rado uključili ovaj kalendar, popunili ga i evo što on iz godine u godinu zbilja raste i i dopunjuje se. Evo mi smo još imali jednu dopunu do samog ovog finalnog, a ja se nadam i ne da se nadam, jer sam 100% uvjerena da smo mi nenamjerno nekoga izostavili, odnosno da se neko još uvijek planira uključiti, ali mi to sve pravovremeno popratimo na našim društvenim stranicama i na vrijeme informiramo javnost o svim dešavanjima.
1: Upravo tako, treba pregledati društvene stranice u ovome slučaju, a fino, vrelo, toplo, aktivno ljeto slijedi svim onim koji se nađu, naravno Bišćanima i Bišćankama pogotovo u krajini. Dobrodošli i ovog ljeta svi pričaju o velikoj završnici, a organizator priča također, nešto je malo drugačija, umjesto sudijskog zvižduka aplauz, umjesto produžetaka bis, umjesto utakmice dani drame, muzike, književnosti i umjetnosti, zavirite, markirajte, pridružite nam se, doživite živahnu i zaraznu energiju. Evo to su poruke sa društvenih mreža, Dijana hvala vam velika na izdvojenom vremenu. Još ćemo mi pričati u programu Radija Federacije Bosne i Hercegovine o svim detaljima vezanim za ljeto u Bihaću. Hvala još jedan put velika.
0: Zadovoljstvo je moje, hvala vama što nas redovno pratite i evo, dođite nam prvom prilikom u Bihaću da se uvjerite u ovo što sam pričala da je zbilja tako.
1: Naravno, uvijek smo mi tu, mi se uvijek uvjerimo u sve ovo što kažem, pogotovo što smo tu sa ove strane radija. Direktorica Turističke zajednice Bihaća Dijana Pečenković, hvala još jedan put.

0: Ako ste namjerili nastaviti putovati zajedno sa nama, pošto mi to jako volimo u magistrali da radimo, slijedi putovanje koje vam preporučujemo. Alma Jusuf Bašić nas vodi na Panonska jezera. Tuzla će i ovoga ljeta da potvrdi status jednog od najatraktivnijih turističkih centara u zemlji i regionu, grada koji svojim posjetiocima nudi spoj jedinstvenih slanih jezera u centru grada, bogatog kulturno-zabavnog sadržaja i prepoznatljivosti. Znatljive gostoljubivosti. A gost je bio Majd Porobić, direktor javnog preduzeća Panonika.
1: Put nas vodi do Tuzle, jedinog grada u Evropi koji ima slana jezera i jedini grad na svijetu čija se slana jezera, kupalište i plaža nalaze u samom centru grada, što je zaista poseban, jedinstven doživljaj. Ljetna sezona na Panonskim jezerima otvorena je 1. juna, a o otvaranju sezone koja je pred nama, cijenama, ponudi i novitetima, razgovaramo sa gospodinom Majdom Porobićem, direktorom javnog preduzeća Panonika. Dobar dan, gospodine Porobiću, i dobro nam došli sa uvijek lijepim pričama.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i naravno pozdrav za sve one koji nas slušaju.
1: Mi se već radujemo uređenom, blistavom kompleksu, kupanju, zabavi i druženju na Panonskim jezerima. Kako ste se pripremili za sezonu i šta nam možete najaviti, izdvojiti?
2: Mi ste otvorili zvanično početak ljetne sezone. Nismo imali sreće sa vremenom, padala je kiša, ali svejedno mi smo jednostavno testiramo i sami sebe, i naši gosti su već 15 dana koristili ono lijepo vrijeme koje je bilo sa nedeljom, sa visokim temperaturama. Panonika je bila puna bez obzira što je malo rano to bilo za sve, ali evo mi krećemo i pripremili smo Panoniku punim kapacitetima kao i ranijih 23 godine, obzirom da je ovo 23. sezona rada kompleksa Panonskih jezera, i nadamo se naravno dugom toplom ljetu i da naši gosti koji dođu na Panoniku, pogotovo oni koji nisu bili do sada, osjete ljepote našeg slanog jezera.
1: Upravo tako. Koliko sam vidjela, niste mijenjali cijene u odnosu na prošlu godinu?
2: Pa Panonika zadnjih nekoliko sezona, zahvaljujući ovim vremenskim, da kažem, ne poremećajima, nego pozitivnim stvarima u smislu

0: visokih temperatura zadnja 3-4 ljeta su zaista bila topla, pozitivno poslovala i procijenili smo da nema potrebe da dižemo cijene, jer očekujemo zaista veliki broj ljudi. Mi planiramo da preko 460.000 posjeta realizujemo ovog ljeta i nadamo se da će to biti.
1: Upravo to hoću da kažem, dobra zabava i animacija gostiju i veoma prihvatljiva cijena svih usluga su i više od dobrog razloga da ovo ljeto provedemo na Panonskim jezerima.
0: Pa ono što će dočekati naše goste su, vi ste već to rekli, tri slana jezera saliniteta kao Jadranskom moru. Dakle, to je ona ista voda slane banje koja je egzistirala, koja je bila u Tuzli s početkom prošlog stoljeća. Dakle, imamo taj zdravstveni aspekt naše vode. Tu su slani slapovi kao inhalacioni centar i puno drugih sadržaja iz oblasti kulturnog turizma i rekreacije i sporta, ugostiteljstva. Dakle, sve ono što je našem gostu potrebno ima tu u Panonici. I nadamo se, kažemo, da će Panonika biti otkrivena još puno od drugih gostiju koji će doći ovog ljeta u Tuzlu.
1: Dočekujte brojne posjetioce iz godine u godinu, kako iz Tuzle, Bosne i Hercegovine i regije, tako i drugih svjetskih destinacija, i dobro pamtimo i prošlogodišnju uspješnu sezonu.
0: Mi smo već dugi niz godina zaista dobro posjećeni. Ta je cifra prešla od 2024. godine preko 500.000 posjeta, tako da imamo prilično iskustvo u svemu tome, ali mi smo se organizovali u tom smislu. Blizu 180 ljudi radi na Panonici ovog ljeta, mladih ljudi od studenata do onih drugih nezaposlenih sa biroa, u svim oblastima održavanja i brige o zdravlju i sigurnosti naših gostiju. Tako da i taj segment imamo zaposlenosti naših ljudi barem tokom ljeta, kažem, najmanje 4 do 6 mjeseci. I Panonika je, kažem, spremna sa svim svojim službama, i ono što je nama bitno, da naši gosti se osjećaju potpuno sigurno i bezbjednosno, obzirom da na Panoniku je njeni kapacitet do 15.000 gostiju dnevno. Taj prosjek je tokom cijelog ljeta između 7-8.000 gostiju svaki dan. Tako da je to jedna malo veća organizacija svega, ali pod potpunom kontrolom. I zbog toga ljudi, ne samo zbog relativno zaista niskih cijena u odnosu na ono što mi pružamo, nego i sa tog aspekta zekovite čiste slane vode i sigurnosti kojemu su oni uvijek tu.
1: Istina, a organizujete i tokom ljeta brojne koncerte, festivale. Pored toga, evo, javno preduzeće Panonika Tuzla i turistička zajednica grada pripremaju nam i svečano otvaranje ljetne turističke sezone na ovoj, da kažemo, najatraktivnijoj lokaciji u gradu, kompleksu Panonskih jezera, u subotu 13. juna, je li tako?
0: Da. Pa to je tradicionalno, dakle svake godine mi obilježavamo početak turističke sezone u gradu Tuzla ili kantonalni, isto tako na nivou kantona, ali ove godine obilježavamo početak turističke sezone grada Tuzle. 13. dolazi na naša velika zvijezda uspora Adi Šoše sa svojim bendom, koji će veseliti ne samo Tuzlake, nego i goste koji su već došli u naš grad. I ovih zadnjih 10 dana smo primijetili da imamo već goste iz susjednih zemalja koji dolaze i obilaze grad. I Tuzla se priprema da cijelo ljeto živi u tom turističkom ozračju kao dobri domaćini i da naši gosti budu zadovoljni ne samo Panonikom, nego i gradom Tuzla, koji je zaista lijep grad i van Panonike.
1: Točno tako. Koncert je evo u 20 sati, ulaz će biti za sve posjetioce slobodan, besplatan, dakle subota 13. juni. Tuzla, poštovani slušatelji, ovog ljeta potvrđuje status jednog od najatraktivnijih turističkih centara u zemlji i regionu, grada koji svojim posjetiocima nudi spoj jedinstvenih slanih jezera u centru grada, bogatog kulturno-zabavnog sadržaja i prepoznatljive gostoljubivosti, u što smo se uvjerili svaki put. Zato dođite da zajedno uz ove divne note obilježimo početak ljeta u Tuzli, a i evo svaki dan koji je pred nama, dosta zabave, užitka, odmora na pretek ima, svima ćemo poželjeti dobrodošlicu da svi osjete te čare ove ljetne atrakcije u srcu Tuzle. A vama, gospodine Porobiću, želimo još jednu rekordno uspješnu

0: uspješnu sezonu.
1: Hvala vam na ovim lijepim riječima i naravno hvala vam za podršku koju vam dajete na ovaj način. Uvijek trebamo promovirati lijepe stvari iz naše zemlje, zaista možemo svašta pokazati ljudima koji dođu u naš grad.
0: Jeste, imamo čime da se i pohvalimo i imamo na što da budemo ponosni, zato smo tu. Hvala vama, gospodine Porobiću. Ugodan dan, želimo lijep pozdrav svima. Upućujemo srdačnu dobrodošlicu na Panonska jezera o kojima smo pričali danas, sezona otvorena. Tim povodom sa nama bio i gospodin Majd Porobić, direktor javnog preduzeća Panonika.
2: Prošetali smo našom lijepom Bosnom i Hercegovinom. Nažalost, pozdravljamo vas, Emir Pokrklić, tonska realizacija, urednica i voditeljica magistrale Arjana Tafro, a za kraj ide još jedna pjesma kako smo i krenuli. Pa ne može biti bolje, Crven Fesić.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket

0: Za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige,

0: Dobro je čitati. Neke knjige dobro je čitati na glas, da čujemo sebe kako izgovaramo nečiju sudbinu, bol, tugu, sreću, ljubav i da sve to u svom srcu i duši prepoznamo i osjetimo.
1: Knjiga o Almiru, Adisa Bašić.
2: Puno prije nego što sam napisala knjigu, ja sam znala za ovu priču i činilo mi se da je ona zanimljiva i da je vrijedi podijeliti s drugim ljudima upravo zbog te neobičnosti. Međutim, nisam nalazila pravi ton, pravi glas i nekako je ostajalo neispričano sve do te godine kad ja nisam rodila sina i prvi put s našim sinom krenula u Bijeljinu na godišnjicu. I onda se valjda ta bizarnost jedne porodične priče i društvene situacije u kojoj živimo poklopila sa nekim mojim vrlo burnim doživljajem svijeta i života u tom periodu. Jer ja sam sad odgovorna za jedno novo biće, ja ga upoznajem sa svijetom, ja mu pričam o svijetu, o prošlosti. I tako taj povratak iz Bijeljine je zaista te godine bio drugačiji i onda je stvorio se neki osjećaj urgentnosti da se to konačno zapiše i desio se taj vrlo lijep i podsticajan razgovor sa kasnijim urednikom romana, Smezdinom Mehmedinovićem, koji je vrlo suosjećajno to sve saslušao i onako pravim i uredničkim i književničkim uhom prepoznao da to ima literarni potencijal i onda me podstaknuo i rekao trebaš napisati roman o ovome. I tako je onda odjednom se sve poklopilo i onda sam mogla početi pisati. Knjiga govori o mom djeveru koji je 1991. kao mladi oficir JNA poginuo na Vukovaru. I ja njega nisam upoznala za života. Vrlo neke oskudne, škrte priče o njemu su došle do mene. Porodica nježno čuva uspomenu, ali zapravo ne dobivam ni priču, ni informaciju ko je on i kakav je bio. Čak ni moj muž njega prečesto ne spominje. Jednom godišnje porodica odlazi na njegov grob i odlazi u grad koji je Bijeljina, gdje su oni do rata živjeli. I danas tu postoji još samo ulica koja nosi ime mog djevera, ulica potporučnika Smajića.

Oni su dakle, nedugo nakon što je ulica imenovana po njemu, zapravo morali da taj grad napuste. I to je onako jedan splet neobičnosti, tragedije i slike današnje Bosne. I roman prati jednu posjetu Bijeljini, jedan taj odlazak na godišnjicu, a paralelno s tim ja opisujem lične predmete i fotografije Almirove koje majka 30 godina čuva i u određenim prilikama meni pokaže ili povjeri. I onda je to jedan pokušaj odgovaranja na pitanje ko je Almir zapravo bio i to je jedna priprema, pisanje knjige, razgovor s ljudima koji su ga poznavali. Zapravo je priprema za taj posljednji razgovor u knjizi, a to je razgovor sa mojim suprugom, kojeg ja onda također počinjem pitati o tome kako je to sve bilo i šta se tu zapravo desilo. Od dana kako smo se nas dvije upoznale, majka, ona je nekako na jedan poseban način meni ispominjala njegovu priču i pokazivala njegove predmete, vjerovatno s nadom da će to mene na neki način zainteresovat. Pa njoj se dopadala ideja da se piše knjiga o Almiru i ona je zaista osjećala da on, pošto je bio veliki knjiški moljac i puno čitao i vodio o tome neke vrlo detaljne dnevnike, zapisivao od tinejdžerskih dana svaku knjigu koju je pročitao, ona je to meni sve pokazala kao da je očekivala ili osjećala da ga ja mogu razumjeti na neki poseban način zbog te svoje veze sa književnošću. I to je meni stvorilo izvjesnu odgovornost, ali mi je i dalo zeleno svjetlo da onda se zaista upustim u pisanje te knjige. I ono što je fascinantno je da su ne samo majka, nego i ostatak porodice i prijatelji imali neko veliko povjerenje da ću ja to umjeti ispripovijedat. Imali su možda veće povjerenje oni u mene nego ja sama u sebe. I ja sam onda upregnula sva svoja znanja i sve što sam prikupljala ranije i na jedan poseban način vodila s njima razgovore i birala iz onoga što su mi pričali, nekako konstruisala jedan njihov narativ o tome koji i kakav je Almir bio, nadajući se da će se svi ti komadići na kraju složiti u neki mozaiku, neki hologram koji će uskrsnuti pred nama. Naravno, sve ovo nije samo jedan porodični komemorativni projekat, nego i želja da se nešto ponudi svima nama. Svaka kuća ima svoj gubitak. Svi smo mi u ratu prošli i doživjeli nešto što je ostalo neispričano, o čemu šutimo, u vezi s čim imamo neku vrstu problema, tuge. I eto, to je bila onda neka mutna nada i očekivanje da će knjiga onda i drugim ljudima biti neki povod za razgovor o tome što njih tišti. I to se onda zaista i počelo dešavati. Ne samo da su ljudi meni prilazili na promocijama i pričali o nečemu što su oni doživjeli, nego je poslužila kao neki pokretač razgovora u kućama, u nekim sredinama, u raseljenim sredinama, među ljudima koji su pretrpjeli gubitak i to je meni vrlo dragocjeno. Naravno i onima koji su imali sreću da se izvuku i da ne prožive takav gubitak u svojoj porodici, onda nadam se ona može biti neki estetizirani prizor, kao što umjetnost uvijek jeste, te situacije i jedan prozor u svijet gubitka i žalovanja koji je, nažalost, većina ljudi u našoj zemlji barem nekako iskusila.

Nije se još ni razdanilo i ja ga onako u pidžamici grabim iz kreveta, samo preko svega omotavam dekicu. Pokušavam da ga ne rasanim i nadam se da će nastaviti sa spavanjem u toplom autu. Torbu sam spakovala prethodne noći, iako nisam bila sigurna hoću li uspjeti ustati ovako rano. Tiha sam da ne probudi Madu, ali on ima lak san. Budi se na prvi šum i utrenuje na nogama. Shvata da sam spremna za polazak, pa silazi da nas isprati i da autosjedalicu prebaci iz našeg u auto svoje sestre. Prošle noći nije bio zato da naput krenem prije svitanja. Nagovarao me da sačekam do večeri dok on ne završi s poslom, pa da onda krenemo nas troje zajedno. Nisam umjela objasniti zašto želim da pođem u zoru i zašto mi je toliko važno da se vozim s njegovom sestrom i majkom. Ova putovanja za mene su neko čudno hodočašće na kojem ga najviše upoznajem i najbolje razumijevam baš onda kada ga nema pored mene. Znam koliko je majki stalo do tih odlazaka i važno mi je da ove godine budem uz nju. Svake godine je sve krhkija, a njeni budući odlasci sve su neizvjesniji. Želim da ona ovog jutra putuje sa svojim najmlađim unukom koji prvi put ide u njihov grad. Nadam se da će joj dječak barem malo pričiniti radost i olakšati joj ovogodišnje putovanje na sjever. On je topao, meškulji se u mom naručju. Kada ga stavim u auto, već je sasvim budan i vedro guguće. Osjeti naše uzbuđenje i raduje se što negdje idemo. Prihvata bez pogovora i zakopčavanja u sjedalicu. Da sam malo sklonija mistifikovanju, rekla bih da Rejhan sluti kako ide u grad svojih predaka i da ga to umiruje. Buket je uvijek od bijelog cvijeća i neobično je velik. Uvijek ljiljani i uvijek ruže. Mašna je široka, bijela, grobljanska i na njoj ne piše ništa. Ponekad je cvjećarka prepozna, a ponekad, ako je neka mlađa, ne. Majka do duše dolazi samo jednom godišnje, ali opet njeni dolasci se s pobožnom predanošću ponavljaju već preko 30 puta. Svake godine u novinama je i skoro isti tekst. Vole te i vječno te se sjećaju tvoji najmiliji. I svake godine čitulju ilustruje ista slika blijedog i lijepog mršavog momka s prevelikom krutom šapkom. On je uvijek isti, a mi najmiliji se mijenjamo. Nekad su to bili majka, dva brata, sestra i očuh. U međuvremenu nas je mnogo više. Braća su se poženila, sestra udala, dobili su djecu. Očuh je umro. Već 15 godina i ja spadam u najmilije koji su ožalošćeni. I zaista jesam, iako ga nikad nisam upoznala, nikad lično zapravo. Znam ga s porodičnih fotografija, iz dokumenata, uredno ispisanih rokovnika i iz onih nekoliko ostarijelih predmeta koje majka čuva i jednom u nekoliko godina, kad se zapriča o njemu i o prošlosti, izvadi pred mene. Nikad se to ne dešava kad smo svi na okupu, uvijek onda kad smo sami. Svaki put se osjetim čudno kada dodirnem njegove predmete. Pitam se koliko dugo ćemo ih čuvati i šta će s njima biti nakon što majka umre? Kakvog smisla oni imaju nakon toliko godina? Ko će od nas tu veliku kesu sa stvarima odnijeti u svoj dom? To su obični, svakodnevni, napola istrošeni predmeti čijeg vlasnika odavno nema. Ništa što bi ikad našlo mjesto u nekom muzeju. Zadnji put kad smo majka i ja razgledale stvari, poželjela sam da ih pomnije proučim. Rekla sam, njegova sudbina je zanimljiva,

godinama se na to spremam, vrijeme je da o njemu nešto napišem. Pitala sam i majka mi je dopustila da posudim Almirove stvari. Pažljivo sam sve pročitala, pregledala i nisam znala šta da učinim s njim. Veliku kesu sam stavila u ormar i ona je tamo ostala nekoliko godina. U vezi s njom osjećam nelagodu i ne nalazim ni snagu ni način da započnem pripovijest o njemu. U kesu se nalaze fotoalbumi, dvije videokasete, kožni neseser s dokumentima i isječcima iz novina i jedna kutija. U kutiji su vojna košulja, još uvijek savršeno ispeglana i složena, epolete i svečani oficirski pojas s tokom u obliku zlatnog jugoslovenskog grba. Na njoj je ugravirano 29. novembar 1943. Kad pokušam da ga stavim, on jedva dosegne malo preko polovine mog struka. Košulja je također malena. U kutiji su još i jarko žute kupaće gaće spido, sunčane naočale i crna kapa Nikolsonka. U toaletnom priboru su ostala tri plastična brijača Bik, četkica za zube Zirodent, pasta Dentamed, krema za kosu i četka za brijanje. Stvari stoje u kutiji od cipela, a majka ili sestra na njoj su krupnim slovima napisale Almir. Njegov toaletni pribor još uvijek miriše i to je možda i najčudniji doživljaj u dodiru s ovim predmetima. Lani sam iznenada shvatila da se u ormar gdje čuvam njegove stvari uvukla vlaga. Stresla sam se pri pomisli da se sve ubuđalo i propalo. Osjetila sam kao da bih time iznevjerila i njega i cijelu porodicu. Srećom, gljivice su prešle na neki tekstil u ormaru, ali ne i na Almirove stvari koje sam dobro zapakovala u više slojeva papira i najlona. U kutiji se nalazi i snop ključeva u kožnoj futroli. Ne znam jesu li to ključevi njihove nekadašnje kuće ili njegovog oficirskog stana u Nišu. Ado nikad ne spominje Almirove stvari koje trenutno zauzimaju dobar dio našeg ormara. Nikad predamnom nije poželio da ih vidi. On zapravo ni njega skoro nikad ne spominje. Bratovo ime mu se omakne samo kad priča o nekom od njihovih poznanika, pa kaže da je taj neko bio Almirova generacija ili koju godinu mlađi ili stariji od njega. Kad smo dobili sina, nije poželio da mu damo Almirovo ime. Dok se vozimo u grad na sjeveru, nikad ne govorimo o njemu, niti o njegovoj smrti. Kogod da je u autu, uvijek se razgovara o vremenu, detaljima putovanja i hrani koju ćemo jesti usput. Teško je svima ugoditi. Prehrambene navike su nam vrlo raznovrsne. Svi nešto ne jedu. Majka obično zanemari sva naša izvolijevanja i napravi uvijek iste sendviče. Salama, majoneza, bijela zemička, sir. Pijemo vodu, kafu i čaj. Nikad pa ni jutros ne pravimo pauze ako baš ne moramo, jer je mjesto u koje smo se zaputili daleko, na samom kraju zemlje. 4 sata u jednom i 4 u drugom smjeru. Svake godine majka nekoliko dana ranije obavi telefonske pozive, podsjeti prijatelje u svom nekadašnjem gradu da dolazi i utanači s njima sat kad ćemo se svi sresti na groblju. Majka jedina odlazi svake godine. Mi ostali kako kad. Nekad nam je auto na popravku, nekad smo bolesni, zatrpani poslom ili nam je hladno. Sad sam u porodici već toliko dugo da osjetim kad se godišnjica približava, iako nikad nisam zapamtila tačan datum. Znam da to bude u vrijeme kad školska godina odmakne, šume se prošaraju, a ujutro i navečer se počne pojavljivati prvi mraz. Na radiju

0: U posljednje dvije rečenice odlomka romana kojeg ste upravo čuli, izrečen je sav paradoks jedne doživotne žalosti, piše književnik Miljenko Jergović u tekstu naslova Voljeni dječak, neprijateljski vojnik, o romanu Knjiga o Almiru. I nastavlja. Onaj koga se žali pao je za nešto što je njegovim bližnjima tuđe i neprijateljsko, i što je tuđe i neprijateljsko cjelokupnom njihovom svijetu. Tu žalost u racionalnim je okvirima nemoguće artikulirati. O njoj se može samo šutjeti, a ništa čovjekovo toliko ne traži da nekako bude ispričano kao ono o čemu se samo može šutjeti. Knjiga o Almiru, roman je o životu i smrti vojnika koji je poginuo u zločinačkoj vojsci, onoj koja je osvajala i rušila tuđi grad i ubijala tuđe sinove. To što ta vojska nije bila zločinačka kada je on postao njezin vojnik i oficir, i to što u to vrijeme grad i ljudi u njemu nisu za nju bili tuđi, ne znači ništa. Postala je zločinačka, a grad je postao tuđi kada je po njemu zapucala. Nijedna vojska nije nastala kao zločinačka i neprijateljska. Svaka je to morala postati u ratu. U toj vojsci on nije bio ni kuhar, ni muzičar, ni oficir iz ureda. Postavljao je protupješadijske mine i projektirao polje u kojem će u ratu i miru ljudi umirati. Osim što je bio dobar sin i brat, u onome što se o njemu zna ne postoji ništa što bi ga činilo istim i jednakim sa zločinačkom i neprijateljskom vojskom. Ništa osim uniforme koju je imao na sebi i minskog polja koje je postavljao kad ga je u vrat pogodio metak ispaljen sa silosa. Mnogi su roditelji, braća i rođaci te 1991. godine glavinjali naokolo po raspadajućoj zemlji i iz kasarni izvlačili i spašavali svoje bližnje. Almirovi to nisu učinili. I to je ono što će im zauvijek biti na savjesti, što će ih mučiti u svakom svjesnom trenutku života, čim na Almira pomisle ili čim ga netko spomene. Tu krivnju, jer nisu učinili ništa, nitko ne može razumjeti. Nitko ih od nje ne može osloboditi. O njoj se ni sa kim ne može razgovarati, jer se tiče nečega po čemu su oni različiti od svijeta među kojim žive, te od svih društvenih običaja u vremenu u kojem žive. Identitet obitelji neprijateljskog vojnika drugi je identitet, zapisao je između ostalog književnik Miljenko Jergović.
1: Ta 91. godina zaista meni je uzbudljiva, kao što je književno zanimljivo svako to liminalno razdoblje, to mjesto između dva svijeta, između dva života, kad zapravo nešto što je dotad postojalo propada, a nastaje nešto novo, a ljudi koji su akteri ne moraju nužno toga biti svjesni i ne mogu predvidjeti posljedice, ne mogu zamisliti u što će se to sve izroditi. I ta 91. godina je interesantna, jer s jedne strane imaš sve razloge da vjeruješ da će stvari imati neki dobar rasplet, zato što te život podržava u tome. Imaš istoriju, odrastao si u nekom vremenu koje je bilo vrijeme mira, vrijeme stabilnosti, ne možeš ni da zamisliš da može biti drugačije. I onda se jako brzo zapravo to izvrgne u svoju suprotnost i toliko je tragično neprepoznavanje toga da se svijet prelomio i da se nepopravljivo mijenja, da to bukvalno možeš platiti svojim životom. I eto, to je postalo jedan od važnih slojeva ove priče. Mislim da je za ovu knjigu važno da je puno ljudi osjećalo neku vrstu ne samo tuge, nego i srama da nešto nisu učinili ili da su trebali učiniti na drugi način, da su trebali biti mudriji, da su trebali predvidjeti neku budućnost, a naravno to je bilo nemoguće, jer ništa u njihovom iskustvu

društvu ih nije podržavalo u tome da predvide šta će se 91. desiti ili za Bosnu 92. I onda je nekako knjiga postala mogućnost da se progovori i o tom osjećaju da nismo bili adekvatni kad su se stvari mijenjale. I tom osjećaju izvjesnog srama ili nedostajanja prostora da otvoreno i javno žalujemo za nekim koga više nema. Jer ta JNA kojoj se priključuje, kojoj dobiva posao nakon završene vojne akademije, nešto je sasvim drugo, 86. 7. ili 8. i te 91. u novembru. To je, mislim, za književnost plodotvorno, a u svakom slučaju za ljude koji su meni važni i dragi, vrlo bolna i relevantna tema. I onda knjiga je nekako poslužila svima kao povod da se o tome progovori. Jer kada postoji neka vrsta nelagode u vezi sa gubitkom, onda kao da nemaš okvir unutar kojeg o tome možeš govoriti. I onda je knjiga bila izgovor da se i prisjeti Almirovog života i da se prisjeti svog života i da se prisjeti onoga što se počelo dešavati početkom rata. To je meni bilo izuzetno ljudsko iskustvo, da gledam te ljude ispred sebe, da im postavljam određena pitanja i da vidim kako oni počinju zapravo i dizati spomenik svom nekadašnjem životu i sjećati se nekih ljudi za koje ja nisam ni znala da su postojali i pripovijedati i o nečem lijepom i o nečem radosnom, ali i o samom danu Almirove pogibije koji ih je traumatski obilježio za sva vremena. Bilo je čudno literarizirati sad to naslovom. Oko toga je možda i najviše bilo nekih razgovora i nedoumica, a naslov knjiga o Almiru se činio adekvatnim. Sve vrijeme smo to oslovljavali kao knjiga o Almiru. Svakome od sagovornika sam govorila, pišem knjigu o Almiru. A na neki način je i naslov oslikao tu temu samog pisanja. Sve moje dvojbe za vrijeme nastanka teksta, svi moji postupci, svi izazovi, sve što se dešava, negdje je sve stalo u taj naslov knjiga o Almiru. Koliko god to bilo stilizovano, estetizovano, promišljeno, u isto vrijeme je i knjiga o pisanju. Kako pisati o boli koja nije tvoja lična, kako patnju pretočiti u riječi na način koji je probavljiv i koji ne traumatizira ljude koji to čitaju. Meni je bilo važno da na jednom nivou ova knjiga bude vedra, da ima života, da govori i o radosti, iako govori o gubitku. Jer utoliko je zapravo i tačnije i autentičnije kad pričamo o tome kako smo tužni što nekoga više nema, da govorimo i o manama te osobe i o radosti životnoj te osobe, o svemu onome što je činilo kvalitet njegovog života, puninu njegovog života, da bi nam bilo žao što ga više nema. Nekakva sakralizacija, idealiziranje, dizanje spomenika može samo odjekivati prazno i mrtvo. Upravo smijeh i radost i anegdota i sve to u kombinaciji sa tugom može oslikati kolika je tragedija zapravo bila rat i u Bosni i Hercegovini i u Jugoslaviji 90-ih. Jer svaka od tih pogibija je ostavila zapravo neke rane koji nikad neće zarasti i neke praznine koje nikad ničim ne mogu biti popunjene. Jer ja duboko vjerujem da je nestanak jedne osobe gubitak koji je uvijek nenadoknadiv. I eto, dijelo mi je o tome sam željela da govorim. Pozicija outsidera, odnosno outsiderke, ispostavilo se da

plodotvorna. Sve vrijeme sam mislila da zbog toga što nisam dio porodice, možda nemam pravo na tu priču, da nekako se pretvaram u jednu u nizu koji hoće da na toj priči parazitiraju ili da se vrlo površno za nju zainteresuju. A s druge strane, to što sam outsiderka mi je dalo eto neko pravo da sagledavam i svoje vizure. I ta mi je vizura dala mogućnost i da se začudim današnjoj bijeljini i da pitam ono što ne znam i da njima svima dam povod da govore. Jer vrlo često ljudi ne pričaju zato što su svi zajedno nešto proživjeli i puno podrazumijevamo da smo svi to doživjeli na isti ili sličan način. A kad imamo neki katalizator, kad počnemo da govorimo, onda vidimo i da tu ima velikih razlika, ali vidimo i da su ipak naši doživljaji individualni i vrlo raznoliki. I eto, onda je knjiga tu mogla biti neki dobar povod da svako bude upitan iz te outsiderske pozicije. Bilo je sasvim okej da sam ja neznalica, jer sam neznalica koja voli i koja je zainteresovana da sazna. Ne neka ignorantska površna, nego ona koja pita, suosjećajući duboko sa onima koji pričaju. I pričaju. Mlađa sestra, čija perspektiva je meni bila važna zato što je ona moja vršnjakinja i ona je djevojčica bila i vidjela to na jedan vrlo dragocjen način koji neke konvencionalne priče o ratu nikad ne pričaju. Tu je i mlađi brat koji je bio mali kad se to sve dešavalo, tetke, Almirova djevojka za kojom ja tragam, rodica i vrlo važna grupa njegovih prijatelja koje sretnem i koji, eto tako, pristanu da ispričaju neka svoja sjećanja na to djetinjstvo ili rano mladalačko doba. Tu ga možda svi vidimo najpotpunije, zato što upoznavajući te njegove prijatelje, nekako smo mogli vidjeti fizički kako bi vrijeme uticalo na njega, šta je to sve što je on propustio da doživi i stvorila se jedna žal za tim što on nije stigao da ostari i da proživi ono što čini puninu ljudskog života. I razočarenja i uspjehe i ne znam, prve bolesti i kilograme viška i sve to što čini starenje. Oni su bili vrlo blagonakloni ljudi i duhoviti, dragi ljudi koji su onda pristali na ranjivost i pristali da se sjete nečega što im je vrlo bolno. I meni je to bilo divno kako jednostavno nije bilo nikakve mačo poze, nije bilo nikakve potrebe da se sebe predstavi boljim, niti da se ispriča nekakvo herojstvo, nego je eto bila ljubav prema tom prijatelju kojeg više nema i spremnost, jedna hrabrost da se bude ranjiv. I to je meni bio nesvakidašnji dar. I onda sam ja taj svoj doživljaj svih tih ljudi prenosila u knjigu i mislim da je to nekako došlo i do čitalaca upravo zato što je toliko iskreno i autentično.

dolazak rata, arkanovaca, loših vijesti ili smaka svijeta, ona uvijek opisuje krenuvši od toga šta je u tom trenutku radila, kakav je ručak kuhala i s kojom je komšinicom pripremala kakvu zimnicu. Tetki je historija ulazila u život dok je ona bila nadnijeta nad oguljenim paprikama, ispečenim patlidžanom, ispučenim šljivama ili nasjeckanim kupusom. Voljela se sa svojim komšinicama, družila se s njima i sretala u dvorištima koja nisu bila odjeljena ogradama. Nikad je počeo rat, nikad su joj djeca otišla u inostranstvo, tetka nije mislila da će i ona morati napustiti svoju kuću. Sve dok joj preko noći nisu odvedeni brat Jusuf i snaha Subhija. E Bože, kako se ta žena lijepo smijala, to zvoni sve, milina ti je bilo slušati, kaže tetka za snahu čije tijelo nikad nije nađeno. Tetka je rat dotad više smatrala neprovjerenom glasinom koja ne može prodrijeti u njen jednostavni i uredno posloženi svijet. I kad je čula da je Almir otišao na Vukovar, tetka je bila u kuhinji. Njena sestra Nera bila je tek otvorila čevapđinicu i tetka joj je pomagala. Mi zavriska smo, kaže tetka i tim dvijema riječima savršeno mi dočara njihovu zlu slutnju. Zatim se u razgovor uključuje i Seka. Ona se sjeća kako je predrat sjedila kod prijateljice na kafi kad je s lokalnog radija začula vijest da će jedna od ulica u centru grada dobiti Almirovo ime. Čudan je bio osjećaj, koji drago ti misliš eto neće biti zaboravljen, a opet ti koji krivo i žao jer osjećaš da mu daju ulicu iz sasvim pogrešnih razloga. Seka je prostodušna, ali tačna u svojim zapažanjima. U nastavku mi priča detalje Jusufovog i Subhijinog ubistva. Njih dvoje imali su lijep stan koji je u ratu neki zlikovac poželio za sebe. Platio je dvojici seljaka po 100 maraka da ih odvedu i ubiju. Kasnije se na suđenju pravdao da nije izričito tražio da ih ubiju, nego samo da ih odvedu. Bačeni su u Drinu, a Jusufovo tijelo nađeno je u Sremskoj Mitrovici dokle ga je voda donijela. Seka nastavlja priču. Ti ljudi u Sremskoj Mitrovici su vadili tijela koja doplutaju Savom i sahranjivali su ih negdje pored, pa su porodice poslije rata mogle da ih nađu i prenesu. Ja kažem, pa opet je i to od njih fino, jel tako? Nisu morali. Hvala im. Šutim. Zalogaj ledene kocke mi stoji u grlu. Gledam u Seku, a ona se, kad vidi moj zbunjeni pogled, nasmije. Ja, malo zvuči glupo kad se kaže, ali opet jeste na neki način fino. Jeste, složim se, a ona svoju priču privodi kraju. S jednom Subhom ko zna šta je bilo. Kod Jusufa su nađeni dokumenti pa su ga mogli identifikovati. To je bila sreća. Imao je uz sebe novčanik. U njemu mu je bila i Almirova slika. Druga tetka je suprotnost prvoj. Nera je glasna, krupna, ima plameno crvenu kosu i čitav život je nezaustavljivo radila. Lako prasne u smijeh i još lakše brizne u plač. Njena djeca ostala su u Njemačkoj, tetak i tetka u Tuzli žive sami u velikoj i lijepo uređenoj kući s prekrasnom baštom punom cvijeća i keramičkih vrtnih ukrasa. Tetak je prilično dementan, pa mu se ona zbog toga najizmjenično smije i gromoglasno ga psuje. Kad me ugleda, tetka najprije otplače jednu dobru rundu. Plače za Almirom, ali i za Batom, za Jusufom, za svojom djecom u tuđini, za zdravljem, za kućom i za ćevapđinicom u Bijeljini.

otvorili tek bili, nismo ni 6 mjeseci radili. Zatim se primiri, naspe nam po jedan tešenski kiseljak koji joj je omiljeni i počne se sa smijehom sjećati Almirovih nestašluka. Almir je rođen iste godine kada i njen sin. Često je dolazio kod nje i dvojica dječaka su se zajedno igrala, ali su nerijetko te igre završavale plačem tetkinog sina koji je bio mirno, povučeno i lakovjerno dijete. Sjećam se, klali jednom kurban i Jusuf od šale izvadi nekoliko brabonjaka i da njima dvojici. Kaže im da su to one crne bombone. Almir odmah shvatio da ih zeza, onaj moj Jado uzeo, htio da proba. Tetka je sad dobro raspoložena i smije se na sav glas. Preplavila su je vesela sjećanja i meni je drago da je tako. Puštam je da na trenutak ostane u toj davnoj prošlosti koja joj je na lice izmamila osmijeh. Sjeća se kako su Almira nakon sunećenja obukli u crvene dimice na tufne koje su bile njene kćeri. Tetkina treća sestra, Rahmetli Zekija, rekla je da se djetetu obuku dimije, da mu bude široko pa da ga ne vrijeđa, a opet i da nije suknja, da mu od ozdo ne puše pokiti. Tetka se smije iz svije glasa, kao da u ovom trenutku pred očima ima mršavuhnog dječaka u tufnastim dimicama. Svoje predmete i fotoalbume sam spomenula već u romanu, ali onda smo pomislili, urednik Semezdin Mehmedinović i ja, da bi imalo smisla priložiti i fotografije stvarnih predmeta kao jednu dodatnu potvrdu da se radilo o jednom stvarnom čovjeku i da koliko god možda naša sjećanja bila fikcionalna, da je njegov život nešto što je bilo vrlo dragocjeno i autentično. I onda je dvoje mojih prijatelja, fotografa, napravilo serije fotografija. Imrana Kapetanović fotografisala je njegove predmete i fotoalbume, a Mitar Simikić je propratio jednu našu posjetu Bijeljini i fotografisao nas u porodičnoj šetnji, između ostalog groblje. I onda je imalo smisla da se te fotografije nađu kao neki dodatak knjige. Neke od tih fotografija mi smo izradili, moj suprug i ja, u jednu malu pokretnu izložbu i kad smo imali promocije, a bilo ih je zaista dosta u raznim gradovima, po BiH, po regiji, u inostranstvu, onda smo ih nosili sa sobom kao neki prateći program razgovora o knjizi i bilo je interesantno kako su ljudi reagovali na to i šta im je značilo ta vrsta podcrtane dokumentarnosti. Sve ono kroz što sam prolazila, ja sam sa svojim suprugom dijelila. Nekako smo zajedno komentarisali to što se desilo, te razgovore i ostalo. I onda kad je to sve bilo iscrpljeno i kad smo osjetili da se proces pisanja privodi kraju, onda je on bio spreman za taj razgovor. I naravno, knjiga ima neku svoju strukturu. Ovo je dokumentarni roman, dakle neke stvari su posložene vrlo promišljeno da vode jedna ka drugoj, a neke su se, eto tako, desile spontano. Nije slučajno da je taj razgovor posljednji u knjizi, ali to je zaista rezultat jednog prirodnog procesa stvaranja ove knjige. Dakle, ne da sam ja to dramaturški unaprijed smislila, nego mi je trebala nekakva priprema. Trebalo mi je vrijeme da prolazim kroz druge priče, kroz intervjue s drugim ljudima, kroz pisanje o predmetima. I ja kao da

sam trebala da saznam dovoljno o tome svemu da bih se usudila da pričam s njim, kao da sam željela da mu pokažem koliko mi je stalo i do njega, i do njegove tuge, i do njegovog gubitka, da mu bude jasno da to nije nešto što ja uzimam olako i da to nije priča koju ja želim da nekako od njega izvučem, nego želim da on sam bude spreman da je podijeli. On je jedna vrlo zatvorena osoba i o tome se u knjizi također govori. I onda jednostavno, kad je situacija sazrela, onda se desio i taj razgovor o nekim teškim stvarima. Meni je bilo interesantno, ne dakle samo o gubitku i o Almirovoj pogibi, nego i o Adnanovom odlasku, odnosno protjerivanju iz Bijeljine, o događajima kad je njegov život bio u opasnosti i kad je on osjećao da ga je ta bratova sudbina na neki način zaštitila. To je s jedne strane za njega bilo možda spasonosno, ali je sigurno ostavilo i neki veliki teret o kojem on nije bio spreman tek tako da govori. I sve to za mene je nekako dobar primjer koliko važne stvari obično ne govorimo ljudima s kojima smo svakodnevno vrlo bliski. I ova knjiga me je podučila tome kako je dobro i ljekovito, ali ipak ne svakidašnje, da upitamo jedni druge, a kako ti je bilo, a šta se tačno desilo. Nekako se uznamo u to da su naše ljubavi, su osjećanje dovoljni i mislimo da razumijemo jedne druge, a moje iskustvo i da je jako lijepo i kad se obostrano učinimo ranjivima i podijelimo i ono što je zaista teško i ono što nas čini tužnima i ono čega se sramimo i ono o čemu ne govorimo baš lako. I eto, to je iskustvo koje mislim da je upotrebljivo za druge ljude, da čitajući neko ko ne poznaje našu porodicu, neko ko nema ništa ni s nama, ni sa Bijeljinom, ni sa Sarajevom, pa ni sa ratom, da može da prepozna kvalitet takve jedne iskrenosti i, evo ponavljam, takve jedne spremnosti na ogoljavanje i na ranjivost. Poštovana porodica. Poštovana porodica Smajić, vaš Almir bio je borac u našim redovima. Iza riječi porodico i vaš stoji po jedna poduža prazna crta na koju su prezime i ime upisani plavom hemijskom olovkom, štampanim ćiriličnim slovima. Ostatak teksta otkucan je na mašini latinicom. Ćirilični je još samo teško čitljivi potpis pukovnika Milinka Stišovića, istog onog koji mu je samo koji mjesec ranije potpisao dozvolu za kretanje u zoni borbenih dejstava. Linije na koje su rukom upisane imena vojnika i njegove porodice čine da pismo o žalošćenima izgleda kao formular koji je korišten više puta. Pukovnik se možda potrudio da sroči jedno pismo kojim bi bio zadovoljan, a zatim ga je dao na umnožavanje i iskoristio za pozdrav svim porodicama čiji su sinovi poginuli u dotadašnjoj borbi. Boreći se protiv povampirenog ustaštva i fašizma, dokazao je svoju hrabrost i odlučnost da istraje na izvršavanju časnog i uzvišenog zadatka braneći svoju domovinu. Svi su, ako je vjerovati pukovniku, bili hrabri i odlučni u odbrani domovine. Zajedno sa ostalim drugovima borio se za ono za što su se i njegovi preci borili i prolivali svoju krv i za ono što su mu ostavili u amanet da prenese svojim potomcima.

Ma ja bih voljela da ne zaboravim iskustvo koje sam imala pišući ovu knjigu, da stvari mogu ispasti dobro i da ljudi mogu biti nježni i suosjećajni i iskreni jedni prema drugima. Ja imam osjećaj da nas je vrijeme u kojem živimo u velikoj mjeri ogrubjelo i da smo naučeni da neprekidno budemo uplašeni i u nekom odbrambenom stavu. I onda taj moment hrabrosti kad neko govori o nečemu što mu je teško, bez potrebe da projektuje ikakvu sliku o sebi. To je zaista takav dar, jer onda taj ljudski kontakt učini kvalitetnim. Mislim da se mi puno projektujemo jedni drugima i da puno mislimo na neku sliku o sebi, pa i po cijenu toga da možda štiteći se neprekidno ostanemo uskraćeni za jedan kvalitetan, dubok i autentičan ljudski kontakt. Nekako toliko smo uplašeni od povrijeđivanja da u tom strahu skoro da se mimoiđemo i sa ljudima i sa životom. I onda zastati i pristati na

to da će se možda desiti nešto strašno, teško, a znati da ne može biti teže od onoga što si već proživio i pustiti se da ti se desi nešto lijepo, za mene je zaista važna i umjetnička i životna lekcija. I eto, voljela bih da je ne zaboravim. Voljela bih da se ne vratim u tu ogrubjelu, preopreznu ljušturu. Bilo je ljudi koji su se brinuli kakve će biti reakcije na knjigu. Mojih prijatelja, ljudi sa strane koji nisu dio porodice. Kao da su svi bili zabrinuti da bi ovakva vrsta ranjivosti mogla ljude zaista na neki novi način izložiti povrjeđivanju, i onda se to nije desilo. Ono što smo dobili je nevjerovatno puno prekrasnih reakcija, čitaoci koji su isto tako bili spremni na svoju ranjivost, koji su bili spremni da dijele svoje priče, neke veze i kontakti koji su uspostavljeni, neki ljudi oko mene koje sam dobro poznavala, neki kolege i kolegice koje sam recimo znala iz profesionalnog okruženja, koji su počeli da se otvaraju, da mi govore neke vrlo važne stvari o sebi, da su bili izbjeglice, da su preživjeli neki gubitak. Mene je povezalo sa svim tim ljudima. I evo, iskustvo je da kad pristanemo na to da se povežemo s drugima, da povrjeđivanje nije nužno jedini ishod. Da je zapravo toplina i ljubav i poštovanje isto tako sasvim realna mogućnost. Samo smo malo na nju zaboravili.

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: U Tivtu se održava samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Najviše pohvala zemlji domaćinu. Američko veleposlanstvo u oštrom priopćenju poručilo da razmatra svoje daljnje djelovanje u Bosni i Hercegovini nakon što nije izabran njihov kandidat za visokog predstavnika. Sindikat pravosudnih djelatnika u HNK održao jednosatni štrajk. U Zenici premijera lutkarske predstave na Svjetski dan zaštite okoliša.
0: U studiju suradnik emisije Damir Šemić i spiker Zlatan Beža.
3: Dobar vam dan. Vrh Europske unije i čelnici nekih europskih država okupili su se u Tivtu na samitu europskih i zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta poručio je da proces proširenja dobija konkretnu dimenziju. Najviše komplimenata dobila je zemlja domaćin Crna Gora, izvještava Neira Biberović-Vila.
4: Crna Gora danas je centar Evrope. Na historijskom samitu koji za Crnu Goru predstavlja prekretnicu za njen evropski put prisustvuje sami vrh Evropske unije kao i lideri iz regiona. Evropski lideri, među kojima su predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, njemački kancelar Friedrich Merz, francuski predsjednik Emmanuel Macron, svi lideri su jedinstveni u stavu i poručuju da čvrsto stoje uz Crnu Goru i da žele njen ulazak u Evropsku uniju. Njemački kancelar Friedrich Merz je poručio da je Evropska unija voljna i spremna za proširenje. Kazao je da proširenje kasnim godinama, te da je sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom razgovarao o narednim koracima ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Evropska unija želi dati novi zamah zemljama kandidatima, to je navedeno i u francusko-njemačkom non-paperu koji je prezentovan na samitu. Dokument predviđa individualni pristup za svaku zemlju kandidata. Integracija Zapadnog Balkana visoko je na agendi ovog historijskog samita u Tivtu. Potvrđuje to i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je poručila da Evropska unija neće biti kompletna bez Zapadnog Balkana. Sada su na potezu naravno domaći političari da provedu sve potrebne reforme. Bosnu i Hercegovinu na samitu predstavlja predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, koji je danas imao niz bilateralnih sastanaka. Jedan od njih je sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. U fokusu razgovora bile su evropske integracije, očuvanje mira kao i uloga OHR. Bečirović je tokom susreta ukazao na važnost uloge visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kao ključnog mehanizma za zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma i očuvanje mira.
3: Sjednica vijeća za provedbu mira sinoć je završila neslavno. Novi visoki predstavnik nije imenovan zbog izostanka konsenzusa država članica. Brojne su reakcije, od kojih je najoštrija upućena iz američkog veleposlanstva. Uz otvorene kritike na račun europskih partnera, iz Washingtona stižu najave o mogućem preispitivanju američke uloge u međunarodnoj misiji u našoj zemlji.
5: Članice PIK-a ostale su podijeljene kada je riječ o dvojici kandidata za funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, dok su Sjedinjene Američke Države zagovarali imenovanje Antonija Zanardija Landija. Više evropskih država navodno je podržalo francuskog diplomatu Renéa Troca, nastojeći snažno zadržati evropski utjecaj u Bosni i Hercegovini. Pitanje ko će naslijediti Kristijana Šmita na jednoj od najvažnijih međunarodnih funkcija za našu zemlju ostalo je otvoreno. Schmidt, koji je ostavku podnio iz ličnih razloga, kazao je da više neće učestvovati u radu PIK-a. Očekuje da će se članice uskoro dogovoriti o njegovom nasljedniku.
6: Ove konzultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja.
5: Američka ambasada u Bosni i Hercegovini nije krila nezadovoljstvo ovakvim ishodom. U saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u BiH, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela.
6: Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini.
5: Delegacija Evropske unije i ambasade svih država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini u zajedničkom saopćenju poručuju da novi šef OHR-a treba dolaziti iz jedne od zemalja Unije, tim prije što je naša zemlja podnijela zahtjev za članstvo. Istovremeno, diplomatski predstavnici Evropske unije su iskoristili priliku da istaknu važnost saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima unutar upravnog odbora PIK-a.
7: Odlučni smo približiti stavove o kandidatu koji je u mogućnosti sarađivati sa svim akterima u provedbi mandata visokog predstavnika, uključujući domaće aktere. Nastavljamo intenzivne konsultacije u narednim danima i spremni smo da se ponovo sastanemo s našim partnerima u okviru upravnog odbora kako bismo uskoro finalizirali proces imenovanja.
5: Washington zagovara model OHR-a s manjim utjecajem uz fokus na postepeni prijenos ovlasti na domaće institucije. S druge strane, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska žele zadržati pune bonske ovlasti, dok Rusija zagovara ukidanje OHR-a. Schmidt ostaje na funkciji do imenovanja nasljednika, a cilj je tranzicija do kraja juna, prije oktobarskih izbora, pišu svjetski mediji. Najvažnije je da postoji gotovo jedinstven stav o potrebi nastavka prisutnosti OHR-a u Bosni i Hercegovini, kazao je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
8: Skoro su identični stavovi svi naših prijatelja iz međunarodne zajednice o potrebi nastavka prisustva OHR-a i svih ovlasti pa da je OHR u visokom predstavniku. Prevladava naravno stav da se što manje koriste ili nikako ne koriste bonske ovlasti, ali one se ne brišu. Opet je važno podvući da se i novi visoki predstavnik bira kroz PIK, a ne onako kako su Dodik i Rusija htjeli, željeli da se vrati na Vijeće sigurnosti, što je potpuno nepotrebno.
5: Uz Rusiju protiv ostanka OHR-a su i predstavnici Republike Srpske. Ana Trišić-Babić, šefica ureda RS-a za međunarodne odnose, izjavila je za RTRS kako nije normalno da i nakon 30 godina o Bosni i Hercegovini odlučuju stranci.
9: U Sarajevu se dešavao dan i po dva dana jedan potpuno zatvoren, netransparentan proces na kojem su oni pokušavali dalje da odluče o ljudima koji ovdje žive na ovom prostoru Bosni i Hercegovini, Republike Srpskoj Federaciji Bosni i Hercegovini, Brčko distriktu. 30 godina nakon potpisivanja sporazuma stranci dolaze u Sarajevo da se nešto dogovaraju.
5: Evropske diplomate šalju snažnu poruku građanima naše zemlje, kazavši da Evropska unija ostaje čvrsto i neupitno posvećena stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i njenom sigurnom putu ka punopravnom članstvu. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: Izostanak izbora visokog predstavnika za vijesti Federalnog radija komentirao je politički analitičar Draško Aćimović. S njim je razgovarala Irena Antić.
10: Oni u suštini šalju jednu diplomatsku poruku našim političarima koju šalju već više od godinu dana da su trebali da sjednu, da se dogovore i vlast i opozicija i da nađu rješenje za budućnost Bosne i Hercegovine. Ako vi to ne želite, ako još imate određenu grupu zemalja iz Europske unije koja također pokušava da se nametne, a ne forsira taj dogovor unutar države, pa mi ćemo se povući, pa vi onda radite što hoćete. Mislim, to je najjednostavnijim rječnikom prevedeno sa diplomatskog jezika šta su oni poručili. Tako da ovo je zadnji moment da shvate političari unutar Bosne i Hercegovine da hitno moraju sjesti i oni donijeti odluku o budućnosti Bosne i Hercegovine.
11: Sasvim je jasno da je ovo dvodnevno zasjedanje pokazalo te nesuglasice i raskol između Washingtona i Brisela, odnosno njihovog odnosa prema Bosni i Hercegovini kraj krajeva i njihovog pozicioniranja. Kako gledate na te pozicije?
10: Zna se koja je trenutno politika koja se provodi, to nije nešto ad hoc. A ne, to su pripremljene odluke. Daleko prije se znalo šta će se dešavati unutar Bosne i Hercegovine, znalo se ko je čovjek koji treba da vodi OHR u tom narednom periodu. Neće niko rješavati unutrašnje probleme Bosne i Hercegovine. Morate se dogovoriti. Ako se ne dogovorite, onda ćemo imati ovakvu situaciju. Ova situacija može biti zaista i povlačenje Sjedinjenih Američkih Država i svih njihovih najbližih partnera iz Bosne i Hercegovine.
11: Neki su govorili uči sjednice PIK-a da Sjedinjene Američke Države preuzimaju značajniju ulogu kada je u pitanju izbor visokog predstavnika. Neki su čak bili skloni

0: reći da bi u slučaju da italijanski diplomata bude izabran onako kako su to željele i očekivale Sjedinjene Američke Države, da će to u stvari pokazati određenu vrstu poraza Brisela, odnosno Evropske unije, u odnosu na Sjedinjene Države na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno Evrope.
1: Vidite u kom pravcu su političari odvukli tu cijelu situaciju, ne znam ko će biti ime i bla bla bla. Znači, jednostavno nevjerovatna je njihova želja da zadrže postojeće stanje. Nema postojećeg stanja. Svijet je u ogromnoj promjeni, svijet je u operativnoj promjeni, a svijet je u rasulu međunarodnog prava, znači međunarodno pravo više kao tako ne postoji. A Evropska unija od 1.1. sljedeće godine ulazi na elektronski novčanik. Svatate što to znači? A doveli su do toga da ljudi stoje na granicama, da djeca izlaze, da se sve ove ružne stvari dešavaju. Već 10 godina oni znaju šta je trebalo uraditi da Bosna i Hercegovina ne dođe do toga. Zato opet razgovaramo stvari koje su potpuno izvan bilo čega što je važno za ljudi unutar Bosne i Hercegovine. Znači, za godinu dana, kad se sve ovo uvede, kad se sljedeće godine probno uvede digitalni euro, kad sve te stvari se pokrenu, vidjet ćete koliko ćemo imati problema ako sada ne krenemo ih rješavati. Tako da potpuno uvlačenje u neku matricu iz prošlosti i rasprave da je sve isto, nije isto.
0: Šta vi u konačnici očekujete, kakav bi rasplet i kada mogli imati?
1: Na kraju mjeseca ćemo imati ili imenovanje gospodina Landija ili ćemo imati zamjenik sadašnjeg visokog predstavnika će preuzeti za određeni period preuzeti OHR. Mislim, to su dvije alternative. Mislim, u suštini nema treće. Zato se jednostavno moraju uzbiljiti svi i svako ko pogotovo zbog izbora ovih sad u oktobru ovih političara pokušava da dobije poene na tome da neće da razgovara, taj vodi Bosnu i Hercegovinu u ogromne probleme. Tako da ne treba nas interesovati ni šta je rekao bivši, ni sadašnji, ni bilo koji drugi visoki predstavnik, već se treba organizovati unutar države, riješiti, jer to su vam stvari kao unutar firme. Ako imate jednu firmu, ne znam, ja sam vodio veliku firmu i naravno da sam imao saradnike u rukovodstvu s kojima se nisam slagao uopšte, ali smo uvijek tražili, morali naći rješenje da bi ta firma bila uspješna i da bi funkcionisala. Tako isto i unutar Bosne i Hercegovine. Ili ćemo to uraditi, ili ćemo ja ovako doživjeti da ne znamo sutra šta će biti.
0: Gospodin Naćimoviću, hvala vam za ovaj razgovor.
2: Odluka dvojice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine da odbiju prijedlog proračuna institucija pokrenula je novi val političke i ekonomske neizvjesnosti. Naime, Željko Komšić glasao je protiv, a Denis Bećirević bio suzdržan, tako da je prijedlog proračuna vraćen na doradu u vijeće ministara. Radnici u institucijama BiH koji čekaju povećanje i onako mizernih plaća poručuju da je njihovo strpljenje pri kraju.
3: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ponovo je blokiralo državnu kasu. Financijski plan težak 1.580.000.000 maraka oboren je na sjednici u Sarajevu. Za usvajanje budžeta glasala je samo Željka Cvijanović, dok je Željko Komšić bio protiv, a Denis Bećirović suzdržan. Iako se predsjedavajući Bećirović nije direktno obratio medijima, iz izvora bliskih njegovom kabinetu potvrđeno je da je ostao suzdržan jer budžet ne nudi rješenje za stabilno finansiranje BHRT-a i državne institucije kulture. Iz kabineta smatraju da se bez ovih stavki kriza javnog servisa samo produbljuje. Reakcija s druge strane bila je brza i oštra. Ministar financija i trezora Srđan Amidžić na vanrednoj konferenciji poručio je da politički veto prelama sudbinu hiljada radnika koji čekaju povišice.
4: Ja nisam lud za Bosnom i Hercegovinom, ali mi je vrlo teško da živim u zemlji u kojoj gotovo nema razuma. Najviše problematizovao usvajanje budžeta je Bećirević, bez obzira na obrazloženje da ovaj budžet prije svega se odnosi na standard zaposlenih unutar institucija Bosne i Hercegovine, uz obrazloženje i dovodeći to pitanje sa nekim drugim temama koje apsolutno nemaju nikakve veze. Ja sam svjestan da BHRT se nalazi u nezavidnom finansijskom položaju, ali isto tako Željezara u Zenici se nalazi u nezavisnom finansijskom položaju i Banja Lučki vodovod se nalazi u nezavisnom finansijskom položaju, ali to nema nikakve veze sa budžetom institucije Bosne i Hercegovine i međunarodnih finansijskih institucija.
3: Dok zvaničnici prebacuju krivicu s jedne na drugu stranu, država zvanično prelazi na aparate za održavanje života. Obaranje budžeta znači nastavak takozvanog režima privremenog finansiranja. U praksi to je tehnička blokada. Državne institucije ne smiju pokretati nove kapitalne projekte, nema nabavke prijeko potrebne opreme, a zabranjeno je svako novo zapošljavanje. Troši se isključivo zakonski minimum za puko preživljavanje administracije, što potvrđuje i profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Adnan Efendić.
5: Neusvajanje budžeta na vrijeme sigurno da remeti i dinamiku izvršenja, da narušava, ja bih rekao, kredibilitet, da otežava projektne aktivnosti.

0: budućnosti. S te strane sigurno da je preporuka da se budžet treba usvojiti čim prije moguće i da je li ovakva praksa nema, da kažemo, ekonomsko uporište ili pozitivne efekte.
1: A preživljavanje najbolje osjete oni koji svakodnevno rade za ovu državu. Granični policajci, carinici i državni službenici ponovo su ostali na čekanju. Obećano povećanje osnovice za plate koje je inflacija odavno pojela, ovim potezom je zamrznuto do daljnjeg. Da je radnicima dosta uloge političkih talaca, upozorava predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović.
2: Jedan broj velikih uposlenika institucijama BiH, faktički njihove plate će ostati tako niske da je to stvarno izuzetno nekorektno. Bili su određeni protesti naših kolega i sindikata i ja očekujem sigurno da će se u narednom periodu to nastaviti, jer stvarno nije korektno da tako nisko plate budu na institucijama BiH gdje ima okvirno negdje oko 22.000 uposlenih. Tako da će sindikat sigurno reagovati i mislim da politika apsolutno radi nekorektno u ovom smislu kako bi radnici imali normalna primanja.
1: Cijeli proces usvajanja budžeta sada se vraća na nulu i kreće potpuno ispočetka jer je dokument ponovo vraćen Vijeću ministara na doradu. Sa novim političkim blokadama i bez usvojenog budžeta državna kasa ostaje zaključana, a institucije do daljnjeg na privremenom finansiranju. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Za početak sljedećeg tjedna najavljena je izvanredna sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije. Za dnevni red predložen je prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u novoj željezari Zenica po žurnom postupku. Odluka o stečaju kompanije bit će donesena 25. lipnja. Predsjednik sindikata metalaca Zedo Kantona Kenan Mujkanović.
4: Optimista od prvog dana od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme i doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu i moramo vjerovati u nju. Mi smo sad na koljenima i ovo je sramno da neko daje saopštenja, a taj je neko uspio da vrati nešto 30 i više godina unazad, nešto što je radilo 134 godine, nešto što je preživjelo 3 rata, nešto što je u ratu bolje radilo i bila bolja sigurnost nego sad u miru. I postavlja se pitanje i odgovor je jasan da apsolutno ovdje nije bio plan za integralnu proizvodnju i za ono što je konkurencijskom vijeću predao. To ni jedna jedina rečenica tu nije ispoštovana, a to je između ostalog očuvanje radnih mjesta, nastavak integralne proizvodnje, nastavak rudarenja u Prijedoru, ništa, evo kao što vidite, nije ispoštovano. I dalje gospoda iz uprave pokušava da napravi od sebe žrtvu, da budu svi onaj krivi pokraj njih.
3: Svijet. Novi slovenski premijer Janez Janša naredio je uklanjanje palestinske zastave s vladine zgrade u Ljubljani manje od sat vremena nakon što je preuzeo dužnost, signalizirajući oštar proizraelski zaokret u vanjskoj politici zemlje.
5: Prethodna vlada Roberta Goluba zabranila je svu trgovinu oružjem sa Izraelom. Također je priznala Palestinu kao neovisnu državu. Očekuje se da će Janša, bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa i Izraela, poništiti nekoliko tih mjera, uključujući priznavanje Palestine. Izrael je brzo pozdravio promjenu. Ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je da će Izrael bez odgode otvoriti svoje prvo veleposlanstvo u Ljubljani. Azerbejdžansko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da su dva teretna broda napadnuta dronovima tijekom noći u Taganroškom zaljevu u Azovskom moru. Ukrajina tvrdi da je napala 5 brodova koji prevoze ilegalni teret u Azovskom moru i u obalnim vodama teritorija pod ruskom okupacijom. Ukrajina je potvrdila da je jedan od njezinih podnaričkih dronova eksplodirao u petak kod rumunjske obale.
3: Sjedinjene Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díazu Canelu i nekim osobama povezanim s njim. Díaz Canel je predsjednik te Karibske države od kad je 2018. preuzeo dužnost od Raula Castra, brata bivšeg kubanskog vođe Fidela Castra.
5: Kuba je osudila sankcije ocijenivši kako one imaju za cilj pojačati mjere blokade i klimu sukoba. Agresivnost i izopačenost jenkijevske vlade sudarit će se s našom odlučnošću da se suočimo s najgorim scenarijima i odupremo imperialističkom napadu, poručio je Díaz Canel.

0: Problem u radu softvera za obradu biometrijskih podataka stranih državljana koji se koristi u postupcima izdavanja viza i odobravanja boravka stranaca u Bosni i Hercegovini još nije riješen. Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, rekao je da je zbog tog problema u pomoć pozvano izaslanstvo Evropske unije.
1: Sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu HNK od početka tjedna svakog dana održava jednosatni štrajk upozorenja. Traže povećane od 20% jer su

0: Bić, predsjednik samostalnog sindikata iz Tuzlanskog kantona.
1: Mi smo i dalje otvoreni za dijalog sa vladom i nadam se da će uspjeti. Ne znam kad će biti, znači sad stvarno nije do nas. Mi smo odgovorili da ne prihvatamo ponudu, čekamo dakle ponudu novu vlade. Znači 40 godina se priča o toj reformi pravosuđa, ali se nikad ništa nije uradilo po tome. I to je apsolutna sramota, ne samo za ovu vladu, ova nadležna institucija, dakle resorna ministarstva, nego i za sve prijašnje.
2: Ali bez nas ne može funkcionisati ni sud, ni tužilaštvo. I svi ti akteri prepoznaju značaj nas kao administrativno-tehničkog osoblja u pogledu obaveza i odgovornosti, ali u pogledu prava tu kasnimo. Svi oni daju tu neku vrstu podrške, svjesni da koliko je naš značaj, ali kada se priča o reformi pravosuđa, ne podrazumiva se i reforma novčanih primanja.
0: Kultura. Pobuna otpada autorice Nedžme Čizmo u režiji Željka Miloševića i koprodukciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Udruženja za edukaciju i razvoj Dignitet Mostar, Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta Prnjavor i Teatra Kabaret Tuzla, izvedena je u Zenici na Svjetski dan zaštite okoliša. Riječ je o lutkarskoj predstavi koju su zajedno pripremili mladi iz ovih gradova.
3: Ovaj projekat je veoma izazovan s obzirom da je pripreman u 4 grada i da je rađen sa mladim. Priča je važna za djecu i mlade, ali i odrasle, kaže reditelj predstave Pobuna otpada Željko Milošević.
4: Tu jednostavno djeca dožive i kroz doživljeno nauče, spoznaju, kao što ima to u indijskoj filozofiji poznato i spoznato. Mi se ovdje trudimo da njima ono sve što poznato jeste postane ispoznato i da oni sutra opominju svoje roditelje, da osjete emociju smeća, što je meni jako, jako bitno, da je ovo jedna basnolika priča.
3: Za Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora ovo nije prva ekološka predstava, ali je značajna saradnja sa Bosanskim narodnim pozorištem Zenica, kao i partnerima iz Tuzla i Mostara, kaže predstavnik Prosvjete Siniša Tešanović.
5: Pitanje lutkarski teatar, o nešto što je možda i podcijenjeno kod nas u Bosni i Hercegovini i nedovoljno plasirano od ove djece. Tako da su oni imali priliku zaista da uče nešto što do sada nisu radili i vjerujem i nadam se da će ova predstava da živi dugo i da će obići sve gradove, bar veće gradove u BiH, jer bitna je ta ekološka osviještenost koja je kod nas malo i negdje stavljena u ćošak.
3: Edisa Demić, direktorica udruženja Dignitet iz Mostara, naglasila je važnost upoznavanja i zajedničke saradnje mladih.
6: Ovo je priča veća od projekat. Projekti budu i prođu, ali ta prijateljstva, ta poznanstva koja oni spajaju i taj osjećaj da su oni sad odrastaju je nešto što je ono, po meni i možda i jače od predstave.
3: U okviru projekta upriličene su 4 radionice u kojima su mladi imali priliku da se druže te iskažu svoju kreativnost. U predstavi igraju 17 mladih ljudi iz 4 grada. Za scenografiju, kostimografiju i izradu lutaka bila je zadužena Ene Begičević-Čeliković, za scenski pokret Amerija Voraš, a muziku Igor Kasapović. Za Federalni radio Velida Kulenović.
0: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja dnevnika. Još jednom poslušajte najvažnije vijesti dana. U Tivtu se održava samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, najviše pohvala zemlji domaćina. Američko veleposlanstvo u oštrom priopćenju poručilo da razmatra svoje daljnje djelovanje u Bosni i Hercegovini nakon što nije izabran njihov kandidat za visokog predstavnika. Sindikat pravosudnih djelatnika u HNK održao jednosatni štrajk. U Zenici premijera lutkarske predstave na Svjetski dan zaštite okoliša.
7: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Zlatan Veža, urednici emisije Leila Hođić i Damir Šimić.
8: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Glamoč-Mliništa.
9: Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet putničkih vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, na gradskim saobraćajnicama, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

0: U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Kostajnica i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Danas je u našoj zemlji preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Na oblačenje sa zapada od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu uslovit će kišu i pljuskove. Jači pljuskovi mogući su u sjevernoj i srednjoj Bosni. Temperature u 14 sati, Ivan Sedlo i Sokolac 22 stepena, Livno 24, Drvar, Sarajevo i Srebrenica 25, Sanski most i Trebinje 26, Tuzla i Zvornik 27, Krdačac i Prijedor 28, Banja Luka 29 i Mostar 30 stepeni. Sutra. U našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni se lokalne padavine očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi mogući u sjevernoj i srednjoj Bosni. Vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a na jugu do 18. Najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu djelimično vedro, povremeno može pasti malo kiše, najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 24 stepena Celzijevih.

0: Pult. Samo kulturne vijesti. Kult Pult. Dobar dan, poštovani slušaoci. Svečanom skupštinom uz prisustvo brojnih profesora, naučnih i akademskih djelatnika, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježila je 75 godina rada. Jubilej značajan za razvoj nauke i umjetnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini. Akademija nastoji jačati odnos društva prema nauci i umjetnosti kako bi se bolje iskoristili njihovi potencijali. Predsjednik Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine Muris Čičić otvorio je ovu svečanu sjednicu.
1: Danas ne obilježavamo samo 75 godina jedne institucije. Obilježavamo 75 godina jedne ideje. Ideje da znanje ima vrijednost onda kada služi društvu. Zadatak Akademije u narednim decenijama mora biti da poveže intelektualni prostor Bosne i Hercegovine bez obzira na geografiju. Da Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Tuzla, Sidni, Beč, Štokholm, Toronto, New York postanu dijelovi iste mreže znanja, jer su u vremenu globalnih mreža, a u vremenu globalnih mreža veličina jedne zemlje ne mjeri se više brojem stanovnika. Mjeri se snagom ideja koje može okupiti. Zato vjerujem da u narednih 75 godina Akademija neće biti određena samo njenom tradicijom, biće određena i njenom hrabrošću. Hrabrošću da se otvori prema mladima, hrabrošću da prihvati nove discipline, hrabrošću da sarađuje sa privredom. Naša odgovornost nije da budemo čuvari jučerašnjeg dana. Naša odgovornost je da budemo graditelji sutrašnjeg dana. Ako uspijemo u tome, onda će buduće generacije govoriti da je Akademija na svom 75. jubileju pokazala mudrost da poštuje svoju prošlost, ali i hrabrost da izabere svoju budućnost. To bi onda bio njen najveći uspjeh. Želim vam sretan 75. jubilej Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
0: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine u toku je 10. History Fest. Tema koju tretira je razvoj društava u jugoistočnoj Europi poslije rata. Komparativna analiza razvoja društava poslije 1945. i 1995. godine. Prati se i komparira razvoj privrede, kulture, kulture sjećanja, ideologije, pravne izgradnje države. Kakve države se razvijaju nakon 1945. a kakve nakon 1995. Šta je integrisalo, a šta dezintegrisalo društvo? Čega se treba sve sjećati iz prethodnih ratova i kako? Povjesničar iz Zagreba Hrvoje Klasić, profesor

0: Profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu bio jedan od panelista prvog dana History Festa.
1: U principu povijest nikad ne treba gledati retroaktivno, dakle procjenjivati kroz današnji aspekt što je moglo ili što se trebalo dogoditi. Ono što se dogodilo, dogodilo se. Ono što moramo je uzimati u obzir i vidjeti, dakle, da li su postojali neke druge opcije eventualno za nekad u budućnosti u nekim sličnim situacijama, ne sad ne mislim u nekom novom povezivanju u Jugoslaviju, nego jednostavno kako u određenim povijesnim političkim okolnostima se može reagirati.
0: Predstava Sarajevo grad od snova autora Jasmina Durakovića premijerno je izvedena 4. juna u pozorištu mladih. Drama je to koja govori o Sarajevu iz vizure ratnih i posljeratnih godina. Dramaturg Segor Hadžagić ističe da je riječ o dramskom tekstu koji je još prije 26 godina dobio nagradu na konkursu Narodnog pozorišta Sarajevo. A pozorište mladih u novoj sezoni biće u znaku domaćih autora, kaže direktor ove kuće Ismir Fazlić. Slušamo ih uz autora Jasmina Durakovića u prilogu Hane Vranac.
2: Tekst je nastao iz fragmenata pisanih 90-ih godina iz, kako autor Jasmin Duraković kaže, osjećaja samoće ljudi koji su ostavljeni, napadnuti, raspadnuti u vremenu stradanja i promjene ideološke paradigme. Donosi priču proisteklu iz neposrednog autorovog iskustva.
3: Pisao sam je od 98. 9. To je priča i o ljubavi, o ljudskim odnosima, emocijama, ali i ideologijama, politikama, političkim manipulacijama, svemu onome što sam ja trpio iz svog i medijskog iskustva tadašnjeg, ali i ličnog, životnog.
4: Dakle, riječ je o drami sa netipičnim junacima koji su uhvaćeni u vrtlog rata. Vremenski drama obuhvata početak rata i postratni period.
2: Kako je najavljeno, radi se o postavci u nerealističkom maniru. Donosi elemente bitničke književnosti, panka, američke kontrakulture, koju prate netipični likovi.
5: Moj lik, starca, on je jedan neobičan lik. To je lik koji ne učestvuje direktno u aktivnostima. Ona je posmatrač, svjedok različitim društvenim promjenama.
2: Rat je i dalje, vidimo, tema u teatru, a predstava, kako je najavljeno, nastoji ratnu traumu približiti mlađim generacijama, donoseći univerzalnu priču o stradanju, razočarenju i ponosu.
0: Grad Mostar bio je domaćin jedinstvenog glazbeno-scenskog događaja. Na platou ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosača izvedena je opera Carmen. U produkciji su učestvovali umjetnici iz 5 zemalja, a izvedba je po prvi put u ovom formatu približena široj publici pod otvorenim nebom. Učešće umjetnika iz 5 zemalja potvrdilo je međunarodni karakter projekta. Dirigent opere HNK u Zagrebu Darijan Ivezić.
6: Prošle godine smo na školi u Sućurju profesorica Vedrana Šimić i ja napravili Carmen projekt u kojem su sudjelovali studenti Zagrebačke i Sarajevske muzičke akademije kao i mladi operni profesionalci i s tom predstavom već radimo evo četvrtu izvedbu u BiH kao jednu mini turneju koja se provlači kroz cijelu godinu i obilježavamo 150 godina od praizvedbe samog dijela. Sve mi je ovo jako dobro poznato i sam naslov i zahtjevnost i pjevanja što u zatvorenom prostoru kao što smo imali sinoć u Bugojnu, što je ovo večeras na vrlo, vrlo izazovnom prostoru na otvorenom.
0: U ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli održana je promocija knjige Želim njega glupana. Književni je to prvenac autora Jasmina Porobića. Radi se zapravo o savremenom poetskom zapisu emotivnih i identitetskih previranja autora.
7: Ta konkretna pjesma je napisana ženskim glasom. Dao sam sebi slobodu da nekako dam i ženskom glasu priliku da progovori iz te knjige i zapravo govori o tako nekim savremenim odnosima muškaraca i žena. I u toj konkretno knjice, pjesmi se govori o zapostavljenoj ženi u odnosu nekog njenog muškarca i tako dalje. I onda on tako interesuje ga nogomet i neke druge stvari, a ona zapravo želi njega tog glupana. Jel? Ona je i napisana u jednom zrelijem dobu u kojem se ja nalazim i ona koliko god je u nekoj interpretaciji fiktivna i tako dalje, ona u emociji je istinita.
0: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju.

Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u magazin Natura Federalnog radija. U zagrljaju smo sa prirodom danas, a taj zagrljaj nas usrećuje i opušta. Ispunjava nas

0: pozitivnim mislima, dobrim raspoloženjem i novom energijom. A svaki boravak u prirodi je ljekovit, svaki susret sa prirodom nas raduje. Ima jedan divan citat Lava Nikolajevića Tolstoja koji kaže: sreća, to je biti sa prirodom, gledati je i sa njom govoriti. Tema današnje emisije Misli o prirodi povodom 5. juna Svjetskog dana zaštite okoliša. Tonska realizacija Sead Hasan. Moje ime je Alma Jusubašić.
1: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže: ako misliš godinu dana unaprijed, posadi drvo, ali ako misliš stotinu godina unaprijed, obrazuj djecu.

0: Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. juna kako bi nas podsjetio da nismo sami na ovoj planeti i da postoji ogroman biološki ekosistem koji nam omogućava život i uživanje u svim blagodatima prirode. Zato je vrijeme da i mi učinimo nešto za prirodu jer ona to za nas već čini. Bosanska Krupa nam je do 7. juna domaćin sedmice nauke na Uni, značajnog međunarodnog događaja koji predstavlja novi korak u inicijativi za zaštitu rijeke Une od izvora do ušća. Sa Aidom Kapetanović iz Fondacije Atelje za društvene promjene razgovarao kolega Zoran Ćatić.
1: Ja sam slučajno naletio zato što pratim vašu fondaciju na informaciju, ali ne vidim u medijima da ovako nešto bitno i važno je promovisano dovoljno. Da li je to slučajno?
2: Mislim da jeste, ja se nadam da će biti promovisano. Mi smo uradili što smo mogli da eto pozovemo medije, pa možda vjerovatno će pogotovo lokalni mediji tu biti prisutni, a imamo dogovoreno sa raznim medijama također tokom ove sedmice eto da dođu i na terenu i da se snime neke priče, jer eto, nama je to jako bitan događaj koji je organiziran u okviru kampanje Save the Blue Heart of Europe, i to je znači sedmica nauke na Uni koja je okupila 75 naučnika, stručnjaka iz cijele Europe koji će eto tokom ovih narednih dana na terenu prikupljati podatke o biodiverzitetu ove rijeke, ovog jednog jedinstvenog riječnog sistema, i kroz ta naučna istraživanja mi možemo da dobijemo argumente i da pružimo konkretnu podršku zaštiti Une, a ne samo Une, nego svi njeni pritoka, znači 15 pritoka rijeke Une i cijelog riječnog ekosistema koji pokriva preko 650 km.
1: Šta će pored tih vaših stručnih istraživanja se još dešavati, a što može biti zanimljivo javnosti, posebno onima koji se nalaze na prostoru oko Krupe? Da li je otvoreno za javnost, da li ljudi mogu doći čuti neke od tih stručnjaka i predavanja?
2: Pa ovako, pošto je fokus ove sedmice nauke baš struka i njihov rad na terenu, to prikupljanje podataka, uglavnom je to posvećeno i eto većina rada je znači grupe stručnjaka koji će ići na terenu i prikupljati te podatke i raditi njihova istraživanja, ali će onda uglavnom sve ono što će naći ti stručnjaci, što će ta istraživanja nekako otkriti, eto mi ćemo raditi na tome da bude pokriveno, da bude medijski pokriveno, da se sazna. Uglavnom cilj je da se kroz ova istraživanja naučnika, da se taj glas međunarodne i domaćne naučne zajednice poveže sa borbama lokalnih organizacija i građana koji se suprotstavljaju devastaciji ove rijeke, koji se suprotstavljaju raznim projektima

0: koji bi mogli duboko, eto, ugroziti ovu rijeku. I također ovo će biti prilika da se, da se pošalje poruka javnosti, institucijama, da se ukazuje na hitnu potrebu da se uspostavi potpuna i suštinska zaštita rijeke Une, u stvari cijelog riječnog ekosistema, od izvora do ušća, uključujući, eto, svaku njenu pritoku.
1: Sudeći prema svemu onome što se dešava kad je u pitanju Una i cijeli taj kraj, imamo li uopšte razloga za optimizam? Sad vas pitam i kao naučnicu i kao aktivistkinju.
0: Pa ja mislim da imamo, jer zaista nismo svjesni kakvo bogatstvo mi imamo. Da jedna takva rijeka koja je jedinstvena u Europi, koja je toliko bogata biodiverzitetom, da je tokom ove sedmice u fokusu toliko bitni naučnika i istraživača, i mislim da možemo imati imati taj optimizam, jer njihov rad će dokazati koliko je potrebno da se ta rijeka zaštiti, i mislim da će biti bitan primjer, i da ako pogotovo lokalne institucije i sve nadležne institucije budu, kako da kažem, slušali eto šta struka kaže, da ćemo zaista zajedno moći naći načine da se rijeka zaštiti, da se obustavi na primjeru nelegalna gradnja na obali rijeke i da se obustave štetni projekti. Znači, mi ovdje sa UNE šaljemo poruku i nade i optimizma, ali pogotovo odgovornosti svi u nas da je zaštitimo.
1: Cijeli ovaj koncept je zapravo, se radi po uzoru na sličnu stvar u Albaniji. Da li su tamo aktivisti i nauka uspjeli zaštititi rijeku Vjosa?
0: Pa, nažalost, baš trenutno vidimo kako, iako se tamo uspostavio nacionalni park divlje rijeke Vjosa, znači sa velikim nivom zaštite, trenutno su u toku protesti građana i organizacija protiv gradnje na delti Vjose. Eto, nažalost, borba ne prestaje, ali to ne znači da trebamo prestati da se nadamo i prestati da se borimo i da damo sve od sebe da zajedno zaštitimo naše prelijepe rijeke, naše jedinstvene rijeke, rijeke koje su, eto, plavo srce Europe, ko što i ova kampanja kaže.
1: Aida, hvala veliko na ovom razgovoru, puno sreće na ovoj sedmici nauke i nadam se da će rezultati koje ćete ostvariti u ovih 7 dana biti što prisutniji u javnosti, kako bi se dodatno probudila svijest građana da i oni daju, jeli, svoj doprinos u zaštiti naše rijeke Une.
0: Hvala puno i vama, i eto, veliki pozdrav sa rijeke Une.
2: Predstavljamo vam impresivna djela prirode. Nadamo se da ćete uživati u ovoj radijskoj priči i putovanju koje počinje u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, gdje se nalazi naš dragulj prirode, Nacionalni park Una. Prostire se dolinom gornjeg toka rijeke Une, kao i oko kanjona rijeke Unac, desne pritoke Une, sve do rječice Krke na zapadu. O biseru naše prirodne baštine razgovaramo sa gospodinom Alenom Zulićem, VD direktorom Nacionalnog parka Una. Dobar dan, gospodine Zuliću, i dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala vam na interesu, evo, da se na neki način oglasimo u ovoj vrlo važnoj emisiji, temi koju ste pomenuli, i pozdrav svim vašim slušaocima.
2: Hvala vam lijepo. Gospodine Zuliću, ovo područje, znamo, predstavlja jedinstvenu prirodnu cjelinu u ovom dijelu Europe, vrijednu za očuvanje ukupne biološke raznolikosti, što su dokazala i brojna istraživanja, isto kao i ova nedavna koja su jasno identifikovala izvore zagađenja i negativnog utjecaja na ekosistem Nacionalnog parka Una, što je, znamo i trebamo to da kažemo, nedopustivo. Ali evo da

0: krenemo od prirodnih vrijednosti i svega onoga što krasi ovaj jedinstveni prostor o kojem pričamo.
1: Pa šta reći nego biti zahvalan i zadovoljan time što imamo prije svega takvo nešto u Bosni i Hercegovini, pogotovo mi žitelji ovog dijela Bosne i Hercegovine koji praktično to imamo ispred svojih očiju, da tako kažem, svaki dan, uživamo u tome i imamo samim time jednu vrlo veliku obavezu da i kao građani, a evo i kao javno preduzeće koje djeluje na ovom području, očuvamo to što imamo, da damo sve od sebe, da odolimo tim svim silnim pritiscima, izazovima koje na neki način sam turizam nosi sa sobom, ali i drugi elementi koji se tiču i razvoja privrede, industrije i svega onog što na posljedku dovodi do zagađenja. Tako da uistinu svjesni smo i onog što imamo i naše naravno odgovornosti kroz djelovanje javnog preduzeća Nacionalni park.
0: Što je ono što je specifično za Nacionalni park Una kada pričamo o biološkoj raznolikosti?
1: Područje parka predstavlja jedno od najvrednijih žarišta biodiverziteta u Bosni i Hercegovini. To je dom brojnih biljnih životinjskih vrsta, jedinstvenih sedrnih formacija i očuvanih riječnih ekosistema. Dakle, radi se o više ekosistema, ono što možda je manje poznato, dakle, 67% parka je prekriveno šumom, što znači da se ne radi samo u onom dijelu koji se tiče samog vodotoka rijeke One, već evo i ovog drugog dijela koji je jednako tako važan kao i ovaj drugi. Dakle, očuvanjem One, njenih pritoka, kopnenih staništa i prirodnih procesa doprinosimo globalnoj borbi za zaštitu biodiverziteta i stvaranju države budućnosti za generacije koje dolaze. Ova zaštita, a i evo održivi turizam koji istine za ruku ide u dobrom smjeru, može biti jedan od garanta da i čovjek u tom cijelom ekosistemu može opstati.
0: Tačno. Gospodine Zuliću, evo tim Nacionalnog parka Una zajedno sa profesoricom Vildanom Alibabić istražio je pojas od oko 50 metara od obale Une, a istraživanje je provedeno na području Nacionalnog parka, otkrilo je alarmantne tačke zagađenja površinskih voda. Nacionalni park Una, vi ste i upozorili i na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju i nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema.
1: Tačno, mi smo dobili neke važne zadatke da prepoznamo u kom smjeru trenutno ide razvoj turizma. Dakle, on, ja sam rekao, u nekom trenutku ide u dobrom smjeru, ide zato što smo prepoznali ono što već sad ne valja, a to je da se polako, bez kontrole, ipak uz taj antropogeni utjecaj počinju stvari otimati kontrolu iz razloga što zakonske osnove, regulative i sve ono što u tom trenutku možda nije bilo najjasnije proglašenjem parka na tom području, dakle proglašenjem samog zaštićenog područja sa posebnim obilježjima, rekao bih, jer se radi jeli o statusu zaštite na nacionalnom nivou, dakle sa standardizacijom ICUN-a, dakle jedini park u Bosni i Hercegovini, imamo ih 4, ali on je jedini jeli po ICUN, dakle po svjetskoj standardizaciji u toj kategoriji zaštite. Dakle, radi se o rijetko kvalitetno zaštićenom području u smislu da mi zaista sada radimo jednu, pa rekao bih, strogu kontrolu svega onog što imamo u parku, dakle svega onog što nažalost se nije iskontrolirao u tom početku, bilo je vrlo teško jer radi se o području od 198 kvadratnih kilometara i kada vi osnujete neko zaštićeno područje i kažete da je ono samo pod zaštitom, to ne znači da je ono i zaista zaštićeno. Naprotiv, rekao bih da samim time stavljate metu na čelo tom prostoru, jer kapital je tako traži svoj nekakav put u smislu oplođenja i on jednostavno, ako se ukaže prilika da na tom području se može stvarati neki ekonomski interes, ljudi onda kad kada i bez kontrole ulaze u takve procese i na neki način počinje stvarati štetu, možda svjesno, a možda i nesvjesno. Ono što smo mi spoznali, što definitivno jeste u prirodi, to je da sama priroda ne poznaje granice, a zdravi ekosistemi opstaju zahvaljujući povezanosti rijeka, šuma, staništa i živog svijeta koji ih nastanjuje. Tim u vezi Nacionalni park Una predstavlja jedinstven prostor tako očuvanih prirodnih vrijednosti i bogatog biodiverziteta, čije je očuvanje moguće samo kroz zajedničko djelovanje i odgovoran odnos prema prirodi. Dakle, to se sad ne odnosi samo na ono naše, već i na ono što se dešava kad i preko granice, dakle u konkretnom slučaju kod nas u susjednoj Republici Hrvatskoj, gdje smo imali isto tako jednu nepažnju izgradnju mini hidrocentrala na samom izvorištu, gdje smo, evo, bez obzira na to što se radi praktično o drugoj zemlji, morali jednako kvalitetno djelovati i praktično, evo, doći do toga da ipak se takav projekat ne desi, jer bi on uzročno posljedično imao negativan utjecaj na ovaj naš dio ovamo. A opet, kad razmatramo to na jedan širi način, rijeka Una se opet kasnije ulio u Hrvatsku i onda je red da mi ovaj naš dio sačuvamo kako bi barem u nekom sličnom kvalitativnom smislu je vratili nazad Republici Hrvatskoj, jer se ona, kao što znate, posle

0: se ulijeva jeli, kod Jasenovca ponovo na teritoriju Republike Hrvatske, ulijeva se u Savu i tamo nastavlja svoj tok pod jednim drugim imenom. Dakle, mi smo članica i evropskih parkova, dakle, i ovo je prilika praktično, ja ću iskoristiti da postavimo na značaj zaštićenih područja, očuvanje prirode, jačanje veze između ljudi, zajednice i prirodnog nasljeđa za buduće generacije. Projekt kojeg ste spomenuli je zaista i prvi takve vrste, dakle, on je vrlo jasno pokazao, pa bukvalno od svake nastambe, šupe, septičke jame, cijevi koje se nalaze u rijeci Uni, koje su, evo kažem, nepažnjom, slučajno ili ciljano, sasvim svejedno, se nalaze unutra i na dnevnoj osnovi zagađuju rijeku Unu, što definitivno utječe na kvalitet ekosistema, biodiverziteta, i s tim u vezi mi evo, radimo praktično svaki dan na samom istraživanju, ali i na sprečavanju
1: i zaštiti. Da, kako bi se spriječilo i dugoročne posljedice po ekosistem. Evo dakle, i sami ste rekli, gospodine Zuliću, zaštita Une nije samo zakonska obaveza, ona je moralna odgovornost prema prirodi svih nas i prema zajednici i generacijama koje dolaze. Umjesto klasičnog obilježavanja nedavno dana rijeke Une, 17. maja, taj dan je protekao u znaku i konkretnih akcija i poslali ste jednu snažnu poruku da je očuvanje prirode odgovornost svih nas kroz akciju čišćenja i obilježavanje dana rijeke Une, dali ste i konkretan doprinos.
0: Upravo tako, mi smo taj dan, evo, iako je bila nedjelja, nismo ga htjeli pomjerati u smislu obilježavanja, prebacivati ga na neki neradni dan, cijela uprava nacionalnog parka, dakle moje kolege poslanici taj dan bez obzira da li radi u računovodstvu, u pravnom dijelu, administrativnom i tako dalje, dakle zajedno sa svojim kolegama iz tehničke službe, sa nadzornicima, sa upravom, ja lično na čelu, sa čitavim nizom organizacija, evo pokušat ću pobrojati, neka mi oproste ako zaboravim nekog, dakle i civilna zaštita sa svojim jeli, udruženjima koji se bave ronilačkim sportom, dakle klub Spektrum, dakle SOS Bihać, javno-komunalno preduzeće Komrad, javno-komunalno preduzeće Vodovod, ja kažem čitav niz volonterskih organizacija, sportskih klubova, dakle ovdje u Orašcu, dakle kickbox klub iz Orašca, Dutoč, predsjednici mjesnih zajednica, Martin Brod, Kulen Vakuf i Orašac također, tako da smo sa nekih 80 ljudi odradili nekoliko lokaliteta gdje smo imali, pa mogu reći i neugodne i povelike količine deponije smeća, mogu slobodno reći, ali i samu rijeku Unu, njenu, dakle, dio koji je zapriječio jel, od naplavina gdje su se određeni mostovi već na neki način počeli biti ugroženi, ali i sam vodotok, dakle i njene obale i sve ono što je na neki način jel, neprirodno i dovodi do opet antropogenog utjecaja kojeg evo, moramo sa tim dodatnim akcijama dodatno uljepšavati. Ali evo, to su sve poruke koje ste spomenuli, dakle od učešća direktno na projektima, od onog da kažem, administrativnog djelovanja prema pritiscima, prema donosiocima odluka, gdje vidimo da određene zakonske odluke nisu dovoljno snažne, nisu dovoljno, da kažem, dovoljno snažna opomena svima onima koji, evo, na kad ne promisli način, pa evo, kažem, sasvim nebitno da li namjerno ili nenamjerno, ipak ugrožavaju to, a kako ste rekli u početku, radi se o biseru prirode, radi se o nečemu što ne samo omogućava da ljudi ovdje žive i da taj biodiverzitet i dalje bude raznolik, već na neki način da oživljava i ekonomsku i privrednu stranu, a na neki

0: Hrvatskoj kad kada više zna za Plitvice od same države, gdje imate jako puno dolazaka inostranih gostiju baš zbog tog mikrolokaliteta, dakle imate preko 100.000 Japanaca koji vam u kontinuitetu 10 godina dolazi na Plitvice, a ne dolazi ih toliko u Zagreb, onda možete misliti koliko vam takvo jedno područje može biti i marketinški značajno u promociji same zemlje.
1: Istina. Nastavljate evo istrajno, predano i neumorno dalje u razvoj Nacionalnog parka Una. Rekli smo, Evropski dan parkova i podsjetnik koliko je važno očuvanje i unapređenje zelenih površina. Koje aktivnosti su, da kažem, evo sad u ovom periodu usmjerene u tom pravcu kao prioritet?
0: Pa ja ih mogu nekoliko pobrojati. Dakle, mi smo neprestano u konekciji i neprestano radimo na ujedinjavanju organizacija, dakle, bilo da se radi o najmlađima ili organizacijama koje postoje duži niz godina, pa čak i javnim ustanovama, preduzećima koje djeluju u oblasti ekologije, dakle, djelujemo s volonterima, institucijama, radimo zajedničke akcije sa školama, evo, konkretno u toku s akcije pošumljavanja, akcije čišćenja, dakle, neprestano smo kao preduzeće aktivni, dakle, u pripremi za turističku sezonu, dakle, od uređenja postojećih staza i obližavanje novih, istraživanje u sklopu nekoliko projekata, dakle, izrada projektnih predloga, tako da zaista u Nacionalnom parku nema mira i onaj ko prati stranicu je u priličnom problemu da stigne sve povratati, a evo mi je nekako punimo gotovo svaki dan.
1: Evo, ucrtan na turističkoj mapi svih svjetskih putnika, Nacionalni park Una je i dobitnik prestižnih nagrada. Jedna od njih je i Zvijezda turizma Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Rekordi u broju posjeta se obaraju, gospodine Zuliću, iz godine u godinu. Odakle nam sve stižu turisti? Kako idu pripreme za ovu novu sezonu?
0: Pa ja moram reći, ne očekujući dobro, iz prostog razloga što smo se zaista plašili da ovaj nesretni rat koji je sada pukti na nekoliko strana svijeta, prvo smo imali ovaj aktivni u Ukrajini koji je također imao negativan danak, pa onda je neko zveckanje oružjem ovdje kod nas, kao što sjećate prošle godine kada smo imali neke unutarnje ovdje političke razmirice, sve je to imalo negativan utjecaj, međutim neprestano i u kontinuitetu mi idemo naprijed, ostvarujemo sve veću posjetu. Ono što nas je plašilo, ja i dalje nas plaši svakako, jeste razvoj situacije na Bliskom istoku, gdje smo imali jako veliku posjetu gostiju sa tog dijela svijeta i gdje su sada i aviorute i sami putnici koji su nam dolazili u velikom broju onemogućeni. Međutim, dešava se sada nešto drugo, da vjerovatno i turisti iz ovog dijela Europe i svijeta gdje ajde da kažem sigurnija situacija, ne putuju više tamo, već traže neke nove lokalitete. Pa s tim u vezi, evo sada, bez obzira na sve ove neugodnosti i nepogodnosti koje sam pomenuo, mi smo negdje u porastu za 22% odnosu na prošlu godinu.
1: Gospodine Zuliću, hvala vam na gostovanju u magazinu Natura Federalnog radija. Imali smo priliku, evo, i veliko zadovoljstvo pričati o jednom od najljepših i biodiverzitetski najraznovrsnijih krajolika Evrope, impresivnom dijelu prirode, da tako kažem, našem dragulju Nacionalnom parku Una. Uspješnu sezonu želimo, puno turista, gostiju i naravno dobrodošlicu svima da poželimo.
0: Iskreno, bilo mi je čast. Pozdrav vama u studiju i svim vašim slušalcima.
1: Hvala lijepo. Poštovani slušatelji, o biseru naše prirodne baštine razgovarali smo sa gospodinom Alenom Zulićem, VD direktorom Nacionalnog parka Una.
2: Udahni prirodu. Osjeti život. Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U današnje doba ljudi su otkrili i naučili mnoge načine kako vladati prirodom, kako je ukrotiti i iskoristiti. Upravo zbog toga sve više onih koji su svoje djelovanje usmjerili na njeno očuvanje. O njima pričamo danas. Nakon 5 uspješnih zelenih škola koje je organizirala fondacija Heinrich Böll u Redu Sarajevu sa partnerima, zelena škola postaje Akademija političke ekologije i održat će se od 2. do 5. jula u hotelu Terme na Ozrenu. 3 dana, 9 predavača, jedna lokacija u malom regionu sa velikim problemima, bezbroj pitanja i veoma ograničen broj odgovora za sve one koji žele da misle kritički i koji žele da pričaju o bitnim stvarima,

0: jer ih se tiče kakav će svijet biti sutra. Za Federalni radio govori Damir Zeković iz fondacije Heinrich Bell.
1: Kako bi uputili slušatelje, Akademija političke ekologije predstavlja četverodnevni rezidencijalni program koji okuplja mlade ljude, aktiviste, istraživače, istraživačice, kulturne radnike i sve one koje zanima kako su ekologija, politika, ekonomija i društvo povezani. Nama nije cilj samo pričati o zaštiti prirode u klasičnom smislu. Politička ekologija postavlja mnogo šira pitanja, ko kontroliše resurse, ko donosi odluke, ko plaća cijenu razvoja, šta znači energetska zavisnost i kakva nas budućnost čeka u svijetu velikih kriza. Dakle, ne govorimo samo o okolišu, pogotovo ne na staromodni način, nego o načinu kako organizujemo društvo u onim okolnostima u kojima živimo. Upravo iz tih razloga tema ovogodišnjeg programa je sigurnost nesigurnosti, zato što danas živimo u vremenu u kojem se osjećaj nesigurnosti uvukao u svakodnevni život. Nesigurnost ne predstavlja više samo pitanje rata ili vojske, mira, to je pitanje poskupljenja, energije, hrane, klimatskih promjena, rada, stanovanja, ekonomije, pa čak i onog osnovnog osjećaja da možemo bolje i moramo više planirati u svoju budućnost i pokušamo time otvoriti pitanje šta znači biti danas siguran. Da li je sigurnost imati stabilan posao, pitku vodu, mogućnost grijanja, javni prevoz, mir i ko odlučuje o tome? Kako bi opravdali ovo što radimo svake godine, mi se konstantno pitamo zašto je to važno baš za građane i građanke u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina se nalazi na jednoj veoma specifičnoj poziciji. Mi smo mala periferna zemlja koja istovremeno prolazi kroz energetsku transformaciju, ekonomske pritiske, odlazak stanovništva, klimatske promjene, ali i rastuće geopolitičke tenzije. Vrlo često se odluke o velikim projektima energije i resursima predstavljaju kao neminovan razvoj, a zapravo se rijetko pitamo ko tu profitira, ko snosi posljedice takvih projekata i kakvu budućnost mi gradimo u Bosni i Hercegovini ili u nekoj zajednici lokalnoj. S obzirom da je ovo šesto izdanje koje organizuje fondacija Heinrich Bell, kome je akademija namijenjena, pa prije svega treba biti namijenjena ljudima koji žele kritički razmišljati, razgovarati o stvarima koji se stvarno tiču. To mogu biti studenti, aktivisti, aktivistice, mladi istraživači, kulturni radnici, ljudi iz lokalnih zajednica, što je jako važno, ali i svi oni koji se osjećaju da svijet oko nas brzo mijenja i žele bolje razumjeti šta se zapravo događa. I za oni koji misle da je ovo interesantno za njih i žele se prijaviti, ukratko ću predstaviti kakav program mogu očekivati. Program će biti intenzivan, ali ne klasično akademski. Imamo 9 predavača iz različitih oblasti, od političke ekologije, ekonomije, do urbanizma, energije, društvene teorije i aktivizma. Biće puno razgovora, diskusije i razmjene iskustva, jer nam nije cilj da samo ljudi slušaju predavanja, nego da zajedno promišljaju stvari koje direktno utiču na naše živote. Akademija se održava od 2. do 5. jula u termama Ozren, a odabranim učesnicima i učesnicama stipendiramo troškove smještaja, hrane i prevoza. Ako vas zanimaju pitanje budućnosti, energije, društva i politike i ako želite razgovarati o svijetu koji dolazi, pozivamo vas da se prijavite. Imate više informacija na našoj web stranici ba.boel.org. Ovo nije još jedan u nizu seminara koji se organizuje na neku temu. Dakle, ovdje je tema postavljena jako široko i zaista pozivamo se da kritički razmišljamo onome što se dešava i na ovome se naravno neće zaustaviti zato što mi planiramo da organizujemo i neke naredne aktivnosti gdje će ljudi, polaznici, polaznice ovogodišnje Akademije političke ekologije zapravo biti uključeni dalje u rad svih ovih ljudi koji su i predavači, ali ujedno i okupljeni na jednom mjestu. Ozren, pa da, zanimljiva stvar je Ozren i sve što se dešava na Ozrenu. Za oni koji nisu upućeni, na Ozrenu se planira kopati, što bi rekli, u toj lokalnoj zajednici i oni su odlučeni da to neće dozvoliti kao lokalna zajednica, ali ono što je jako zanimljivo jeste da taj protest, ta zajednička aktivnost koja se dešava na Ozrenu od strane lokalnih zajednica prevazilazi entitetske, religijske, vjerske, etničke i sve druge granice i zapravo se ljudi okupljaju kako bi zaštitili svoju budućnost i svoja, kako bi oni rekli, ognjišta gdje rastu, žive, gdje će njihova djeca da rastu. Ja mislim da je dobar primjer da tu budemo i također da pozovemo i te ljude koji su iz tih lokalnih zajednica da nam se pridruže, da možemo razgovarati, jer sve više i više vidimo takvih projekata koji se predstavljaju javnosti kao nešto što je jako dobro za razvoj Bosne i Hercegovine, a zapravo kasnije vidimo, na primjer Vareša također, vidimo potencijalno uništavanja, trovanja i zapravo zatiranje neke lokalne zajednice. Tako da imamo primjera u Bosni i Hercegovini, dovoljno je da razgovaramo o nama i o nama niko ne treba drugi da razgovara osim samih nas, tako da bit će nam zadovoljstvo koga da se prijavi da zajedno zaista organizujemo.

0: sve ovo.
1: Misli globalno, djeluj lokalno. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: U okviru naučnog kampa posvećenog zaštiti planine Ozren, Udruženje građana Fojničani Maglaj u saradnji sa Regionalnim muzejom u Doboju započinju arheološka istraživanja jednog od niza vrijednih lokaliteta kulturno-historijskog nasljeđa ovog područja. Od 8. do 14. juna srednjovjekovna utvrda Gradić u Trbuku u dolini rijeke Bosne između Maglaja i Doboja okupit će mlade istraživače i studente iz oblasti arheologije, historije i zaštite kulturnog nasljeđa iz zemlje i regiona. Izuzetno važan događaj o kojem evo i razgovaramo danas sa Davorom Šupukovićem, ekološkim aktivistom iz Udruženja građana Fojničani Maglaj. Dobar dan Davore, dobro nam došli.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Davore, tokom proteklih godina brojni naučno-istraživački kampovi bili su posvećeni proučavanju biološke raznolikosti i potvrdili su vrijednost Ozrena i značaj očuvanja ovog područja, koji je i prostornim planom RS-a predviđen za zaštitu u rangu nacionalnog parka, ali se odugovlači još uvijek. Odavno je već vrijeme, znamo, za nacionalni park Ozren. Šta se trenutno dešava?
3: Pa, nažalost, evo, mi već dugi niz godina bavimo se sa kolegama iz Udruženja iz Republike Srpske na zaštiti planine Ozren, koja obuhvata 7 lokalnih zajednica, što u Federaciji, što u Republike Srpskoj. Trudimo se da se to područje zaštiti kao što je planirano. Što se tiče ovog dijela u Federaciji, mi smo priveli kraju dobrim dijelom procesa zaštite pećinskog kompleksa Mokra Megara, koji, vjerujem, za par mjeseci bi trebao biti službeno proglašen zaštićenim područjem prirode. Međutim, s druge strane, cetinske linije Republike Srpskoj postoje očigledni problemi koji se najbolje gledaju u napadima geoloških kompanija koje žele da radi istraživanja geološka na tom području s ciljem otvaranja rudnika, kancerogenih, nikla, kobalta, drugih teških metala. Ne radi se tu samo o jednom rudniku, mi sumnjamo da se radi o nizu rudnika, dakle na Ozrenu, što u naseljenim mjestima na području općine Petrovo, području Sočkovca, što na samom Ozrenu, njegovim vrhovima. Tako da, evo, nažalost, stalno se vraćamo par koraka natrag, umjesto da to područje bude zaštićeno, građani s tog područja su se otvoreno usprotivili tim projektima i mi se najprije moramo, dakle, svi zajednički izboriti da se najprije to područje očuva od tih štetnih projekata, pa tek onda zaštiti, jako bi po svemu sudeći trebalo biti to davno već zaštićeno, jer prostorni plan nije samo od jučer. Ozren je planiran za zaštitu još u bivšoj Jugoslaviji, dakle prostornim planom iz 80. godina, tako da jednostavno, evo, umjesto, dakle, da se bavimo naukom, istraživanjem, zaštom, promocijom tog područja u smislu održivog turizma i razvoja u tom pravcu, mi se moramo stalno vraćati par koraka natrag da bi očuvali to područje, dakle, od tih štetnih projekata. U tom smislu jest ovaj kamp koji je malo drugačiji u odnosu na ove koje smo radili prethodnih godina. Prethodni su bili fokusirali isključivo na biodiverzitet. Sada se malo baziramo i na historijsko kulturno nasljeđe planine Ozren, koja je isto tako i potomno jako vrijedna, a kulturno-historijsko nasljeđe je često isto jedan od glavnih temelja zaštite područja.
2: Tako da evo, taj upravo ovo što kažete, manje je možda poznato u javnosti da Ozren, osim izuzetnih prirodnih vrijednosti, krije i bogato kulturno nasljeđe sa više od 50 evidentiranih lokaliteta iz različitih historijskih perioda, što će dodatno pokazati ili, da kažemo, potvrditi ova arheološka istraživanja.
3: Da, mi smo se bavili kroz istraživanje planine Ozren i istraživanjem tog kulturnog nasljeđa i ubilježili smo više od 50 lokaliteta kulturnog nasljeđa na Ozrenu, što srednjovjekovnih gradina, što srednjovjekovnih spomenika, što prahistorijskih naselja. Međutim, evo, isto tako taj dio je jako malo istražen i konkretno ova tvrđava koja je u planu da se istražuje u okviru ovog arheološkog kampa. Radi se, dakle, o lokalitetu Gradić u Trbuku u dolini rijeke Bosne između Maglaja i Doboja. to je gradić, gradina koja do sad nije istraživana.

0: prvi puta, dakle da prikupamo nekakve podatke o karaktere tog područja iz kojeg je perioda, pretpostavljamo da se radi o srednjem vijeku, međutim moguće je da se radi o starijem lokalitetu, dakle prehistorijskom naselju, tako da je ta naša mala ekspedicija, taj kamp bi trebao potvrditi i značaj tog jednog malog djelića bogate kulturno-istorijske baštine planine Odre.
1: Planirane aktivnosti, kako ste rekli, trebali bi pružiti prve konkretnije podatke o karakteru lokaliteta Gradić, vremenu njegovog nastanka, značaju koji je imao u historijskom razvoju ovog kraja, a pored arheoloških istraživanja, kamp će pružiti priliku za učešće u edukativnim aktivnostima posvećenim zaštiti kulturnog nasljeđa planine Ozren. Dakle, poštovani slušatelji, kao što ste mogli čuti, arheološki kamp predstavlja jedinstvenu priliku da se istraži jedan djelić bogatog kulturno-historijskog nasljeđa koje zajedno sa prirodnim bogatstvom Ozrena potvrđuje značaj ovog prostora i potrebu njegovog očuvanja i zaštite, a to se tiče svih nas. Davore, kada govorimo o kampanjama i projektima zaštite prirode i promocije biološke raznolikosti, posebno se nekako izdvaja u ovom vremenu ekološki aktivizam vašeg udruženja, udruženja građana Fojničan-Maglaj. Nedavno smo evo obilježili dan biodiverziteta, a 5. juni obilježavamo kao svjetski dan zaštite okoliša. Vaša briga za prirodu je konstantna, kao i promocija prirodnih dragulja, a znamo da ste uputili i upućujete i zahtjeve i inicijative za proglašenje takvih područja adekvatnom kategorijom zaštite. S druge strane, znamo, manje od 3% teritorije BiH spada u zaštićena područja prirode, dok je recimo u Hrvatskoj, Sloveniji, Bugarskoj to oko 40%. Šta nam to govori?
0: Po svemu sudeći, to nam govori upravo o čem sam govorio na početku, dakle, da je neko našu prirodu već unaprijed planirao u rasprodaju, dakle, da naša prirodna bogatstva rasproda na jedan sasvim brutalan i neodgovoran način, kao što se događa u Orešu, svjedoci smo svi gore, ne samo sa stanovništvom, evo, mi konstantno objavljujemo, zahvaljujući našim kolegama s terena, prijateljima, volonterima, slike vrućeg potoka u Orešu koji je najbolji primjer zagađenja rudarskim aktivnostima, dakle, koji je jednostavno uništen potok. Međutim, tu se radi samo o jednom potoku, vrućem potoku, tu se radi o jednom zagađenju rijeke Trstionce koja je trebala biti zaštićena također u jednom jako visokom rangu zajedno sa prašvom Trstioncom na teritoriji općine Kakanj. Proces je započet prije par godina odlukom općinskog vijeća da se to područje zaštiti i dalje ništa nije urađeno. Evo, ja pozivam ovom prilikom nadležne općini Kakanj da nastave, dakle, postupak zaštite područja Trstionce, zato što mi ćemo ostati bez Trstionce ako se ovaj postupak, proces rudarenja ovakav neodgovoran nastavi, a očigledno da mi nikakve mehanizme nemamo da to spriječimo ili nemamo želju da to spriječimo. Jednostavno, ovo uništenje vrućeg potoka koji se ulije u rijeku Trstioncu će neminovno dovesti do uništavanja rijeke Trstionce, jednog bisera općine Kakanj, je također jedan od potencijalnih izvora pitke vode za Kakanj i tako dalje. Mislim, nevjerojatno je da se takve stvari događaju danas u 21. stoljeću, da mi nijemo to promatramo, da se svi prave nevješti, da nema nikakve odgovornosti. Konstantno na to ukazujemo, šaljemo i prijave i tako dalje, međutim, za sada ne vidimo nekakve adekvatne odgovore naših nadležnih. Jako je značajno u sve ove procese da se uključe naše institucije, zato je pozivamo ne samo općinu Kakanj, nego i sve druge općine iz Zemljiško-dobskog kantona iz Bosne i Hercegovine, da budu odgovornije po pitanju zaštite prirode, jer to je nešto što smo naslijedili od naših predaka. Ako šta ćemo ostaviti budućim generacijama, dakle, ovo si samo nama. To je, bi bilo ružno da mi sad u ovoj jednoj generaciji prekopamo sve ovo, dakle, ova rudna bogatstva i na Ozremenu, i na Majevici, i na jezeru, i na Kupresu i na svim drugim vrijednim lokalitetima, jer često se ti lokaliteti potencijalni rudnika kose sa zaštićenim područjima, planiranim zaštićenim područjima, dakle, ne može zajedno ići rudnik i zaštićeno područje, to je jasno svima, i tu je naša glavna sumnja da upravo je zbog toga jako mali procenat zaštićene prirode kod nas, zato što neko jednostavno namijenio našu prirodu, i ne samo našu prirodu, nego i našu državu, dakle, na tu politiku eksploatacije vrijednih sirovina, ruda i tako dalje. Zato, evo, mene je drago da kroz

0: ovaj arheološki kamp, imamo i suradnju sa regionalnim muzejem u Doboju. Dr. Aleksandar Jašarević, arheolog i muzejski savjetnik muzeja u Doboju, će biti i voditelj kampa. Mi pokušavamo, dakle, kroz naše evo, kampove uključiti i institucije lokalne i sve druge da se priključi, dakle, ovom procesima zaštite područja, zaštite naše prirode, zaštite vrijednih lokaliteta, jer jednostavno mi kao nevladin sektor naravno nismo u mogućnosti da donosimo odluke, mi samo možemo apelirati, možemo ukazivati, a institucije su tu da odrade svoj posao. Nažalost, one to jako sporo rade ili ne rade to nikako, tako da evo, iako ima neki pomaka u zadnjih par godina, mi još uvijek nismo zadovoljni.
1: Poruka povodom Svjetskog dana zaštite okoliša je potpuno jasna. Briga za očuvanje prirode je briga svih nas. Davore, hvala vam na izdvojenom vremenu za slušatelje Federalnog radija.
0: Hvala i vama i hvala na tome što pratite ovo što radimo, jer smatram da ovo je jako bitna tema, jedna vjerojatno najbitnijih tema koja i nije toliko u medijskoj žiži, ali evo, nadamo se da će u narednom periodu biti sve više.
1: Da će biti, upravo tako. Hvala vama što mislite o prirodi. Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio je ekološki aktivista Davor Šupuković iz Udruženja građana Fojničani Maglaj. Povodom 5. juna Svjetskog dana zaštite okoliša promovirali smo danas u magazinu Natura ekološke kampanje, edukacije, ponašanje i navike, jer upravo bliskost sa prirodom treba da bude naš način i stil života, čitav niz aktivnosti koje savremenom čovjeku život čine ugodnim, zanimljivim, ljepšim i zdravim. Zato mislimo o prirodi jer nas se tiče. U svim stvarima prirode postoji nešto prekrasno. Pa napojimo dušu tom ljepotom, zapisao je i Aristotel. Misli o prirodi bila je tema magazina Natura Federalnog radija. Ugodan vikend vam želimo, poštovani slušatelji. Lijep pozdrav do narednog petka. Tonska realizacija Sead Hasagić, urednica i voditeljica Alma Jusubašić.
2: Aktuelne teme i zanimljive priče.
3: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
4: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
5: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
6: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
7: Bosna i Hercegovina je poznata možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
2: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
8: Radio za svako doba dana.
9: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
8: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
9: Radio koji se čuje.

0: Točno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vrh Evropske unije i čelnici Evropske država okupili su se u Tivtu na samitu europskih i zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa poručio je da proces proširenja dobiva konkretnu dimenziju. Najviše komplementacije

0: dokumenta dobila je zemlja domaćin Crna Gora, izvještava Neira Biberović-Vila.
1: Definitivno dobre vijesti i za našu državu, ali i cijeli Zapadni Balkan, obzirom da je Evropska unija visoko na svoju agendu postavila upravo pitanje proširenja, no glavni fokus je na Crnoj Gori, zemlji koja je ispunila najviše reformi, svega što se od nje tražilo, zatvorila 14 poglavlja od 33, tako da je sve izvjesnije da bi ona mogla postati 2028. godine nova članica Evropske unije. Evropski lideri, među kojima je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, njemački kancelar Friedrich Merz, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, svi su jedinstveni u stavu i poručuju da čvrsto stoje uz Crnu Goru i da žele njen ulazak u Evropsku uniju. No, njemački kancelar Friedrich Merz je poručio da je Evropska unija voljna i spremna za proširenje, pa predlažem da poslušamo izjave.
2: Ovaj summit predstavlja mnogo više od još jednog okupljanja lidera. On je prekretnica za Crnu Goru, za Zapadni Balkan i za samu Evropsku uniju. U trenutku kada je proces proširenja ponovo dobio strateški značaj, zahvaljujući svima vama. Danas pravimo velike korake ka izgradnji nezavisnije Evropske unije, unije koja je sigurnija, otpornija i potpunija. I ona neće biti potpuna bez Zapadnog Balkana. Zbog toga je ovaj summit toliko važan. Zajedno s Njemačkom smo predložili i o tome ćemo uskoro razgovarati. Upravo proces postepenog i ojačanog integrisanja, odnosno da konkretno, kada neka zemlja napreduje i uspije da usvoji pravnu stečevinu u određenoj oblasti, može početi da se uključuje u formate Evropske unije u toj oblasti.
1: Dakle, čuli smo, Evropska unija voljna je i otvorena za proširenje, no na potezu su domaći lideri koji bi trebali ispuniti sve ono što je potrebno za napredak zemalja Zapadnog Balkana na evropskom putu. Pored evropskih zvaničnika na samitu su učestvuju lideri iz regije. Ispred Bosne i Hercegovine tu je predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović. On je danas imao niz bilateralnih sastanaka, sastao se i sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, sa njim je razgovarao o evropskom putu, sigurnosti i stabilnosti, kao i ulozi OHR-a.
0: Sjednica Vijeća za provedbu mira sinoć je završila neslavno. Novi visoki predstavnik nije imenovan zbog izostanka konsenzusa država članica. Brojne su reakcije, od kojih je najoštrije upućena iz američkog veleposlanstva. Uz otvorene kritike na račun europskih partnera iz Vašingtona stižu najave o mogućem preispitivanju američke uloge u međunarodnoj misiji u našoj zemlji.
3: Članice PIK-a ostale su podijeljene kada je riječ o dvojici kandidata za funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, dok su Sjedinjene Američke Države zagovarali imenovanje Antonija Zanardija Landija. Više evropskih država navodno je podržalo francuskog diplomatu Renéa Troca, nastojeći snažno zadržati evropski utjecaj u Bosni i Hercegovini. Pitanje ko će naslijediti Kristijana Šmita na jednoj od najvažnijih međunarodnih funkcija za našu zemlju ostalo je otvoreno.
4: Ove konsultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima.
3: Američka ambasada u Bosni i Hercegovini nije krila nezadovoljstvo ovakvim ishodom. U saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u BiH, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela.
5: Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini.
3: Delegacije Evropske unije i ambasade svih država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini u zajedničkom saopćenju poručuju da novi šef OHR-a treba dolaziti iz jedne od zemalja unije, tim prije što je naša zemlja podnijela zahtjev za članstvo. Istovremeno, diplomatski predstavnici Evropske unije su iskoristili priliku da istaknu važnost saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima unutar upravnog odbora PIK-a.
6: Odlučni smo približiti stavove o kandidatu koji mogućnosti sarađivati sa svim akterima u provedbi mandata visokog predstavnika, uključujući domaće aktere. Nastavljamo intenzivne konsultacije u narednim danima i spremni smo da se ponovo sastanemo s našim partnerima u okviru upravnog odbora kako bismo uskoro finalizirali proces imenovanja.
3: Washington zagovara model OHR-a s manjim utjecajem uz fokus na postepeni prijenos ovlasti na domaće institucije. S druge strane, Ujedinjeno

0: Kraljevstvo i Francuska žele zadržati pune bonske ovlasti, dok Rusija zagovara ukidanje OHR-a. Schmidt ostaje na funkciji do imenovanja nasljednika, a cilj je tranzicija do kraja juna. Evropske diplomate šalju snažnu poruku građanima naše zemlje, kazavši da Evropska unija ostaje čvrsto i neupitno posvećena stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i njenom sigurnom putu ka punopravnom članstvu. Za Federalni radio, Maida Alić.
1: Izostanak izbora visokog predstavnika za vijesti Federalnog radija komentirao je politički analitičar Draško Ćimović.
2: Oni u suštini šalju jednu diplomatsku poruku našim političarima koju šalju već više od godinu dana da su trebali da sjednu, da se dogovore i vlast i opozicija i da nađu rješenje za budućnost Bosne i Hercegovine. Ako vi to ne želite, ako još imate određenu grupu zemalja iz Europske unije koja također pokušava da se nametne, a ne forsira taj dogovor unutar države, pa mi ćemo se povući, pa vi onda radite što hoćete. Mislim, to je najjednostavnijim rječnikom prevedeno sa diplomatskog jezika šta su oni poručili. Tako da ovo je zadnji moment da shvate političari unutar Bosne i Hercegovine da hitno moraju sjesti i oni donijeti odluku o budućnosti Bosne i Hercegovine. Zna se koja je trenutno politika koja se provodi, to nije nešto ad hoc, a ne, to su pripremljene odluke. Daleko prije se znalo šta će se dešavati unutar Bosne i Hercegovine, znalo se koja je čovjek koji trebao da vodi OHR u tom narednom periodu. Neće niko rješavati unutrašnje probleme Bosne i Hercegovine, morate se dogovoriti ako se ne dogovorite, onda ćemo imati ovakvu situaciju. Ova situacija može biti zaista i povlačenje Sjedinjenih Američkih Država i svih njihovih najbližih partnera iz Bosne i Hercegovine. Vidite u kom pravcu su političari odvukli tu cijelu situaciju, ne znam ko će biti ime i bla bla bla. Znači, jednostavno nevjerovatna je njihova želja da zadrže postojeće stanje. Nema postojećeg stanja. Svijet je u ogromnoj promjeni, svijet je u operativnoj promjeni, a svijet je u rasulu međunarodnog prava. Znači, međunarodno pravo više kao takvo ne postoji.
1: Vlada Federacije na telefonskoj sjednici na prijedlog Ministarstva trgovine donijela je odluku u kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najviše razine maloprodajnih cijena nekih proizvoda u trgovinama na malo. Ovom se odlukom za 100 proizvoda propisuje najviša razina maloprodajnih cijena. Za realizaciju i nadzor nad provedbom ove odluke zadužuju se federalna, kantonalna, gradska i općinska tržišna inspekcija. Odluka se primjenjuje 90 dana, a stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Svijet.
1: Novi slovenski premijer Janez Janša naredio je uklanjanje palestinske zastave sa glavne vladine zgrade u Ljubljani manje od sat vremena nakon što je preuzeo dužnost, signalizirajući oštar proizraelski zaokret u vanjskoj politici zemlje. Prethodna vlada Roberta Goloba zabranila je svu trgovinu oružjem sa Izraelom. Također je priznala Palestinu kao neovisnu državu. Očekuje se da će Janša, bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa i Izraela, poništiti nekoliko tih mjera, uključujući priznavanje Palestine. Izrael je brzo pozdravio promjenu. Ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je da će Izrael bez odgode otvoriti svoje prvo veleposlanstvo u Ljubljani. Sjedinjene Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díaz-Canelu i nekim osobama povezanim s njim. Díaz-Canel je predsjednik te karibske države otkad je 2018. preuzeo dužnost od Raula Castra, brata bivše kubanskog vođe Fidela Castra. Kuba je osudila sankcije ocijenivši kako one imaju za cilj pojačati mjere blokade i klimu sukoba. Agresivnost i izopačenost jenkijevske vlade sudarit će se s našom odlučnošću da se suočimo s najgorim scenarijima i odupremo imperialističkom napadu, poručio je Díaz-Canel.
3: Kultura.
1: Pobuna otpada autorice Nedžme Čizma u režiji Željka Miloševića oko produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Udruženje za edukaciju i razvoj Dignitet Mostar, Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta Prnjavor i Teatra Kabaret Tuzla, izvedena je u Zenici i na Svjetski dan zaštite okoliša. Riječ je o lutkarskoj predstavi koju su zajedno pripremili mladi iz ovih gradova.
4: Ovaj projekat je veoma izazovan s obzirom da je pripreman u 4 grada i da je rađen sa mladim. Priča je važna za djecu i mlade, ali i odrasle, kaže reditelj predstave Pobuna otpada Željko Miloševića.

0: Milošević.
1: Tu jednostavno djeca dožive i kroz doživljeno nauče, spoznaju, kao što ima to u indijskoj filozofiji poznato i spoznato. Mi se ovdje trudimo da njima ono sve što poznato jeste postane ispoznato i da oni sutra opominju svoje roditelje, da osjete emociju smeća, što je meni jako, jako bitno, da je ovo jedna basnolika priča.
0: Za Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora ovo nije prva ekološka predstava, ali je značajna saradnja sa Bosanskim narodnim pozorištem Zenica, kao i partnerima iz Tuzla i Mostara, kaže predstavnik Prosvjete Siniša Tešanović.
2: Pitanje lutarski teatar, o nešto što je možda i podcijenjeno kod nas u Bosni i Hercegovini i nedovoljno plasirano od ove djece. Tako da su oni imali priliku zaista da uče nešto što do sada nisu radili i vjerujem i nadam se da će ova predstava da živi dugo i da će obići sve gradove, pa veće gradove u BiH, jer bitna je ta ekološka osviještenost koja je kod nas malo i negdje stavljena u ćošak.
0: Edisa Demić, direktorica udruženja Dignitet iz Mostara, naglasila je važnost upoznavanja i zajedničke saradnje mladih.
3: Ovo je priča veća od projekat. Projekti budu i prođu, ali ta prijateljstva, ta poznanstva koja oni spajaju i taj osjećaj da su oni sad odrastaju je nešto što je ono, po meni i možda i jače od predstave.
0: U okviru projekta upriličene su 4 radionice u kojima su mladi imali priliku da se druže te iskažu svoju kreativnost. U predstavi igraju 17 mladih ljudi iz 4 grada. Za scenografiju, kostimografiju i izradu lutaka bila je zadužena Ene Begičević-Čeliković, za scenski pokret Amerija Voraš, a muziku Igor Kasapović. Za Federalni radio Velida Kulenović.
4: Vrijeme. Na oblačenje sa zapada od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviće kišu i pljuskove. Jači pljuskovi mogući su u sjevernoj i srednjoj Bosni. Temperature u 14 sati, Ivan Sedlo i Sokolac 22 stepena, Livno 24, Drvar, Sarajevo i Srebrenica 25, Sanski most i Trebinje 26, Tuzla i Zvornik 27, Gradačac i Prijedor 28, Banja Luka 29 i Mostar 30 stepeni. Sutra. U našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni se lokalne padavine očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi mogući u sjevernoj i srednjoj Bosni. Vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a na jugu do 18. Najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu djelimično vedro, povremeno može pasti malo kiše, najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 24 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremio Damir Šimić.
5: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
6: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate biznis vijesti Federalnog radija, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Prikupljeno skoro 5 milijardi maraka prihoda od indirektnih poreza, četvrt milijarde više nego lani. Mala i srednja preduzeća u federaciji dobijaju nove financijske poticaje od vlade. Naša zemlja sve bliže je roaming okolnostima Europske unije, no još je mnogo posla pred nama. U Mostaru održana konferencija o sigurnosti hrane na našim trpezama. Stanje je dobro, ali bi moglo biti i bolje. Rast broja noćenja gostiju u Europskoj uniji, ali i industrijskih proizvođačkih cijena.
5: Slušate Biznis vijesti.
6: Prihodi od indirektnih poreza za 5 mjeseci ove godine iznosili su 4 milijarde i 962 miliona maraka, te su veći za 248 miliona maraka ili 5,28% u odnosu na isti period 2025. kada su iznosili 4 milijarde i 714 miliona. Kako je saopćeno iz Uprave za indirektno oporezivanje, u prvih 5

0: mjeseci ove godine izvršen je povrat PDV-a obveznicima koji su na to ostvarili zakonsko pravo u iznosu od 889 miliona maraka.
1: Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za pet mjeseci 2026. godine, a to su država, entiteti i distrikt Brčko, iznosili su 4 milijarde i 73 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 7,39% u odnosu na prihode raspoređene korisnicima za pet mjeseci 2025. godine. U maju ove godine prikupljeno je 997 miliona KM indirektnih poreza, što je za 33 miliona konvertibilnih maraka ili 3,38% više u odnosu na maj 2025.
0: Dodaje se da je za finansiranje državnih institucija u prvih pet mjeseci ove godine raspoređen iznos od 411 miliona maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i distrikta. Tako je federacija sa jedinstvenog računa dobila 2 milijarde 246 miliona, Republika Srpska 1 milijardu i 258 miliona i Brčko distrikt 126 miliona maraka.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Zamjenik premijera Federacije i ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović u Sarajevu je potpisao ugovore sa korisnicima o implementaciji poticajnih financijskih sredstava za projekte jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. Mijatović je naglasio da projekti obuhvataju 368 korisnika za koje je izdvojeno skoro 22 miliona maraka.
3: Napomenut ću, ovo je treća godina za redom, budžet smo sa 7 miliona povisili do 30, taj trend bi trebalo se nastaviti u nekim sljedećim godinama i nekim novim sazivima vlade. Imamo potpuno drugu sliku kada pričamo o stanju male privrede u odnosu na pre tri godine, uz jačanje infrastrukture sa stanovišta ulaganja u naše poslovne zone, u poticajne institucije koje bi trebalo biti podrška, uz činjenicu da smo prethodne godine dali značajan poticaj i IT sektoru u federaciji, grantove smo u pojedinačnim iznosima digli sa 30.000 na 200.000 maksimalno, dakle, unazad dve godine, i sa ponosom možemo reći da u ovom trenutku, evo samo ako uzmete ovu godinu, prilike na 100% ulaganja naše male privrede, tačnije preduzeća, a federacija subvencionira gotovo 35% negde u proseku, što predstavlja značajno više nivo kad uzmemo i države i regione, kad uzmemo i druge entitete u Bosni i Hercegovini.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Vijeće Europske unije odobrilo je otvaranje pregovora sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom radi proširenja roaming zone Roaming kao kod kuće. Ovu odluku objavila je Marilena Rauona, zamjenica ministra za europske poslove Republike Kipar.
1: Današnja odluka o otvaranju pregovora o proširenju zone roaming kao kod kuće na Zapadni Balkan šalje jasan signal o posvećenosti Europske unije regiji. Veća povezanost znači veće mogućnosti za građane, firme i ekonomsku saradnju. Radom na proširenom zajedničkom području roaminga činimo opipljivim koristi europske integracije u svakodnevnom životu ljudi. Ovo je više od tehničkog koraka. To je konkretna demonstracija naše zajedničke budućnosti, jačanje veza u regionu i ponovno potvrđivanje evropskog puta Zapadnog Balkana.
0: Ova zona omogućava korisnicima da obavljaju pozive, šalju SMS poruke i koriste mobilne podatke u inozemstvu bez dodatnih troškova pod istim uvjetima kao kod kuće. Sporazumi sa državama Zapadnog Balkana će biti vezani uz postojeće sporazume o stabilizaciji i pridruživanju koji podržavaju stabilnost i približavanje regije Europskoj uniji. Prije pridruživanja zoni svaka zemlja mora u potpunosti uskladiti i implementirati EU pravni okvir o roamingu.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Sanin Tanković izjavio je da je stanje sigurnosti hrane u našoj zemlji generalno dobro, ali da rizik nikada ne može biti u potpunosti eliminiran, te da ga je potrebno svesti na najmanju moguću mjeru da ne bi ugrozio zdravlje građana. Tanković se obratio medijima tokom međunarodne konferencije održane u Mostaru povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane i 20. godišnjice rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
4: Mi smo kontakt tačka za brzo uzbuđenje.

0: suštini isto što trebaju da urade jeste da u slučaju hrane koja je higijenski neispravna automatski da alarmira sve distributivne lance gdje je tu robu prodao da se povuče sa tržišta kako se ne bi ugrozilo zdravlje ljudi.
1: Konferencija pod nazivom Od opterećenja do rješenja sigurnost hrane i posuda okupila je stručnjake iz Bosne i Hercegovine i zemalja Europske unije, a kroz panel rasprave razmatrane su aktuelne teme poput primjene digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije u području sigurnosti hrane, utjecaja mikroplastike na hranu, vodu i tlo, te značaja laboratorijskih analiza hrane.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: U prvom kvartalu 2026. godine zabilježen je 471,1 milion noćenja u turističkim smještajima širom Europske unije, što predstavlja rast od 3,4% u odnosu na isti period 2025. objavio je Eurostat. Januar je donio 143 miliona noćenja, februar 154 miliona, a mart 173 miliona noćenja. Na nivou zemalja najveći rast zabilježila je Irska 35,3% ispred Malte koja ima rast od 11,1% i Danske sa rastom od 9,3%. Među devet država članica koje su imale pad najveći je bio u Litvaniji 12,9%. Strani gosti činili su 46,6% svih noćenja u prva tri mjeseca 2026. uz velike razlike među državama. Najveći udio stranih noćenja zabilježen je na Malti, Kipru i Luksemburgu.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Još ćemo malo o podacima Eurostata, koji navodi da su industrijske proizvođačke cijene u eurozoni u aprilu porasle za 4,9% međugodišnje, najbržim tempom od marta 2023. Na nivou Europske unije zabilježen je istovjetan godišnji rast od 4,9%. Prema aktuelnim podacima, proizvođačke cijene su istovremeno porasle za 0,6% međumjesečno u eurozoni i za 0,7% u Europskoj uniji. Cijene energenata u eurozoni su porasle za čak 12,3% međugodišnje, a rast je zabilježen kod intermedijarnih dobara 3,9%, kapitalnih dobara 2,1%, trajnih potrošačkih dobara 2,7%, dok je kod netrajnih potrošačkih dobara registriran pad od 0,2%.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Na kraju ovog sedmičnog izdanja Biznis vijesti donosimo jednu okruglu cifru za brojku sedmice, a to je 200 miliona. Naime, taj iznos je Italija odlučila uložiti u napređenje sigurnosti željeznice, a novac je zaplijenjen od mafije. Preciznije, navode kolege sa Apenina, riječ je o imovini koja je otkrivena i zapljenjena tokom 20 godina istraga usmjerenih protiv jednog od najpoznatijih sicilijanskih mafijaških vođa Matea Messine Denara. Istražitelji su otkrili njegovu imovinu u poreskim oazama, bankama, luksuznim hotelima, kriptovalutama i različitim poslovnim poduhvatima u više država. Nakon zapljene, italijanska vlada odlučila je dio tog novca usmjeriti u jačanje sigurnosti željeznice. Kada se nešto ovako pročita i čuje, ne možemo a da se ne zapitamo da li bi, kada bi od naših lokalnih lopova, mafijaša i korumpiranih političara oduzeli nelegalno stečenu imovinu, bez problema mogli željeznicom stići barem do Beča, Praga ili, eto, Budimpešte. O pločama da ne govorimo, no mnogi nam vozovi za to, nažalost, prolaze. Hvala na pažnji i pozivamo vas da nas pratite naredne sedmice u istom terminu.
2: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih.

0: utjecajnih nogometnih nacija. Od 11. juna. Bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
3: Dragi slušatelji, dobrodošli u novo izdanje naše emisije u kojoj ćemo govoriti o doniranju organa kao jednom od najvećih humanih dijela koje čovjek može uraditi za vrijeme svoga života ili nakon smrti. Iako transplantacija organa teško oboljelim pacijentima omogućava duži i kvalitetniji život, postoji manjak darivatelja, prije svega zbog nedovoljne informiranosti i različitih predrasuda. Zato su edukacija i razvijanje svijesti o donorstvu veoma važni i zato današnju emisiju, baš kao i lipanski broj naše revije Svjetlo riječi, posvećujemo upravo ovoj temi. Ako novi broj revije već nije stigao vaše čitateljske ruke, poslušajte razgovor koji slijedi.
4: Gost emisije.
3: Danas razgovaramo s Tomislavom Žuljevićem, predsjednikom Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine. No naš gost nije samo glas pacijenata, već je ujedno i čovjek koji već 19 godina živi zahvaljujući transplantiranom bubregu koji mu je donirao član obitelji. Gospodine Tomislave, dobrodošli u našu emisiju.
5: E, hvala vam na pozivu, pozdravljam vas i sve koji će nas slušati i gledati.
3: U uvodu smo rekli o čemu otprilike danas s vama razgovaramo, pa možda za sami početak da nam predstavite vašu udrugu i kako je uopće došlo do njenog nastanka i čime se danas udruga bavi.
5: Da, evo, nakon što sam se transplantirao 2007. godine, pokušao sam da pomognem svojim prijateljima, kolegama i kolegicama koji su ostali na dijalizu. To sam radio negdje tamo do 2012. 13. godine osobno, jel? Međutim, ne može se raditi pojedinačno, potrebno je naravno organizirati udrugu kako bi se lakše i bolje djelovalo. I onda sam negdje sa svojim kolegama 2012. godine zapravo osnovao udrugu na razini kantona Središnja Bosna. A onda se ukazala kasnije prilika da se napravi udruga na razini federacije, jer zapravo dijaliza se financira sa razine federacije. I 9.3.2014. godine u Vitezu smo osnovali udrugu dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine. Naravno da je osnovni cilj pomoć ljudima koji su na dijalizi, napraviti određene pomake kad su u pitanju sami lijekovi na dijalizi, aparati na koji su naravno svaki drugi dan moraju dijalizirati, da se tu popravi stanje. I naravno ostale stvari kad su u pitanju dijalizni pacijenti, ali i ostali koji čekaju na transplantaciju drugih organa, i posebno nam je bilo važno da promoviramo donorstvo i transplantaciju kao najbolji način liječenja.
3: Evo, svakodnevno ste kroz rad vaše udruge u kontaktu s ljudima koji su konkretno na dijalizi. Što mislite, što im teže pada, sama bolest ili situacija u kojoj se nalaze i čekanje na moguću transplantaciju?
5: Odgovor na vaše pitanje je složen. Dakle, sve je teško. Ti pacijenti koji su na dijalizi su zaista muče se zapravo. Kažem, svaki drugi dan morate biti 4 sata privezani za dijalizni aparat i onda vam tinja neka nada da ćete biti transplantirani. Ja ovdje moram naglasiti zapravo da nisu svi pacijenti koji su na dijalizi kandidati za transplantaciju, zapravo su kandidati samo oni koji su na listama čekanja. Ovi koji nisu na listama čekanja zapravo su se predali ili ne mogu zbog svojih drugih bolesti biti na listi čekanja ili ne žele da se stavi na listu čekanja, to su znači dva razloga, ali su u svakom slučaju oni će završiti nažalost svoj život na dijalizi. Ovi drugi koji su na listama čekanja, oni svaki dan idu na dijalizu i čekaju taj poziv. Zapravo su teške jedna i druga situacija. Teško je i mučno to liječenje na dijalizi. Bio sam 14 mjeseci, dakle to znam. I uvijek nada postoji ta da ćete jednog dana dobiti taj najvažniji poziv u životu, a to je poziv na transplantaciju. Tako da, evo, ja ću sad, da ne bi zaboravio, da iskoristim priliku da se zahvalim svim obiteljima

0: koje su smogle snage da kažu to da, da spase druge ljude, dakle kad imaju preminulu dragu osobu, da kažu da želimo darovati organe da neko drugi živi i da se zahvalim svim živim donorima, jel, koji su spasili, evo ja sam spašen, moj sestrić, moj heroj, kako ga ja zovem, moj spasitelj mi je dao zapravo šansu za novi život. Ko zna, da li bi ja uopće bio ovdje sad s vama u studiju i da li bi ga doživio da oženim sina, da imam troje, udam kćerku, da imam troje unučadi. Znate, to su vam stvari koje su namjerljive i neprocjenjive. Svaka deseta osoba u svijetu je potencijalna bubrežni bolesnik. Ljudi nisu svjesni, bubreg općenito ne boli. I onda kad dođe u terminalnu fazu, onda postaju problemi oko te bolesti. Ja sam, kažem, isto tako ignorirao simptome. Pa kad sam došao u situaciju da više ne mogu, da se hoću ubiti koliko me glava boli, onda sam otišao doktoru i onda sam zapravo spoznao svoju dijagnozu.
1: Velik je broj ljudi u Bosni i Hercegovini koji još uvijek su na tim listama čekanja i koji čekaju taj važni poziv, kako ste i sami rekli. Koji je razlog taj što se u našoj zemlji ne radi veći broj transplantacija?
0: Puno je razloga, dakle, ali hoću da kažem, broj ljudi koji su na listama čekanja, ajde makar kad je u pitanju bubreg, nije to lista koja je wow, ogromna, jel, i dugačka, da tako kažem, jer ako imamo 2000 pacijenata na dijalizi, a jedna trećina bi mogla biti transplantirana, dakle, to je nekih 600-700 ljudi bi trebalo biti na listi čekanja, a mi sad imamo oko 160, čini mi se. Što se tiče ostalih koji čekaju, to su jetra i srce, njih je toliko koliko jest, 20 čini mi se i nešto za srce, 30 za jetru, ali mislim ipak da ima još tu mogućnosti da se liste povećaju. Ljudi nisu na listama čekanja zato što nema poziva za transplantaciju. E to je problem naš i sad se vraćam na vaše pitanje. Dakle, svi smo mi uključeni u taj proces, manje ili viši, ali moramo biti maksimalno uključeni. Tu prvenstveno mislim na Federalno ministarstvo zdravstva, Centar za transplantacijsku medicinu, a opet posebno na kliničke centre. Mislim da su klinički centri, menadžeri kliničkih centara najodgovorniji kad je u pitanju povećanje broja transplantacija, jer evo nakon naših prosvjeda 2019. godine sjećam se da je vlada federacije donijela 5 zaključaka vezano za naše zahtjeve, gdje je jedan od zaključaka bio da kliničkim centrima mora biti prioritet transplantacija kao način liječenja. Iz više razloga. Prvo, vraćate čovjeka u normalan život nakon transplantacije, vraćate ga obitelji, vraćate ga na posao, a posebna stavka je ušteda u zdravstvu, jer dijaliza je preskup način liječenja. Jedna godina dijalize, jedna transplantacija. Dakle, zamislite ljude koji su 20-30 godina dijalize. To su ogromni troškovi za državu.
1: Po vašem saznanju, postoji li dovoljna stručnost, nivo stručnosti u Bosni i Hercegovini za takav vid?
0: Pa naravno, evo, mi smo ove godine, čini mi se, imali 11 ili 12 transplantacija već. Prošle godine smo imali ukupno 16. Ako pridodamo još transplantaciju rožnice, mislim da ove godine 16 ili 17 transplantacija. I to govori da mi imamo kapacitete, imamo stručnjake, imamo, evo, mogu pohvaliti sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru. Oni su neki dan, evo, uradili su prvu transplantaciju bubrega u Mostaru. Dakle, mi smo sad dobili 3 transplantacijska centra u federaciji, UKC Tuzla, klinički centar Univerziteta u Sarajevu i klinička bolnica u Mostaru. Pa ta 3 klinička centra, kad bi radili samo po jednu transplantaciju mjesečno, to bi bilo 36-40 transplantacija. To, kad god kažem transplantacija, to je spašeni život. Dakle, to da se razumijemo, jako je važno o tome razgovarati i mislim, dobro bi bilo da se svi u to uključe malo jače i kažem, evo, i vi kao medija, ja vam se i zahvaljujem što ste novu reviju Svjetla riječi posvijetili upravo donorstvu i transplantaciji, to nam je jako, jako važno.
1: Često u razgovorima svi taksativno navodimo da ja jesam za transplantaciju, nemam ništa protiv da doniram svoje organe, međutim nikad zaista o tome ne razgovaramo sa svojim obiteljima, poznanicima i nikad ne napravimo taj korak dalje da zaista potpišemo tu donorsku karticu ili da se jasno izrazimo o tome što želimo uraditi. Koliko je važan taj razgovor i na koji način uopće to funkcionira u trenutku kada netko želi postati donor organa, kome se javlja, koga treba obavijestiti, tko o tome, o njegovim namjerama treba išta znati.
0: To vaše pitanje je zaista odlično i to je zapravo i ključna stvar kad je u pitanju darivanja organa. Tu dolazimo naravno i do donorske kartice, jel tako? Donorska mreža u Bosni i Hercegovini za

0: Zaista radi ogroman posao, na čelu sa profesoricom Rešić, ja sam član upravnog odbora donorske mreže u Bosni i Hercegovini, na to sam ponosan. I kad je to u pitanju, ja uvijek volim reći da moramo mijenjati percepciju kod ljudi. Dakle, mi moramo ljudima objasniti da su oni prije svega primatelji. Mi se stalno stavljamo ulogu donora, darivatelja. Niko ne razmišlja da će mu trebati transplantacija, da će se razboliti danas sutra. A svjetske statistike kažu da je 20 puta veća šansa da ćemo se razboliti i da će nam treba transplantacija nego da ćemo biti donori. Razlog tome je što nije svaka preminula osoba donor. Dakle, samo 2% preminulih osoba koje su umrle u bolnicama, u jedinicama intenzivnog liječenja su donori. I to ako obitelj dozvoli eksplantaciju organa, tad su donori. Znači, percepcija o tome se mora mijenjati, mi moramo razmišljati o tome da će trebati meni, mojoj majici, otcu, djetetu, mom sestri, bratu, e onda ćemo malo drugačije gledati na transplantacije i na donorstvo. Dakle, ključno je to. I kad se potpiše donorska kartica, ja sam potpisao davno i nekoliko puta, moramo reći svojima, kući, svojoj obitelji, svojoj supruzi, suprugu, majici, otcu, evo, ja sam potpisao donorsku karticu. Ako mi se sutra nešto dogodi, molim vas da moje organe darujete da neko drugi živi dalje. To je ključna stvar. Mi kad smo umrli, mi ne možemo tad odlučivati. Naša se želja mora znati za našeg života. Po zakonu smo mi zapravo u federaciji svi darivatelji organa, ako se drugačije nismo izjasnili, ali se uvijek obavlja razgovor sa obitelji. Naš zakon u federaciji, malte ne 99% isti kao u Republici Hrvatskoj, tako smo ga i tražili mi kao udruženje, mi smo ponosni na to što smo 2017. godine i prosvjedima smo natjerali politiku da usvoji taj zakon koji je zaista dobar. Mislim, Hrvatska postiže fenomenalne rezultate. Mi imamo zakone, imamo sve. Nemamo transplantacije, imamo i novce, imate fond solidarnosti koji zapravo sve financira, ima odvojena sredstva za transplantaciju. Ali kažem, ključna stvar je naša odluka za života, da svi znaju našu želju, našu volju i naš stav. E zašto je to važno? Recimo, dogodilo se, evo ja sam recimo, od svoj primjer, ja sam preminuo, imao sam tešku prometnu nesreću, dovezli su me u bolnicu, ja sam moždano samrt, to su moždano mrtve osobe, i onda transplant koordinatori sa mojom obitelji ulaze u razgovor i pitaju, znate li vi da li je Tomislav Žuljević, vaš sin, muž i ne znam nija, izrazio želju za život. Oni se odmah sjete razgovora i odmah pristanu. Ako se nije nikad razgovarao u obitelji, to su velika odbijanja i to je naš najveći zapravo problem.
1: Ima li neko pitanje koje vam ljudi u razgovoru o transplantaciji zaborave postaviti ili vam nikad ne postave, a vi biste voljeli da taj odgovor koji želite dati svi znaju?
0: Pa većinom su to pitanja koja su postavljena. Međutim, šta je važno, recimo, što se ljudi iznenade? Kad im kažemo, kad se radi transplantacija, da se, recimo, bubrezi stari ne vadi. Nego se novi se bubreg transplantira naprijed, stari bubrezi ostaju. Jedino ako su policistični i prave probleme unutar trbušne šupljine, onda se oni eksplantiraju. A u 95% slučajeva bubrezi se ne diraju i oni ostaju. Možda bi dobro bilo da se vratimo malo i na pacijente koji su na dijalizi. Recimo, to ljudi ne znaju. Ali od prilike nakon 12 do 15 mjeseci kad krenete na dijalizu, neko prije, neko kasnije, prestaju ljudi da mokri potpuno. I to je ljudima fascinantno kad im kažete, recimo, pa kako ne mokri? Pa ne mokri, kako će mokri tako bubrega nema? Ako su bubrezi atrofirali, nestali, vi prestajete da mokrite. Onda sve preko dijalize. E to je, znači, dolazimo do problema ove čaše vode. Ne smijete se napiti vode. Ne smijete pojesti rajčicu, paradajz, ne smijete bananu jer to je puno kalija. Vi imate ogromne probleme. Znači, to ljudi jednostavno ne znaju i šta je isto važno. Jedan bubreg vam je dovoljan da živite. Drugi bubreg je Bog dragi dao da ga nekom date ako možete. Znate, jer to je sigurno tako. Jedan bubreg je sigurno viška ako ste zdrava osoba. Dakle, ponavljam, ako ste zdrava osoba, pod tim uvjetom. Vi možete imati žarku želju da nekom darujete za života bubreg ili dio jetre, ali ako imate bilo kakvu bolest, prateću, vi ne možete biti donor. Što je pošteno. Dakle, ne možemo pravati dva bolesnika od jednog. Tako da evo apelujem na

0: sve one koji mogu i koji imaju obitelj nekoga na dijalizi ili trebamo dio jetre, da ne kalkuliraju. Da, evo imao sam neki dan baš čovjeka iz Zenice koji je došao, supruga mu nije dobro na dijalizi, ja kažem pa zašto je vi ne date bubreg? To je sasvim normalno. Probajte, vidite krvna grupa, iskontrolirajte se i dajte, nek žena živi, živjet ćete zajedno još dugo godina.
1: Neka onda taj vaš apel svim našim gledateljima i slušateljima da razmisle o tome da li žele i mogu biti donori i da zaista se odluče na taj korak, imajući na umu da će spasiti veliki broj života tim činom, da. Možda i bude poruka ovog razgovora.
0: Da, a i pokojni Ivan Pavlo II, sveti Ivan Pavlo II, rekao sve što može poslužiti živom ili grijeh je pokopati, toga se moramo držati, to je stvarno šteta, je zapravo jedna osoba preminula, može da, to su dva bubrega, to je jedna jetra, pa vi spasite ljude koji su vam ne znam, oni će nastaviti dalje da žive. Evo, imate, ja kažem, imam primjera koliko hoćete, gdje su se ljudi, imali su 7 dana života. 7 dana, Dražen, moj Zemun iz Križevaca, sad smo bili zajedno na ovoj obljetnici. Njemu je ostalo 7 dana života, srce mu je trebalo. I u zadnji čas je stiglo srce iz Njemačke, on je poslije toga krenuo da planinari, ostvario se kao gospodarstvenik, je razvio jako veliku firmu, oženio kćerku, ima 3 unučice, sad treba da se oženi sina. Pa zar to nije, to je mislim nešto nevjerovatno.
1: Tomislave, hvala vam što ste odvojili vrijeme i ove lijepe i važne priče podijelili s nama.
0: Hvala vam puno.
1: Poštovani slušatelji, bio ovo razgovor s Tomislavom Žuljevićem, predsjednikom Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine. A u nastavku poslušajte odgovore na neka od najčešće postavljanih pitanja o darivanju organa. Tko će dobiti organe koje darujem? Primatelj se određuje prema listi čekanja i najboljoj podudarnosti tkiva. Prioritet imaju pacijenti kojima je transplantacija hitna. Testiraju li se darivatelji na zarazne bolesti? Da, krv se testira na viruse poput HIV-a i hepatitisa. Mogu li darivatelji biti mlađi od 16 godina? Da, uz želju izraženu za života i suglasnost roditelja ili staratelja. Može li darivatelj biti osoba koja nije potpuno zdrava? Da. Odluku o tome donosi doktor nakon pregleda medicinske povijesti. Mogu li stariji ljudi biti darivatelji? Da. U slučajevima darivanja rožnjače i nekih drugih tkiva, godine nisu važne. Za druge organe to zavisi od fizičkog stanja, a ne od godina. Može li se darivati samo jedan organ ili tkivo? Da, na donorskoj kartici možete odrediti koji organ ili tkivo želite darovati. Mijenja li darivanje organa izgled tijela davaoca? Ne. Operacije izvode iskusni hirurzi s pažnjom i poštovanjem. Obitelj može vidjeti tijelo nakon zahvata. Odgađa li darivanje organa sahranu? Ne. Operacija se obavlja što prije, proces traje oko 12 sati. Može li se organ koji je darovan za transplantaciju koristiti za medicinska istraživanja? Ne, osim uz posebnu dozvolu. Zna li obitelj darivatelja tko je bio primatelj organa ili tkiva? Ne, osim ako obitelj i primatelj žele razmijeniti te informacije. Plaća li obitelj troškove darivanja organa? Ne. Sve troškove pokrivaju fondovi osiguranja. Mogu li se organi kupovati ili prodavati? Ne. Prodaja i kupovina organa je strogo zabranjena zakonima u Bosni i Hercegovini. To je kazneno djelo. Što učiniti ako netko od mojih bližnjih koji je želio biti darivatelj organa premine? U tom slučaju potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. Bolnički koordinatori za transplantaciju vode postupak. Zašto je potrebno razgovarati o darivanju s obitelji i prijateljima? Obitelj se uvijek pita za darivanje. Vaša

0: a odluka o darivanju organa mora im biti poznata da bi bila poštovana. Dragi slušatelji, stigli smo i do kraja naše današnje emisije. Više o temi darivanja organa uz druge tekstove s područja vjere, društva i kulture možete pročitati i u ovom mjesečnom broju revije Svjetlo riječi. Zato požurite i svoj primjerak revije potražite u najbližem župnom uredu ili u knjižarama Svjetla riječi u Vitezu i Livnu. Ili posjetite našu web knjižaru i ukoliko već niste, postanite pretplatnik na reviju. Do sljedećeg tjedna pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi Sarajevo.
1: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored mene. Jer neprestano svi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi ostaješ do jutra, a sad su noći ledene i plave. Pričaš o svemu što nas čeka sutra, kad dođe vrijeme buđenja i jave. Maštaš o moru, kamo ćemo poći jednoga dana, u suncu i sjaju gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Summit EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori okupio je europski i politički vrh. Njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron u Tivtu su podržali proces proširenja EU-a te izdvojili i Crnu Goru. Na skupu sudjeluju i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen te predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, koja se u četvrtak obratila od Crnogorskoj skupštini. Uoči skupa u Tivtu počeo je cirkulirati francusko-njemački non-paper koji predlaže postupnu integraciju država Zapadnog Balkana i Moldavije u europske procese, ovisno o provedbi reformi. Vlada Federacije na telefonskoj sjednici na prijedlog Ministarstva trgovine donijela je odluku kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najviše razine maloprodajnih cijena pojedinih proizvoda u trgovini.

0: Na mene malo. Ovom se odlukom za 100 proizvoda propisuje najviša razina maloprodajnih cijena. Za realizaciju i nadzor nad provedbom ove odluke zadužuju se federalna, kantonalna, gradska i općinska tržišna inspekcija. Odluka se primjenjuje 90 dana, a stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Novi slovenski premijer Janez Janša naredio je uklanjanje palestinske zastave s glavne vladine zgrade u Ljubljani manje od sat vremena nakon što je preuzeo dužnost, signalizirajući oštar proizraelski zaokret u vanjskoj politici zemlje. Prethodna vlada Roberta Goloba zabranila je svu trgovinu oružjem sa Izraelom. Također je priznala Palestinu kao neovisnu državu. Očekuje se da će Janša, bliski i saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa i Izraela, poništiti nekoliko tih mjera, uključujući priznavanje Palestine. Izrael je brzo pozdravio promjenu. Ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je da će Izrael bez odgode otvoriti svoje prvo veleposlanstvo u Ljubljani. Sjedinjene Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díaz-Canelu i nekim osobama povezanim s njim. Díaz-Canel je predsjednik te karibske države otkad je 2018. preuzeo dužnost od Raula Castra, brata bivšeg kubanskog vođe Fidela Castra. Kuba je osudila sankcije ocijenivši kako one imaju za cilj pojačati mjere blokade i klimu sukoba. Agresivnost i izopačenost jenkijevske vlade sudariće se s našom odlučnošću da se suočimo s najgorim scenarijima i odupremo imperialističkom napadu, poručio je Díaz-Canel.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni se lokalne padavine očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi mogući u sjevernoj i srednjoj Bosni. Vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a na jugu do 18. Najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu djelimično vedro, povremeno može pasti malo kiše, najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 24 stepena Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, pripremio Damir Šimić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
1: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme,

0: Poštovani slušalci, vrijeme je za 60 minuta filmske muzike na Federalnom radiju. Dobrodošli. Opustite se i uživajte u ovom predstavljanju najboljih, jer vas očekuju dobre i interesantne filmske teme sa vokalom koje su osvojile srce holivudskog žirija u 2000-itim. Počinjemo upravo sa 2000-itom, kada je pjesma Boba Dylana Things Have Changed iz filma Wonder Boys osvojila nagradu. Dylan je sa svojom kompozicijom te godine imao jaku konkurenciju u rockerima kao što su Sting ili Bjork, ali je i sasvim zasluženo osvojio zlatnog kipa ispred njih sa ovom divnom pjesmom.
1: And the Oscar goes to Bob Dylan for Things Have Changed.

Veliki gospodin i veliki kompozitor filmske muzike je Randy Newman. Njemu je do 2001. godine nagrada Oscar bila nadomak osvajanja čak 7 puta i niti jednom nije uspio proći tu zadnju stepenicu i podići zlatni kip na završnoj ceremoniji. Sve se ipak promijenilo upravo u 2001. zahvaljujući pjesmi If I Didn't Hate You iz filma Monsters, Inc. kada je ispravljena sva nepravda. Randy Newman je ovoga puta sa svojom pjesmom pobjedio teme iz filmova Pearl Harbor, Katie Leopold, Gospodar prstena, Prstenova družina te Vanilla Sky. Idemo do kraja poslušati ovu nagrađenu pjesmu.

Nakon drame komedije iz 2000. i crtanog filma iz 2001. 2002. godine je na red došao i muzički film o odrastanju bijelog hip-hop pjevača u afroameričkom opasnom dijelu Detroita. Film 8 milja je objavljen u trenutku kada je Eminem bio na vrhuncu svoje karijere i ovaj Oscar za pjesmu i temu iz filma pod nazivom Lose Yourself bio je sasvim logičan nastavak vrlo uspješnog perioda u životu Marshalla Mathersa. Nakon niza muzičkih i filmskih nagrada, Oscar je bio skoro pa siguran za Eminema, iako je konkurencija rockera poput Paula Simona ili U2 opasno prijetila te godine. Ipak uzalud. Lose Yourself je osvojio nagradu i slušamo je do kraja.

2004. godine stručni žiri Američke akademije za film, umjetnosti i nauke odlučio je napraviti radikalan zaokret i Oscara dodijeliti kompoziciji koja stiže izvan američkog govornog područja, što je prava rijetkost. Pjesmu Al otro lado del Rio ili Na drugoj strani rijeke izvodi urugvajski pjevač i kompozitor Jorge Drexler u filmu The Motorcycle Diaries. Ova numera je bila tek prva na španskom jeziku i ukupno druga na neengleskom koja je do tada osvojila Oscara. Kako zvuči pjesma Na drugoj strani rijeke možete poslušati već u nastavku.

2005. godina je u Dolby Teatar donijela manju neizvjesnost po pitanju najbolje originalne filmske pjesme, jer su za tu godinu nominovane samo tri kompozicije umjesto uglavnom dotadašnjih pet. Generalno postoje i postojaće slučajevi kada Akademija jednostavno ne želi za Oscara kandidovati pet pjesama ukoliko one nisu zadovoljile sve one potrebne uslove. U tom slučaju kategorija se sužava na 4-3, pa su čak 2011. nominovane i samo dvije pjesme za Zlatni kip. U svakom slučaju, 2005. je po drugi put Oscara osvojila pjesma iz hip-hop žanra, a riječ je o numeri It's Hard Out Here for a Pimp iz filma Hustle and Flow. Slušamo i ovu pjesmu do kraja.

Nevjerovatna činjenica je da su za 2006. za Oscara nominovane čak tri pjesme iz filma Dreamgirls i da niti jedna od njih nije osvojila glavnu nagradu. Ako nisu uspjeli Henry Krieger, Randy Newman i ostatak autora iz filmova Dreamgirls i Cars, jeste Melissa Etheridge. Ova američka kantautorka koja za najveći uspjeh u karijeri smatra unplugged nastup sa Springsteenom sredinom 90-ih, dobija te godine najviše glasova žirija za pjesmu I Need to Wake Up iz filma An Inconvenient Truth i osvaja vrijednu nagradu koja će joj promijeniti život.

koja je to treća pjesma izvan engleskog govornog područja osvojila Oscara. Za sada znamo da su ovu vrijednu nagradu dobili Grk Manos Hadžidakis 1960. te Urugvajac Jorge Drexler 2004. A 2008. ako se sjećate, to uspjelo i odličnom Indijcu E.R. Rahmanu za Jay Ho, temu iz filma Milioner sa ulici. Pjesma je svojom dinamikom, melodijom i aranžmanom oduševila članove akademije i publiku, a izvrsni Gulzarov tekst je oduševio i kritiku.

2009. godine su po mišljenju Akademije Ryan Bingham i T-Bone Burnett komponovali najbolju filmsku pjesmu sa vokalom. Riječ je o country numeri The Very Kind ili temi iz filma Ludo srce. I ovu pjesmu slušamo u našoj emisiji.

Do kraja emisije imamo još malo vremena, ali i još pet pjesama dobitnica Oscara koje bih vam trebao predstaviti. S obzirom da je vrijeme ograničeno, ali i zahvaljujući činjenici da smo gospodina Randya Newmana već slušali kao dobitnika Oscara za 2001. godinu, preskočit ćemo njegovu pjesmu We Belong Together iz priče o lutkama 3, koja je ponovila uspjeh teme iz filma Monsters Inc. 2010. Međutim, 2011. i 2012. godina po pitanju dobitnika Oscara donosi potpuno nova imena u Hollywood. Prvo je 2011. na pozornicu slavnih vratila odlični, pokretni i na ovim prostorima svojevremeno vrlo slavne lutke poznane.

Znate kao Mapetovci, a pjesma Bretta McKenzie-a, Čovjek ili Mapet, je te godine osvojila Zlatni kip. Godinu kasnije je Adele sa Paulom Eppwortom za Skyfall, te također svojevrsnim povratnikom među slavne, agentom Jamesom Bondom, ponijela glavnu nagradu za najbolju filmsku temu sa vokalom. Slijede ove dvije pjesme i naša odjava.

0: Točno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Summit EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori okupio je europski politički vrh. Njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron u Tiftu su podržali proces proširenja EU-a te izdvojili Crnu Goru. Na skupu sudjeluju predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen te predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, koja se u četvrtak obratila Crnogorskoj skupštini. Uoči skupa u Tiftu počeo je cirkulirati francusko-njemački non-paper koji predlaže postupnu integraciju država Zapadnog Balkana i Moldavije u europske procese, ovisno o provedbi reformi. Vlada Federacije na telefonskoj sjednici na prijedlog Ministarstva trgovine donijela je odluku kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najviše razine maloprodajnih cijena pojedinih proizvoda u trgovinama na malo. Ovom se odlukom za 100 proizvoda propisuje najviša razina maloprodajnih cijena. Za realizaciju i nadzor nad provedbom ove odluke zadužuju se federalna, kantonalna, gradska i općinska tržišna inspekcija. Odluka se primjenjuje 90 dana, stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Novi slovenski premijer Janez Janša naredio je uklanjanje palestinske zastave sa glavne vladine zgrade u Ljubljani manje od sat vremena nakon što je preuzeo dužnost, signalizirajući oštar proizraelski zaokret u vanjskoj politici zemlje. Prethodna vlada Roberta Goloba zabranila je svu trgovinu oružjem sa Izraelom. Također je priznala Palestinu kao neovisnu državu. Očekuje se da će Janša, bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa i Izraela, poništiti nekoliko tih mjera, uključujući i priznavanje Palestine. Izrael je brzo pozdravio promjenu. Ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je da će Izrael bez odgode otvoriti svoje prvo veleposlanstvo u Ljubljani. Sjedinjene Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díaz-Canelu i nekim osobama povezanim s njim. Díaz-Canel je predsjednik te karibske države otkad je 2018. preuzeo dužnost od Raula Castra, brata bivšeg kubanskog vođe Fidela Castra. Kuba je osudila sankcije ocijenivši kako one imaju za cilj pojačati mjere blokade i klimu sukoba. Agresivnost i izopačenost jenkijevske vlade sudarit će se s našom odlučnošću da se suočimo sa najgorim scenarijima i odupremo imperialističkom napadu, poručio je Díaz-Canel.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni se lokalne padavine očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi mogući u sjevernoj i srednjoj Bosni, vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a na jugu do 18, najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu djelimično vedro, povremeno može pasti malo kiše, najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 24 stepena Celzijevih. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremio Damir Šimić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
5: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija.
2: ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Poštovani gledalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje Mimare federalne televizije, portala federalna.bj, svakako federalnog radija. Kad krenem s medijima, krenem, Ratomir, jel tako?
1: Da.
0: Danas imam gosta koji je jednostavno kazano, po mom mišljenju, mišljenju ljudi s kojima se dogovaramo kada je ovaj

0: projekat u pitanju, a to je, i molimo, spolimo šarat ovako, dakle, od sporta do glume i tako dalje, a danas imam čovjeka koji se bavi nečim što je i tekako tema, dakle, preko puta mene, doktor
1: psiholoških
0: nauka, tako je. Ono što je jako važno danas jeste biti mirne glave, doktore Remzija. Kako ostati normalan?
1: Ono pitanje...
0: Šetić.
1: Remzija Šetić, da.
0: Doktore Šetić.
1: Hvala na pozivu.
0: Hvala vam.
1: Čast. I ovako prije svega da odmah čovjek uđe u nekoj opuštenoj atmosferi u ovu emisiju. Ali s jednim teškim pitanjem za početak, jel, kako danas ostati normalan? Da, zaista se suočavamo uglavnom sa nekim izazovima i problemima svaki dan, da ne znamo kako da pronađemo neki put. Međutim, često te probleme mi danas i preuveličavamo, jer zapravo podcjenjujemo svoje kapacitete za nošenje sa problemima. Kad u životu prođemo svašta nešto, a prošli smo puno toga u zadnjih 30-40 godina, svi mi koji živimo u ovim prostorima, prešli smo mi puno teže situacije nego što je to danas. I jako je važno da vjerujemo da zapravo možemo. Da se možemo svaki dan iznijeti sa problemima, sa izazovima koje imamo i da možemo to sve riješiti i posložiti. Ali svemu tome je jako važno zapravo i okruženje u kojem živimo, porodica, prijatelji, puno toga što nam može olakšati svakodnevni problem.
0: Ja to na svoj jezik da prevedem, da se što više družimo.
1: Pa jedna od važnijih stvari jeste da se što više družimo, da se povežemo sa ljudima koji žive u našim okruženju, koji nam gode, jer na neki način ovo moderni način života ide i otuđenje, pa onda bježimo negdje, zatvaramo se u neke male krugove, nećemo da se izlažemo, ali zapravo u našem mentalitetu jeste druženje, jeste povjerenje, jeste puno toga što mi možemo zajedno sa drugim ljudima da iznesimo da bi nam bilo sve to lakše.
0: Imate li više posla posljednjih dana?
1: Ima puno više posla, posebno imamo puno posla nakon ove pandemije korone. Sigurno je to na neki način doprinijelo tome da ljudi osvijeste koliko je važno mentalno zdravlje.
0: Ali dosta ih je zakačilo, pa i danas vuku neke recidive.
1: Sigurno, i od tog perioda i puno toga što se je dešavalo kod nas zadnje 30-40 godina, jel? Nismo baš imali u kulturi to da tražimo pomoć po tom pitanju, u smislu da tražimo pomoć bilo kojeg stručnjaka za mentalno zdravlje, da li je psiholog, psihijatar.
0: Što nas je stid reći, idem kod psihologa, idem kod psihijatra, što te razumijem?
1: Pa postoji puno ti kulturološki zapravo momenata koji određuju to, a prije svega je to, doživljava se to kao jedna slabost, jer tako mi želimo da vjerujemo da mi možemo sami da se iznesemo sa svim tim problemima. Međutim, bolje je potražiti pomoć, da nas neko uputi, uvede i da tražimo neko rješenje, i na svu sreću dolaze i nove generacijama kojima je to okej. Mlađi ljudi, nove generacije, u redu im je biti kod psihologa, posjetiti, tražiti pomoć.
0: Uopšte ići kod ljekara.
1: Da, generalno.
0: Po svojeg čerke vidim. Kovid je to, ja se spremam, pa sutra ću, pa ovo ću. Oni hladno jedno odlaze i traže.
1: Jer na neki način zapravo briga o zdravlju generalno je sada vjerovatno bolja nego što je to bilo prije, jer se u javnosti puno više govori, puno i u medijima prisutno sve to, tako da se ljudi lakše i lakše odlučuju da nas zatraže pomoć, što je dobro. S druge strane, ima to i neki nedostatak, a danas se zapravo, mi kad previše i pričamo o nekim stvarima, na neki način nešto popularizira, što i ne mora biti uvijek baš najbolje za nas. Jer ono, nekad vam je ono cool in posjetiti psihologa, nije baš da imate neki poseban razlog. Što ta popularizacija sa jedne strane i nije baš dobra, jer na neki način i kod ljudi stvara i previše nizak prag tolerancije na neugodu, na frustraciju, i olako tražimo jel nekad pomoć. Nekad postoje stvari gdje zapravo trebamo se i sami upustiti u rješavanje problema, iznijeti, sami educirati, a naravno u nekom momentu sad treba znati procijeniti kada je to moment da tražimo pomoć drugih. E sad u ovom traženju

0: pomoć, jel, ako bi sad rekao ljudima, ok, tražite sami pomoć, imamo moderne tehnologije koje opet pravi problem, pa ljudi odu sa ChatGPT-om, jel, savjetuju se kako da riješi anksioznost, kako da riješi depresivnost ili bilo koje druge psihičke probleme, što bude zamka.
1: E to sam, je li to upravo nešto što nije u tom smjeru kojem trebamo vidjeti?
0: Nije, zato što ChatGPT, bilo koji ovi moderni oblici komunikacije, vi nemate tu dvosmjernu komunikaciju, pogotovo u ovom smislu neverbalnog jednog odnosa, jel, između dva čovjeka, jer mi zapravo puno u komunikaciji primamo informacije iz tog neverbalnog dijela, da ne govorim da se ne može napraviti nikakav odnos u smislu emocionalnog jednog odnosa koji sam po sebi može biti na neki način ljekovit. To nedostaje u komunikaciji sa mašinom, jel tako, vi dobivate samo neku informaciju koju vam mašina daje i vi je interpretirate opet na svoj način. Nemate nekoga preko puta vas ko će vam to znati prilagoditi za vaše trenutne probleme koje imate. Zbog toga je ipak bolja opcija imati živi razgovor sa čovjekom, jer sam taj odnos po sebi je na neki način ljekovit.
1: Dosta nas ima probleme vezane za, ja ću krenuti od sebe, pa nek to bude možda malo privatizacija medija, ali puno nas je bolesno. Puno ljudi je bolesno, bolesnije nego što je bilo, sad je on to koji je efekt stvarno ili je, šta da rade ljudi koji su u takvoj situaciji? Evo, neću ne brati, dvije transplantacije, bubrega, ovi plućni infarkt i tako dalje i tako dalje, nedavno sam ponovo operisan, onako sad pričam s vama kao da sam u vašoj ordinaciji. Šta ti ljudi, šta ta kategorija da ljudi ne učini?
0: Mi se uglavnom usmjeravamo na rješavanje ovih fizičkih i somatskih problema. Vi imate konkretan problem, trebate biti operisani ili nešto urađeno. Međutim, zanemaruje se to malo psihički faktor, jer vi kroz sve te medicinske intervencije prolazite kroz određena i psihička stanja, je li tako, tu je puno anksioznosti, puno straha.
1: Što je prepreka za onako rahat otići i završiti to.
0: Puno velika toga, prepreka. Pogotovo u fazama oporavka, je li tako, ponovo vraćanja u život, u redovne tokove i tako dalje i tako dalje, i to čovjeka značajno ograničava. Zato je, u mnogim zemljama je jako dobro razvijena mreža, psihološka mreža podrške osobama koje prolaze kroz određena zdravstvena stanja. Jel tako, i na nekim našim klinikama imaju psiholozi koji daju podršku pacijentima koji upravo su na određenom liječenju, jer moramo se pobrinuti o tom aspektu. Zašto? Zato što i ta psihička stanja mogu da utiču na rezultat konačnog liječenja. Od toga da li, kako ćete pristupiti nekoj medicinskoj intervenciji, pa do toga kako ćete pristupiti samom procesu liječenja i prihvatanju terapije.
1: I kad smo kod toga, skloni smo sami sebi odrediti terapije ili rekla mi vi, komšinica, ona počela pit, smirilo me ona ko pjesma. To uzimanje medikamenata na svoju ruku.
0: Jako opasno. Jako opasno, je li tako? Prije svega postoji državna regulacija, je li, ko može davati preporuku za određeni lijek, ali i praćenje bi trebalo biti toga.
1: Ja, ali mi smo takvi, to nabaviti lijek nama ne...
0: Mi, pa sad je problem upravo vjerovanja. Mi ćemo prije povjerovati nekoj komšinici koja je rekla, popila sam to i bilo mi je dobro, nego da to se posavjetujem sada sa nekim. E sada ima taj jedan moment isto koji je bitan. Vidite, odlazak sam, evo ako kažem, kod psihologa. Prije će se ljudi odlučiti da dođu kod psihologa u privatnu praksu nego u javnu ustanovu, ako imaju novac za to. Zašto? Zato što se na neki način čuva njihova diskrecija. Teže ih je prepoznati, teže ih je vidjeti. Još imamo te stigme zapravo oko toga uopšte, zato smo skloni da na svoju ruku primjenjujemo različite metode, pa i da primjenjujemo...
1: Ali ne, to ni pošto to...
0: Nikako to nije dobro. Tako? Jer jedan od momenata bitniji za prihvatanje problema jeste da sam došao negdje i sa nekim se posavjetovao i da vjerujem tom stručnjaku koji me treba provesti kroz neki proces. Pa vidite, to je kod ljekara, da li vi došli kod ljekara, porodične medicine, stomatologa ili bilo gdje, isti vam je ovaj sistem potpuno. Znači, jako je važno to povjerenje koje treba da gradi. E sada, nije to samo do građana koji koriste usluge, jel tako? To je jako važno i do struke. Da struka treba da vodi računa o tome da imaju jednu dobru, kvalitetnu i povjerljivu komunikaciju sa svojim pacijentima kako bi ti ljudi prihvatili prije svega te procese.
1: Ono što me zanima, kad pričamo na ovu temu, uvijek su mi djeca u glavi, dakle školarci. Oni prolaze te faze do puberteta, od puberteta. Međutim, Kako živjeti u situaciji kad si na mrežama, konstantno na mrežama, kad ti nisi u stanju svom djetetu da obezbijediš, a to se reflektuje na njega, iPhone, ne znam koje tene, ne znam koje, djeca jako pate, onda, ako ćemo iskreno, i profesori, nastavnici, čast ljudima, rade svoj posao, ali iz milion slučajeva ću reći da je to jedan strašan pritisak, da je to nešto što je razumio stvoriti neki autoritet i tako dalje, ali to neko povećavanje tona, kako danas? Danas su djeca mnogo drugačije.
0: Mnogo drugačije.
1: Mnogo je teže odgajati i ne mogu reći nisu odgojena, ali potpuno je drugi pogled.
0: Drugačije su potrebe današnje djece nego što je to bilo možda nekad kad smo mi.
1: Da.
0: Bili, jer je drugačije društvo. Društvo se jako promijenilo. Promijenio se sistem vrijednosti. Potpuno se je promijenio sistem vrijednosti. I danas imamo jedan, mogu slobodno reći, poremećen sistem vrijednosti koji nije nikako uklopljen iz ove perspektive roditelja, s jedne strane možda nastavnika i samog tog djeteta ili bilo koji odnosa.
1: A i mi griješimo, svi hoćemo da odgojimo Einsteine, da odgojimo, ne znam.
0: Na neki način danas roditelji pristupaju sa puno pritiska jer želi da stvore kod djece nekakve idealne uslove, idealne rezultate, super ocjene, super ovo, super ono i tako dalje. I zato mi danas imamo tako visoke prosjeke u školama što je neprirodno, potpuno neprirodno. Jer imamo to, moramo dostići određeni prosjek da bi pisali srednju školu, da bi pisali fakultet, da bi pisali ovo. Međutim, sve to realno nije život kad mi dođemo da živimo, jel tako? I pravi se puno pritisaka. Imamo jedan jak utjecaj ovih medija, jel tako? Tog telefona, različitih društvenih mreža kojim su djece izložena i koje mi ne kontrolišemo. Jako malo kontrolišemo. Teško pravimo tu neku selekciju. Međutim, sad često roditelji dođu sa pitanjem da li trebam djetetu potpuno zabraniti korištenje telefona. Ne, ne možemo. Jer dijete treba da odrasta u skladu sa vremenom i nekim hajmo da kažem, odnosima sa vršnjacima gdje svi to koriste. Ali trebamo da imamo dobar kvalitetan odnos sa djetetom na sljedeći način. Da dijete će prije dolaziti da traži pomoć od roditelja, a ne od telefona. Ne od savjetnika neki. Vidite, mi odrasli smo preplavljeni savjetnicima na društvenim mrežama.
1: Yeah.
0: Nema ko da nas ne savjetuje. Svi savjetuju. Svi uradi 5 stvari za ovo, 3 stvari za ono, 10 za ono. Međutim, često to su sve pogrešne stvari. To su neke instant rješenja koja nam se učini u tom momentu. To je to, međutim, mi veoma brzo vidimo da nije to to. Ključan je odnos roditelja i djeteta. Opet se vraćam na povjerenje.
1: Mm-hmm.
0: Budite prijatelji svoje djeci. Budite neko ko više sluša šta mu dijete priča, a ne da govori i drži predavanje svom djetetu. Pratite potrebe svoga djeteta. Mi smo tu da ih prije svega zaštitimo, da se oni osjećaju sigurni unutar porodici. Mi danas imamo i tu puno problema.
1: Radite li s djecom?
0: Da, nešto sada malo manje, jer sam zbog obaveza i svega toga, ali 20 nešto godina stalno u radu sa djecom u različitim oblicima. Znate. I onda puno radim zapravo sa roditeljima. Jer vi da bi pomogli djetetu, vi morate pomoći roditelju. Roditelj je glavna osoba koja treba da obezbijedi da se dijete osjeća i sigurno i voljeno, a da mu i dovoljno da slobode, da ono da može da bira u životu, ne da mu mi sve crtamo, ne da mu mi sve određujemo. Ne da mi imamo cilj, projekat, šta on treba.
1: I lektire pišemo.
0: I lektire pišemo. Dosta dobivamo domaćih zadataka, sada se vratimo na školu.

0: od poštovanja prema tom učitelju. I danas kad i sretnemo svoje nastavnike, profesore na ulici, pokazat ćemo jedno poštovanje. Jer poštujemo njihovo znanje, njihovo... I naravno, oni su na neki način znali to vjerovatno da je vratim. Naravno, i tada se dešavalo svašta. Nećemo idealizirati. Pardon. Međutim, danas nastavnici su opterećeni administracijom, nekakvim standardima, normama koje oni moraju da ispunjavaju. Veoma malo imaju prostora i vremena da pravi dobar odnos sa svojim učenicima. Danas je važnije završiti nastavni plan i program koji je zacrtan tako, nego da provedem vrijeme u razgovoru sa djecom.
1: A treba li sila, uslovno kažem sila, treba li povećavanje tona? Treba. Ja sam jednom prilikom bio na roditeljskom i onda sam pitao otvoreno razrednicu zašto? Iz kojeg razloga ste konstantno ljuti?
0: Pa vidite, čim je neko ljut, ta osoba je vjerovatno poprilično isfrustrirana, nezadovoljna. A odakle to nezadovoljstvo sad dolazi, to je pitanje.
1: Ja bi se pitao ko trpi.
0: A onda ko trpi? Trpit će to dijete.
1: Da.
0: Jel' tako? Jer mi začas prenosimo određena nezadovoljstva, samo spuštamo liniju manjeg otpora i to će negdje da izađe na vidjelo i da pukne.
1: A šta nam se dešava u situaciji gdje imamo strahovit porast femicida? To je strašno. Postajemo već, je li to produkt društva, je li to neko novo vrijeme?
0: Ozbiljan problem, strašan problem. I to nam zapravo govori, meni kao stručnjaku govori, da mi imamo sve više osoba u društvu koji imaju ozbiljne probleme sa mentalnim zdravljem. U smislu samoregulacije vlastitog ponašanja i samoregulacije vlastitih emocija. Kad vi dovedete sebe na taj nivo da ste u stanju nekoga ubiti. Pazite, i to nije sad incident kod nas već je kontinuirano ponavljanje. Što nama govori da je to ozbiljno stanje mentalnog zdravlja određenih kategorija ljudi. Mi nemamo istraživanja oko toga, mi to ne pratimo. Mi uglavnom donosimo mjere ad hoc onako što nam je naumpalo. Mi nemamo neke longitudinalne istraživanja da vidimo u kom pravcu, u kojim specifičnim okolnostima se to dešava, da bi mi na osnovu toga mogli i da predvidimo adekvatne mjere. Jer evo, stalno se uvode neke mjere, kazne i to, ali očigledno to baš nema neki efekat. Očigledno se u našem društvu nešto dešava ispod radara, što je nevidljivo i reflektuje se na takav jedan način da imamo ovi tragični događaje koji stvarno moraju da zabrinu sve nas i da tražimo neki način rješavanja, odnosno pokušati ljude osvijestiti da prije nego što problemi eskaliraju, da traže pomoć.
1: Ali od malih nogu, od bukvalno malih nogu počinje sa kršenjem tog zakona. Imamo taj sad neki, kako se to zove, snups. Da se tako zove taj kao cigareta neka koju mlađi sve više koriste. Pa kod nas kad vidiš čovjeka od dijete, 14-15 godina, i kod nas u raja pušla cigarete, krili se i tako da je. To je bio šok, a sad kad vidim ovo, nedavno sam vidio tu scenu, nažalost sa djevojčicom koja je valjda pretjerala sa korištenjem toga, to je užas.
0: Pa problem je danas široke dostupnosti puno toga, jel tako, od različitih proizvoda pa do psihoaktivnih substanci koji izazivaju ozbiljne posljedice. Znate, mi ne znamo tačno u društvu šta sve kod nas postoji. Nema, veoma malo se to govori, veoma malo se o tome i priča. Mi veoma malo imamo u javnom prostoru stručnjaka za ovisnosti koji će govoriti.
1: Da.
0: Ozbiljan je problem ovisnosti o kocki. Mi imamo jako puno ljudi koji su ovisno kocki.
1: Uračunamo tu i ove kladionice.
0: Kladionice sve, ali mi imamo na svakom čošku, mi imamo kladionicu.
1: I pristupno je svako.
0: I upravo, problem je danas dostupnosti. Sve je dozvoljeno, izvolite, možete sve probati. I šta sada? Mi moramo razvijati kod ljudi mehanizme samoregulacije. E toga nama nedostaje. Nemamo tih vještina individualno, kolektivno. Od toga kad mi razgovaramo između sebe i da li će taj razgovor ili debata neka završiti svađom i fizičkim obračunom, ili ćemo to znati konstruktivno razvijati.

0: razriješiti. Nemamo samoregulaciju u ponašanju, nedostaju nam te vještine, djeci to trebamo spustiti, djecu trebamo podučavati tim stvarima. Zašto? Jer to je upravo ulog u budućnosti, jel tako? Da bi za 20, 30, 40 godina imali manje ovakvih problema. Jer pazite, vi kad pristupate instant poticajima bilo koje psihoaktivne substancije, vi tražite znači instant rješenje da se dobro osjećate. Da li ćete vi popiti nešto, zapaliti ili ovo, vi hoćete trenutno nešto što da vam daje zadovoljstvo. I onda ne znate u kom pravcu to vodi. A vodi često ozbiljne probleme ovisnosti i sve druge probleme koje razaraju naše društvo.
1: Jednostavno malo pažnje obraćamo tome.
0: Malo pažnje. Sred
1: svojih problema i tako dalje, valjda ne znam kako možemo uopšte nekim situacijama, realno gledajući, kako možemo priuštiti bilo što djeci, a ona traži.
0: Ona traži. I ako i mi ne uspijemo dati unutar porodice nešto što njima treba, da se oni dobro osjećaju, da su zadovoljni, sretni, oni će to naći na ulici.
1: Ili doći do toga na neki način koji je...
0: Doći do toga na bilo koji način.
1: Ne možemo ili možemo, ili jesmo li zakasnili sa popravljanjem stvari?
0: Možemo popravljati se uvijek, stvari mogu, ali jako je važno da mi upravo odrasli stanemo i razmislimo da vidimo u kom pravcu mi želimo da idemo. Jer mi često pasivno posmatramo mnoga dešavanja u našem društvu.
1: A i usput dok mi gledamo te devijacije, i nama se desilo prije 5 minuta, nemam vremena da to pogledamo.
0: E onda preplavljeni smo sa previše događaja na dnevnom nivou, gdje mi više ne možemo ni da ispratimo šta nam treba. Lično nam,
1: trebaju nam toliko informacije. Zar ne znao sjest kafu, evo, poslije ovoga idemo nas dojica kafu, neću sigurno, a imam 1000 pitanja sa svojim mentalnim zdravljem, tako, ali neću. Ja sam vama malo prije rekao, ne znam koliko to sa te stručne strane, znači mene kad se probudim, obavezno gledam šta mi može biti lijepo, da li ću s čerkom izaći vani, da li ću sa suprugom. E, super, ima dobra utakmica večeras.
0: Bravo.
1: I mene to nosi čitav dan, ja ne pogledam nekako. I ne nekad, nego u dosta slučajeva, ali ona je uradila svoje.
0: To su dnevni događaje koje mi imamo evo kod nas u gradu, koje zanemarujemo, jer smo izgubili kulturu i posjećivanje sportskih događaja.
1: Da.
0: Nemamo kulturi odlaska ili veoma slabo imamo i u pozorište i u bilo kakve, ali u Sarajevu ima stvari koje se itekako mogu, nego smo više prepušteni nekim starim navikama sjedenja pred televizorom, praćenja sada na telefonu, raznorazni preplavljivanje, šta će se danas desiti, hoće li ovaj političar reći ovo, hoće onaj...
1: U principu sve se vrti u krug tvojih problemi, samo se gomilaju.
0: Sve to što ću ja isprati danas, šta je rekao HR ili bilo ko drugi, ništa meni u životu neće danas ni poboljšati, ni riješiti.
1: A optereti.
0: A optereti.
1: A optereti. To su te stvari koje...
0: I često kažem da zapravo u 21. vijeku glavni preduslov za dobro mentalno zdravlje će biti da osoba zna selektirati informacije. Jer smo prepravljeni informacijama i osoba koja će htjeti sebe da zaštiti morat će razviti vještinu selektiranje bitnog od nebitnog. Šta je to bitno danas za moj život? I ovo što vi kažete, ujutro sam ustao, kako ću ja isplanirati svoj dan da provedim sa svojom čerkom, sa svojom suprugom, da odem na neku utakmicu, da uradim ovo, da uradim ono što je bitno za moj stvarno život. Naravno, ne trebamo se mi isključivati iz društvenih tokova, ali opterećivati se da li će danas Amerika bombardovati Iran, da li će to Iran uzvratiti i još pogotovo navijati.
1: Ono našto, da.
0: U svemu tome navijati, ko će na čijoj strani to ubiti, mislim.
1: Mi smo, pogotovo ovaj dio zemaljskih kugla, mi smo toliko nekako, mi sve moramo znat, mi sve moramo osudit, ta će on. On vam uzvao, ne znam šta, napravi uspjet, ta će on.
0: A to posebno da volimo omalovažiti bilo kakve uspjehe naših ljudi i na neki način pronaći nešto. Evo, dok nas neko gleda, bit će komentara. Ili da kraj krajeva ako nema šta prigovoriti, ima bar to. Skloni smo previše kritike i bavimo se stvarima zapravo koji nisu ništa posebno važne u našem životu.
1: Jako je bitno, evo na kraju smo današnjeg razloga.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Točno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Kronika dana. U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Zlatan Veža.
2: Dobro vam večer. Najprije najvažnije vijesti dana. U Tirtu završen samit Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Crna Gora bi mogla za 2 godine postati nova članica Europske unije. Američko veleposlanstvo u Oštrom priopćenju poručilo da razmatra svoje daljnje djelovanje u Bosni i Hercegovini nakon spora sa europskim zemljama o izboru visokog predstavnika. Federalna vlada ograničila cijene za 100 proizvoda. Vrijeme sutra umjereno oblačno uz mogućnost kiše u nekim dijelovima zemlje. Vrh Europske unije i čelnice europskih država okupili su se u Tivtu na samitu europskih i zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta poručio je da proces proširenja dobija konkretnu dimenziju. Najviše komplimenata dobila je zemlja domaćin Crna Gora, izvještava Neira Biberović-Vila.
3: Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji do 2028. godine je realnost. To je ključna poruka poslana sa samita Evropska unija Zapadni Balkan. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pohvalila je sve reforme i cjelokupan trud i rad Crne Gore i kazala da Crna Gora sigurno ide ka svom konačnom evropskom cilju. Šta je to danas kazao domaćin ovog susreta, predsjednik Crne Gore Jako Milatović, kao i evropski lider, više u prilogu kolegice Adise Smajlagić.
4: Sa samita Evropska unija Zapadni Balkan održanog u Tivtu poslana je jasna poruka o značaju stabilne, sigurne i prosperitetne regije kao sastavnog dijela buduće evropske zajednice. Za razliku od pojedinih ranijih samita, ovogodišnji nije zaključen usvajanjem zajedničkog dokumenta, a samit u Tivtu je, kažu evropski zvaničnici, dokaz da se Evropa i Zapadni Balkan približavaju.
5: Ovaj summit potvrđuje da je politika proširenja ponovo strateški prioritet za Evropsku uniju i šalje značajnu poruku da je evropska perspektiva Zapadnog Balkana živa

0: kredibilna i dostižna. Summit su obilježili odlučnost i posvećenost, odlučnost da proces privedemo kraju i posvećenost evropskoj budućnosti. Mislim da je cilj da Crna Gora postane članica Evropske unije do 2028. godine dostižan.
1: Posebno je pohvaljen napredak Crne Gore uz ocjenu da su provedene reforme impresivne, te je potvrđeno da je Evropska unija počela izradu ugovora o pristupanju te zemlje. Pozitivnim je ocjenjen prijedlog Pariza i Berlina o postepenoj integraciji zemalja Zapadnog Balkana i Moldavije u evropske procese, ovisno o provođenju reformi.
0: Evropska unija mora pokazati da je sposobna za proširenje i da želi proširenje. Naravno, postoji čitav niz pitanja na koja moramo odgovoriti, koja moramo riješiti zajedno, ali prije svega mora biti jasno da ovaj dio Evrope pripada budućnosti Evropske unije. Predložili smo zajedno s Njemačkom proces postepene integracije. O tome ćemo razgovarati sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Ova agenda se očigledno odnosi na naše veze, ali se odnosi i na izglede za proširenje i veoma je važna sa geopolitičkog stanovišta u pogledu energetske nezavisnosti Evrope, sigurnosti i migracijskih ruta.
1: Francusko-njemački prijedlog čini se bio jedna od glavnih tema samita, a koji bude primijenjen u praksi, najvjerovatnije neće biti primjenjivan u slučaju Crne Gore.
2: Fokus ovog historijskog samita Evropska unija Zapadni Balkan bio je na Crnoj Gori, kako je kazao ministar vanjskih poslova ove zemlje Ervin Ibrahimović, koja je pokazala da članstvo Evropskoj uniji nije apstrakcija za Zapadni Balkan. Dodala bih još i to da je Evropska unija spremna dati zamah zemljama Zapadnog Balkana na putu ka članstvu Evropskoj uniji, ali ključni su domaći lideri koji moraju napraviti neophodne reforme. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, naš put je jasan, ključno je da usvojimo sve zakone iz oblasti pravosuđa i imenujemo glavnog pregovarača ukoliko mislimo da nastavimo da se krećemo ovim putem.
3: Sjednica Vijeća za provedbu mira sinoć u Sarajevu je završila neslavno. Novi visoki predstavnik nije imenovan zbog izostanka konsenzusa država članica. Brojne su reakcije, od kojih je najoštrija upućena iz američkog veleposlanstva. Uz otvorene kritike na račun europskih partnera, iz Washingtona stižu najave o mogućem preispitivanju američke uloge u međunarodnoj misiji u našoj zemlji.
4: Članice PIK-a ostale su podijeljene kada je riječ o dvojici kandidata za funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, dok su Sjedinjene Američke Države zagovarali imenovanje Antonija Zanardija Landija. Više evropskih država navodno je podržalo francuskog diplomatu Renéa Troca, nastojeći snažno zadržati evropski utjecaj u Bosni i Hercegovini. Pitanje ko će naslijediti Kristijana Šmita na jednoj od najvažnijih međunarodnih funkcija za našu zemlju ostalo je otvoreno.
5: Ove konzultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima.
4: Američka ambasada u Bosni i Hercegovini nije krila nezadovoljstvo ovakvim ishodom. U saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u BiH, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela.
6: Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini.
4: Delegacije Evropske unije i ambasade svih država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini u zajedničkom saopćenju poručuju da novi šef OHR-a treba dolaziti iz jedne od zemalja Unije, tim prije što je naša zemlja podnijela zahtjev za članstvo. Istovremeno, diplomatski predstavnici Evropske unije su iskoristili priliku da istaknu važnost saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima unutar upravnog odbora PIK-a.
7: Odlučni smo približiti stavove o kandidatu koji je mogućnosti sarađivati sa svim akterima u provedbi mandata visokog predstavnika, uključujući domaće aktere. Nastavljamo intenzivne konsultacije u narednim danima i spremni smo da se ponovo sastanemo s našim partnerima u okviru upravnog odbora kako bismo uskoro finalizirali proces imenovanja.
4: Washington zagovara model OHR-a s manjim utjecajem uz fokus na postepeni prijenos ovlasti na domaće institucije. S druge strane, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska žele zadržati pune bonske ovlasti, dok Rusija zagovara ukidanje OHR-a. Schmidt ostaje na funkciji do imenovanja nasljednika, a cilj je tranzicija do kraja juna. Evropske diplomate šalju snažnu poruku građanima naše zemlje, kazavši da Evropska unija ostaje čvrsto i neupitno posvećena stabilnosti, sigurnosti i teritorijalno

0: integritetu Bosne i Hercegovine kao i njenom sigurnom putu ka punopravnom članstvu. Za Federalni radio, Maida Alić.
1: Proces izbora visokog predstavnika za vijesti je komentirao politički analitičar Draško Aćimović.
2: Oni u suštini šalju jednu diplomatsku poruku našim političarima koju šalju već više od godinu dana, da su trebali da sjednu, da se dogovore i vlast i opozicija i da nađu rješenje za budućnost Bosne i Hercegovine. Ako vi to ne želite, ako još imate određenu grupu zemalja iz Europske unije koja također pokušava da se nametne, a ne forsira taj dogovor unutar države, pa mi ćemo se povući, pa vi onda radite što hoćete. Mislim, to je najjednostavnijim rječnikom prevedeno sa diplomatskog jezika šta su oni poručili. Tako da ovo je zadnji moment da shvate političari unutar Bosne i Hercegovine da hitno moraju sjesti i oni donijeti odluku o budućnosti Bosne i Hercegovine. Zna se koja je trenutno politika koja se provodi, to nije nešto ad hoc, a ne, to su pripremljene odluke. Daleko prije se znalo šta će se dešavati unutar Bosne i Hercegovine, znalo se koja je čovjek koji trebao da vodi OHR-u u tom narednom periodu. Neće niko rješavati unutrašnje probleme Bosne i Hercegovine, morate se dogovoriti ako se ne dogovorite, onda ćemo imati ovakvu situaciju. Ova situacija može biti zaista i povlačenje Sjedinjenih Američkih Država i svih njihovih najbližih partnera iz Bosne i Hercegovine. Vidite u kom pravcu su političari odvukli tu cijelu situaciju, ne znam ko će biti ime i bla bla bla. Znači, jednostavno nevjerovatna je njihova želja da zadrže postojeće stanje, nema postojećeg stanja. Svijet je u ogromnoj promjeni, svijet je u operativnoj promjeni, a svijet je u rasulu međunarodnog prava, znači međunarodno pravo više kao tako ne postoji.
1: Vlada Federacije na telefonskoj sjednici na prijedlog Ministarstva trgovine donijela je odluku kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najviše razine maloprodajnih cijena pojedinih proizvoda u trgovinama na malo. Ovom se odlukom za stotinu proizvoda propisuje najviša razina maloprodajnih cijena.
3: Za realizaciju i nadzor nad provedbom ove odluke zadužuju se federalna, kantonalna, gradska i općinska tržišna inspekcija. Odluka se primjenjuje 90 dana, a stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Novi slovenski premijer Janez Janša naredio je uklanjanje palestinske zastave iz glavne vladine zgrade u Ljubljani manje od sat vremena nakon što je preuzeo dužnost, signalizirajući oštar proizraelski zaokret u vanjskoj politici zemlje.
3: Prethodna vlada Roberta Goluba zabranila je svu trgovinu oružjem sa Izraelom. Također je priznala Palestinu kao neovisnu državu. Očekuje se da će Janša, bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa i Izraela, poništiti nekoliko od tih mjera, uključujući priznavanje Palestine. Izrael je brzo pozdravio promjenu. Ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao da će Izrael bez odgode otvoriti svoje prvo veleposlanstvo u Ljubljani.
4: Vrijeme.
3: U našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni se lokalne padavine očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi mogući u sjevernoj i srednjoj Bosni. Vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a na jugu do 18. Najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu djelimično vedro, povremeno može pasti malo kiše, najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 24 stepena Celzijevih.
1: Poštovani slušatelji, želimo vam ugodnu noć.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Zlatan Veža, urednik emisije Damir Šimić.
5: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije. Ovo su EU minute.
6: Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Amra Ličina, a pred vama su nove EU minute na Federalnom radiju. I danas vas vodimo kroz briselske hodnike, reformske tabele i regionalne paradokse. Iz današnje emisije izdvajamo: briselska mrkva i batina u Sarajevu. Antonio Košta poslao jasnu poruku: nismo gdje smo bili 95. ali bez reformi nema ni evropskih miliona. VSTV protiv Evropske komisije. Brisel zavrće finansijsku česmu.

ovog spornog pravilnika, a naši pravosudni oci prst krivice upiru u javnost. Tabela uspjeha i poraza. Crna Gora ubrzano grabi naprijed i kupi milione, dok Bosna i Hercegovina i Kosovo na reformskom semaforu imaju čistih 0%. Svijetli primjeri i digitalne vijesti. Brčko distrikt uvodi besplatan internet. Srbija otvara plovne puteve prema Evropskoj uniji, a Evropski parlament zvanično otpušta Google.

0: Visokosudsko tužilačko vijeće BiH usprotivilo se Evropskoj komisiji nakon najave o obustavi finansiranja programa za nadzor provjere imovine sudija i tužilaca. Generalni direktor za susjedstvo Gert Jan Kupman upozorio je VSTV da ugovor o finansiranju vanjskih posmatrača istječe ovog mjeseca i neće biti produžen. Razlog je sporni pravilnik VSTV-a kojim se prema ocjeni Brisela narušava kredibilitet i nezavisnost kontrole što ozbiljno ugrožava evropski put Bosne i Hercegovine. Na sjednici održanoj 2. i 3. juna VSTV je odbacio optužbe tvrdeći da sistem nije ugrožen, dok su krivicu za situaciju prebacili na javnost i kreiranje negativne percepcije. Prilog Irena Antić.
1: Birn BiH navodi kako iz svojih izvora nezvanično saznaje da je u Briselu već donesena odluka o mogućem prekidu financiranja nadzora nad imovinom sudija i tužilaca, ako VSTV u međuvremenu ne stavi van snage pravilnik o angažmanu vanjskih stručnjaka. Direktor Birna BiH Denis Đidić.
2: Ukoliko sada se Evropska unija povuče i mi dobijemo neke tobože vanjske posmatrače koji uopšte nisu vanjski posmatrači, dobit ćemo besmišljeni proces i nećemo imati priliku da saznamo sve one manjkavosti u procesu koji su nam ovi vanjski eksperti već sada dali do znanja i da imamo niz problema sa kašnjenjem i sa neefikasnošću.
1: Valentina Superti, direktorica za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, ranije je u dopisima predsjedniku VSTV-a Saninu Boguniću izrazila zabrinutost u vezi sa nacrtom izmjena i dopuna pravilnika, upozorivši na moguće posljedice po efikasnost, kredibilitet i nezavisnost sistema vanjskog praćenja. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH ocjenjuje da se na ovaj način obesmišljava stručni mehanizam koji je trebao osigurati nezavisni vanjski nadzor nad radom odjela za provjere i funkcioniranjem cijelog sistema.
3: Kroz pravilnik koji su mijenjali pokušava se dakle da uspostave potpunu kontrolu nad tim kako će se birati članovi koji vrše nadzor nad radom odjela, čime se zapravo smanjuje i uloga međunarodnih eksperata, prije svega eksperata Evropske unije, odnosno smanjuje se nezavisnost samog nadzora ako će VSTV sam određivati ko će biti onaj ko će ga nadzirati. S obzirom na to koliko je sredstava Evropska unija uložila uopšte u rad VSTV-a do sada kroz različite mehanizme, pa na kraju krajeva i financirala dio osoblja i sve one kapacitete koje su VSTV-u trebali da primjenjuje ove mehanizme, sasvim onda logično da razmišljaju o obustavi financiranja ukoliko se zapravo sve ono što se sada uspostavilo obesmišljava.
1: Članovi vijeća su odlučili da će se vanjski stručnjaci birati javnim konkursom, a u komisijama će dva člana imenovati Evropska unija, a jednog VSTV. Odluku su donijeli bez konsultacija sa Unijom.
4: Ovo su EU minute.
0: Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini kojim se potvrđuje podrška suverenitetu, ali i oštro kritikuju političke blokade i izostanak reformi. Izvjestilac Andrzej Kolarz naglasio je da se članstvo u Evropskoj uniji ne može uzimati zdravo za gotovo, pozvavši na progresivno članstvo za zemlje koje ispunjavaju kriterije.
5: Ako Evropa želi da postane jača, mora i da se proširi i geografski i politički. Istovremeno, članstvo u Evropskoj uniji ne može se uzimati zdravo za gotovo. Pozdravili bismo Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju, ali njeni napori su često razvodnjeni izgovorima ili ograničenim kapacitetom za postizanje dogovora, čak i unutar vlastitih granica. Također, sama Evropska unija mora hitno razmisliti o tome je li došlo vrijeme da se krene ka modelu progresivnog članstva za one zemlje koje istinski teže ispunjavanju kriterija.

digitalnog jaza na Zapadnom Balkanu. Iz vlade distrikta poručuju da je uspješna realizacija rezultat dobre saradnje sa međunarodnim partnerima, te da će besplatan internet olakšati obrazovanje mladih i ubrzati razvoj Brčko kao moderne i digitalno povezane zajednice.

0: U okviru borbe za jačanje tehnološkog suvereniteta i smanjenje zavisnosti od američkih digitalnih divova, Evropski parlament je uveo veliku promjenu. Kao podrazumijevani internet pretraživač umjesto Googlea u ovoj evropskoj instituciji koristit će se francuski Quant. Ova odluka zvanično stupa na snagu 4. juna. Quant će automatski postati primarni pretraživač na preglednicima koje koriste evropski zastupnici, njihovi saradnici te administrativno osoblje parlamenta. Brisel ovim potezom nastoji osigurati veći stepen digitalne autonomije, ali se korisnicima i dalje ostavlja mogućnost da ako to žele samostalno izaberu i postave neki drugi servis za pretragu interneta. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje EU Minuta. Kao što vidite, dok jedni hvataju evropske vozove i milione, drugi još traže krivca u negativnoj percepciji javnosti. Mi ćemo ipak nastaviti pratiti ko radi, a ko sam obećava. S vama je bila Amra Ličina. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program Federalnog radija. Ugodan ostatak dana.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play.

0: federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
3: Samo u programu Federalne televizije.

Ko predstavljanje nije činio primjerno istinu. Ja volim istinu. A istina je, ja sam smijač. Ja nisam ni klaun, ni komičar. Ja ljudi ne razveseljavam, nego predstavljam vedrinu. Ja se smijem kao rimski imperator. Ili kao osjećajan abiturijent. Smijeh 17. stoljeća mi je tako poznat kao i ona iz 19. stoljeća. A kad se mora, smijem se kroz sva stoljeća, kroz sve društvene klase, kroz sve dobne uzraste. Ja sam to jednostavno naučio kao što čovjek uči pođoniti cipele. Smijeh Amerike počiva u mojim grudima. Smijeh Afrike, bijeli, crveni, žuti smijeh. I za odgovarajući honorar pustim ga da zazvuči onako kako režija nalaže. Postao sam nužan. Smijem se na gramofonskim pločama, na vrpcama, a redatelji radio drama pažljivo sa mnom postupaju. Smijem se sjetno, umjereno, histerično. Smijem se kao kondukter tramvaja ili kao šegrt iz branše živežnih namirnica. Jutarnji smijeh, večernji smijeh, noćno smijanje. Iz doba svitanja, jednom riječi, gdje god i kad god se treba smijati, ja to činim. Može mi se vjerovati da je jedno takvo zanimanje naporno. Pogotovo što ja, to mi je specijalitet, vladam zaraznim smijehom. Tako sam postigao prijeko potreban komičarima trećeg i četvrtog ranga, koji s pravom drhte zbog svojih dosjetki. A ja gotovo svaku večer sjedim uokolo po varijetejima kao suptilni klaker, da bi na slavim mjestima u programu zarazno smijao. To mora biti po mjeri. Moj snažni, divlji smijeh ne smije doći ni prerano ni prekasno. On mora doći u pravom trenutku. Onda ja programirano eksplodiram. Čitavo slušateljstvo zaurla sa mnom i dosjetka je spašena. A ja se onda istrošen prikradem garderobi, navučem svoj mantil, sretan da sam konačno prestao s radom. Kod kuće mi najčešće čeka brzojav. Trebamo hitno vaš smijeh. Snimanje u utorak. I već malo potom ja sam u pregrijanom vlaku i oplakujem svoju sudbinu. Svatko će shvatiti da nakon prestanka rada ili na odmoru osjećam malo sklonosti prema smijehu. Muzar je zadovoljan kad može zaboraviti kravu. Zidar je sretan kad žbuku zaboravi, a stolari kod kuće imaju najviše vrata koje ne funkcioniraju ili ormara sa ladicama, koje se samo s velikom mukom mogu otvoriti. Poslastičari vole samo kisele krastavce, mesari marcipane, pekar više voli kobasicu od kruha, borci s bikovima vole se družiti sa golubovima, boksači poblijede kad im djeci zakrvari nos. Sve to ja razumijem, jer nakon prestanka rada ja se nikad ne smijem. Ja sam jedan nevesel čovjek i ljudi me smatraju vjerovatno sa pravom pesimistom. U prvim godinama našeg braka često mi je supruga govorila: nasmij se. Ali joj je u međuvremenu postalo jasno da ja tu želju ne mogu ispuniti. Ja sam sretan kad napregnute mišiće svoga lica, kad svoju umornu dušu mogu opustiti dubokom ozbiljnošću. Da, smijeh drugi me također nervira, jer me previše posjeća na moj poziv. Tako živimo tihi, spokojni brak, jer se i moja žena također odučila od smijeha. Kad je uhvatim nasmiješeno, pa se i ja nasmiješim. Jedno s drugim govorimo tiho, jer ja mrzim buku varijetea, mrzim larm koja vladaju prostorijama za snimanje. Ljudi koji me ne poznaju drže me zatvorenim. Možda to i jesam, jer prečesto kod smijanja moram otvarati ust. S ukočenim izrazom lica idem kroz svoj vlastiti život. Dopustim si samo ponekad blagi smiješak i često razmišljam o tome jesam li se ikad zdravo.

nasmijao. Mislim, ne. Moja braća i sestre znaju kazati da sam ja uvijek bio ozbiljan dečko. I tako. Smijem se na mnogo raznih načina, ali svoj vlastiti smijeh ne poznam.

0: Dramski program. Radio novela. Repriza.
1: Heinrich Bell. Smrt Elze Baskolajt.
2: Podrum kuće u kojoj smo ranije živjeli bio je iznajmljen jednom trgovcu po imenu Baskolajt. Po hodnicima su uokolo stajali sanduci mandarina, mirisalo je na trulo voće koje je Baskolajt pripremao za odvoz smeća, a iza mutnog mliječnog okna često smo mogli čuti njegov istočno-pruski široki glas koji se žalio na loše vrijeme. Ali u dnu svog srca Baskolajt je bio veseo, znali smo točno, kako to samo djeca znaju, da su njegove grdnje samo igra, ali i njegove psovke nama upućene, i često bi se uspeo tih nekoliko stepenica koje su vodjeli iz podruma na ulicu sa punim džepovima jabuka i mandarina koje nam je bacao kao lopte. Baskolajt je bio zanimljiv zbog svoje kćeri Elze, za koju smo znali da je htjela biti plesačica. Možda je to već i bila. U svakom slučaju često je vježbala. Vježbala je dolje u žuto obojenom prostoru podruma, pored kuhinje Baskolajtovih. Plava, vitka djevojčica koja je stajala na vrhovima nožnih prstiju, obučena u zeleni triko, blijeda, nekoliko minuta lebdeći kao labud. Vrtjela se u krug ili skakala, premećući se. Mogao sam je vidjeti s prozora svoje spavaće sobe kad je bilo mračno. U žutom pravokutniku prozorskog otvora njezino obučeno mršavo tijelo, njezino blijedo napregnuto lice i njezinu svijetlu glavu koja u skoku ponekad golu žarulju dodiruje, koja bi se zanjihala i svoj žuti svjetlosni krug širila na trenutak po sivom dvorištu. Bilo je ljudi koji su preko dvorišta vikali:
3: "Bludnica!
4: Svinjarija!"
2: A ja nisam znao šta je to bludnica. I premda sam vjerovao da znam što je svinjarija, nisam mogao vjerovati da je Elza nešto takvo učinila. Baskolajtov prozor bi se tada otvorio i pojavila bi se u miri ispečenog mesa zagnjurena njegova glava, njegova snažna glava, gologlava glava, i sa svjetlom koje je kroz otvoren kuhinski prozor padalo na dvorište, izvikivao bi u mračno dvorište bujicu pogrda od kojih nijednu nisam razumio. U svakom slučaju, Elzina soba uskoro je dobila zavjesu, debelu, baršunasto zelenu, tako da je jedva još svjetlo prodiralo van. A ja sam svaku večer gledao u taj zamračeni i osvijetljeni pravokutnik i gledao nju, onda ju nisam mogao vidjeti. Elzu Baskolajt u zelenom trikou, mršavu i plavu, na tren kako lebdi ispod gole žarulje. Ali uskoro smo otišli. Ja sam postao stariji, saznao sam šta je to bludnica, vjerujem da znam i šta je svinjarija. Gledao sam plesačice, ali mi se nijedna nije dopala kao Elza Baskolajt, o kojoj nikad ništa više nije.

0: nisam čuo. Otišli smo u drugi grad, došao je rat. Ja više nisam mislio na Elzu Baskolajt. Nisam na nju mislio ni kad smo se ponovo vratili u stari grad. Ukušavao sam se u različitim zanimanjima, dok nisam postao vozač kod jednog velikog poduzetnika voćem. Okolo se voziti teretnim vozilom bilo je jedino što sam uistinu znao. Svaki dan sam dobivao popis, dobivao sanduke jabuka i naranđi, krušaka i košare šljiva i vozio ih u grad. Jednoga dana dok sam stajao na rampi gdje su mi auto tovarili i to dok mi je skladišni poslovođa natovareno sravnjivao s popisom, došao je knjigovođa iz svoje kabine koja je bila oblijepljena plakatama banana i pitao poslovođu.
1: Možemo li Baskolajtu isporučiti?
2: Je li naručio? Crno grožđe?
1: Da.
0: Knjigovođa je uzeo olovku iza uha i pogledao poslovođu začuđeno.
2: Ponekad jednom je naručio nešto crno grožđe, ne znam zašto, ali nismo mu isporučili. Hajde!
0: Knjigovođa se vratio u svoju kabinu, a ja nisam više pazio šta se nalazi na mom popisu. Vidio sam pravokutni svjetleći izrezak podrumskog prozora. Vidio sam Elzu Baskolajt kako pleše, vitka i plava, zeleno odjevena. I taj sam dan napravio drugčiju rutu nego mi je bila propisana. Od svjetiljki kod kojih smo se igrali stajala je još samo jedna, a i ona je bila bez glave. Većina je kuća bila razrušena, a moj auto kloparao preko izrovanih dubokih rupa. Samo je jedno dijete bilo na cesti, koja je ranije vrvjela od djece. Blijedi tamnokosi dječak što je umorno čučao na ostatku zida i crtao figure u bjeličastoj prašini. Pogledao je kad sam prošao pored njega i opet spustio glavu. Zaustavio sam se pred Baskolajtovom kućom i izišao iz auta. Njegovi mali izlozi bili su zaprašeni. Kartonske piramide su popadale, a zelenkaste ljepenke bile su crne od blata. Pogledao sam na pravilno zakrpan kućni zid. Oklijevajući otvorio vrata dućana i spustio se lagano dolje. Mirisalo je žestoko na vlažan začin za juhu, što je stajao zgrudvan u jednoj kutiji blizu vrata. Ali tad sam ugledao Baskolajtova leđa. Vidio sam sjedu kosu ispod kape i osjetio kako mu je bilo mrsko pretakati ocat iz velikog bureta u bocu. Očito mu nije išlo za rukom to sa zapušačem na buretu, pa mu je kisela tekućina tekla preko prstiju, a dolje na podu pravila se bara, trulom, kiselo vonjavo mjesto u drvu, koje kao da je pištalo ispod njegovih nogu. Za tezgom je stajala u crvenkastom ogrtaču mršava žena, koja ga je ravnodušno gledala. Na jednom je vidio da je boca puna. Začepio ju je, a ja još jednom rekoh, što sam već bio rekao na vratima. Rekoh tiho, dobro jutro. Ali mi nitko ne odgovori. Baskolajt stavi bocu na pult. Lice mu je bilo blijedo i neobrijano. Pogleda ženu.
1: Moja kćerka je umrla. Elza.
3: Znam, znam. Već 5 godina. Trebam još pijesak za ribanje.
1: Moja kćerka je umrla.
0: Pogledao je ženu kao nešto posve novo. Pogledao ju je bespomoćno.
3: Ovoga kilogram.
0: I Baskolajt je izvukao ispod tezge bure. Čačkao limenom lopatom po njemu unutra, uokolo, i ubacio svojim drhtavim rukama žućkaste grude u sivu papirnu vrećicu.
1: Moja kćerka je umrla.
0: Žena je šutila, a ja sam gledao uokolo ne mogavši ništa otkriti, osim naprašene pakete rezanaca, bure octa, iz čije je slavine pomalo kapalo, pijesak za ribanje, te caklinom presvučenu ploču na kojoj je bio plavokoso nacereni dječak što jede čokoladu, koje već godinama nije bilo. Žena je stavila bocu u mrežu, a potom spremila i pijesak za ribanje. Bacila nekoliko novčića na stol, a kad se okrenula i prošla pored mene, kucnula se tiho prstom po čelu i nasmiješila mi se. Na mnogo toga sam mislio. Mislio sam na vrijeme kad sam bio toliko mali da mi je nos bio još ispod ruba tezge, a sad sam bez problema gledao preko staklenog ormara koji je nosio ime jedne tvornice keksa, a sad su se u njemu nalazile samo prašnjave

0: papirne vreće s brašnom. Na trenutak sam se smanjio i njušio sam nosom ispod prljavog ruba tezge. Osjećao sam u svojoj ruci feninge za bombone. Vidio sam Melzu Baskolajt kako pleše. Čuo ljude kako viču u dvorištu, bludnica i svinjarija.
1: Moja kćerka je umrla. Mrtva je.
0: Okrenuo mi je leđa. Ruke stavio u džepove svoje zaprljane sive kute.
1: Grožđe je radojela. Crno. Ali sad je mrtva.
0: Nije rekao, želite li nešto? Ili čime vas mogu uslužiti? Stajao je uz izlog blizu bačve za ocat, iz koje je kapalo i nije meni pogledao.
1: Moja kćerka je umrla. Ona je mrtva.
0: Činilo mi se da sam beskrajno dugo tamo stajao, izgubljen i zaboravljen, dok me vrijeme za sobom vuklo. Nisam se mogao otrgnuti, dok opet nije neka žena ušla u radnju. Bila je malena i okruglasta i držala je torbu za kupovinu na stomaku.
1: Moja kćerka je umrla.
2: Da. Pijesak za ribanje, molim. Kilogram. Kilogram nepakiranog.
0: Baskolajt je otišao iza tezge, čačkao limenom lopatom po buretu. I kad sam izlazio, žena je još uvijek plakala. Blijedi tamni dječak koji je čučao na ostatku zida stajao je sad na papučici moga auta i pažljivo gledao kontrolnu tablu. Rukom je kroz otvoren prozor dohvatio i upalio i lijevi i desni žmigavac. Uplašio se kad sam iznenada stao iza njega, ali sam ga uhvatio. Pogledao u njegovo blijedo, prestrašeno lice. Dohvatio jabuku i sanduka koji su bili na mom autu i dao je dječaku. Gledao me začuđeno kad sam ga pustio. Tako iznenađeno da sam se i ja prestrašio. Pa sam uzeo još jednu jabuku, pa još jednu. I stavio mu ih u džepove. Gurao mu ispod kaputića mnogo jabuka. Prije nego sam ušao u auto i odvezao se.

0: u slučaju Crne Gore.
1: Fokus ovog historijskog samita Evropska unija Zapadni Balkan bio je na Crnoj Gori, kako je kazao ministar vanjskih poslova ove zemlje Ervin Ibrahimović, koja je pokazala da članstvo Evropskoj uniji nije apstrakcija za Zapadni Balkan. Dodala bih još i to da je Evropska unija spremna dati zamah zemljama Zapadnog Balkana na putu ka članstvu Evropskoj uniji, ali ključni su domaći lideri koji moraju napraviti neophodne reforme. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, naš put je jasan, ključno je da usvojimo sve zakone iz oblasti pravosuđa i imenujemo glavnog pregovarača ukoliko mislimo da nastavimo da se krećemo ovim putem.
2: Sjednica Vijeća za provedbu mira sinoć u Sarajevu je završila neslavno. Novi visoki predstavnik nije imenovan zbog izostanka konsenzusa država članica. Brojne su reakcije, od kojih je najoštrija upućena iz američkog veleposlanstva. Uz otvorene kritike na račun evropskih partnera, iz Washingtona stižu najave o mogućem preispitivanju američke uloge u međunarodnoj misiji u našoj zemlji.
3: Članice PIK-a ostale su podijeljene kada je riječ o dvojici kandidata za funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, dok su Sjedinjene Američke Države zagovarali imenovanje Antonija Zanardija Landija. Više evropskih država navodno je podržalo francuskog diplomatu Renéa Troca, nastojeći snažno zadržati evropski utjecaj u Bosni i Hercegovini. Pitanje ko će naslijediti Kristijana Šmita na jednoj od najvažnijih međunarodnih funkcija za našu zemlju ostalo je otvoreno.
4: Ove konzultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima.
3: Američka ambasada u Bosni i Hercegovini nije krila nezadovoljstvo ovakvim ishodom. U saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u BiH, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela.
5: Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini.
3: Delegacije Evropske unije i ambasade svih država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini u zajedničkom saopćenju poručuju da novi šef OHR-a treba dolaziti iz jedne od zemalja Unije, tim prije što je naša zemlja podnijela zahtjev za članstvo. Istovremeno, diplomatski predstavnici Evropske unije su iskoristili priliku da istaknu važnost saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima unutar upravnog odbora PIK-a.
6: Odlučni smo približiti stavove o kandidatu koji mogućnosti sarađivati sa svim akterima u provedbi mandata visokog predstavnika, uključujući domaće aktere. Nastavljamo intenzivne konsultacije u narednim danima i spremni smo da se ponovo sastanemo s našim partnerima u okviru upravnog odbora kako bismo uskoro finalizirali proces imenovanja.
3: Washington zagovara model OHR-a s manjim utjecajem uz fokus na postepeni prijenos ovlasti na domaće institucije. S druge strane, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska žele zadržati pune bonske ovlasti, dok Rusija zagovara ukidanje OHR-a. Schmidt ostaje na funkciji do imenovanja nasljednika, a cilj je tranzicija do kraja juna. Evropske diplomate šalju snažnu poruku građanima naše zemlje, kazavši da Evropska unija ostaje čvrsto i neupitno posvećena stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i njenom sigurnom putu ka punopravnom članstvu. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: Proces izbora visokog predstavnika za vijesti je komentirao politički analitičar Draško Aćimović.
7: Oni u suštini šalju jednu diplomatsku poruku našim političarima koju šalju već više od godinu dana da su trebali da sjednu, da se dogovore i vlast i opozicija i da nađu rješenje za budućnost Bosne i Hercegovine. Ako vi to ne želite, ako još imate određenu grupu zemalja iz Europske unije koja također pokušava da se nametne, a ne forsira taj dogovor unutar države, pa mi ćemo se povući, pa vi onda radite što hoćete. Mislim, to je najjednostavnijim rječnikom prevedeno sa diplomatskog jezika šta su oni poručili. Tako da ovo je zadnji moment da shvate političari unutar Bosne i Hercegovine da hitno moraju sjesti i oni donijeti odluku o budućnosti Bosne i Hercegovine. Zna se koja je trenutno politika koja se provodi, to nije nešto ad hoc, a ne, to su pripremljene odluke. Daleko prije se znalo šta će se dešavati unutar Bosne i Hercegovine, znalo se koja je čovjek koji trebao da vodi OHR u tom narednom periodu. Neće niko rješavati unutrašnje probleme Bosne i Hercegovine, morate se dogovoriti ako se ne dogovorite, onda ćemo imati ovakvu situaciju. Ova situacija može biti zaista i povlačenje SAD-a.

0: i svih njihovih najbližih partnera iz Bosne i Hercegovine. Vidite u kom pravcu su političari odvukli tu cijelu situaciju, ne znam ko će biti ime i bla bla bla. Znači, jednostavno nevjerovatna je njihova želja da zadrže postojeće stanje. Nema postojećeg stanja. Svijet je u ogromnoj promjeni, svijet je u operativnoj promjeni, a svijet je u rasulu međunarodnog prava, znači međunarodno pravo više kao tako ne postoji.
1: Vlada Federacije na telefonskoj sjednici na prijedlog Ministarstva trgovine donijela je odluku kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najviše razine maloprodajnih cijena pojedinih proizvoda u trgovinama na malo. Ovom se odlukom za stotinu proizvoda propisuje najviša razina maloprodajnih cijena.
2: Za realizaciju i nadzor nad provedbom ove odluke zadužuju se federalna, kantonalna, gradska i općinska tržišna inspekcija. Odluka se primjenjuje 90 dana, a stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Novi slovenski premijer Janez Janša naredio je uklanjanje palestinske zastave s glavne vladine zgrade u Ljubljani manje od sat vremena nakon što je preuzeo dužnost, signalizirajući oštar proizraelski zaokret u vanjskoj politici zemlje.
2: Prethodna vlada Roberta Goloba zabranila je svu trgovinu oružjem sa Izraelom. Također je priznala Palestinu kao neovisnu državu. Očekuje se da će Janša, bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa i Izraela, poništiti nekoliko od tih mjera, uključujući priznavanje Palestine. Izrael je brzo pozdravio promjenu. Ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je da će Izrael bez odgode otvoriti svoje prvo veleposlanstvo u Ljubljani.
3: Vrijeme.
2: U našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni se lokalne padavine očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi mogući u sjevernoj i srednjoj Bosni. Vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a na jugu do 18. Najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu djelimično vedro, povremeno može pasti malo kiše, najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 24 stepena Celzijevih.
1: Poštovani slušatelji, želimo vam ugodnu noć.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Zlatan Veža, urednik emisije Damir Šimić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni

0: ljudi koji nam mogu pričat pozitivne stvari, ljudi koji su se, pa možda to malo otrcano zvuči, ali ostvarili kroz svoje karijere, kroz svoje živote, ljudi koji su nas nadahnjivali tim četvrtkom. Na dolasku ovamo sam razmišljao malo, pošto sam znao pričat ćemo o svemu i svačemu, i svaka emisija imala neki svoj šarm i bila je specifična po nečemu. Ja sam uvijek najavljivao svoje goste kao posebne, kao specifične, kao, jer oni, ti ljudi to zaista i jesu bili, svi su oni imali tako lijepe priče životne, bili toliko pozitivni. I bilo je tu ljudi, naravno dosta njih je bilo mojih bliskih prijatelja, mojih poznanika, neke od njih nisam nikad ni znao, neke od njih zapravo, moja najdraža emisija koja mi je ostala baš u pozitivnom i lijepom sjećanju, bila je sa čovjekom kojeg nikad prije, dan prije emisije sam ga vidio, upoznao i doveo ga u emisiju, a to je bio Rijad, naš mladi doktor, mladi doktor koji nam sad razvija lijekove protiv raka u Norveškoj, zaposlen je u Norveškoj, radi i ovdje kao profesor na nekim fakultetima kad dođe ovih prirodnih struka. E, to mi je nekako bilo možda i najdraža emisija i vrlo interesantno, mislim, vi koji ste profesionalci u ovom poslu, vi imate i proces neki, pripremite se za ovako nešto. Ja sam u ovo uletio srcem, ja sam ulazio ono, kako bi kolokvijalno rekli, s rukama u džepovima, nisam, kad su me ljudi priupitali, jesi se spremio za večeras, ja sam odgovarao, ja ne znam ljudi kako da se sprema, ne znam kako se sprema za emisiju, jer ja to nisam nikad radio, ja sam samo imao veliku želju da ispričam pozitivne priče i bijelu hroniku.
1: Ja obično prije onih dnevnih emisija svratim dolu u naš restoran društvene prehrane, to mi je najdraža priprema.
0: Pa dobro, ali vjerujem ti imaš ogromno iskustvo, više decenijsko iskustvo, vjerujem da se, znaš, vi ipak imate neku pripremu. Recimo, ostalo mi je posebno u sjećanju emisija sa Rinom Golubovićem, našim Tom, je onako ostalo posebno. Ma mislim, sve te emisije, pa sjećaš se da nam lift ovdje nije radio godinama i onda
1: ja, pozovem. Da, imali smo i
0: gošću
1: u Visokom stadiju.
0: Upravo to
1: noće,
0: ti hoću reći.
1: Da,
0: znaš, ono,
1: to je bila avantura. Zovem
0: goste da dođu ne znajući, ajde ono, prevariš ih, ajde nek malo prepješač. Inače, dragi slušatelji, ovaj studio se nalazi nominalno na 6. ali u principu realno na negdje 9. 10.
1: spratu. Tako, negdje 9. 10. spratu.
0: Strmih stepenica i onda ti tako zovneš goste, a dođe žena stomak do zuba, nisam stvarno znao, nije bilo namjerno. Nekima sam to namjerno uradio da im dokažem da imaju previše kila. Taj put nisam bio toliko zločest, nego jednostavno nisam znao da je moja nekadašnja kolegica iz Fly Bosnije zaista u visokom stepenu trudnoći, ali kažem ti, sve su mi bile drage, volio sam četvrtak, volio sam ovdje doći, bio mi je, znaš kako još, rekoh, nisam se pripremio i zaista nisam nikad. To je bilo sve jedna improvizacija, jedan neposredan razgovor. Ali moram ti nešto priznat. Od petka ujutru me zapravo zaokupljalo to. Od petka ujutru, četvrtak je emisija, naveče dođeš kući kasno, već je skoro jedan. Ali od petka ujutru već počnem, uhvatio sam sebe da najviše razmišljam o tome, bez obzira na moje poslove, bez obzira na sve, kroz cijeli dan, kroz vožnju do posla, do kancelarije, zaokupljalo me to. Koga sad više? Jer, nažalost, mi imamo jako malo materijala za bijelu hroniku.
1: Za bijelu hroniku, toliko je vrijednija ideja. I evo, kad govoriš o gostima koji su bili u emisiji i o tom nekom pozitivnom stresu, novinarskom, radijskom, medijskom, ja zaista, to je nekad zvučala kao fraza, kao floskula, i kad sam bila mlađa, malo mi to nije bilo uvjerljivo. Ali to je posao koji 24 sata se radi i drago mi je da si eto to za ovaj period dok si bio naš dragi kolega i osjetio. O radiju ćemo mi,
0: ja ponovno,
1: upravo to, mi ovo ostavljamo
0: ćemo
1: otvorenim, i tvoja uloga na našem radiju, zaista ostavit ćemo to otvoreno, ostavit ćemo otvoreno i večeras u našem razgovoru, nego ja bih htjela ipak malo za naše slušatelje koji te možda nisu dovoljno upoznali ili možda nisu pratili ovaj ciklus, 033455171 i 033455172, brojevi su telefona u našem studiju. Vedran Tuce, trenutno direktor Narodnog pozorišta Sarajevo s nama, autor emisije Bijela hronika u programu Federalnog radija. A vi ste u programu, dobro veče.
2: Dobro veče, Fikret je s vama.
1: Poštovanje, Fikrete.
2: Ja ste lijep pozdrav, ali sad prvo da upitam, koji voditelj emisije?
0: E, to je najteže pitanje, Fikrete, trenutno ovdje.
1: Evo se nekako sudaramo, gurkamo, srećom, komotan je studio, pa možemo.
2: Drago mi je da ste

0: zaista uvijek vedri raspoloženi, a Vedran pogotovo, i ja bi jedno pitanje postavio gospodinu Vedranu.
1: Samo izvolite.
0: Otkud baš tako jednostavan i običan čovjek da može doći na takvu visoku

0: koje okupljamo oko sebe da bi radili pozitivne stvari, radimo to upravo iz tog razloga.
1: Evo, našnjašnji slušatelj malo upravo usmjerio ono što sam i mene zanima i mislim da je vrlo relevantno za, da ljudi čuju i da saznaju. Prateći emisije Bijela hronika i razgovore tvoje sa gostima koje si radio, ja moram priznati, nekoliko emisija sam i bila ovdje u režijskim prostorima, dakle, slušala sam...
0: Prepisivala
1: sve, jeste, da vidim kako se to radi od pravog maestra, pa naravno, nije šala, filharmonija. Vratit ćemo se mi na muzičku akademiju, nemoj misliti da ćemo to preskočiti, to je meni jako važna i draga tema. Ali onda hoću da kažem, zaista da sam ih kasnije slušala i u reprizi, vjerovao ti meni ili ne. Jer su bili gosti fantastični, kao što kažeš, priče inspirativne, poticajne, daju nadu, negdje i utješljive,
0: u teškim vremenima,
1: negdje i utješljive. Mi se malo, lako se izgubiti u ovakvim vremenima u tom moru informacija. Ali slušajući o čemu si ti sve s njima pričao, ja sam stekla utisak da si ti prije svega vrhunski menadžer. Znači, gdje je čovjek došao, napravio je uspjeh. Od filharmonije, ja se toplo nadam sada i u Narodnom pozorištu. Pozorište je posebna tema, to ću malo kasnije uzbiljiti. Ali ti si umjetnik, muzičku akademiju, svjetska karijera, nastupi. Nedostaje li?
0: Znaš kako, evo prije nego što ti odgovorim na to pitanje, podsjeti me na jedan trenutak iz nedavne prošlosti. Bio sam na intervju za direktora pozorišta i tamo su me ljudi pitali otprilike... I tražili su na kraju krajeva u konkursu neke organizacione sposobnosti, da se to eto, nekakav dokaz o organizacijnim sposobnostima. Naravno, ja sam tamo dostavio dokaze samo one koji su se ticali umjetnosti i to sve. Međutim, nisam im stigao reći jer nije to bilo ni vrijeme ni mjesto. Od svih ovih svojih umjetničkih poziva koje sam obavljao, pa bio sam nekad i prodekan na muzičkoj akademiji i profesor sam na muzičkoj akademiji, sam na kraju krajeva već 26 punih godina.
1: E pa to sam htjela da naglasim, da.
0: Ali ima nešto interesantno. Nisam im spomenuo da sve ovo što ti sad spominješ kao menadžerski talent, evo ja ću ga tako nazvati, ili neke sposobnosti, ja sam u životu par godina radio nešto što nema veze s umjetnošću, a graniči sa vrhuncem, organizacionih sposobnosti. 2017. i 18. godine ja sam prije svega administrativno uspostavio, a onda i vodio operativni centar jedne aviokompanije, jedne komercijalne aviokompanije. Bio sam šef operativnog centra. Dakle, to vam je u organizacijskom smislu jedan posao koji se ne može mjeriti ni sa jednim ovim drugim o kojem smo pričali. To je jedan takav turbo moment. To je jedan takav intenzivan posao u kojem zahtijeva toliko koncentracije, toliko brzo odlučivanje, sekunde nekad odlučuju, jer pazite, tu ste u sekundama, u hiljadama eura gubitka ili u hiljadama eura dobitka. To je nešto nevjerovatno. I to mi je ostalo stvarno u jednom lijepom sjećanju kad spominjemo te neke stvari. E sad ovo što tvoje pitanje, jel, otkud, kako, šta. Karijera je bila, izgradio sam je, došao sam do svjetskih pozornica, evropskih, na kraju krajeva, evo da skratimo priču, došao sam i do Carnegie Halla, nastupio i u Carnegie Hallu, mada naravno sve ovo prije toga nije ništa manje bitno. Jer...
1: Naravno.
0: Carnegie je onako jedno veliko zvučno ime, ali ima tu mnogo drugih stvari. Svirao sam, nastupao sam stvarno sa svjetskim zvijezdama i u jednom trenutku Dunja, ne znam, možda će to sad zvučat glupavo, možda će zvučati pre, ne znam, evo, kako da se izrazim, ne preambiciozno, ali možda će zvučat glupo.
1: Evo, slobodno, kao kod kuće.
0: Najmanje u ruku. Ja sam u jednom trenutku osjetio da je meni, da sam došao u toj struci, da sam došao do kraja. Nekako sve ostalo je bila bi samo repriza toga što sam uradio. Ne znam da postoji dalje, ne znam da postoji u toj struci. Znaš, ti sad možeš karijeru imati još...
1: Da, tvoja energija to ne dopušta, to je evidentno.
0: 20 godina sam
1: ja.
0: Još imati tu izvođačku karijeru, ali ne vidim da bi to... Ona bi se samo bila bogatija i bogatija sa više naslova, sa više koncerata, sa više dvorana, sa više pozornica i tako dalje. Ali ne bi se tu nešto drastično mijenjalo. To smo dohvatili. A druge

0: strane, moj život je bio, dok sam bio u izvođačkoj toj djelatnosti i na vrhuncu karijere, moj život je bio otprilike, ja to često kažem da bi ljudima malo dočarao, kao u vrhunskom sportu. Znači, od 365 dana u godini 360, ja sam morao imati 4, 5, a nekad, vjeruj mi, 8 sati posvećenih samo sebi i vježbanju.
1: Da,
0: samo sebi i vježbanju. Dakle, vjeruj mi, putujemo na more, ja putujem na more i odvojim vrijeme kad tamo dođem da imam negdje neki prostor da nikome ne smetam, da mogu tamo da vježbam jer mene čeka sljedeći koncert. I onda dođe do zasićenja tog nekog, dođe do nekog uspjeha u karijeri, dohvatiš to sve i onda se jednostavno zapitaš. Ja kad sam prestao aktivno da izvodim, to je bilo možda i prije 10 godina, meni je eto tad bilo 40 i onda se čovjek okrene oko sebe i skonta, čekaj 40, a sad bi mogli onda nešto drugo
1: raditi. Da uradim još nešto, da, uradim što mi je privlačno.
0: Ja onda sam otišao u avijaciju. Onda sam završio jednu pilotsku dozvolu, pa drugu pilotsku dozvolu, pa smo otvorili drugi moj školu letenja. Pa
1: eto tebe svaki čas malo na motoru, malo u avionu, šta sve voziš, da šta sve imaš licencu?
0: Dozvolu imam za avione, jednomotorne klipne avione do 7 tona nosivosti, imam dozvolu ultralake, tu ovlaštenje za ultralako letenje, znači za žirokopter. Imam dozvolu za motor i imam naravno ovu dozvolu za auto, ali postoji nešto što ni ti ne znaš. Postoji nešto što ni ti recimo ne znaš.
1: Dobro.
0: Krajem 95. radio sam u jednoj inženjerijskoj jedinici, kraj 95. gdje sam vozio, ja mislim, i radio na svemu što ima točkove. Dakle, ja ti imam možda negdje 1000, a možda i više od 1000 sati u viljuškaru i u radnim mašinama, kamionima, autobusima, cisternama, dakle, sve ono što ima točkove, ja sam u tih 12-13 mjeseci vozio.
1: To mogao bi napraviti onda onaj hot kalendar, da ti kažem, pa za humanitarne svrhe da ga
0: slušaj,
1: utopimo.
0: Sad od kako sam smršao, moglo bi se iskinuti.
1: Pa da, znaš, ono, kao men nešta, men power, pa ti na bageru.
0: Za ženske automehančarske radnje.
1: To, pa ide, vidjet ćemo, spisit ćemo taman do nove godine neki kalendar. Zaista fascinantno, ti si inspirativan prije svega, evo meni, ja sam već negdje ono, ako govorimo o karijerama, već je to ono, ja kažem, gdje radiš, u kojoj redakciji? Redakciji PZP-a, priprema za penziju. Pošto mi imamo ove skraćence, ZEP, zabavno-edukativni program. Da. Ali je zaista inspirativno i tako sam sretna i sretna sam što ti ljude prepoznaješ, dovodiš, uvezuješ, ima pozitivnih priča, humanih ljudi na svakom koraku, vrijednih, obrazovanih, malo o njima govorimo. Evo recimo, možda da nije bilo ovog serijala, ja pošto ja radim kulturi, slušatelji to znaju, ja bih znala o tebi sve to profesionalno, recimo te reference, ali ne bih znala kakva osoba stoji iza toga, koje su to. E u tom smislu možda nam treba malo više, evo, i ovakvih emisija, i otvorenosti, i topline, i dobrih vijesti. Evo, poštovani slušatelji, samo da vas podsjetim. Bijela hronika, emisija u programu Radija Federacije Bosne i Hercegovine koju ste navikli da slušate četvrtkom nakon vijesti u 22 pa do vijesti u ponoć. Vedran Tuce u vrijeme kada je osmislio ovaj serijal bio je direktor Sarajevske filharmonije, jako zahtjevna pozicija, ali evo već osjetite tu energiju, uspio je to sve da uskladi. Međutim, sada, evo, direktor je Narodnog pozorišta, jedno vrijeme ćemo možda napraviti pauzu, ali to je zato malo što ide i mundijal, tako da malo da će nam ljudi lakše oprostiti, mislim to, ali te nećemo dugo pustiti. Čim se malo tu posložiš stvari u pozorištu, mi ćemo te početi ponovo, naravno, nagovarati da nam se pridružiš. Evo, možda ovo do 11 sati što imamo vremena, samo da kažem još jednom 033-455-171, 455-172, jako bi nas radovali vaši telefonski pozivi. Znam da ste se možda malo odvikli zbog onih repriznih termina, ali isto tako znam da ste uvijek tu i mi smo tu 24 sata, zaista 365 dana, znate onu našu mantru. Narodno pozorište malo se i čekalo na to imenovanje, pa se malo i špekulisalo, pa bilo raznih imena, pa makar se radilo umjetnosti, uvijek se tu radi i o funkciji i o izvjesnom, jel, ako ništa drugo, onda programskom tom nekom opredjeljenju, mada vi imate sjajnu umjetničku direktoricu i filharmonija je tu, pa orkestar, pa hor, mislim, žao mi je što, htjela sam to donijeti kao audio da tebi pustim, ali nema veze, citirat ću Edinu Papo iz jedne emisije koju sam radila prije 2-3 sedmice, kad je bila ponovo nakon 3 godine, kad su bili Đani Skiki i

0: kako je dobro vidjeti te opet, zaista. Vedran Tuce sa nama u studiju večeras, poštovani slušatelji. Ovo je naravno emisija koju uređuje i vodi Vedran Tuce, Bijela Hronika. Brojevi telefona 033-455-171 i 172. Ja sam Dunja Jelovac, a zašto sam ja ovdje večeras tu? Zato što želimo na jedan fin i lijepi prijateljski način zajedno s vama, poštovani slušaoci, da zaokružimo ovu sezonu emisije Bijela Hronika, jer moramo pružiti priliku Narodnom pozorištu Sarajevo, našem nacionalnom teatru, našoj najvažnijoj kući u tom resoru, da stane na svoje noge, a sada su dobili izvanrednog zaista menadžera i direktora koji će to posložiti kako je one bagere poredao i one avione od 7 tona, tako će i to, ja se nadam. Tako da emisija Bijela Hronika, onako kako volite da radi Vedran Tuce, malo će sačekati, ali eto, mi se nadamo da ćemo se ponovo družiti u ovim terminima. Prilike imate još nekih sat vremena za pozive 033-455-171 i 172. Radovalo bi nas da čujemo kako ste vi večeras, šta je to dobro, pozitivno i lijepo, inspirativno u ovim ne baš jednostavnim vremenima. Vedrane, što je tebi inspirativno? Evo, recimo, konkretno u tom Narodnom pozorištu, bio si dugo u Filharmoniji, dakle, insider si, znaš. Rekao bi čovjek, možda ti je već to sve malo ono i... Ali...
1: To ti je kuća magije i čarolije.
0: E...
1: To je najveća satisfakcija koju čovjek doživi. Sinoć sam bio na predstavi Ubistvo u Orient Expressu.
0: Jao, kako su dobri! Kako
1: i desila se jedna nesvakidašnja situacija. Naime, pozlilo je jednoj ženi u publici i to u sred partera i Vedrana naša onda onako baš kapitenski zaustavi, a pazi, a 5 minuta je prije kraja, znači Poirot već poslago ih je sve ono na klupu i objašnjava im da će im sad objaviti ko je kriv, kako je ubistvo nastalo i tako, i Vedrana onako baš kapitenski prekine predstavu, skoče oni mlađi glumci, odmah priskoče ženu, iznesu, međutim okej, bilo je minuta, dvije zastoja, na svu sreću i na zadovoljstvo svih nas, ona je napustila salu na svojim nogama, čak je poslije Vedrana je poslije vidjela i poslije već počela i šala kao doću ponovo da vidim kraj.
0: Tako je, pozdravljamo kraj gospođu, puno.
1: Jest, bilo je to, ali pazi, mene toliko fascinira u pozorištu kad ti dođeš, vidiš bilo šta, da je drama, opera ili balet, kad vidiš kakvu čaroliju ti ljudi naprave sa tom scenografijom, kostimima, sa tim svjetlom, a znaš da rade, evo malo prije sam spomenuo koja je razlika u produkcijama, ti znaš da oni rade sa tako malim sredstvima, znači to je čisti talent, to je čista umjetnost, ta kakvu ti ljudi magiju stvaraju sa tako malim sredstvima. Evo, spomenuo sam operu u Splitu, čija premijera, ne znam, košta skoro 7 puta više nego naša sarajevska. A zamisli, ja sam spomenuo samo Split. A zamisli sad, recimo, evo, glavne gradove regionalnih ovih naših susjeda ili, recimo, kad neka opera u Evropi spraši 1 milion nečega eura, na primjer. Nedavno sam gledao na jednom, negdje mi je onako proletilo, pa sam vidio neku operu gdje su na sceni uživo divlje životinje. Sad zamisli to, ima jedna sjajna poslovica, moja nana Rahmetli je to često znala reći, ali nije baš za radija, ko masla izobilja ima s njimi...
0: Ja, maže, jasno, tako je, da.
1: to je nana moja često volimo znala reći. A dovoljno govori o tome.
0: Života i potpuno tačne, da.
1: A dovoljno govori o tome. I zato kažem ti, to je jedna kuća magije i čarolije, to je kuća u kojoj se kreira kultura, to je jedan stup društva, zdravog društva, kulturnog društva. Svi oni koji neće možda provešće život, neće nikad kročiti u Narodno pozorište. Pa pazi, i to razumijem. Sasvim je to okej, korektno, neko završi fakultet, neko ne završi, ne treba mu, neko je uspješan,
0: jednako i bez... Apsolutno, svi smo različiti, jednako vrijedni, sigurno.
1: Ali moraju biti svi svjesni, a mislim da negdje i jesu svjesni da bez tih zgrada u kojima se stvara kultura, neće biti društva. Nedavno sam odgovorio na jedno pitanje tako, što više uložiš u kulturu, imaš kulturnije društvo.
0: Apsolutno.
1: Evo sad je era ovih matura, osnovnoškolskih, srednjoškolskih, I nedavno dobijem pismo, molbu jednog srednjoškolca, srednja škola, oni bi da taj svoj čin proslavljanja obave ispred Narodnog pozorišta, da se uslikaju ispred Narodnog pozorišta ili ako im se dozvoli, eto, u foajeu da se uslikaju.
0: Ja mislim da je to jedna...
1: Pa sad hoću da ti kažem, mislim da je to rezultat zadataka koje obavljamo mi koji radimo taj posao.
0: Dakle, na vrhuncu njihove mladosti, zrelosti, nekih 18 godina, matura, oni prepoznaju tu kuću, kuću na obali, u glavnom gradu svoje domovine, kao mjesto gdje je vrijedno imati tu uspomenu. Dakle, to zaista...
1: Meni je to bio dovoljan signal da mi radimo dobar posao. Ako to tako mladost, mislim da se vraćamo na onu nekadašnju, na staze nekadašnje slave i kulture, kad je bilo, kad je svaki naš najmanji gradić imao bar dom kulture. Nije se on džaba tako zvao, sjećaš se ti bolje nego ja.
0: Ah, dobro, hvala.
1: Bolje
0: ti,
1: nego ja. Ne, to ja sam mislio da ti bolje
0: ja
1: pamtiš od mene, ne da si starija, pa ne, imam bolam, ja se mogu znam izvući svakakvih tih situacija.
0: Ne sumnjam. Da, naravno, domovi kulture širom svih gradskih, manjih, lokalnih sredina unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, i to su, naravno, nije nikakva nostalgija, ali to su prosto u arhitektonskom, građevinskom smislu, u smislu funkcionalnosti, odlične zgrade i sjajna zdanja, i dala bi se jako puno, i ima puno lokalnih...
1: Evo ti još jedan primjer, izvini, molim te, ali pade mi nešto
0: ne,
1: na pamet.
0: Ne, kažem da u lokalnim zajednicama mali ima jako puno isto entuzijasta koji odlično rade.
1: Ma imaš
0: svugdje. Imaš ti Gračanicu, Zenicu, imaš puno mjesta Orašje gdje se radi odlično.
1: Upravo Zenicu hoću da ti spomenem. 80. godina, na početku 9. decenije, 80. ja mislim da je to bila možda druga, treća, napravljena je zgrada Novog bosanskog narodnog pozorišta u Zenici. Ja sam rođen u tom gradu prije 50 godina i to je jedan grad koji, evo sad ću ti reći primjer, Željezara je 90. godine zapošljavala skoro punih 25.000 radnika. Ako uzmeš u obzir da je od tih 25.000 njih sigurno 90% bilo radnika, dakle NKV, KKV, VKV radnika, u to doba znamo da su to bile porodice sa mnogo više članova nego što je to recimo danas. Znači, samo taj jedan objekat je oko sebe sigurno vukao 100.000 građana. Ali hoću da ti kažem, to je jedan radnički grad. I on je dobio pozorište, tada to bosansko narodno pozorište koje je bilo apsolutno najmodernije, sa ogromnom scenom, sa svim onim liftovima, rotacijama koja je ta scena mogla imati. I šta je, do čega je to dovelo? Dovelo je do toga da su najveće produkcije i najskuplje produkcije tada iz glavnih gradova bivše Jugoslavije svraćale i radile ta gostovanja svoja u Zenici. Hoću da ti kažem, i mislim opet kažem, ti to znaš bolje nego ja, šta je taj... Tada, evo, neću nazvat sistem da ne bi sad odmah neko sutra lijepio etikete jugonostalgičara.
0: Ali ne sistem u smislu političkog sistema, nego ovom u kojem ti govoriš, koji je tvoj resor, čak i tog operativnog. Dakle, ne mora biti ni kulturni, operativni, menadžerski. Dakle, evo, ja vjerujem da se i naši slušatelji sjećaju Mesovih predstava koje su se mogli odigrati jedino u Zenici, koje su dolazile iz Bijela svijeta, Šauspile, Teatar, Košunovo, Nekrošius. Oni su mogli samo u Zenici to postaviti, jer je to takva zgrada. E sad, naravno, bio je rat, uradio što je uradio, mi se polako oporavljamo, ali ono što si kazao, mi smo generalno mala zemlja, puno ljudi je otišlo, nema tu puno stanovnika. Glavni grad, isto tako, nije sad to, mislim, imamo mi Tokio, njima po 22 miliona stanovnika žive u jednom gradu, puđe autobus, više vjera i rasa i nacija i boja nego što... u gradski jedan autobus nego što mi ovdje, ali mi sve nešto da nam je da usitnimo, da podijelimo. I sad, naravno, ne želim priču voditi u tom pravcu, ali evo, kao čovjek koji nekako, čini mi se, zna da poslaže te puzle jako dobro, šta ti vidiš u ovom našem društvu kao najljepše, najbolje?
1: Znači, kako ja to znam i volim tako banalizovati, kad se ta naša dnevno politička prebrojavanja krvnih zrnaca, Bošnjaci, Srbi, Hrvati, ostali, vaki, naki, ovi i oni, i sad ubismo se mi 30 godina dokazivati da smo mi različiti, razumiješ? Da smo mi različiti i da je to sad aman, znaš, to je sad različitost, to je sad ovako. I onda, znaš kako ja to volim prikazati, evo ti, super, pošto je ovo ludilo svjetskog prvenstva nam se približava, onda ja to najčešće kažem, pogledajte samo jednu stvar. U Sarajevu imate dva fudbalska kluba. Pretpostav, možemo pretpostaviti.

0: postaviti da je su svi navijači, kad uzmete kompletan broj tih navijača, da su oni ipak ogromnom većinom jedne vjeroispovijesti ili etnije ili nacionalnosti, evo kako se to danas voli prikazati. Probajmo ne urnisat pola grada, ne zaustaviti život u gradu, ne izvest 1500 policajaca, oklopnih vozila, dugih cijevi na cestu, kad je ta utakmica...
1: Za Boga, to je utakmica, da.
0: Probajmo to ne uradit, pa da vidimo rezultat sukoba na cesti. A opet govorim, isti ljudi, evo sad ovo znači, ista, prvo istog državljanstva, svi su to Bosanci i Hercegovci. 90% je postao sigurno pripadnika istoj vjeroispovijesti, ne znam. I znači, šta to krdo treba? Znači, treba ti nešto ubi se dokazivajući različitost, a evo sad si rekla u jednom tako, i onda se znaš, pa kaže, tamo u Japanu, to je visoka, to je napredak, to je, znaš, a onda ti što kažeš, uđe u autobus, to ljudima, ne znaš, u jednom Njujorku, Njujork je najbolji,
1: najbolji jeste, prikaz, zaista u tom, jeste.
0: To kažu da tamo 180, koliko sad slagaću, 6 ili 7 tih, hajde, nazovimo nacija, živi iz svih država, svijeta, u jednom gradu i onda
1: jednog gradonačelnika imaju.
0: Imaju jednog gradonačelnika.
1: I Sefercera.
0: Mislim, nevjerovatno mi koliko energije smo izgubili na dokazivanje.
1: Ali vidi, u našu obranu, naravno, ratne rane su toliko svete da nećemo njih pominjati, ali globalno ovo, globalna negativa, što si rekao, to svijet, obilje informacija, sve su samo loše, naravno, uz dužno poštovanje, svijet je pun žarišta, da se razumijemo, dok mi sad ovdje pričamo, ljudi stradavaju na nezamislivo stravične načine, to isto duboko treba poštovati, a to smo sve mi ljudi, kad kaže ljudi su krivi, pa mi smo ljudi, mislim, mi smo svi čovječanstvo, tako da negdje svi smo malo krivi, ali nije lako u ovom ovakvom, lako je podleći ovakvom pritisku, hoću da kažem, ako si možda premlad, ne vidiš neku svoju perspektivu, zato su važne ovakve ideje kao što si imao sa emisijom Bijela hronika i zato su važni svi oni gosti koji su ti dolazili i njihove priče, upravo
0: ali
1: ta
0: vidi
1: inspiracija.
0: Ali vidi apsurda, molim te, sad mi prolazi, pazi apsurda, mi smo pripadamo svi istoj vrsti. I evo, kažu da smo najinteligentnija vrsta, možemo da komuniciramo, možemo da se razvijamo, imamo posebno socijalne vještine, imamo svašta nešto. E pa sad, molim te, apsurda. I svaka država, državna granica, ta zamišljena neka crta linija, to je ljudski izum, to je čovjek izumio. I pa sad, apsurd. Jedino taj čovjek koji je to smislio i koji je najinteligentnija vrsta na zemlji, treba poseban dokument da bi prešao tu granicu. Nijedan drugi organizam, pa ni onaj jednoćelijski, ne treba nikakav dokument da bi prešao tu granicu. A pazi, još veći apsurd. Samo u jednoj situaciji životinji treba dokument kad prelazi granicu, a to je kad je prelaziš čovjekom.
1: Bravo.
0: Pa zar to nije
1: bravo, Verane,
0: apsurd
1: da.
0: Nad
1: jao,
0: svim mogućim apsurdima?
1: Da. Ali evo da nas ne proglasi sad nekim hipicima, mi naravno poštujemo da postoje države, poštujemo sve, legalisti smo, pa eto i taj neki liberalni, kako se to kaže, kapitalizam, tržište, robe, sve to, hajde, neka. Ja lično, ako smijem da kažem, sam za onu svakom prema potrebama, od svakog prema mogućnostima, mislim da bi to bilo idealno i da to nije nikakav komunizam, mislim da su sad i Isus Hrist i Muhammed alejhi selam, svi su oni bili, vjerujem, i socijalisti i humanisti i upravo u tom kontekstu, dakle, za jednu opštu humanu pravdu, da nas se pogrešno ne protumači, ali to, nažalost, ne može, mi smo materijalni svijet. Zato, kažem, opet nekako ta inspiracija, ta podrška mladim ljudima, otvaranje mogućnosti, to su neke stvari za koje smo mi ipak odgovorni. To je negdje naš posao, naš zadatak. Tu, evo, pomenuo si maturante, sad je njihovo vrijeme. Treba im i moramo im i dužnost nam je da im pokažemo, evo, i u medijima da postoji Bijela hronika, da postoji jedna ljepša stvarnost u Bosni i Hercegovini od one koju nam, evo, uporno plasiraju i to što je vrlo indikativno stalno isti ljudi.
0: Ali nemoj zaboraviti još jednu kategoriju stanovništva koja je meni posebno draga i prema kojoj isto smo tako jako dužni djelovati na ovaj način, a to su penzioneri. To su ljudi koji su protekle decenije uložili u ovo što živimo danas. I ne samo penzioneri sadašnji, nego i penzioneri iz generacije moje ili tvoje, babe, dede, nane, dede.

0: neki aktivni odmor, recimo dok sam imao se jedan period života kad sam provodio puno vremena ljeti u Dalmaciji i znao sam nekad pa po 3 mjeseca provest ljeti u Dalmaciji. Tad sam bio mlađi i bio sam asistent na fakultetu. To je bilo ono neko drugo vrijeme kad nije ni akademska godina izgledala kao danas, kad se ti mogao sve svoje obaveze završiti negdje u 6. mjesecu i praktično prve neke obaveze te krajem 9. bi počinjale na fakultetima. Tad sam znao dosta vremena provoditi u Dalmaciji, ali sam i njih onda provodio aktivno i znalo se, ujutru se, ne znam, prije sunca digneš, odeš, pokupiš mrežu ako je neko bacio prije toga noć prije umore ili neki paranga, ali onda fino je to, ne može niko platiti, to ujutru u 6 sati kad ti mrežu doneseš, očistiš, spakuješ sve, onda to neki kilo, 2, 3 ribe koje si uhvatio, pa to malo onako uz neki pelinkovac pripremiš to, pa je to marenda u 10, pa onda malo odmoriš. Ja sam volio takve, recimo, odmore i dok sam bio, dakle, i prije 20-25 godina sam tako odmaro. E sad je to malo drugačije. Onda sam naredni period života volio s čerkom to sve da radim, pa smo se mi vozali motorom i obilazili otoke i prošle godine smo tako obišli mljet. E sad je ona već napunila 18 godina, završila je srednju školu, sad mi pomalo daje otkaz. Ostajem polako sam na motoru, ali eto i to ima neke
1: naravno,
0: svoje
1: poželimo joj
0: neke
1: sreću,
0: svoje čari,
1: najbolje,
0: jeste.
1: A kako ti ide kuhinja kad pomenu to? Voliš, jesi od onih muškaraca što im je strašno,
0: jest,
1: pa onda
0: jest.
1: Ostave suđa tonu.
0: A ne radim to jer nema ko za mnom da to spremi, ali kuhat volim i to najviše naravno ne samo za sebe, uvijek imam ja jednu svoju ekipicu, imam čak i grupu. Na telefonu, u Viberu imam grupu koja se zove recimo Grah, mada to nije vezano samo za Grah nego za sve ostale. Volim i tako neke te dane što kažeš zimske kad je ono ružno vrijeme, kad ne možeš ništa, e onda ja sebi ostavim vikend za tako nešto, pa onda neke posebne te poguzluke napravim što voli moja Raja, pa onda imamo ja i tu svoju jednu malu oazu, jednu malu kafanicu na Grbavici gdje onako nas ima jedna ekipica, 3, 4, 5 koji se volimo podružit, pa onda skuham nešto i za nas sve i tako, volim ja to i to mi je jako drago.
1: Znači okružen si ljudima, upravo to je ono što nekako je vrca ta energija i to se lako osjeti i vidi. Sinoć sam u programu jedne televizije iz regiona, pošto ja pasionirano gledam dnevnike, prije svega sve evropske informativne emisije i regionalne, mislim to je da Bog mili sačuva, ne do Bog nikome, ali nekako moram. Pa sam gledala emisiju na dokumentarac koji se tiče odnosa načina života, ljubavi, intime u doba vještačke inteligencije. I ne bih sad o tome, ali bih o tom fenomenu udaljavanja čovjeka od čovjeka.
0: Totalno.
1: Tako da evo sad kad spomenuo to mjesto gdje se okupljaš sa prijateljima, nekoliko ljudi, jesmo li mi svjesni koliko zapravo je važno to ulaganje u međuljudske odnose? Plaši li te to? Kako to doživljavaš? Pričaš sa kćerkom o tome, kako njena generacija to
0: mene doživljava? Mene ne plaši jer neću doživjeti. Ja što imam života, ja ću se družiti dalje s
1: ljudi
0: ljudima.
1: Ljudi se žene sa televizorima, zaljubljuju se u, ne znam, avatare.
0: Da, pa dobro, nažalost.
1: A to je produkt usamljenosti. A usamljenost je rezultat, evo upravo to, loših vijesti, povlačenja, defanzive, bespomoćnosti.
0: Ali možda i još nečega, Dunja, možda nije samo to razlog. Evo, ja često razmislim o tome koliko se, znaš, ono, uvijek je bilo kao sukob generacija, ne znam. I često se sjetim svoje nane za koju je bilo aman, jarabi, znači bijelo dugme kad se pojavilo, to su roker, pa duga kosa, amo, tobe, jarabi, tobe, stak, razumiješ. A onda poslije dođe druga generacija, pa ti sad kad pogledaš generaciju iz naših ovih uglova, generaciju koja danas sluša onu muziku gdje ono struja, ona pjeva i to je sve tobe i arabi, ali to je
1: njihova
0: i
1: mladost.
0: Ne možeš se ti tu boriti, pazi. Onda
1: treba.
0: Nemoj zaboraviti još jednu stvar. Mislim, ja to sa svojim društvom, nije to veliko društvo, to je malo društvo, ali često i muško je i žensko je i onda mi razgovaramo zajedno. Par decenija se vodila to rodna ravnopravnost, znaš, i do čega, mislim, ne želim da zvučim, ne taj ti Bože košovinist, ali sad kad smo postali ravnopravni, a što ćemo onda jedni drugim sad kad smo ravnopravni? Evo ja ti pitam, što će meni sad...

0: sad neko ravnopravan?
1: Pa to je zamka visoko razvijenih društava. Ti znaš da u Japanu već imaju izraz u jeziku, dakle jezik je živa materija i rođena je nova riječ koja označava ljude koji ne izlaze iz kuće.
0: Pa to ti je to.
1: E, to je to. Oni jednostavno tako, imaju sve na ono, sve je moguće, sve je dostupno od dostave hrane do odvoza smeća, do partnerstva, posla,
0: pa to, nekad
1: sve
0: je partnerstvo,
1: u etanču.
0: Nekad je partnerstvo bilo opet spoj nekakvog interesa, pod navodnicima da kažem, ne materijalnog, nego nekakvog interesa gdje su ljudi bili naslonjeni jedni na drugi.
1: Evo, ako ti partnerstvo, danas... ljudi nas zovu, slušatelji, to je nama važno, naše
0: Absolutno.
1: Partnerstvo, prosti Vedrane. Dobro veče.
2: Dobro večer, ali nećete zamjer što je fikret opet s
0: vama. Nećemo, nećemo fikrete, samo naprijed.
1: More than merrier, samo izvolite.
2: Pa, slušam čitavo vrijeme.
1: Hvala vam.
2: I gospođu Donju i našeg Vedrana. I mislim, toliko ste energije, bar meni, dale, a mislim i drugim slušalcima, a pitan se zašto se ne javljaju. Međutim, hoću da kažem komentar na ovo što se udaljuju ljudi od ljudi i tako dalje. Postoji nekad i razlozi, a vrlo često i ne opravdavam te razloge. Ali zato bih istakao mediji i radio, razumijete da u tim i takvim situacijama izuzetno, izuzetno dobro dođe. I vizavi informacija, vizavi i muzike, vizavi i bilo šta, jer svi mogu naći za sebe ponešto na radiju.
0: Ali znate, Fikrete, recimo šta meni fali na radiju? Radi, fali mi upravo emisija, ovo vi danas kad upalite radio stanicu redom, osim onih jutarnjih sati od ne znam 7 do 9 ili do 10, tu imate nekog negdje nešto da progovori. A onda se na masi radio stanica, a poslije toga samo vam roštilja neku muziku, znate, ono isto kada smo mi nesposobni sebi pustiti muziku da sebi ugodim, nego mi roštilja muziku po cijeli Božji dan, nigdje više ne moš čuti insana da progovori nešto, da ti nešto kaže, da naš, mislim, bar je to moj utisak, evo ne znam možda ja griješ.
2: Upravo te kontakt emisije, razumijete, nama slušalcima mogu puno, puno značiti, a meni pogotovo, a ja izražavam jednu želju, možda nekad, ne sada, ali možda kasnije, volio bih biti gost u Bijeloj Hronci kod gospodina Vedrana.
1: Zabilježeno.
0: Zabilježite, molim vas, Šejla.
1: Izvan programa, naša će divna Šejla to sve zabilježiti.
2: Ne bih u eter.
1: Jasno, razumljivo.
0: Evo, Fikrete, Šejla će zabilježiti broj telefona i kontakt. Ja ću vam se javiti kad se budem ponovo vraćao za mikrofon. Ja ću vam se javiti pa da napravimo i to gostovanje.
2: U svakom slučaju, ja će izuzetno obradovati tome. Hvala vam puno.
0: Hvala Fikrete, svako je dobro.
1: Ugodan vam ostatak večeri. Evo, meni, ja naravno sam pasionirani, jel, zaljubljenik u radio, to je jedna infekcija od koje ti više se nikad ne možeš izliječiti. Ali nije slučajno da si, i to izuzetno mi je važno da naglasim, znači mediji su danas toliko, praktično ako imaš telefon ti možeš proizvoditi program i negdje ćeš naći neku publiku. Činjenica da je čovjek tvojih kvalifikacija, to moram reći, kvalifikacija i do sada potvrđenih rezultata, prepoznao upravo radio. Ipak kao mediji, negdje vidiš taj prostor koji zapravo dolazi do ljudi, jer ne zaboravimo period rata, ne zaboravimo poplave, ne zaboravimo snjegove, blokade, požare, ne zaboravimo naravno ni čak onu čuvenu, negdje je zabilježena u Churchillovim ratnim memoarima, kad čak i u toj taktici ratovanja, osvoji radioteleviziju. Ako nema radioteleviziju, osvoji poštu, ako nema poštu, osvoji govornicu. To je zapravo ono što je važno. I zato tu je negdje još jedan po meni dokaz te tvoje... Ja zaista sam fascinirana tim menadžerskim sposobnostima. Ja se ide, znači sposobnost da prepoznaš šta je prava stvar, ja se usuđujem reći da radio jeste prava stvar.
0: Jeste i radio, ne znam, možda ću ja sad zvučati isto malo glupo, ali ja mislim da ti je radio budućnost. Ovaj sad neki period koji je malo radio zapostavio zbog tako brzine komunikacija, zbog telefona, zbog tih streamova, zbog tih čuda. Mislim da će ti, zbog svega evoga što smo mi sad pričali u proteklih ovih 5-10 minuta, mislim da će radio ponovo doći na svoje. I znaš šta još, Evo, ti si malo prije rekla

0: koje, preko kojih možeš pratiti svaku radiostancu koju god želiš. Što je opet jedan plus. Dakle, danas ti preko mobitela možeš pratiti bilo koju radiostancu i bilo koji program. To je druga stvar. A recimo ono što mene iz ovog magičnog, čarobnog svijeta umjetnosti vuče radiju je to što moraš biti mnogo, mnogo, mnogo sugestivniji, mnogo deskriptivniji. Znaš, kad imaš kameru, pa se ti malo urediš, pa se ti središ malo, pa ti imaš tu gestikulaciju, mimiku, lice, svašta nešto. A recimo sad, evo, dragi naši slušaoci, ja sam se izvalio na stolicu, stavio sam ruke iza glave, naslonio sam se skroz, Dunja se okrenula sa strane, prekrstila noge, ruke preko koljena. Dakle, mi sad sjedimo svakako onako kako vi nikad ne bi mogli zamisliti da sjede dvije osobe
1: na radnom mjestu.
0: Na radnom mjestu, usto Dunja koju je radio dom već, evo, skoro ko zna koliko, 40 godina, koja je pravi profesionalac u ovom poslu, ja koji sam eto malo zalutao u ovo sve, ali vam kažem da se osjećam od prvog dana ovdje kao da sam to radio cijeli život i vjerujte mi, kad sam dolazio i kad hodam ovim hodnicima i ovom zgradom, pogotovo imao sam priliku da upoznam i ove mračne strane, stepeništa zgrade, jer prvih mojih mjeseci Bijele hronike nijedan lift nije radio, pa sam pješke išao, već sam je upoznao jako dobro, ali se krećem ovom zgradom i ovim hodnicima isto kao da sam se ovdje u nekom prošlom životu ili rodio, ili ne znam, nija živio tu i radio decenijama. E, ovo su ljepote radija, zato što sve ovo što smo mi sad ispričali, ovo ti je neki radijski backstage, a ljudi najviše vole, to je svog posla znam, najviše vole taj backstage. I evo, Fikret je u prvom javljanju spomenuo jednostavnost, kako to može biti neko jednostavan. Evo, ostao sam udužan na tome. Ja sam upoznao dosta stvarno vrhunskih, velikih zvijezda, a obično, neobično, uvijek su oni bili jako jednostavni.
1: Da, i profesija ti upravo to omogućila, najveće zvijezde, i obično su oni, kao što kaže, zapravo vrlo pristupačni. I...
0: apsolutno.
1: Evo i mi smo, da ne glumimo zvijezde, pristupačni smo, dobro nam došli.
2: Bolje vas, ja vas slušam i svaka aferina za ove razgovore. Ja imam 8 godina.
1: Bravo, sretno, hvala što nas slušate.
2: Imam radio, imam i dva televizora, ali 99% sve na radiju čujem što god treba. I narodnu muziku, i zabavnu, i prošlost, i sve ovaj. I stvarno, ovaj radio, pošto sam se liđe, znate šta je bilo u ratu, nije bitno. Tražila sam ga da ga kupim godinama. I našla sam. I svaka vam čast, ja volim ovakve ove noćne razgovore. Imam puno društva, jer se volim našaliti bez obzira na moje godine.
0: Zato i jeste doživjeli tako lijepe godine što volite da se šalite.
2: Pa ja, ako Bog da, ja bila dobila poziv sa Ahireta, znate. I samo da vam kažem ovo. Ja napišem žalbicu jednu.
0: Tako je, tako je.
2: I čekam odgovor.
0: I čekajte odgovor.
2: A dobila sam. Kaže, neka vas kad se takvi još malo.
0: Upravo to sam malo prije spomenuo, ovakve stvari, humor i ovakav zdrav duh drže ljudima, ljude živima. I zato vam se i, zato jedva čekate i sljedeći dan.
2: Upravo tako. A u ratu, u mahalama, kažem, kad je jedan imao ili jedna, da se speče kahva, pa to je bilo, ne znam kako da opišem. Toliko su ljudi bili, družili se, volili se, pa kad kupiš onu vrećicu drva, sirovi i 30 maraka, pa sam za Bajram pravila halvu, ali u rerni, u onoj okrugloj peći, znate. A posebno ruke sve ispržene. I u rat sam, cijeli rat sam bila ovdje, iako imam gore kuću iza Pazarca, gore nije bilo uopšte rata. Moj muž otišao gore, zvao je i mene, meni je sin u ratu, u otacu poginuo, ja nisam htjela. I

0: voljan zaista da se pojavimo ovdje kod vas na radiju.
1: Da, kad ajde malo, evo sada već je neki 20-ak minuta tu imamo, a vidiš kako nam brzo prođe vrijeme, na svu sreću. Znači, sada zaista si u jednoj fazi gdje ima jako puno posla i treba to sve posložiti, ali kako vidiš, možemo li to nekako, kako vidiš nas, sebe, Narodno radio, ili da to ostavimo za sada onako otvorenu temu, pa za neki drugi put?
0: Pa znaš kako, Narodno pozorište je trenutno u jednoj krizi, ja bih rekao, tu najviše je to infrastrukturno i tu smo jednostavno malo decenijama zakazivali i onda znaš kako je, kad se o nečemu ne vodi baš računa kako bi trebalo, dođe sve na naplatu i onda je prvo sve počelo sa tom zgradom stolarije u kojoj je scenografija i kostimi Narodnog pozorišta, pa evo, to smo nekako sad premostili, našli smo neki prostor u Hrasnici zato, pa ćemo se sad baviti malo nekim drugim stvarima, ali i zgrada Narodnog pozorišta, ne možemo se lagati, mislim, kogod prođe gradom vidi tamo da su one trake na službenom ulazu zbog obrušavanja fasade, one trake djeluje ko mjesto zločina i to je tako već, ja mislim, možda i više od godinu dana. Jednostavno, tu došli smo u jedno vrijeme kad se treba obratiti malo pažnje na to, kad trebamo na uštrb produkcije, džaba ne može drugačije, moramo se malo pozabaviti tim stvarima i evo, to je neki mali krizni period, ja to volim da mislim da je tako. Nisu to problemi, Dunja, koji se ne mogu riješiti, stvarno, nije to ništa, a nisu to problemi ni koji koštaju neke milijarde, to je pitanje malo angažmana, pitanje malo dobre volje, pitanje malo i ljudi zaposlenih tamo da se svi, kod nas je javni sektor, to već ne znam, decenijama takav i važi ona jugoslavenska, još ne može on mene malo plat koliko ja mogu malo raditi.
1: Da, ali nekako evo i ovaj entuzijazam radijski i entuzijazam kulturnih radnika, sportskih, medijskih, stvarno usudit ću se reći prosvjetnih radnika, da njih ne zaboravimo. I negdje evo rezultati koje postižeš ti konkretno u karijeri, zaista kad se hoće ima načina, kad se neće samo idu izgovori, ja više izgovor ne mogu da slušam. Nulta mi je tolerancija, vjeruj.
0: Znaš kako, ja nikad nisam u medijima.
1: Svi mi znamo šta ne možemo, ali hajde daj da vidimo šta se može.
0: Tako je, nemoj mi govoriti kako ne može, znam kako ne može, daj mi reci kako može. Nikad u medijima nisam, u gostovanjima, niti sam u kancelariji, niti sam u bilo kakvoj korespondenciji sa ljudima rekao ja, uvijek je bilo mi. Zato što iza svakog uspjeha stoji tim. Iza svakog čovjek ne može apsolutno ništa uraditi sam. Svaki uspjeh koji evo ti večeras u emisiji ili koji se zadnjih dana kroz medije od mog imenovanja za direktora pozorišta spominju, uvijek naglašavam, sve su to uspjesi timova ili tima ljudi koji je radio sa mnom zajedno vjerujući u ideju koja je možda došla od mene ili je došla od nekog drugog ili smo možda nekim brainstormingom došli do neke zajedničke ideje, ali sve je to, mislim, evo i na kraju krajeva, i ako je moja ideja bila, tim je to sprovodio u djelo, znači malo dobre volje, malo možda talenta, malo možda i želje da se nešto napravi i onda ono ključno je dobar tim da to sve sprovedeš u djelo. I mislim da je i oko svega ovoga što smo pričali, a na početku emisije smo pominjali i to ulaganje u kulturu koje nikad nije bilo, mislim, bar u zadnjih 30 godina, nije bilo tako veliko kao u zadnjih par ovih godina. To i opet su to proizvodi sve timskog rada.
1: Pa evo, meni i na muzeje malo se počinje obraćati pažnje, to
0: pa evo,
1: da,
0: znači,
1: konačno.
0: Neke se stvari. Da li je ispravno da kanton finansira to, da ne ulazimo sad u ove probleme koje su crna kronika, što znamo, znaš kako je, pa evo sjedimo u zgradu, evo ti i ja sjedimo sad u zgradi koja je možda u najvećim problemima od svih ovih ustanova u državi.
1: Ali nas to ne spriječava da radimo najbolje što možemo.
0: Pa najbolje što možemo, mislim, šta da ti kažem, sve ovo skupa, porazno djeluje činjenica da je ova zgrada napravljena prije 40 i nešto godina i da se nije do sad ovaj tison koji gledamo zamijenio. To je poraz svih onih koji su ikad marku zaradili sa državnog budžeta, kantonalnog, državnog, nije bitno, federalnog, ja to smatram sve državnim parama, javnim parama, to je poraz svih onih koji su prošli, hodali ovdje i dozvolili da se desi ovako ovo što se desilo.
1: Da, i pristajali na svoje te neke

0: Na to traje narednih 40 dana, će se ime naše države jednostavno prikazivati na svakom mediju na svijetu. To je nešto što će pratiti cijeli svijet i to je svakako pozitivno i za zemlju i za državu. Da li će nas opametiti to, da li ćemo u julu kad završi svjetsko prvenstvo biti pametniji pa u svoj državni budžet, pa ulaga dalje u taj sport, u tu kulturu na nekom državnom nivou.
1: I oni se samo nešto svađaju to u nogometnom savezu.
0: A zato što ima puno para, Dunja, to je... To je tako mnogo novca tu i sve su te organizacije, privatne organizacije, sve te FIFA, UEFA, ne znam, nije, sve su to privatne organizacije i to je više, znaš kako iz obijesti dođe do obijesti kad ti tamo čuješ da ne znam njih 11 što po onoj ledini lete, tamo letaju, da su oni ne znam tu milijardu nakon nečega dolara, eura, maraka, pa mo dođe jednostavno do obijesti, mislim da se ne varamo, nisu to baš sve skupa.
1: Pošto sam ja veliki fan krimi serija, imaš onu slijedi trag novca i doćeš uvijek do rješenja. Tako suglje.
0: Koji god je
1: problem, samo slijedi trag novca.
0: Slijedi trag novca. Ono... Mislim, ali generalno, naostavimo sad to po strani, generalno to je jedan veliki uspjeh i na kraju krajeva najbitnije od svega što će naredni 40 dana svi svakodnevno čuti ime Bosna i Hercegovina na bilo koje
1: njezine. I još jedna stvar ovih dana preplavila je planetu, a ističe moć radija. Radio BBC je fasciniran, oduševljen ovom verzijom dubiozine pjesme I am from Bosnia, ova se koja sad sprema za Ameriku. Ja se nadam da me one čuju i da će mi naći I am from Bosnia kad se mi odjavimo i kažemo lako noć. Jer ih emituju...
0: Jesi sad našla, sad si pomela tamo, taman su počele...
1: Taman kako vjenčanica djevojačka večer. Hoće li skočiti iz torte? Hoće li pilot...
0: Ješ,
1: ili
0: kako
1: vatrogasac, ili policajac, pošto je važno da bude uniforma.
0: Ja.
1: Na djevojačkoj večeri.
0: Kako
1: dakle,
0: vam,
1: voditelji
0: Dunja,
1: na radiju BBC govore uživo u programu BBC-a o dubioza kolektivu, o njihovoj pjesmi, o mundijalu i predviđaju da će ove godine ovoga mundijala svirati i pjevati se više čak i od Shakire. Pa hajde da budemo malo pozitivni, da povjerujemo da će to tako biti, kao što ti kažeš, dolaziš iz svijeta magije i čarolije, umjetnosti, pa da se malo nadamo i radujemo. I to meni govori upravo o moći radija, to što si rekao da je radio budućnost, da se vraća.
0: Ja,
1: dakle,
0: mislim,
1: ono što je referenca, što svi prenesu, eto to što je rekao BBC radio.
0: Mislim da se radio definitivno vraća, jer ti radio, sad ti kažem, ono, masa je ljudi koji, evo, ne znam, danas džogiraš, sutra šetaš, pa si, ne znam, negdje na planini, pa si, znaš, ono, slušalce s telefona, ovo, ono, a danas bez ikakvih problema možeš slušat bilo koju radio stanicu. Jedino što bi trebalo, imam nekakav osjećaj, pomalo, znaš, nekako se zapuštenje radio, pa je taj marketing radijski malo lošiji. Mislim da se može iskoristiti danas blagodet ovih portala, mreža i svega, da se taj radijski program jednostavno da dopre do ljudi, jer ja sam uvijek imao osjećaj da radijske emisije, hajte, ti slučajno naletiš na radio, pa dok slučajno naletiš na emisiju... Pa
1: da, treba ih malo snažnije reklamirati, da, uočljivije, malo da postanu vidljivije, da bi bilo slušanije.
0: Tako je,
1: da.
0: Tako je, podići invisibility, a važnost je neupitna. I ja zato mislim da će uz malo dodatnog napora za jednu vrstu vizualizacije, malo te neke, mislim da će radio ponovo vratiti u onom punom svjetlu na scenu ovih jednostavno komunikacija i programa. I, mislim...
1: Pa da, to čak se pokazuje svim ovim zverificiranim istraživanjima od kompetentnih tih organizacija i kako se to zove tijela, da zaista slušanost radija nikad nije pala. Čak i kad se pojavilo tek ono video produkcija, pa TV, pa internet, portali, bilo je tu zaista loših prognoza. Mislim, sve su pale u vodu. Slušanost se nije, na svjetskom nivou govorim za radio, prosto onaj Amerika, Evropa, jednostavno nije pala slušanost.
0: Pa vidi, nije to teško ni izračunat kad pogledao da. Samo da je radio stanica, malo te ne
1: jeste, znači ipak ima smisla,
0: pa
1: ljudi, ne bi to radili da nije potražnja.
0: Ne zatvaraju se, evo ja ne znam, znaš ti da se zatvorila neka radio stanica.
1: Deset je minuta, nije, devet je minuta do ponoći, u ponoć su naše vijesti, one tamo razmjenjuju neke poklone, parfeme, dezodoranse, čokolade, bombone,
0: kako miriše taj dezodorant?
1: Ostavite nešto i nama. Četvrtak je, Bijela hronika, Vedran Tuce, direktor Narodnog pozorišta Sarajevo, kada je počeo ovaj serijal u programu Federalnog radija, bio je na funkciju direktora Sarajevske filharmonije, što je nama zaista bila velika čast za naš program.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Tople note Fado Sedaha za sve naše kišne dane. U goste nam dolazi Maja Milinković. Premijera dugo očekivane teatarske predstave Sarajevo, grad od snova. Gradolovac donosi doživljaj Mediterana, a u Sarinom izboru priča iz Finske. Tu je još jedan muzički izbor nastavnika Koste za zdravo starenje. Nedjeljno popodne.
5: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je... Ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti.